0: על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל התחזקות מעמדם בתוך שורות הצבא בניגוד לעמדות המפקדים. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
1: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
2: פה רוצים שנהיה בסיור עם
1: לאגד. תודיעו שאתם לא עולים על סיור עם לאגד.
3: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישיו הסיפור הזה של לעלות עם לאגד. ממתי זה סיפור? עכשיו, זה לא רק קורה בסיפור הזה עם הרב לבנון השנה, זה גם לפני 4 שנים. עכשיו, יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
0: עד הקצה, הסכת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. מונדיאל 26, בלגיה הביסה הבוקר את ארצות הברית 4-1 ועלתה לרבע הגמר נגד ספרד, שניצחה הלילה את פורטוגל 1-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר, בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, מחר עוד התקררות קלה, ביום חמישי יעלו מעט מידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. מידות החום המרביות בירושלים עד 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה ובצפת 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה, רגע לפני פיזורה של הכנסת. הממשלה פועלת להעביר כמה שיותר חוקים, בהם חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים של עריקים אם הם חרדים, שיעלה היום להצבעה, וגם החוק להקמת ועדת חקירה בלתי ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. קריאה ראשונה הייתה אתמול, זה עבר ברוב של 59 קולות מול היעדרות והחרמה מצד האופוזיציה. כתבנו שחר גליק עם הדיווח הפותח.
1: הקואליציה אישרה אתמול בקריאה ראשונה את חוק ועדת חקירה פריטטית של קואליציה ואופוזיציה במקום ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. 59 חברי כנסת הצביעו בעד, אבל אף אחד לא התנגד. חברי האופוזיציה בחרו להחרים את ההצבעה הזו, לא להשתתף. לפיד אמר שהוא לא משתתף בהצגה הזו של הקואליציה, ולכן 59 בעד ללא מתנגדים, והקואליציה מאשרת את הצעת החוק הזו בקריאה הראשונה. ואנחנו יודעים לומר מפי לא מעט גורמים בקואליציה שאין שום תכנון לקדם את זה, שהחוק הזה לא אמור להגיע לקריאה שנייה ושלישית, אלא בינתיים להישאר בשלב הזה. כלומר, הקואליציה לא באמת רוצה להוציא לפועל את ועדת החקירה הזו. ומי שעוד נעדרים מהמליאה בזמן ההצבעה הם לא רק חברי האופוזיציה, אלא גם שני המורדים מהליכוד, יולי אדלשטיין שכבר הודיע שיעזוב את המפלגה, ודן אילוס שעדיין לא הודיע, אבל נראה שלשם הכיוון שלו. שניהם לא משתתפים בהצבעה. אגב, גם ראש הממשלה נתניהו לא טרח להגיע. 59 בעד חברי הקואליציה, אין מתנגדים, האופוזיציה בחרה להחרים, והצעת החוק הזו עברה בקריאה הראשונה.
0: המונדיאל עכשיו, לילה דרמטי זה היה בארצות הברית, עם שני משחקי שמינית גמר, שבאחד מהם מודח אחד השחקנים הגדולים אי פעם. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ' עם משחקי הלילה בגביע העולם.
2: נבחרות פורטוגל וספרד נפגשו בעיר דאלאס לדרבי איברי בשמינית גמר המונדיאל, והמשחק היה שקול ומתוח במשך 90 דקות, אלא שאז, דקה אחת בתוך תוספת הזמן, הקשר חלוץ הספרדי המחליף, מיקל מרינו, כבש את שער הניצחון לזכותם. המשמעות? פורטוגל מודחת וקריסטיאנו רונלדו הולך הביתה. אחד מגדולי הכדרוגלנים בכל הזמנים ומלך השערים בכדרוגל הנבחרות עם 146 כיבושים, אמר בסיום שזה היה המונדיאל האחרון שלו. במשחק נוסף שנערך לפנות בוקר, נבחרת בלגיה הביסה את נבחרת ארצות הברית בעיר סיאטל בתוצאה 4-1. כבשו לבלגיה

0: שארל דה קטלארי, צמד, הנס ואנקן ורומלו לוקאקו. לאמריקאים משווה זמנית, מליק טילמן. אבל כעת, לאחר שהאמריקאים הפסידו והודחו, כל שלוש המדינות המארחות את הטורניר, היינו ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כבר מחוץ לגביע העולם. הערב יערכו שני המשחקים האחרונים בשלב שמינית הגמר. בשבע אלופת העולם ארגנטינה תשחק נגד מצרים, וב-11 קולומביה תתמודד נגד שוויץ.
1: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
2: הכותרת הגדולה בישראל היום, חרפה. חוק ועדת חקירה פוליטית עבר בקריאה ראשונה. לצד הכותרת הזאת, בעיתון הזה, חמאס מציג מס טרור על כל מסעית. מספר מסעיות הסיוע הנכנסות לרצועה גדול פי שלושה מהנדרש, וארגון המחבלים אף גובה עליהן אגרות. זו לא דרכו היחידה להתעסם צועית מחדש. בינתיים אנשי חמאס התפטרו מן הממשלה, אבל ימשיכו לקבל שכר. גם בארץ, הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הקמת ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר. חברי האופוזיציה החרימו את ההצבעה. ההצעה להפרדה מגדרית בתארים המתקדמים באקדמיה קודמה לקראת אישור סופי, ולרוחב כל עמוד א' של הארץ, ידיעה של יהושע ג'וש בריינר, מקורות אומרים, זיני, ראש השבק, מעוניין להחליף את ראש אגף החקירות בארגון בשל יחסו לחשודים יהודים. ידיעות אחרונות, בראש העמוד, ממריא על חשבננו תמונה של ארדואן, נשיא טורקיה. בירושלים צופים בדאגה אל פסגת נאטו הצפויה בטורקיה, ובעיקר נוכח הצהרת טראמפ על המתנה שתשמח מאוד את ארדואן. בין אם מדובר בקידום עסקת מטוסי ה-F-35, החמקנים, או במנועים למטוסי F-110, החשש הוא בין היתר מזליגת טכנולוגיה ישראלית לידי הטורקים. ובגדול, בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, חקיקה במהירות מופרזת. את הזמן הקצר שנותר עד היציאה לפגרת בחירות, מנצלת קואליציית נתניהו למרוץ לאישור שורה של חוקים שנויים במחלוקת במסגרת הדיל בין ראש הממשלה לחרדים. במקביל לחוקים המקילים על משתמטים, הוראת שעה חדשה תקבע שהשירות הסדיר לא יקוצר. העיתון מזכיר את כל החקיקה, חוק ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, שעבר אתמול בקריאה ראשונה כאמור ויחול עליו דין רציפות בכנסת הבאה. חוק הפרדה מגדרית באקדמיה יעלה לאישור סופי בשבוע הבא. פיצול התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה יעלה לאישור סופי בשבוע הבא. חוק ביטול רפורמת הכשרות יעלה שוב גם הוא בשבוע הבא לאישור סופי. חוק יסוד לימוד התורה צפוי לעלות במליאה לאישור סופי גם הוא בשבוע הבא בקריאה שנייה ושלישית. והחוק להקפאת מעצרים של משתמטים, אם הם חרדים, יש רוב בכנסת? לא, אין רוב בכנסת. החוק, הרוב בנושא הזה נתון בספק. בתחתית המודעה הראשון של ידיעות אחרונות, 180 מיליון שקל בהקפאה. המשטרה תפסה 180 מיליון שקלים בחשבונות של חברת הביטוח מנורה ובחשבונות הפרטיים של בחיריה של מנורה, זאת במסגרת הסתעפות דרמטית בפרשת השחיתות בהסתדרות יד לוחצת יד. יש עמנו דיווח בנושא הזה בהמשך. ומעריב לסיום הסקירה של העיתונים, נתניהו נגד ארדואן, ראש הממשלה תקף את נשיא טורקיה שצפוי לארח היום את טראמפ בוועידת נאקו, ואמר טורקיה נשלטת בידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל. כותרת בנושא הזה גם בעיתונים המבשר ויתד נאמן, ובעזה ועדת החירום הודיע על פירוקה, ובכנסת החקיקה והסערה. עד כאן סקירת העיתונים.
1: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
1: והבוקר עם אלון פרוכטר, שלום אלון.
2: שלום אריה. נתחיל בהכרזה על פסטיבל חדש, תצריף, פסטיבל יד בן צבי הראשון, שיצא לדרך ב-28 ביולי ביד בן צבי בירושלים, בהשתתפות שורה של אומנים, בהם אהוד בנאי, ססון גבאי, שי צברי ורונה קיינן. המנהלת האומנותית יעל גידניין מספרת על הפסטיבל.
3: במשך 4 ימים יהפוך קמפוס יד בן צבי בירושלים למרחב של גילוי, שיטוט ומפגש. התוכנית כוללת מופעי מוזיקה מקוריים, תערוכות, סיורים, שיחות, מפגשים חד פעמים בין חוקרים ליוצרים ואירועי תרבות רב תחומיים. כל אלה רוקמים חיבורים מפתיעים בין עבר להווה, בין מחקר לאומנות ובין מנגינות לסיפורים שמהדהדים את המציאות הישראלית של היום.
2: תצריף, פסטיבל יד בן צבי הראשון מ-28 ביולי עד 31 ביולי ביד בן צבי. ומירושלים נעבור לתל אביב, שם יפתח היום פסטיבל ימי הפלמנקו מיסודה של קרן הדיאגמון. הפסטיבל יתקיים במשך 5 ימים בתיאטרון אינבל בתל אביב ובמרכז תרבות אניס ביפו. שירה אגמון, אחותה של עדי זכרה לברכה ומנהלת מדיה וקריאייטיב של קרן הדיאגמון, עם מה שמתוכנן בפסטיבל.
4: במופע הפתיחה אנחנו מארחים את התזמורת האנדלוסית אשדוד בבחורה שמביאה עיבודים חדשים לשירת יהודי ספרד, שיתוף פעולה עם הגיטריסט והמוזיקאי מנואל קאזס והרקדנית היוצרת אדווה ירמיהו, שמתגוררים ומופיעים בספרד ומגיעים לארץ לכבוד המופע. ביום 5 בערב יעלה בתיאטרון אינבל עוד מופע בחורה, עדה, היא יצירה חדשנית של הרקדנית הדס נסטל, שמשלבת בין פלמנקו מסורתי למחול עכשווי. יום שישי מוקדש כולו לתחרות הפלמנקו ה-17 של קרן הדיאגמון, והקהל מוזמן לצפות ולעודד ולחוות את ההתרגשות לאורך היום עם 18 מתחרות בשתי קטגוריות, תגלית צעירה ותחרות מקצועית, בהופעות שיחתמו בטקס הענקת פרסים. ובשבת בערב תסגור את הפסטיבל יצירת בחורה של הרקדנית והזמרת יעל תוכפל צייג, שמארחת את זמר הפלמנקו ויסנטה חלו מספרד, עם מוזיקה מקורית של המוזיקאי ונגן הגיטרה אופיר אתר.
2: ולקראת פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ירושלים שיפתח ביום 5 הקרוב, נביא לכם סקירה של הסרטים המומלצים. בכל יום, סרט אחד, והיום, הסרט ארץ אבות. בוקר טוב למבקר הקולנוע אהרון פוגל.
5: בוקר טוב אלון. ארץ אבות, סרטו החדש של היוצר הפולני המוכשר פאבל פבליקובסקי, שזכה השנה בפרס הבימוי בפסטיבל קאן. תומאס מן, הסופר הנודע שעזב את גרמניה עם עליית הנאצים, חוזר בחזרה לארצו כדי לקבל פרס מיוחד המפעל חיים, ויחד עם ביתו אריקה מוצא את עצמו משוטט בגרמניה הפצועה והשסועה שאחרי מלחמת העולם השנייה, עם משחק נהדר כרגיל של סנדרה הולר. פבליקובסקי מביים כרגלו בשחור לבן קודר ובמסך מרובע. ראיתי עבודות יותר טובות שלו, אבל עדיין זה סרט סופר ראוי, מרתק ומתוחכם.
2: תודה רון. לסיום, הזמר והיוצר עידן חביב הוציא סינגל חדש, וזה קיץ שמו, שיר חדש שכתב והלחין עם אביב פרץ ודרור מזרחי, לקראת אלבום חדש שבדרך. ועם השיר וזה קיץ של עידן חביב, נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט אריה.
1: אלון, תודה. איך
6: שאני ככה, אבל אין לי ברירה. הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה, לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה,

0: אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.
1: 6:19, הנה התחזית של שלום וקסלר, שלום שלום.
2: שלום, הנה אנחנו ממשיכים את השבוע הזה שברובו התחיל עם ימים מעוננים חלקית, אתמול קצת פחות, אבל היום אנחנו חוזרים לזה. היום שוב אנחנו מבוקר מעונן חלקית עד מעונן, כשהבוקר בהחלט ייתכנו טפטופים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, במהלך היום השמיים יתבהרו. כן הרגיש היום ירידה בטמפרטורות, ירידה קלה, הדגש במשפט הזה זה על המילה קלה, אוקיי? זה לא שיהיה היום קריר. אנחנו עדיין עם קיץ, עם טמפרטורות גבוהות, אבל קצת פחות גבוהות מאתמול. מה זה אומר? היום בערים 28 מעלות, לאורך מישור חוף 30 מעלות, בשפלה 31 מעלות, בצפון הנגב 32, ובאילת היום 40 מעלות. אז באופן יחסי למה שהיה לנו אתמול, זו תהיה ירידה בטמפרטורות. מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וגם מחר בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור חוף. כשגם מחר נתחיל את היום בדומה להיום עם הרבה יותר עננים בשמיים שילכו והתבהרו במהלך היום, אבל גם היום, גם מחר, ירידה קלה בטמפרטורות, כל זה משתנה כבר ביום חמישי, מה שירד מחר יעלה ביום חמישי, וביום שישי התחממות נוספת, כך שלקראת סוף השבוע נחזור למה שהרגשנו אתמול, לפחות היום ומחר יש לנו איזושהי הקלה.
1: יפה, תודה, ועכשיו אנחנו אל עירית קץ שמתגוררת בסיציליה כבר כמה שנים, 4 שנים. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, הרגש. בונג'ורנו.
1: ג'ורנו, בונג'ורנו, תגידי, היה שם פחד אלוהים מההתפרצות של הרגש, אתנה?
3: זה תלוי את מי אתה שואל.
1: אותך.
3: אנשים שאותי, לא, אני מחכה לזה.
1: למה, להתפרצות של הרגש? זה מה שחסר לך בחיים?
3: זה לא מה שחסר לי בחיים, אבל זה מה שמכניס לי אקשן וטבע יפה לחיים.
1: ולבר אותה אחת שזורמת מההר?
3: היא לא באמת זורמת מההר. כל התמונות המפחידות ככה שרואים,
1: כן. זה
3: תמונות רחפנים, שמצלמים ממש מתוך הלוע, בתוך הלוע, כן, זה נורא מפחיד. אבל גם ההתפרצות הזו היא לא התפרצות כמו שרואים בסרטים שהלבה ככה זורמת במורד ההר, לא.
1: הלכת לראות מה קורה שם? אני משנת גרה די רחוק מהאתנה.
3: אני גרה בערך 100 קילומטר מהאתנה, ליד עיר שנקראת קטניה.
1: קטניה, כן.
3: ונכון, לפני שנתיים הייתה לנו התפרצות מאוד מאוד גדולה באוגוסט לפני שנתיים.
1: גם באתנה?
3: כן, גם באתנה. כן. ואנחנו היינו ככה חבורה של חבר'ה, היה פה בדיוק איזשהו חג, היינו באיזושהי מסעדה, והבנו שזה ממש קורה, כי ישבנו לאכול וטפטף עלינו גשם של אפר.
1: חם? רותח? לא.
3: לא, זה כאילו מישהו מפזר
1: עליך. בטמפרטורת החדר.
3: כן, מה שנקרא, נעים.
1: אוקיי.
3: וברגע שהסתיימה הארוחה, פשוט נכנסנו כולנו לאוטו, ונסענו כמה קרוב שאפשר היה כדי לראות את זה.
1: וזה לא מפחיד כל כך? כמו שזה נראה בצילומים?
3: לא. זאת הייתה אחת החוויות המדהימות ביותר שיצא לי לראות בעיניים שלי.
1: מה רואים שם באמת?
3: כשאני נסעתי לראות את זה לפני שנתיים, אז ממש, דבר ראשון, שומעים.
1: מתוך האדמה?
3: כן, מתוך האדמה.
1: זה מפחיד.
3: מה? מפחיד אבל יפה, אני לא יודעת להסביר את זה. זה לא מפחיד כמו שזה... זה לא כמו בסרטים עכשיו, שאני צריכה לברוח על חיי, אם אני לא אברח אני אהפוך להיות...
1: את נשמע די מרוצה מהתפרצויות של הרגש.
3: נכון.
1: תגידי, מה את עושה בסיציליה 4 שנים? עירית. חוץ מזה שאת צופה בהתפרצויות של אתנה.
3: אני ממש ליטרלי עכשיו צופה, כי הבית שלי ממש משקיף אל ההר, ואני ככה אמרתי שלום לעמוד האשן שיש לנו גם הבוקר. האמת שזה הרבה זמן, זה כבר 3 ימים ככה.
1: אין נפגעים, אין נזקים, זה הכל כזה התפרצות.
3: לא, לא. צריך, יש כל מיני כפרים שנמצאים שם למרגלות ההר, ויש מערכות שמנטרות. מנטרות כל הזמן, ככה שגם אם יש חס וחלילה איזשהו סיכוי לפגיעה במישהו שגר שם באזור, הדבר ראשון, יש להם התראות על פינוי, וגם יש מערכות שיודעות לנתב את כיוון של הלבה. הלבה כשהיא יורדת, היא לא יורדת מהר ושורפת את כל מה שנמצא על דרכה, אלא היא זורמת לאט לאט לאט לאט לאט.
1: ואפשר לכוון אותה, את אומרת.
3: בדיוק, בדיוק, אפשר לכוון אותה. בדיוק.
1: את נראית די נהנית מזה, באמת, כמו שאני שומע אותך.
3: אין, ולא, אין תלונות.
1: ואין גם, גם האנשים שגרים בכפרים שמתחת להר, הם בסדר, זאת אומרת, אין שם שום דבר רע שקרה.
3: נכון, שום דבר. יש הבדל מאוד, מאוד עמוק בין איך שתיירים תופסים את זה, לבין איך שמקומיים תופסים את זה.
1: ואת רואה את עצמך כמקומית.
3: אני כבר מקומית, דוברת איטלקית.
1: יפה לך. טוב, אז אנחנו נרגענו עם השיחה איתך, נרגענו לגמרי.
3: כן, כן.
1: התפרצות של הר געש, כמו אתנה, זה כיף גדול.
3: סך הכל נכון.
1: שיהיה לך יום טוב.
3: מומלט לראות.
1: איך אומרים יום טוב באיטלקית, עירית?
3: בואנה ג'ורנטה.
1: יופי, אני לא אחזור על זה, כי האיטלקית שלי די חלשה כרגע. אבל אולי אני אעבור לסיציליה, ונמצא לי מקום על הר געש שם, למגורים, משהו שקט ונחמד, בתוך ה...
3: כן.
1: בתוך הלוע. תודה רבה. בוקר טוב, תשמרי על עצמך.
3: תודה, ביי ביי.
1: ביי. החיפוש אחרי מאגר הגז הבא של ישראל כבר יצא לדרך. שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן השיק אתמול את המכרז החדש לחיפושי גז טבעי במים הכלכליים של ישראל בים התיכון. כתבתנו מיכל וסרמן עם הפרטים.
4: שבוע בלבד לאחר פרסום דוח מבקר המדינה שהזהיר מפגיעה בעצמאות האנרגטית של ישראל בשל תכנון לקוי של משק הגז הטבעי, מכריז שר האנרגיה והתשתיות על פתיחת ההליך התחרותי החמישי לחיפושי גז טבעי. במסגרת ההליך מוצאים 5 מקבצי חיפוש חדשים בשטח כולל של כ-7,000 קילומטרים רבועים במים הכלכליים של ישראל. במשרד האנרגיה מעריכים על סמך מחקרים גיאולוגיים כי באזור קיימים עדיין מאגרי גז משמעותיים שטרם התגלו. השר אלי כהן.
5: זה יום חג למדינת ישראל בכלל ולמשק האנרגיה בפרט, שהוכיח את עמידותו בשגרה ובחירום, במיוחד במהלך השנתיים האחרונות. הגז הוא נכס אסטרטגי עבור מדינת ישראל שמבסס אותנו כמעצמת אנרגיה אזורית, תורם רבות לכלכלה וכן למעמד המדיני של מדינת ישראל באזור. המדיניות שלנו להביא חברות בינלאומיות נוספות על מנת להגדיל את יתרות הגז לשוק המקומי וכן לייצוא.
4: לדברי השר, כבר כעת יש התעניינות מצד חברות אנרגיה בינלאומיות גדולות. ההליך התחרותי ייסגר להגשת הצעות לקראת סוף השנה, והרישיונות צפויים להינתן בתחילת השנה הבאה. לפי הנתונים במשרד האנרגיה, מאז החל פיתוח משק הגז הטבעי, הכניסו התגליות לקופת המדינה יותר מ-35 מיליארד שקלים. בשנים האחרונות מדובר על כ-5 מיליארד שקלים בשנה.
1: שש 27 אלה כותרות הבוקר הזה. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק ועדת החקירה הלא ממלכתית שהגיש חבר הכנסת אליאר קלנר. 59 חברי כנסת תמכו בהצעה, האופוזיציה החרימה את ההצבעה וההצעה עברה לפיכך בלי מתנגדים או נמנעים וחזרה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. הנה, כך זה נשמע.
6: בעד 59... אין מתנגדים ואין נמנעים, לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת טבח השביעי באוקטובר 2023 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
1: וזאת תגובת מועצת אוקטובר, הממשלה הזאת שהובילה את מדינת ישראל בעיניים עצומות אל הטבח הנורא בתולדותיה מאז השואה, איבדה כל לגיטימיות. אנחנו אומרים לשרים באופן ברור, שום חוק בזוי לא ימחק את האחריות שלכם לשבעה באוקטובר. ועדת חקירה ממלכתית תקום וכולכם תישאו באחריות ובאשמה. אנחנו נדאג לכך גם אם זה יהיה הדבר האחרון שנעשה, כך אומרת מועצת אוקטובר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיע לפסגת נאטו שתיפתח היום באנקרה בירת טורקיה. הפסגה תדון בכמה וכמה נושאים בוערים כמו המלחמה בין רוסיה לאוקראינה והגרעין האיראני, אבל ארדואן דווקא מקווה שבהגעתו של הנשיא טראמפ טורקיה תחזור למסלול רכישת החמקנים המתקדמים, ה-F-35. ראש הממשלה נתניהו בראיון לפוקס ניוז הזהיר, העסקה הזאת, אם תתבצע, תפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון, המבוסס על העליונות האווירית של מדינת ישראל.
7: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority. You know, they didn't lift a finger to help you in Iran. We did.
1: והזכיר ראש הממשלה, הטורקים לא עזרו לארצות הברית במלחמה נגד איראן, ישראל כן עזרה להם. המונדיאל, לפני שעה קלה, הביסה בלגיה את ארצות הברית 4-1 והפילה לרבע הגמר נגד ספרד. כעת כל שלוש המדינות המארחות את המונדיאל, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, מחוץ למשחקים. קודם לכן ראינו את קריסטיאנו רונלדו בריקוד האחרון שלו במונדיאל, אחרי שספרד הביסה את נבחרת פורטוגל 1-0, כך זה נשמע.
8: הנגיחה של נבש, והנה השריקה, שריקת הסיום, ששולחת את נבחרת ספרד לרבע הגמר. ספרד 1, פורטוגל 0, מיקל מרינו, בדקה ה-90, עם שער הניצחון, שמאפשר לנבחרת את ספרד להמשיך את המסע שלה, המסע לרבע הגמר.
1: 6:30 עכשיו, התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות. במשטרה החרימו אתמול עשרות מיליוני שקלים מחברת מנורה ומבחיריה. כתבתנו הדס גרינברג עם הפרטים המלאים.
9: התפתחות בחקירת פרשת השחיתות בהסתדרות המכונה יד רוחצת יד. המשטרה אתמול באמצעות היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 תופסת אתמול כאמור עשרות מיליוני שקלים מחשבונותיה של חברת מנורה ומהחשבונות האישיים של חלק מבחיריה. אנחנו מדברים על תפיסה של 183 מיליון שקלים, 93 מיליון שקלים מחברת מנורה ועוד 90 מיליון מהחשבונות האישיים של בכיריה. הבכירים שעליהם אנחנו מדברים, מנכ״ל מנורה ביטוח, יושב ראש מנורה ביטוח, מנכ״ל מנורה אחזקות, יושב ראש מנורה אחזקות והמשנה למנכ״ל מנורה ביטוח. בעקבות ההתפתחות הזו, הבכירים הללו צפויים להיחקר בימים הקרובים ביחד. נציין כי הם כבר נחקרו בעבר בפרשה, אך כאמור כעת יחקרו שוב. המיליונים הללו שנתפסו בעצם מייצגים את היקף העבירה על פי החשד. מהרגע שמנורה בשנת 2018 הפעילה את איש הביטוח עזרא גבאי כדי לגרום לכך שבהסתדרות באמצעות מקורבו היושב ראש ארנון בר דוד יבחרו בפוליסה שלה למאות אלפי מבוטחיה, על אף העובדה שבהסתדרות סברו שהפוליסה הזאת לא כדאית. כל הכספים הללו נחשבים לפי החשד לכספי שוחד וטובות הנאה. הסכומים שמנורה הרוויחה מוערכים בלמעלה מ-90 מיליון שקלים. זה הרווח שלפי החשד היא הפיקה בתמורה לכספים שהעבירה לעזרא גבאי. ועם התפתחות הפרשה הזו, אומר לנו אתמול גורם בכיר במשטרה, יש ראיות ברורות למעורבות של בכירי מנורה, גם של בר דוד וגבאי. מדובר באירוע חמור של שוחד ברמות הכי גבוהות.
1: היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון יצאה אתמול באזהרה חריגה נגד חוק יסוד לימוד תורה. לדבריה, הוא יוביל לפגיעה במשרתים שזכאים לקבלת קרקעות. ליאל קייזר, מה המשמעות של האזהרה הזאת של היועמ"שית של משרד השיכון?
10: הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה יימשכו היום בכנסת, כשבמרכז הקרב על הנרטיב. האם מדובר בחוק הצהרתי בלבד כפי שטוענים בקואליציה שדוחפת לחקיקתו, או אולי דווקא בחוק מעשי בעל השלכות תקציביות רחבות, כפי שטוען הדרג המקצועי במשרדי הממשלה השונים. אתמול הייתה זו היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון, עורכת הדין אפרת פורקצ'ה, שהבהירה לחברי הכנסת, אם החוק יעבור, הוא יחייב מתן הטבות בתחום הנדלן למי שמוגדר לומד תורה, גם על חשבון הטבות שאמורות להינתן למשרתי המילואים.
11: בהתאם לחוק משרתי מילואים, ניתן לתת העדפה למשרתי מילואים, אבל זה שנותנים העדפה למשרתי מילואים, זה לא אומר שהייעוץ המשפטי, אני חושב ש100%, אוקיי, ניתן לתת 100% בשיווקים לאוכלוסייה המתחדשת. אותו הדבר גם יהיה עם חוק יסוד לימוד תורה. עכשיו, אם ייכנס לתוקפו החוק הזה, צריך איכשהו לחלק את ה-50 הראשונים לומדי התורה.
10: הדברים האלה של יועמ"שית משרד הבינוי והשיכון מצטרפים לחוות הדעת החריפה של הדרג המקצועי במשרד האוצר, שקבעה שהחוק יחייב להקצות תקציבים משמעותיים בשורה ארוכה של תחומים למי שיוגדרו לומדי תורה. לפי חוות הדעת הזאת, המדינה תהיה חייבת להפנות משאבים נוספים למוסדות חינוך שלא מלמדים ליבה, להשוות את תקצוב הישיבות לתקצוב המוסדות להשכלה גבוהה ועוד ועוד, באופן שימנע גיוס של גברים חרדים ויציאה שלהם לשוק העבודה, ויכביד את נטל ימי המילואים ותשלום על מס על מי שכן מתגייסים ועובדים. שר האוצר סמוטריץ' תקף אתמול בחריפות את הדרג המקצועי במשרדו וכינה את חוות הדעת הזאת תת רמה מקצועית בלשונו, אבל בעוד שהשר מאשים את אנשי משרדו בחובבנות, הדרג המקצועי גם במשרדים אחרים מציג נתונים דומים ומבהיר. חוק יסוד לימוד תורה הוא לא הצהרתי בלבד, אלא כזה שאם יעבור, תהיינה לו השלכות מעשיות וכלכליות.
1: שלום ליובל שיינין.
12: שלום, בוקר טוב.
1: עשית, כמה ממילואים עשית מאז 7 באוקטובר?
12: 403 ימי מילואים.
1: 403 ימי מילואים?
12: כן.
1: נולדו לך שני ילדים תוך כדי השירות, תוך כדי המלחמה?
12: כן, אחד ממש בהתחלה ואחת באמצע.
1: קודם כל מזל טוב.
12: תודה.
1: עכשיו אתה במילואים או שאתה חופשי?
12: עכשיו אנחנו כבר עשינו את 100 ימים שלנו ב-2026, וכבר יש שמועות לעוד. מחכים.
1: וזה מדאיג אותך?
12: קודם כל יש לי את הזכות להילחם במלחמה כל כך צודקת, באמת שמקדמת את הגאולה לעם ישראל, ובאמת אנחנו מרגישים שזה מלחמה שבאמת יהיה עם כל המלחמות, ברוך השם אני זכיתי להיות חלק מזה.
1: בחטיבה 5 אני מבין.
12: חטיבה 5, כן.
1: שעושה מה? איפה לחמתם?
12: היינו בעזה, בסוריה, ו... כאשר היינו בסוריה, הייתה התקפה באיראן השנייה, והוסטנו ללבנון.
1: לא הפסדת שום חזית כמעט, ואתה אמרת, זה מקרב את הגאולה, ואני יודע שאתה גם חבר, או פעיל אפילו, בפורום המילואימניקים הדתיים הלאומיים.
12: כן.
1: ואיך אתה מתייחס לחוק יסוד לימוד תורה? אתה כאדם דתי-לאומי, ודאי, גם אוהב ללמוד תורה.
12: לא רק שאני אוהב ללמוד תורה, אני רואה בזה גם ערך, כמובן, בלימוד תורה, כמו שאני רואה ערך בשאר הערכים היהודים.
1: אז הנה, באים לעגן את זה עכשיו בחוק. אתה תומך בחוק?
12: לא, אנחנו כמובן שאנחנו מתנגדים לחוק. אנחנו, א', רואים שהחוק הזה נולד מחטא. בסדר, החוק הזה גם היה כתוב בדברי ההסבר הראשונים, כאשר הוא עלה להצבעה במליאה, הצבעה טרומית, רואים שכל מותו של חוק יסוד לימוד תורה, כפי שהוא עלה בהתחלה, זה באמת להיות מעין חוק השתמטות כזה או אחר, ולכן אנחנו מבינים כמובן שזה לא סתם חוק הצהרתי, כבר יש חוק שמעגן את עקרונות העם היהודי כחלק מעקרונות של מדינת ישראל וחוק הלאום, אנחנו לא רואים צורך בכלל בחוק נוסף שמעגן, ולא רק ש... לא צריך עוד חוק נוסף, זה לא שיגן רק דבר אחד מאוד ספציפי בערכים היהודיים. לימוד תורה היה גם לפני החוק, מדינת ישראל עושה המון כדי שיהיה מפעל אדיר של לימוד תורה. אני מאוד מעריך את הפעולה שעושה בקרב לומדי התורה הציוניים של ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות והמכינות. מדינת ישראל עושה מספיק כדי להגדיל את לימוד התורה איתה. עושה מספיק כדי להגדיל את לימוד התורה.
1: אז לא למה בא ש... החוק הזה לדעתך?
12: לגמרי אנחנו מבינים שהחוק הזה והדחיפה של המפלגות הלא ציוניות החרדיות שרוצות לקדם את זה, אנחנו מבינים שזה בא להיות בסיס למעין חוק השתמטות, וכמה שינסו להצדיק את זה המפלגות הציוניות מהקואליציה, שגם הבטחנו את זה לפני הבחירות, והנה ופה ושם, ברור שאנחנו מבינים שזה בא להיות בסיס לחוק עוקף סנקציות, חוק שכן בא להטמיע איזושהי השתמטות במסגרת החוק, ואנחנו פועלים נגד. כמובן, אנחנו נפגשים עם חבר כנסת מהקואליציה.
1: מה אתם אומרים להם? אנחנו לא נצביע בעדכם?
12: אוקיי, אז לגבי ההצבעה, אני לא יכול לדבר בשם הפורום.
1: בשמך, אתה יכול לדבר אם אתה רוצה... ההצבעה היא חשאית, עדיין אין מצלמות בתוך הקלפיות, אבל אם אתה רוצה לומר, מה זה גורם לך כאזרח במדינה?
12: נכון. אז קודם כל, בכללי, מחנה ימין, ובפרט... ציבור הדתי-לאומי יש לו המון דגלים. אנחנו מרימים המון דגלים מהתפיסה הדתית שלנו, התפיסה הביטחונית, הכלכלית. ואנחנו כן רואים, אני משער שאתה משולד בגלל מפלגת הציונות הדתית, אז מפלגת הציונות הדתית הצליחה להוביל המון עקרונות שאני אישית נשמע הצבעתי.
1: אבל נדמה לי שסמוטריץ', יושב ראש המפלגה, המנהיג של המפלגה, תומך בחוק יסוד לימוד תורה, מסיבות קואליציוניות.
12: אני, לצערי הרב, מפלגת הציונות הדתית, נכון לעכשיו, אחרי בפרספקטיבה של 4 שנים, עדיין מראה שהברית עם מפלגות הלא ציונות החרדיות חשובו עליה גם בשביל הממשלה הבאה. המאבק שלנו בנושא חוק הגיוס, הוא היה באופי כזה שלא דרשנו הפלת הממשלה, וניסינו להיאבק בזה גם מבלי שהממשלה תיפול, כי הבנו את הממשלה כזאת עם ערכי ימין בתפיסה הכלכלית והביטחונית שלה, עוד פעם באיך שהיא מנהלת את המלחמה ובמה שהיא עושה למפעל ההתיישבות, היא צריכה להיות עכשיו אחרי 7 באוקטובר, ככה אני אישית מאמין. אבל המאבק שלנו באמת לא היה כדי להפיל את הממשלה. אבל עכשיו, אחרי 4 שנים, אנחנו מבינים ורואים כמה זה מסוכן להמשיך.
1: ומה המסקנה הפוליטית, אם מותר לי?
12: אז קודם כל, אני לא יודע מי כל השחקנים, במיוחד לא במחנה הימין, יש המון על הקווים.
1: כן, נכון.
12: אתה גם שומע? אני לא יודע, אנחנו, לא אנחנו, סליחה, רק אני.
1: כן.
12: כן רואה שצריך מפלגה שתהיה איזשהו לשון מוזניים, שלא יהיה קואליציה עם מפלגות לא ציוניות, כמובן שיהיה קואליציה ימנית, ושהיא תוביל לקואליציה ימנית, עוד פעם, לפי איך שאני רואה את הדברים האלה.
1: לפי הערכים שלך. יובל שיינין, קודם כל, תשמור על עצמך.
12: תודה רבה.
1: ואני מודה לך על השיחה הזאת, ואני מכבד את השירות הגדול שלך למדינת ישראל, לביטחון המדינה, 403 ימי מילואים, וכבר יש, אתה צופה שזה לא ייגמר שם. שיהיה לך היום.
12: אני רק רוצה להגיד, אבל באמת, 10 שנות לכולם, באמת, האם מי ששומע אותי, יש אנשים שעדיין לא מתגייסים, שעדיין בפטור שלהם, מסיבה כזו או אחרת, בין אם זה רפואי וכבר נגמר, או בין אם בגלל שהוא היה באיזה מערכת ביטחון, או כיחידה נסגרה וכו'. אל תחכו שהצבא והכנסת יעשו משהו כדי לגייס אתכם. פשוט תבואו ותתגייסו בעצמכם, אנחנו צריכים אתכם, אנחנו צריכים להגדיל את כוח הלוחם בצהל, גם בשביל המילואים נקים, גם בשביל המשימות והאתגרים שמדינת ישראל עומדת מולם. כל מי ששמע אותי ונמצא איכשהו בפטור, בבקשה, בואו ללשכות הגיוס, תגייסו את עצמכם. כמובן, ציבורים שלמים שלא חושבים להתגייס, בואו תתגייסו. כי זה הכל בשביל עם ישראל, לא בשביל אנשים פרטיים ואינטרסים אישיים.
1: שוב, תודה לך, יובל שיינין. תודה רבה לך.
12: גם טוב.
1: חמאס הודיע אתמול על התפטרות הוועדה שניהלה בשמו את הרצועה, זאת כדי לקדם את כניסת ממשלת הטכנוקרטים לעזה. אליאור לוי, האומנם מדובר בשינוי כיוון, או בעצם מדובר כאן בהצהרה שהיא ריקה מתוכן?
13: כן, הרי בוקר טוב. בוקר אז טוב. אם צריך להסביר האם מדובר בהצהרת כוונות או במשהו שהוא ממש תלוש מהמציאות, אפשר להבין את זה הכי טוב דווקא מהתגובה של מועצת השלום להודעה הזאת של חמאס. ובגדול היא אמרה, סבנו מהבטחות והכרזות חגיגיות, רוצים לראות את הדברים קורים בשטח תחת עקרון הבסיס שהוא שלטון אחד, חוק אחד ונשק אחד. אז מה בעצם חמאס עשה כאן? הוא הודיע שמוחמד אל-פארה, שהוא ראש ועד החירום הממשלתי של חמאס, שניהל למעשה את הרצועה במלחמה, הוא הודיע להתפטרותו כדי לאפשר את פעולת ועד הטכנוקרטים, כך על פי חמאס. העניין הוא שאל-פארה הוא לא יותר מכרזת פרסומת ולא יותר מזה. מדוע? כי ברצועה יש אדם אחר שמנהל את העניינים וקוראים לו עלי אל-עמודי. עלי אל-עמודי הוא האיש הכי חזק בחמאס עזה כיום. הוא משוחרר עסקת שליט, בעל תפקיד בכיר בלשכת סינואר עוד שסינואר היה בחיים, והוא גם שימש כראש מערך ההסברה של חמאס, כאשר כיום עלי אל-עמודי בעצם חולש גם על הפן האזרחי ברצועת עזה, אבל גם על הפן הצבאי. הוא בעצם בפועל ראש או מנהיג חמאס בעזה. הוא אגב אמור גם לקבל את התפקיד הזה בחודשים הקרובים באופן רשמי, וברגע שהוא נמצא בשלטון זה לא משנה מי יתפטר, עלי אל-עמודי הוא האיש שקובע בתוך חמאס עזה, והוא שולט בכל מה שקורה ברצועה, ולכן ההתפטרות הזאת כנראה לא תייצר שינוי דרמטי.
1: תודה אליאור. כוחות צהל ומגב חילצו 10 אזרחים ישראלים שנכנסו לקלקיליה אתמול בלילה. איך הם הגיעו לשם? לשם מה הם הגיעו לשם? חיים גולדיץ' מדווח.
14: שלום, אנחנו בתוך קלקיליה, יש לנו פה סיטואציה של חשד לחטיפה, אנחנו מחפשים את האופנוע, אני רואה אותו
15: כמה... חשד למה?
14: חשד לחטיפה, אנחנו 4 רכבים מחפשים את האופנוע, רוצים להקיף אותנו פה ערבים.
16: כך נשמעה שיחתם של ישראלים שנכנסו הלילה לקלקיליה למוקד 100 של המשטרה.
14: אנחנו הוציא, אנחנו בקליצה אמרנו לחיילים, כי יש לי את האיתורן, אני רואה את האופנוע באיתורן, וכרגע... כרגע מתחילים להטיף אותנו כבר זה, והחיילים אמרו שהם מחכים באישור, אנחנו צריכים, לפני שיהיה פה...
16: הישראלים נכנסו לעיר קלקיליה לטענתם בניסיון לאתר אופנוע שנגנב לילה קודם לכן בעיר אלעד. במקום התפתחה הפרת סדר סביב 4 כלי הרכב של הישראלים, ולוחמי מג"ב איו"ש יחד עם לוחמי צה"ל, נכנסו לעיר במהירות וחצצו בינם לבין הפלסטינים, ולאחר מכן חילצו 10 אזרחים ישראלים אל מחוץ לעיר. בשיח טלפוני של קציני המתק מול אחד הישראלים קודם לכן, הוא סרב לצאת ואמר לקצינים כי אינו מוכן לעזוב את העיר בלי אופנוע שנגנב. הישראלי מוכר לכוחות הביטחון, ורק בשבת האחרונה חולץ בידי כוחות המנהל האזרחי לאחר שנכנס לקלקיליה. לאחר החילוץ, 10 הישראלים תושבי אלעד בשנות ה-20 לחייהם הועברו לחקירה באזרה בתחנת אריאל במחוז שי.
1: ואיתנו עכשיו סגן ניצב איטל אלמוג, מפקד תחנת אריאל, שלום לך.
17: בוקר טוב אריה, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: מה הם עשו שם? בשביל מה הם נכנסים? זה כל כך קל להיכנס?
17: אנחנו מאותגרים באירועים האלה בתחנת אריאל. לפחות החודש שהיו לנו לא מעט, כי עשרות אירועים כאלה אנחנו...
1: עשרות אירועים כאלה?
17: עשרות אירועים.
1: מה, אנשים לא מפחדים להיכנס לקלקיליה?
17: תראה, כשאתה מתחקר את אותם ישראלים, אז אתה מבין שמדובר פה בישראלים, או שהם מחפשים את הקנייה הזולה, או את התיקון הזול לרכב, ובסוף האירועים האלה יכולים להסתיים בצורה טרגית ומסוכנת ביותר. כמול אנחנו מקבלים את האירוע הזה בשעות הערב, מקבלים את הדיווח למוקד 100. בחור צעיר שנגנב לו האופנוע ממרכז הארץ, מארגן 10 צעירים, נכנסים לקלקיליה, חלקם... עם עבר פלילי כזה או אחר, והם בעצם רוצים לתפוס את האופנוע שנגנב.
1: איך הוא ידע שהאופנוע הגיע לקלקיליה?
17: יש לאופנוע מערכת איתור פעילה שהצביע על המיקום. בא לאופנוע מארגן קבוצה, כמו שציינתי. אחד מהם מילואימניק פעיל, אז הוא מגיע גם עם ה-M16 הארוך שלו. חלקם עם סכינים, מגיעים עם כלב תקיפה.
1: באו להילחם.
17: באו, ובסוף פותחים אירוע במאה, צועקים הצילו, וחשוב...
1: הם היו בסכנת חיים.
17: הם מציינים שהם היו בסכנת חיים, ואנחנו פועלים במהירות עם כוחות מג"ב, כוחות צבא, שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מדהים באירועים האלה. וחשוב להבין, יש פה סיכון ממשי לאותם אזרחים שנכנסים, ולכוח המבצעי שנכנס בצורה... חפוזה על מנת...
1: הוא לא נכנס בתיאום עם הפלסטינים?
17: לא נכנס בתיאום, חד משמעי, אין שום תיאום. והם, האירועים האלה הם אירועים שהם באמת, היה לנו לפני שנתיים, אירוע שמספר זוג או מספר ישראלים שנכנסים כדי לתקן את הרכב. והאירוע הזה הסתיים בצורה של תקיפה חמורה שיכלה להסתיים ממש ב... באירוע שהוא...
1: ואני חוזר לשאלה הראשונה, כל כך קל, הגבול פרוץ?
17: יש מעבר, מעבר שאפשר להיכנס אליו. נדבר גם על קלקיליה, אנחנו רואים את זה גם בשכם. יש לנו את 5 ערים גדולות, שזה טולקרם, קלקיליה, שכם, ג'נין, סלפית. וכן, בחלקם אפשר להיכנס רחוב. והאירועים האלה מסוכנים, והציבור חייב להבין שפעם אחת אנחנו... נוקטים, יש פה עבירה, יש פה עבירה פלילית של כניסה לשטח חי, זה שטח צבאי סגור.
1: הם יועמדו לדין? אתם תמליצו להעמיד אותם לדין?
17: אנחנו קודם כל חוקרים אותם בעזרה. הרכבים שהם נכנסו, הם נכנסו עם 4 רכבים. הרכבים האלה נתפסים ל-60 יום. ועם אותו בחור שארגן את כל האירוע הזה, אנחנו גם מבקשים להאריך את מעצרו ולהביא אותו לבית משפט.
1: סגן ניצב איטל אלמוג, רק זה חסר לכם להתעסק עם הדברים האלה. מפקד תחנת אריאל, בוקר טוב.
17: תודה אריאל, לאחל קיץ חם ובטוח לכל המאזינים, תודה.
1: ושלא יחצו את הגבול לפלסטין, לרשות הפלסטינית.
17: אמן ואמן.
1: זה מסוכן, גם אם חוסכים כמה גרושים, זה לא שווה את זה הרי.
17: כן, כן. תודה אריאל.
1: תודה לך. באנקרה תיפתח היום פסגת מנהיגי מדינות נאטו, זאת על רקע המלחמה שהייתה באיראן והניסיון של הנשיא טראמפ לשפר את יחסי ארצות הברית עם טורקיה. ערב הפסגה הפציר ראש הממשלה נתניהו בנשיא טראמפ שלא לאשר מחירה של מטוסי קרב וציוד מתקדם לטורקיה, ואולם הממשל האמריקני לא התחייב להיענות לדרישה או לבקשה הישראלית. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
18: הנשיא טראמפ יצא הלילה לאנקרה לפסגת מדינות ראשי נאטו בשעה שהיחסים בין ארצות הברית למדינות האחרות בברית מתוחים מתמיד. אבל מה שחשוב מבחינת הנשיא האמריקני הוא לא רק המפגש עם החברות האחרות בברית נאטו, אלא מערכת היחסים עם המדינה המארחת, טורקיה. טראמפ הביע לא פעם את ההדתו לנשיא ארדואן, עמו הוא ייפגש היום בשולי הוועידה. על הפרק בקשת טורקיה לרכוש מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 וכן מנועי סילון מתוצרת ארצות הברית. טראמפ נוטה לתמוך, גם אם יש עדיין מגבלות חוקיות על העסקה, ואתמול התייצב ראש הממשלה נתניהו בפני הציבור האמריקני כדי לנסות ולשדל את טראמפ שלא לאשר את העסקה.
19: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority.
18: אינני חושב שהם, הטורקים, צריכים לקבל מטוסי F-35 או מנועים למטוסי קרב, כי זה יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון, אשר מובטח בסופו של דבר על ידי העליונות האווירית של ישראל, אמר ראש הממשלה בראיון לרשת פוקס ניוז. הוא ציין שארדואן וממשלתו מאיימים על ישראל ועל שכנותיה של טורקיה, ואסור לאפשר לאיומים אלה להתממש. בממשל אמרו כי עדיין לא נתקבלה החלטה בנושא. חברי קונגרס משתי המפלגות מנסים למנוע את עסקת מחירת הנשק לטורקיה, אולם טראמפ נשמע נכון להתקדם עם המחירה אם יוסדרו הבעיות החוקיות. המלחמה באיראן תעמוד ברקע מפגש ראשי נאטו, כאשר ארצות הברית תנסה לרתום את מדינות אירופה להסדרים עתידיים שיבטיחו את חופש השייט במצר הורמוז. המלחמה האמריקנית נגד איראן הוסיפה למתיחות בין ארצות הברית לבין השותפות שלה בנאטו, מתיחות שהייתה קיימת עוד קודם לכן, בגלל תלונת טראמפ על כך שמדינות אירופה וקנדה אינן נושאות בנטל בצורה מספקת. האמריקנים אף רמזו על משיכה אפשרית של כוחות מאירופה כמחאה על התנהלות נאטו. מזכ"ל הארגון מרק רוטה אמר כי אי ההסכמות בין ארצות הברית למדינות האחרות בנוגע להשקעתן הכספית בהגנה הולכות ונפטרות.
20: I think we are in really good shape, and massively the Europeans are stepping up. Look at countries like Germany and so many others. And of course, if one or two still have to be convinced, we have ways to do that.
18: אני חושב שאנחנו במצב טוב מאוד, ויש התייצבות מסיבית של מדינות אירופה, כולל גרמניה ואחרות. אם יש מדינות חברות שעדיין זקוקות לשכנוע, אז יש לנו דרכים לעשות.

0: בקבוצת שמונה המדינות שישראל לא הייתה שם, שפיתחה את ה-F-35, והנשיא טראמפ הוא זה שהוציא אותם מהקונסורסיום הזה, בגלל שהם קנו S-400 רוסי. ונאטו לא מוכן ש-S-400 רוסי יהיה בתוך מערכות השליטה והבקרה שלו. טורקיה גם איננה מוגדרת כאויב. אין ספק שההתנהגות שלה היא התנהגות של יריב, היא התנהגות של מדינה שאיננה נמצאת במחנה הפרו-מערבי במזרח התיכון.
1: וטראמפ רוצה להכניס אותם פנימה, למרות שהם לא תמכו בארצות הברית במלחמה נגד איראן, וראש הממשלה הזכיר את זה באותו רעיון לפוקס ניוז.
0: לא, אני חושב שהנימוקים של ראש הממשלה הם נכונים. הטורקים מובילים מחנה של האחים המוסלמים. אני לא זוכר שהם קראו מוות לאמריקה, אבל אין ספק שהם גורם שלילי. הטורקים יצרו פה תמיכה בחמאס, תמיכה בקטר, וביחד הם גורם שלילי אל מול ישראל.
1: ולא אכפת לטראמפ שגם ארדואן וגם שר החוץ שלו היום אומרים, אמר שר החוץ הטורקי, העולם לא יכול להרשות לעצמו את המשך קיומה של ישראל או משהו מהסגנון הזה.
0: נכון, אלה התבטאויות מאוד חמורות, ולהערכתי אלה בדיוק ההתבטאויות שישראל צריכה להצביע עליהם כאשר היא מתנגדת לאותה עסקה. אבל אני רוצה רגע להרגיע. אני חושב שמדינת ישראל קיבלה את ה-F-35 לפני 10 שנים, והטורקים לא יקבלו אותו אולי בעוד 5 שנים. אחת הסיבות להתנגד שהטורקים יקבלו אותו הוא העובדה שישראל היום היא המדינה המובילה בין המדינות שמפעילות את ה-F-35.
1: יש שם גם איזה דברים...
0: האנגלים, האמריקאים, כולם באים ללמוד מהניסיון המבצעי של ישראל, וישראל לא תחלק את זה עם הטורקים כל עוד עמדתם כלפי מדינת ישראל.
1: אבל ארצות הברית יכולה להעביר את ה... יש שם טכנולוגיות שאנחנו הוספנו לחמקנים?
0: ארצות הברית מאוד מאוד רגישה לטכנולוגיות של החמקנים. אחת הסיבות, אם אתה זוכר אריה, היא אישרה F-35 באישור ישראלי לאמירויות, ובסוף היא לא העבירה את זה כי האמירויות לא עמדו בסטנדרטים של אי העברת טכנולוגיה לסין או לרוסיה. כל הנושאים האלה עומדים עדיין לפנינו. הקונגרס מתנגד למחירה הזאת, התנגדות מאוד משמעותית בשתי המפלגות, כל אחת מסיבות שונות. ולכן אני חושב אנחנו לא צריכים להיכנס פה לאיזושהי הרגשה של פאניקה. אנחנו צריכים להילחם במחירה הזאת כל עוד הטורקים מתנהגים באופן שבו הם מתנהגים. מעודדים את החמאס, האחים המוסלמים בכסף קטרי מוליכים קמפיינים אנטי-ישראליים. אתה הזכרת את ההתבטאויות נגד ישראל, התבטאויות אנטישמיות. את כל זה חובתנו להציף, אבל עם זאת...
1: אין מצב שטראמפ יביא את זה כתנאי להספקת אותם חמקנים לטורקיה. זה לא על השולחן.
0: אני חושב שאם היו באמת יחסים של עבודה בין הדרגים המקצועיים בישראל ובארצות הברית, אם היה לנו היום נגישות לקונגרס כמו שהייתה לנו בעבר, היינו יכולים לעצור את המחירה הזאת. אני חושב שמדינת ישראל בודדה את עצמה מול הדמוקרטים, מול הרפובליקנים, והיא תלויה היום באיש אחד. ובכל זירה שאנחנו מסתכלים אליה, התלות בטראמפ, שכידוע לפעמים יכול להיות מאוד בעדינו, ולפעמים יכול פשוט להתעלם מאיתנו, היא פגיעה קשה בביטחון הלאומי.
1: עכשיו, הזכיר גם ראש הממשלה, מנועים למטוסים. אני ראיתי באחד העיתונים, יש F-110, לא קיבלנו, אני לא שמעתי על מטוס כזה. מה זה ה-F-110?
0: לא, F-110 זה מנוע. זה מנוע שהטורקים מבקשים למטוס שהם פיתחו בעצמם. לטורקים יש תעשייה אווירית וצבאית מאוד מפותחת. כאשר הם הבינו שהם לא יקבלו את ה-F-35, הם ניסו לפתח מטוס דומה ל-F-35, ולמטוס הזה הם צריכים מנועים אמריקאים.
1: שזה טוב שהם לפחות בעניין הזה יהיו תלויים בארצות הברית, כל זמן שעוד הנשיא טראמפ שם, לפחות בחלק מהזמן, הוא חבר שלנו.
0: יש הרבה אנשים שמשווים את טורקיה לאיראן. איראן.

0: איראן היא מדינה עוינת שרוצה להשמיד את ישראל. טורקיה היא מדינה שלא אוהבת את ישראל, אבל היא חברה בנאטו, וכמו שאמרת, היא תלויה בנשק אמריקאי, ועדיין יש אפילו שגרירות ברחוב הירקון. אז בואו נקווה שהקדנציה של ארדואן תסתיים במהרה, ו...
1: נחזור לימים אחרים שהיו פעם.
0: מאוד מחודדים, אבל לא בהיסטריה.
1: אלוף במילואים עמוס ידלין, אני מאוד מודה לך.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורכת היא ליהי לאופר, בהפקה חגית אל חייני ואיתי זלצמן, טכנאי השידור יוראי פיקר, באולפן אריה גולן, ואנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה פריטטית של הקואליציה והאופוזיציה לטבח 7 באוקטובר. השב"כ יקבל 500 מיליון שקלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. דיווחים שאיראן תקפה מכליות נפט במצר הורמוז. במונדיאל בלגיה וספרד התמודדו ברבע הגמר, ארצות הברית ופורטוגל בחוץ. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר.
11: להלן התוצאות, בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת השביעי באוקטובר 2023 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הנתה לקריאה שנייה ושלישית.
9: האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת יאיר לפיד אמר כי האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה לא מתכוונים לקדם את החוק לקריאה שנייה או שלישית בימים שנותרו למושב הכנסת. שירות הביטחון הכללי יקבל תקציב ייעודי של 500 מיליון שקל למאבק בפשיעה בחברה הערבית, כך הודיע מזכיר הממשלה יוסי פוקס. את התוכנית מובילים השרים איתמר בן גביר ומאי גולן, והממשלה צפויה לאשר אותה ביום הראשון הקרוב. השר בן גביר ברח על המהלך ואמר כי ראש השבת דוד זיני נרתם לעניין, בניגוד לקודמו בתפקיד רונן בר. איראן תקפה 2 מכליות נפט במצר הורמוז, כך מדווחת רשת אל-ג'זירה מפי מקורות אמריקניים. נגרם נזק, לא דווח על נפגעים. התקשורת באיראן אומרת כי ספינה הותקפה לאחר שהתעלמה מאזהרות חוזות ונשנות שלא לשוט בנתיב שבחרה. תושבי נורם ברנדס מציין כי איראן טוענת שעל פי מזכר ההבנות שנחתם, היא האחראית לניהול התנועה הימית במצר הורמוז. ישראל מסרבת לאשר מחדש את ההסכם המגדיל את הספקת המים לירדן, והדבר מעורר זעם בממלכה. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי עד כה לא נחתם ההסכם שעיקריו עודנו בהסכם השלום, ובמסגרתו ירדן מקבלת תוספת מים בהנחה. על פי מקורות המעורים בסוגיה, לפי שעה אין תכנון לחתימה, ואפשר שהדבר יביא לצעדי תגובה מצד ירדן. במהלך פעילות של המשטרה בתל שבע שבנגב נפצע צעיר כבן 20 פצעים קשים. מהמשטרה נמסר כי שוטרים זיהו עימות אלים שלווה בירי בין משפחות יריבות. לעבר השוטרים נפתחה אש וכמה כליים פגעו בניידות. הכוח הגיב בירי, מגן דוד אדום פינה את הצעיר שנפצע לבית החולים סורוקה. מונדיאל 26, בלגיה הביסה הבוקר את ארצות הברית.
2: סיום המשחק! בלגיה ברבע הגמר עם ניצחון 4-1 על ארצות הברית שמודחת. במשחק כאן בסיאטל, לעיני הקהל הביתי שלה, קיבלה סתירה מהבלגים.
9: ברבע הגמר תתמודד בלגיה נגד ספרד, שניצחה לילה את פורטוגל.
3: הנגיחה של נבש, והנה השריקה, שריקת הסיום, ששולחת את נבחרת ספרד לרבע הגמר. ספרד אחת, פורטוגל אפס, מיקל מרינו, בדקה ה-90, עם שער הניצחון, שמאפשר לנבחרת את ספרד להמשיך את המסע שלה, המסע לרבע הגמר.
9: הערב ב-7 תשחק ארגנטינה נגד מצרים, וב-11 בלילה ישחקו שוויץ וקולומביה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: כאן תחזית.
13: הערב הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: בתחזית, היום ירדו מעט מידות החום. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ולאורך החוף. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברום, עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
18: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
19: מחסני השוק,
18: בבבדוק.
20: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:05, זה עוד לא היה לנו. חמשת נשיאי בית המשפט העליון בדימוס, אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ועוזי פוגלמן, שהיה ממלא מקום, יוצאים ביחד בזעקה גדולה. הם מתריעים בחריפות שאין גדולה ממנה נגד החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. חמשת השופטים הבכירים ביותר לשעבר קובעים בגילוי הדעת שלהם שאי ציות לצווים והחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. זהו מהלך שמשבש לחלוטין את סדרי השלטון והמשפט במדינה, שמוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד בלבד. סוף ציטוט. ואין מה להוסיף. רגע לפני פיזור הכנסת, הממשלה מנסה כאמור להעביר כמה שיותר חוקים, חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים של עריקים, אבל רק אם הם בחורי ישיבה, זה שיעלה היום להצבעה, וגם החוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית לאסון 7 באוקטובר, חוק שעבר בקריאה ראשונה ברוב של 59 קולות, בהיעדרות האופוזיציה שהחרימה את ההצבעה. הנה כתבנו שחר גליק עם הדיווח הפותח.
1: אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת תשפ"ד טבח השביעי באוקטובר 2023 תשפ"ו 2026 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
2: הכנסת אישרה אתמול בקריאה הראשונה את חוק ועדת חקירה פריטטית, ועדת חקירה שמקימים הקואליציה והאופוזיציה במקום ועדת חקירה ממלכתית שממנה נשיא בית המשפט העליון לטבח 7 באוקטובר. 59 מצביעים בעד, אבל אין מתנגדים בכלל. האופוזיציה החרימה אתמול את ההצבעה. כל חברי האופוזיציה לא נכחו במשכן, במליאה, בזמן שההצבעה הזו התקיימה. ומי שעוד מחרימים הם גם שני חברי ליכוד, דן אילוז ויולי אדלשטיין, שכבר הודיע על עזיבת המפלגה. גם הם, כמו האופוזיציה, בוחרים שלא להשתתף בהצבעה הזו. אבל 59 מצביעים בעד וההצעה הזו עוברת. על פי ההצעה, ועדת החקירה תוקם בידי 80 חברי כנסת, ואם לא יושג רוב כזה, אז 3 ממנים האופוזיציה, 3 הקואליציה, וכך ועדת חקירה פריטטית. אבל בקואליציה אין באמת תכנון לקדם את החוק הזה לקראת קריאה שנייה ושלישית. הנה קטע מההצבעה אתמול במליאה.
3: יאיר לפיד אינו נוכח, דני לוז אינו נוכח, יולי יואל אדלשטיין אינו נוכח.
2: כן, והיום בוועדת החוץ והביטחון יצביעו על חוק אחר שלקואליציה כן חשוב לקדם לקראת קריאה שנייה ושלישית, החוק לביטול מעצרי עריקים. זה יהיה ערב של הצבעות, כנראה אל תוך הלילה בוועדה, כדי לאשר אותו לקראת הקריאה השנייה והשלישית בשבוע הבא, שזה שבוע החקיקה האחרון של הכנסת לפני פגרת הבחירות. הקואליציה רוצה לאשר סופית את החוק הזה, כמו רצף של חוקים אחרים.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
4: בוקר טוב לך, למאזינים.
0: ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר במעמד צד אחד בלבד, הממשלה שהיא בעצמה, כל השרים שלה צריכים להיחקר, בעיקר השרים שאחראים על הביטחון מראש הממשלה ודרומה, זאת הוועדה שראויה לדעתך לחקור את טבח 7 באוקטובר?
4: אין מחלוקת בחברה הישראלית שחייבים לחקור, כי אני חושב שהשביל אוקטובר זה אחד מאירועי הטבח הקשים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי פר יום, ואין מחלוקת צריך לחקור. גם אין, אני חושב שברור לכולנו שהמטרה בסוף להפיק לקחים, לא חקירה לשם חקירה, וכדי להפיק לחים חייבים להגיע להסכמה. זה חייבת להיות ועדת חקירה שמקובלת על כולם. אם צד אחד יכיר בה וצד שני לא יקבל את התוצאות שלה, היא לא תועיל לשום דבר.
0: אז יש פה צד שלא מכיר, האופוזיציה גם יצאה מההצבעה ולא השתתפה.
4: אז קודם כל, ואני חושב וזה תקלה, ואני אישית עשיתי מספר ניסיונות של יוזמה של 50 פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב, שיזמו מהלך שאומר, נציגים של קואליציה, אופוזיציה, אקדמיה, בית השפט, נכנסים לחדר לבן, ומגיעים להסכמה על 3 אנשים שהם יושבים ברשות הוועדה. ואז זה מוסכם על כולם, כולם יקבלו את התוצאות. לצערי חבריי לאופוזיציה לא רצו, כי הם היו מפוזיציה. גם הצעת חוק הזאת של קאנר, שגם היא באה לגבי...
0: גם מי שממנה את הוועדה הוא מפוזיציה, רוצה לשמור על הממשלה, לשמור על ראש הממשלה, שלא יצא לא טוב מהוועדה הזאת.
4: לכן אמרתי, קואליציה, אופוזיציה שבוחרת יחד, ואז אין פוזיציה. אם אנחנו מסכימים על אדם, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, ביחד, איך זה מפוזיציה? זה ממש לא מפוזיציה. אני לוקח, יש מספיק אנשים מצוינים בחברה הישראלית שמקובלים על כל הצדדים. כי המטרה שלי בסוף שלא יצאת שיגיד, אני לא מקבל את הממצא.
0: אז יש דרך נורא פשוטה וכבר נוסתה בעבר, וכולם קיבלו את המסקנות שלה, זה נקרא ועדת חקירה ממלכתית. ראש הממשלה היה, הוא חשב שלמשל הרוגלות, נושא שראוי לוועדת חקירה ממלכתית, וטבח 7 באוקטובר, שלא היה כמוהו מאז מלחמת העולם השנייה והשואה, זה לא ראוי לוועדת חקירה ממלכתית. איפה הפרופורציות?
4: לא. אחר הייתי רפרנט של, של ועדת חקירה ממלכתית, אני מכיר גם ועדת חקירה ממלכתית ממשלתית, כך מלחמת לבנון השנייה, שגם היה אירוע שמחייב חקירה, והייתה ועדת חקירה ממשלתית.
0: נו,
4: ברוגלות,
0: מה
4: ברוגלות
0: לא טוב?
4: זה היה ממשלתית, לא
0: נו ממלכתית. נו בסדר, אז למה גם זה לא? למה רוצים להקים איזה משהו להקים. מיוחד לצורך לא, המלחמה, לא, לצורך לא, הברוך הנורא שקרה לנו?
4: הפוך, אנחנו, אין לנו בעיה להקים ועדת חקירה ממשלתית. הבעיה שאז...
0: למה אתם מחוקקים לוועדת חקירה פוליטית כזאת, פריטטית?
4: ועדת חקירה ממשלתית זאת אומרת שממשלה ממנה, כמו שהיה ברוגלות, ולא רצינו, כי אנחנו רוצים את אמון הציבור כולו.
0: אבל אין אמון הציבור, אין אמון הציבור. חצי מהציבור לפחות רואה בזה ועדת טיוח.
4: אז אני אומר לך זה לא נכון, כי בשיחות שעם חברי האופוזיציה...
0: אני שומע את האנשים, שומעים את נציגי הציבור הזה.
4: אני חושב...
0: זה חצי מדינה, חצי עם.
4: ולכן הפתרון, להגיע להסכמה על מי יחקור. אם נגיע להסכמה, קואליציה אופוזיציה...
0: לא תהיה הסכמה.
4: אז אני בניגוד אליך חושב שתהיה הסכמה. אני חושב שאלה הייתה זו לא תהיה הסכמה, וכפי שאתה מבין, החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. אני מקווה שאחרי הבחירות בעזרת השם, שכל הפוזיציה תיעלם לשני הצדדים, לא בא רק לצד השני, לשני הצדדים.
0: אז בשביל מה? אז למה אתם לא מחכים לממשלה, או אם תזכו בבחירות, תעבירו את זה בשלוש קריאות בממשלה, בכנסת הבאה, בשביל מה עכשיו לתקוע את היתד הזה שמעצבן וגורם לכאב לחצי מהעם?
4: קודם כל זה לא תקיעת יתד, זה רק קריאה ראשונה.
0: קריאה ראשונה זה תקיעת יתד, זה לא סופי, זה רק התחלה.
4: לא, בעיניי זה קריאת כיוון. זה קריאת כיוון שאומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד, בשיח. בעיניי זה הדבר הנכון. זה מה שהחברה הישראלית. חברה הישראלית זקוקה לאיחוי. לא לעוד קערה, לא לעוד שסע, לא לעוד מצב שכל צד יגיד שהוועדת חקירה לא מקובלת עליו. איזה איך יהיה? איך נחקור? איך נפיק לקחים? ולכן, עכשיו זו קריאת כיוון. אני אומר לך, בממשלה הבאה, תוקם ועדת חקירה לאומית בהסכמת קואליציה אופוזיציה, וכן נחקור...
0: אתה מדבר בשם האופוזיציה עכשיו כבר?
4: אבל אתה יודע, אני מנהל איתם שיחות, כן? אני מנהל...
0: לא, כי אני מעדיף לשמוע מישהו מהאופוזיציה שמצהיר את זה, ולא מישהו מהקואליציה. זה מצחיק.
4: אני אומר לך, אז אני מדבר בשם 50 פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב.
0: הם גם כן לא באופוזיציה. הם פרופסורים, הם לא בכנסת, גם לא יהיו בכנסת.
4: הם מהאקדמיה.
0: כן, יכולים להצביע במל"ג.
4: אני מדבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם, ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזו. אני חושב, כל, באמת, זה מובהק שזה מה שצריך. צריך להגיע להסכמות באירוע הזה. חייבים לחקור, חייבים לדרוש, אבל גם חייבים להסכים מי יעשה את זה. כי אחרת, לא נפיק לקחים, וחד ושלום נחזור למה שקרה בשביל אוקטובר, וזה לא יכול להיות.
0: ויש עוד חוקים, אתה אומר, אתה רוצה הסכמה, אתה רוצה איזושהי אחדות בעניין הזה, אתם באמוק של חקיקה, יש לכם עוד שבוע וחצי, חוק ועדת חקירה פוליטית זה רק אחד מהם, הפרדה מגדרית באקדמיה, פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, רפורמת הכשרות שתכניס אלפי ג'ובניקים של ש"ס להיות משגיחים, חוק יסוד לימוד התורה, הקפאת מעצרים של משתמטים אם הם חרדים, רק אם הם חרדים. זה נראה לך כל הבליץ הזה?
4: קודם כל, תמיד כנסת, יש ניקוי שולחן בשבוע האחרון של כנסת, כל מושב.
0: אבל יש גם מנהג שלפני שיוצאים לבחירות, לא עושים שינויים מהפכניים.
4: אין מנהג.
0: כשאתה היית במחש זה היה.
4: לא, אתה יודע, בכדורגל, הם משחקים 90 דקות. עד הבאזר, לפעמים גם סמן פציעות. וככה זה המשחק, אתה לא אומר גול בדקה 89 לא חוקי, מה? ב-80, ממש לא. ממש לא, ולכן...
0: לא אמרתי זה לא חוקי, יש מנהג, זה לא חוקי או לא חוקי.
4: אז המנהג הזה לא
0: קיים. עוצרים את הסוסים ואומרים, בואו, נהיה עכשיו הולכים לבחירות, נראה מה יקרה.
4: אז המנהג הזה אומר, ויש מנהג שהוא מעוגן גם בתקנון, ש90 יום לפני בחירות אי אפשר לחוקק. עד 90 יום מותר וצריך לחוקק, כי זאת הדמוקרטיה.
0: עכשיו, אתה תומך למשל בחוק יסוד לימוד תורה, משה סעדה?
4: אני חושב שחוק יסוד לימוד תורה, בתחילה לא תמכתי בו, כי הוא הכיל סעיף אחד שאמר שחוק יסוד לימוד תורה זה ערך על, אבל זה נכון בעיניי, אבל הוא מיותר, זה כמו להגיד שאני אוהב את הילדים שלי. והסעיף השני אמר שלימוד תורה שווה ערך לשירות משמעותי, ולזה התנגדתי, ולשמחתי, ואני אשמח לבטר
0: לך,
4: זה נמחק, זה ירד, זה לא היה, זה לא נכון שזה יהיה, זה לא ראוי, במיוחד שהילדים שלנו עושים 470.
0: אז זהו, כשהילדים שלך משרתים, למשל, ההחלטה להקפיא מעצרים של עריקים, רק אם הם עריקים חרדים עם כיפה שחורה, אתה תומך בזה?
4: אני חושב, כתפיסת עולם, יש את החוק שדיברתי איתך בעבר שלי, שמקווה שנמשיך לקדם אותו בממשלה, ושאומר לו שירת לא קיבלת, על כל המגזרים. אני שולל הטבות מערבים, יהודים, חילונים, כל מי שלא משרת באקדמיה, בחיל המשתתים.
0: אז מה לגבי מעצרים של עריקים חרדים בלבד?
4: אני מזהיר, החוק הזה שולל מעצרים כלפי כולם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, רק אנשים עריקים אם הם לומדים תורה, אם הם סתם עריק שבחור חילוני, הוא יעצר וישלם את כל המחיר, אולי אפילו ילך לכלא.
4: אז אני חושב, כתפיסת העולם שלי, אף מעצר לא מגייס אף אחד, זה רק מלבאי שנאה, ולכן בתפיסת...
0: אז אתה נגד מעצר של כל העריקים?
4: אני אומר, גם חילוני, כן, כן, ואמרתי את זה לביסמוט, גם חילוני, גם ערבי.
0: אבל זה לא מה שאומר החוק, משה סעדה.
4: שנייה, החוק עוד לא מוצב. זאת דעתי, אני גם אמרתי את זה.
0: אתה תתמוך בו אם הוא יהיה הקפאה של מעצרים רק של עריקים חרדים?
4: אני אמרתי לביסמוט, אם אתה רוצה גם שהחוק הזה יהיה ערכי, אם אתה רוצה גם שגם הוא יעבור בגט, שלא ניפסל בבגט, אתה חייב לייצר שהחוק הזה יחול. זה הוראת שעה, צריך להבין, זה הוראת שעה של 5 חודשים בלבד, עד שנסדיר את החוק, אבל בהוראת שעה חייב להיות ביחס לכל המגזרים.
0: נו, ומה אמר לך ביסמוט?
4: אני חושב, דני, דיברתי איתו, אני חושב שהוא שוקל את זה, נראה מה ההמשך, זה תהליך, זה תהליך של חקיקה.
0: אתה מתעמם, כי זה רק בשביל החרדים הרי החוק הזה.
4: החוק נועד מלכתחילה, ברור, כי אני חושב, כי יש פה סיטואציה מורכבת, בסיטואציה הזאת בחרו להפעיל מעצרים שבאמת לא מגייסים אף אחד. אם המעצרים האלה עושים דבר אחד, מלבים את אש השנאה, מונעים גיוס של חרדים, כי הרי אתה יודע מה קורה, בוא נהיה הגונים, יש 90,000 חייבי גיוס. אין לנו מקום לעשרה אנשים, אז עוצרים אותם, ולמחת משחררים אותם. מה הועלנו? מה זה עזר? חוץ מללבות את שש השנאה.
0: אבל אתה תתמוך בחוק הזה, למרות שהוא...
4: אני חושב, לא, תשלול הטבות, יש בזה ערך, שללת הטבה, ועכשיו שללו להם אפילו את סעיף 46.
0: משרתים מקבלים, אתה דיברת על זה אצלנו.
4: לא, שללו להם עכשיו את המעונות לילדים, שללו להם תקציבים לישיבות. אתה יכול להגיד לי, זה, לא שירת, לא קיבלת, זה מועיל. מעצר, לא מגייס אף אחד, מלבט יש השנאה, וטוב שזה לא יהיה, אבל זה נכון משפטית, שאם אתה מבטל לחרדים, אתה חייב לבטל באותה תקופה לכולם.
0: זה הגיוני מה שאתה אומר, זה יועמד כשאלה בפני בג"ץ. חבר הכנסת משה סעדה, מה
4: הליכוד? אולי ישמעו את זה לעמדתי, ובג"ץ יקבל את זה, כי זה יהיה ביחס לכולם.
0: כן. חבר הכנסת משה סעדה, מה הליכוד, אני מודה לך. בוקר טוב.
4: בוקר אור.
0: ואיתנו עכשיו מרב סבילסקי, אחותו של איתי, זכרו לברכה, שנרצח ונחטף בשבעה באוקטובר, הוריה גם נרצחו. שלום לך, מרב.
5: שלום, אריה.
0: החוק הזה אומר לנו משה סעדה, אבל אנחנו יודעים את זה, הוא עובר רק בקריאה ראשונה, את היתר וחוק הרציפות בכנסת הבאה, אם הממשלה תישאר בשלטון והקואליציה תהיה אותה קואליציה, הם ימשיכו לחוקק את החוק הזה של ועדת חקירה בלתי ממלכתית. זה עדיין מדאיג אותך?
5: מה שמדאיג אותי... אתה יודע, סעדה עומד, הקשבתי לו עכשיו, מדבר איתך באופן כביכול שקול. אני רוצה להזכיר שסעדה יושב בליכוד, מפלגה שהיא חלק מפלגת השלטון, מפלגת השלטון שלנו בעצם, שהייתה גם בשלטון בשבעה באוקטובר, בעצם ממשלת טבח השבעה באוקטובר, שמתוקף הייתה בשלטון, הם אחראים לטבח הכי נורא שהיה פה, ולניהול כושל ונוראי של המלחמה ב-1005 הימים האחרונים. שאנחנו יודעים כבר שזה שום ניצחונות מוחלטים אין כאן. יש לנו כאן כישלון מוחלט. והם חושבים כרגע, הם, כולל סעדה, כולל כל הממשלה, חושבים שלגיטימי שכאחראים לטבח הכי נורא שהיה פה, טבח בו שני הוריי נרצחו, טבח בו איתי נחטף, כולל גם נרצח בשבי אחרי 99 ימים, הם חושבים שלגיטימי שהם יהיו אלה שממנים את החוקרים של עצמם.
0: אז הם אומרים, יהיה פריטטי, יהיו גם נציגים מהאופוזיציה, וכך ידונו בצורה כזאת שכל העם יקבל את התוצאות.
5: באיזה מדינה מתוקנת מי שנחקר ממנה את החוקר שלו? לא סתם האופוזיציה החרימה את זה. אין מצב כזה שבו הנחקר ממנה את החוקר שלו. אני רגע אחזור ואזכיר שאנחנו עדיין בסיפור מבקר המדינה, שהממשלה רוצה למנות את עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה להיות מבקר המדינה. זה לא מצב תקין, זה לא מצב הגיוני, זה לא מצב שאמור לקרות לך במדינה מתוקנת. וזה שבכלל שמו את זה כמשהו לגיטימי, זה האבסורד שאנחנו מתייחסים לזה ככה. יש חוק במדינת ישראל, יש ועדת חקירה ממלכתית, על ידי גוף חיצוני שממונה על ידי נשיא בית משפט עליון, שהוא מקים את הוועדה. עכשיו תחשוב כמה זמן עבר, 1,005 ימים עברו. כמה היה צריך כבר ללמוד? הממשלה הזאת לא רוצה ללמוד מהטעויות שלה, ממה שהובילה 7 באוקטובר, והיא שוב ושוב ממשיכה ומשחזרת את אותם טעויות, אותה התנהלות כושלת, שבהחלט מביאה אותם למצב כל כך גרוע.
0: את אומרת שהם אחראים והם רוצים למנות את האנשים שיבדקו, יחקרו את האחריות שלהם, אבל את יודעת שקבע אמיר אוחנה עוד לפני כמה שנים, אני אחראי, אבל אני לא אשם.
5: בדיוק. זה האבסורד הזה שבאמת הממשלה הזאת הרסה לנו את מושג האחריות. זאת אחריות זה דבר נורא נורא חשוב בחברה. אחריות כשאני כאזרחית צריכה לסמוך על השלטון, וזה לא משנה אם הצבעתי לו או לא הצבעתי לו, צריכה לסמוך על השלטון שהוא ידאג על הצרכים הבסיסיים שלי, שאין דבר יותר בסיסי מאשר ביטחון. אני צריכה לדעת שמי שנמצא בשלטון הוא אחראי, אבל לא רק אחראי במובן הסמלי של זה, אלא האחריות, זה אומר שאתה גם זה שצריך לקחת, לתת את הדין ואת ההשלכות על המעשים שלך ועל ההחלטות שלך. ולמעשה, אריה, אחרי 7 באוקטובר, אחרי הכישלון הנוראי ביותר שהיה כאן במדינת ישראל, המחדל הנוראי שהיה פה, כל מי שהיה בתפקידי מפתח היה צריך לפעול את הכיסא וללכת הביתה. כולם. מערכת הביטחון, השבק והממשלה.
0: אז זהו, על זה אמר ראש הממשלה כבר לפני זמן רב, אחרי הטבח, הוא אמר את זה, הוא נשאל באחד הרעיונות, הוא אמר, כולם ישאלו שאלות קשות ויצטרכו לענות, גם אני.
5: כן, ואז עבר הזמן, וכמו שאנחנו יודעים, כבר בשמיני באוקטובר הוא היה עסוק בשאלת אבל מה אני עושה עם האחריות? זוכר שגילינו את זה כבר?
0: כן.
5: אבל מה אני עושה עם האחריות? איך אני מטטה את האחריות? ומאז מזורקים את האחריות לכל עבר, לכולם חוץ לממשלה. ושוב אני חוזרת, אני לא אומרת שרק הממשלה אחראית. כל מי שהיה בתפקידי המפתח אחראי. אבל בעוד הרמטכ"ל התפטר, בעוד ראש השב"כ התפטר, מי שנשאר על הכיסא ומבצר את שלטונו, זו הממשלה. באופן שבו הם מבצרים את שלטונם, זה בדיוק כולל זה. כל הזמן אותה התנהלות שהיא התנהלות מתוך שיקולים פוליטיים, ולא מתוך שיקולים שקשורים בביטחון של המדינה, או באחריות עלינו האזרחים.
0: טוב, אנחנו נמתין לראות כמובן לתוצאות הבחירות, מה יהיו תוצאות הבחירות, זה מה שיקבע אם תהיה ועדת חקירה אחר. אגב, גם בוועדת חקירה ממלכתית, הממשלה קובעת את גבולות הגזרה, כלומר, את המנדט, מה צריך לחקור, לא מי יחקור, כי זה אמרת, קובע נשיא בית המשפט העליון, שהם לא מכירים בו בכלל הממשלה הזאת, אבל גבולות הגזרה, כלומר המנדט, מה חוקרים, קובעת הממשלה בסופו של דבר, גם בוועדת חקירה ממלכתית.
5: קודם כל אנחנו צריכים אבל שיהיה מישהו חיצוני לממשלה הזאת, שיאפשר, שיפקח מלמעלה, שיסתכל מה קורה, שקודם כל יוודא שמי שחוקר הוא אדם אובייקטיבי, חיצוני, ולא מתוך מי שהיה אחראי לטבח השיבה באוקטובר, בתור התחלה. זה הדבר הכי הכי בסיסי, זה הדבר שאמור לתת לנו את האמון מחדש. אני רוצה להזכיר שהדבר שהכי נפגע במדינת ישראל בשיבה באוקטובר, בטח ובטח לתחלה, משפחות כמוני שנפגענו מכל כיוון אפשרי, זה האמון. הדבר הכי בסיסי שחברה צריכה כדי להתנהל בתוך מדינה מתוקנת, זה אמון במקבלי ההחלטות, בין אם בחרתי בהם או לא בחרתי בהם. אמון, אבל אני רוצה רק להשלים עוד משפט.
0: כן.
5: גם אם לא בחרתי בהם, אני צריכה לדעת שהממשלה דואגת לאזרחים, ומה שאנחנו רואים, שהממשלה שוב ושוב במשך 1,005 ימים, דואגת אך ורק לאינטרסים הפוליטיים והאישיים של עצמם, והבחירות האלה בדיוק כמו שאמרת, הם סופיו על זה. האם אנחנו נותנים את האמון שלנו באחראים לטבח הכי נורא שהיה פה, או האם אנחנו רוצים סיכון. אז זה יהיו הבחירות, וכל אזרח שיגרש להצביע יצטרך לשאול את עצמו טוב טוב במי הוא נותן את האמון שלו, ואם הוא רוצה כאן תיקון ואפשרות לרכוש מחדש את האמון במדינה.
0: מירב סבינסקי, אני מודה לך.
5: תודה רבה, ארי.
0: ועכשיו לשאלה אחרת לגמרי, אבל חשובה גם היא, האם יש משבר חדש שמאיים על היחסים בין ישראל לממלכה השמית, לירדן? מדווחת כתבתנו המדינית, גילי כהן.
6: ישראל מסרבת בתקופה האחרונה לאשר מחדש את הסכם המים שמביא להספקת תוספת מים בעבור ירדן, נוסף על מה שסוכם בהסכם השלום בין שתי המדינות. ההסכם הזה עיקרו במהלך שהחל בתקופת הממשלה הקודמת, ממשלת בנט לפיד, שכלל למעשה אפשרות לקבל תוספת מים בהנחה משמעותית מישראל אל ירדן. אבל ההסכם הזה שהסתיים באחרונה לא נחתם מחדש, ולפי מקורות גם אין כרגע צפי לחתימה הזו. הדבר מעורר זעם בירדן, ולפי מקורות ייתכן ואפילו גם הביא לצעדי תגובה מצד הממלכה. עוד מאמורה, כרגע מסתמנת כדי משמעותית ביחסים בין ישראל לבין ירדן.
0: אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, לסקט האקטואליה היומי החדש של כאן בהגשתה של קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: בגאה צפונה, עומס תנועה ממחלף השבעה עד אלוף שדה, בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף מוצא עד חמד, בהמשך ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
9: מיד חוזרים עם אריה גולן כאן חדשות ברשת ב'.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
12: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
18: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
19: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
20: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
21: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: בית אביחי מציג הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השיר השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
1: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. בשבע, ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן
12: 90 שנה
3: לשידור הציבורי.
23: אז במצב הנוכחי
3: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
24: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
3: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
24: פלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
3: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
24: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
3: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
25: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ובולי גולדה את הרי צודקת מאוד.
3: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
26: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
27: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: הבוקר הזה, 7:32 עכשיו, תיעוד חריג מקלנדיה. לוחם מג"ב השליך רימון הלם לתוך רכב במהלך פעילות במחנה הפליטים, והנהג נלכד בפנים. אותו לילה בקלנדיה הסתיים בעוד תקרית, כשנער נהרג במהלך הפרות סדר שהתפתחו שם. כתבנו חיים גולדיץ' עם הפרטים.
28: יום ראשון בלילה במחנה הפליטים קלנדיה. כוחות מג"ב איו"ש נכנסו למחנה הפליטים לפעילות. בתיעוד מצלמות אבטחה שמעורר סערה, נראה לוחם מג"ב ניגש לרכב שבו יושבים שלושה פלסטינים, זורק לתוכו רימון אלם, טורק את הדלת ומנסה למנוע מהם מלברוח. שני הנוסעים מצליחים להימלט, אך הנהג נלכד בתוך הרכב. הלוחם ממשיך לאיים על הנוסעים ועוזב את המקום. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה. הלוחם נחקר אמש והורחק מהיחידה למשך 8 ימים. במשטרה מסרו כי הלוחם פעל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנהלים. אחד מהפלסטינים שהיו ברכב סיפר לכאן חדשות על שהרה. היינו שלושה צעירים במכונית בדרך הביתה, ראינו את הצבא, אז עצרנו בצד כדי לחכות שהם יעברו. פתאום חייל התקרב אלינו, פתח את דלת המכונית והתחיל לקלל ולקלל, ושאל מה אנחנו עושים שם. אחד הבחורים איתנו שדיבר עברית אמר לו שאנחנו מחכים שהם יעברו כדי שנוכל להמשיך לדרכנו. החייל לא אהב את זה והתחיל לשאול איך אתה מעז לדבר אליי ככה. הוא זרק רימון אלם, ואז בזמן שברחנו מהמכונית הוא ירה. באורח פלא זה לא הרג אף אחד. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' לשעבר ניצב במשטרת ישראל התייחס לדברים.
29: שוטר שזורק רימון אלם לתוך רכב וסוגר גם את הדלת לוודא שהדלת סגורה, אסור שיהיה במשטרה עוד יום אחד. מחש חוקרים, נכון, הרחיקו, נכון. מחש חוקרים עבירות פליליות. התנהגות של שוטר, מפקדים, מפכ"ל ושר צריכים להתייחס. אסור שיהיה שוטר אפילו יום אחד נוסף.
28: בהמשך הפעילות באותו הלילה בקלנדיה התפתחה במקום הפרת סדר, ולפי מג"ב הלוחמים חשו סכנת חיים. כאשר זיהו באחד הגגות חשוד שזרק אבנים, ביצעו לעברו ירי מדויק. מותו של נידאל אבו סנינה, בן 16, תושב ישראל, נקבע מיד לאחר מכן בבית החולים ברמאללה. מבית החולים יצאה תהלוכת לוויה שנשמעו בקריאות הסתה נגד ישראל. במהלך הלוויה קרס גג פח ארעי שעליו עמדו עשרות אנשים מעומס וכמה פלסטינים נפצעו. פעילות העצימה ביהודה ושומרון מתרחשת מדי לילה. הירידה בפיגועים מורגשת, אבל אירועים מסוג זה לא תורמים להרגעת השטח.
0: בשבוע שעבר פורסם תיעוד של עצור פלסטיני בעזה עם כיסוי עיניים והזיכונים כשהוא כפות למיטת שדה, דבר שהוביל לגל של ביקורת בינלאומית. כתבנו איתי בלומנטל, אתה עם עוד פרטים מתחקיר האירוע הזה.
2: שלום אריה, התמונה הזו שפורסמה בשבוע שעבר עוררה גל של גינויים נגד מדינת ישראל וצהל, וצהל החל בתחקיר פנימי. אתמול פרסמנו במהדורה את הממצאים הראשוניים, ומתברר שאותו אירוע התרחש לפני כשלושה שבועות בתוך מוצב של צהל בצפון הרצועה בבית חנון, מוצב שבו היו לוחמים במילואים מטעם החטיבה הצפונית וגם לוחמים מגדוד נצח יהודה. אותו עצור, חשוד כמחבל, התקרב לעבר לוחמי צהל, הוא נעצר מיד, נעזק ונלקח לתוך המוצב. הלוחמים למעשה לקחו אותו פנימה, חלק מהמתנה לחוקר של שירות הביטחון הכללי, ולפחות הטענה שלהם, הדבר הזה גם עולה בתחקיר, אותו חשוד החל להתפרע, והם החליטו לקשור אותו למיטה, ועדיין הקשירה באופן הזה מנוגדת לנעלי הצבא. יש קריטריונים ברורים כיצד להתנהל מול חשוד שמתנגד למעצר שלו. התמונה הזאת הופצה בקרב לוחמי גדוד נצח יהודה, ניסו להבין האם מדובר באירוע שקרה אצלהם. מתברר שהיה קשר שתיקה, היו לוחמים ששיקרו, ורק בהמשך לוחמים החלו להודות, גם זה שצילם, גם זה שקשר, וגם לוחמים נוספים שהיו בזירת האירוע. למעשה מאז 7 באוקטובר אנחנו רואים שורה ארוכה של אירועים שבהם לוחמים מעלים תיעודים לרשתות החברתיות, תיעודים שגורמים נזק למדינת ישראל ולצהל מצד גורמים פרו-פלסטינים, גורמים שלמעשה לוקחים את התיעודים הללו ומשתמשים בהם נגד מדינת ישראל. ורק נגיד את תגובת דובר צהל, הם אומרים שהתחקיר עדיין מתנהל וברגע שהוא יסתיים הוא יוצג בשקיפות לציבור הרחב.
0: עכשיו נשוב אל הכנסת ולחקיקה, בליץ החקיקה של הקואליציה לקראת פיזורה של הכנסת. איתנו יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, בוקר טוב לך.
4: שלום אריה, בוקר טוב.
0: לדעתך היה נכון להחרים אתמול את ההצבעה על הקמת ועדת חקירה בלתי ממלכתית לטבח 7 באוקטובר? אז יצא ש-59 חברי כנסת הצביעו בעד מול אפס מתנגדים.
4: יש חוק במדינת ישראל, חוק ועדות חקירה. בחוק ועדות החקירה שנחקק בגלל אירועים פוליטיים של התערבות של פוליטיקאים בחקר אסונות, אתה זוכר את, כמובן את עסק הביש, החליטו המחוקקים להרחיק את הפוליטיקאים בכל מה שקשור להקמת ועדות חקירה. ולכן יש ועדת חקירה ממלכתית במדינת ישראל, שהיא הוועדה העליונה ביותר, יש לה את הסמכויות הרחבות ביותר, היא עצמאית והבלתי תלויה.
0: ויש גם ועדת חקירה ממשלתית.
4: נכון, זו פחותה מבחינת המדרג שלה. ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל. צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול, ולכן החלטנו מהיום הראשון לא לקחת חלק, לא בדיונים של הוועדה, וגם לא אתמול בהצבעה במליאה.
0: אני לא יודע אם שמעת את חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, לא. שדיבר כאן קודם, הוא גיבש 50 פרופסורים מתוך האקדמיה, שחושבים שוועדת חקירה, כמו שמציע חבר הכנסת קלנר, ועדת חקירה פריטטית, פוליטית, זה דבר טוב.
4: תשמע, אני לא יודעת מי אותם אנשים, אני יכולה להגיד לך דבר אחד, לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שהרה כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי, הם אחראים לאסון הזה והם יהיו מעורבים במי, איזה אנשים ישבו בהרכב שיחקור את המחדל הזה? אין דבר כזה, זה לא יכול לקרות, וזה גם לא יקרה. הם העבירו את זה אתמול בקריאה ראשונה, כדי לתת לזה מעין דין רציפות לכנסת הבאה, כי הם יודעים שהם לא יוכלו להעביר את זה שנייה ושלישית. אגב, שים לב, ממשלה, ימין ימין על מלא, 68 מנדטים, למה לא העברתם את החוק? מה קרה עד עכשיו? מצד אחד התמהמהו במשך חודשים, אפילו לומר שנים ארוכות, הם לא בכלל קידמו את זה, בכלל השרים שלהם, הבכירים, אמרו תקום ועדת חקירה ממלכתית מהיום הראשון, כמובן שאחר כך הם חזרו בהם, ומעברו זה רק קריאה ראשונה, ולכן ההחלטה הראשונה שהממשלה שלנו שתקום בבחירות הבאות
0: אם וכאשר
4: אני רואה את זה באופק, אני לא רואה שלראש ממשלת ישראל הנוכחי נתניהו שצריך לסיים, כבר מזמן צריך לסיים את תפקידו, הוא יכול להרכיב ממשלה אחרת, זה בידיים שלנו, כמובן בידי אזרחי מדינת ישראל שיצאו להצביע בהמוניהם כדי להחליף את ממשלת הדמים.
0: אז אם נחזור לדברים של סעדה בתחילת השעה הזאת, הוא אמר שממשלה שוועדת חקירה שבה מיוצגים זרמים הפוליטיים שקיימים במדינה, תזכה לאמונו של כל הציבור, של כל העם.
4: אז אני חושבת שאתמול ראית את הכנסת, הם נעמו לעצמם מול כיסאות ריקים. והיום בכל הסקרים האפשריים אתה רואה שאין לאנשים האלה שום רוב, שום אמון, שום לגיטימציה ציבורית. אני מזכירה שזו אותה ממשלה שעכשיו עושה דילים עם עסקנים חרדים כדי להמשיך ולפרק את מדינת ישראל, לקחת כסף, תקציבים מהפוסט-טראומטיים, מהאנשים היקרים שלנו ששירתו במלחמה, ולהעביר אותם לעסקנים חרדים, והיום הם ממשיכים לפרק את המדינה בלעצור את המעצרים של העריקים. אז אם אנחנו כבר מסכמים את הקדנציה הזאת, בארבע שנים שבהם הם באמת מכרו כל ערך, כל נורמה, כל חוק, צריך לחלק להם היום לא תעודות גמר, אלא תעודות עניות, נכשל בביטחון הלאומי, נכשל בביטחון אישי, נכשל בחוסן החברתי, נכשל במעמד הבינלאומי, נכשל כמובן בשחיתות ובתואר המידות. זאת תעודת הסיום שלהם של ארבע שנים איומות ונוראיות, קטם בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל.
0: אבל מבחינה פוליטית, ראש הממשלה משמר את הגוס שלו, את הבלוק שלו, בצורה הכי חזקה שאפשר.
4: כשאתה לוקח חבורה של אנשים שאין ביניהם שום דבר ערכי, אלא אך ורק יצר השרידות, והם מוכנים לעשות דילים מושחתים ופוליטיים שבהם הם באמת מוכרים עבור ההישרדות האישית שלהם, על חשבון ההישרדות של אזרחי מדינת ישראל, כן? הם מוכנים למכור כל ערך כדי להישאר עוד יום אחד בשלטון, בדיוק כמו שאתה רואה עכשיו, אז הם כן, הם נשארים עד ארבע שנים. אגב, זה עוד תעודת, לא הייתי אומרת עניות, אבל בהחלט פה צריך להניף פה דגל אדום גם לגבי האנשים שהציבור בוחר לכנסת ולממשלה, גם לגבי המגבלות שיש לנו של כנסת ישראל, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, צריך בממשלה הבאה לחוקק את החוק של הגבלת הכהונה, ובראש ובראשונה, לא לתת יותר לראש ממשלה נאשם בפלילים שמשחית את כל המערכת לחיים כראש ממשלה.
0: חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים בכנסת, אני מודה לך. בוקר
4: תודה
0: טוב.
4: תודה רבה, אריה. בוקר טוב.
0: בפעם השנייה ברציפות, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז. מה זה אומר על המשכנתא שלנו? עם הפרטים והתשובות, ליאל קייזר.
5: נטל החזר המשכנתא החודשי הפך אתמול למעט פחות כבד. בנק ישראל הוריד את הריבית בפעם השנייה ברציפות ברבע אחוז, כך שהיא כעת 3.5%, ובהתאם החזר המשכנתא מוזל מעט. ההחזר החודשי של משכנתא ממוצעת ששליש ממנה צמוד לריבית הפריים יוזל בכ-70 שקלים בחודש. מאז החלו הורדות הריבית בנובמבר בשנה שעברה הן מצטברות לאחוז אחד, שמתבטא בהוזלה של כ-300 שקלים בהחזר החודשי. בבנק ישראל ספגו אתמול ביקורת על הבחירה להסתפק בהורדה של רבע אחוז בלבד ולא יותר. התעשיינים, הקבלנים, גם ההייטקיסטים קיוו להורדה חדה יותר שתחליש את השקל, תקל עליהם ואולי גם תחזיר את הציבור לרכוש דירות. שר האוצר סמוטריץ' מתח ביקורת על הבנק לא בפעם הראשונה וכתב בחשבון ה-X שלו. ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים של משקי הבית והעסקים, לא מחוברת לצורכי המשק ומקשה על ענף ההייטק והייצוא. בראיון לכאן חדשות הבהיר הנגיד פרופסור אמיר ירון מה עומד מאחורי ההחלטה, וסיפר שאינו מושפע ממה שהוא מכנה רעשי רקע.
6: אנחנו צריכים להמשיך לנהוג באחריות, אנחנו עדיין מצביעים על אי-וודאות גיאופוליטית גבוהה, אנחנו עדיין מצביעים על שכר ושכר דירה שעולים, וגם על תקציב ביטחון שעוד עלול להמשיך לעלות. כל אלה בעצם אומרים לנו להמשיך לנהוג באחריות. הוועדה המוניטרית עושה את העבודה שלה בצורה מקצועית, אמרתי כבר פעמים רבות, הקירות של הוועדה המוניטרית הם מבים, ואנחנו עושים את זה ללא רעשי הרקע בצורה הכי הכי מקצועית בהינתן הנתונים.
5: בבנק מציגים תחזית מעודכנת שלפי הריבית תמשיך לרדת, אבל לא בקצב מהיר. לפי הערכות שם ובהתאם למצב הכלכלי כרגע צפויות עוד שתי הורדות בשנה הקרובה, כך שהריבית תגיע כנראה ל3%. כל זה כמובן בהתאם להתפתחויות הביטחוניות והפוליטיות ולהשפעה שלהן על הכלכלה.
0: אוקיי, אנחנו עכשיו, השעה היא 7:45, רבע לפני 8.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: היי אבא.
10: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
14: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
31: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
32: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
33: אנחנו כאן.
34: פינת המונדיאל בחסות.
35: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
36: כוכבית 9699.
37: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
38: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: והבוקר באולפן המונדיאל יואב בורוביץ, שלום לך יואב.
39: בוקר טוב אריה. אחד מגדולי הכדורגלנים בהיסטוריה נפרד אתמול מהמונדיאל, וזאת לאחר שנבחרת פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו הפסידו לנבחרת ספרד 1-0. בשמינית הגמר משער של מיקל מרינו בדקה 91. הנה הדיווח של שדר המשחק בכאן 11, שרון דוידוביץ'.
1: זה היה כנראה המשחק הכי מצופה מבחינת נבחרות, מבחינת יוקרה, מבחינת סכומים של שחקנים על הדשא, אבל ביחס לציפיות ייתכן וזה היה אולי המשחק המאכזב ביותר, בטח של שלבי הנוקאוט. ספרד מול פורטוגל, משחק שיכול להיות בקלות גם גמר מונדיאל בסיטואציה אחרת, אבל בכל זאת קיבלנו את הדרמה. קיבלנו מצד אחד את ספרד שעולה לשלב הבא בדרך הכי ספרדית שיש, מענת כדור, איטית, סבלנית, מאוד מאוד בטוחה בעצמה, עוד משחק לא לספוג, ועם שער ניצחון דרמטי בדקה ה-91 של המחליף, מיקל מרינו ששוב מוכיח כמה דלפואנטי המאמן, הוא כנראה מהמאמני נבחרות הטובים ביותר בעולם. מצד שני פורטוגל, עם כל כך הרבה שמות וכל כך הרבה אכזבה מאיך שהנבחרת הזו נראתה, בטח בחצי השני, וכן, גם רונלדו. אחרים ידברו, האם הוא אשם, לא אשם, הפריע, לא הפריע, עכשיו זה לא משנה. נפרדנו אתמול באופן רשמי מקריסטיאנו רונלדו מהמונדיאלים, ייתכן הוא בכלל גם אפילו מנבחרת פורטוגל. זו הייתה חוויה, זו הייתה חתיכת מסע לעבור איתו, והרבה אנשים ברחבי העולם בכו יחד איתו.
39: במשחק שמינית גמר נוסף שהסתיים לפני כשעתיים, נבחרת בלגיה הביסה את נבחרת ארצות הברית בתוצאה 4-1 לעיני 70 אלף צופים בסיאטל. הנה דיווחה של כתבתנו בארצות הברית, אורלי אלקלאי.
2: סיום המשחק, בלגיה ברבע הגמר עם ניצחון 4-1 על ארצות הברית שמודחת.
3: החלום האמריקני נעצר בשמינית הגמר ועוד מול הקהל הביתי. אצטדיון לומנפילד בסיאטל היה מלא עם רוב ברור לאמריקאים שהיו בטוחים שהנבחרת שלהם תצליח לעלות לרבע הגמר.
4: What do you think? What's going to happen?
5: Oh, USA is going to win.
4: Really?
5: Yes.
4: They go to the next seven?
5: 2-0.
3: נבחרת ארצות הברית נפרדה הלילה מהמונדיאל אחרי הפסד 4-1 לבלגיה. במשחק שבו האמריקנים עוד ניסו להישאר בתמונה, אבל הבלגים פשוט היו חדים, יעילים,

0: הטורניר עם הרבה קהל, הרבה רעש וקצת פחות הגנה. בלגיה ממשיכה הלאה, ארצות הברית הולכת, נשארת בבית, ובמונדיאל הזה מתברר, גם יתרון הביתיות לא תמיד עוזר.
1: והנה הפרשנות של גילי ורמוט, פרשן המשחק של כאן 11.
2: ארצות הברית נגד בלגיה, ולא ראינו מה שציפינו. האמריקאים אחרי טורניר נהדר, החבר'ה של פוצ'טינו היו נראים חזקים ואפילו פייבוריטים למשחק נגד הבלגים שגמגמו לאורך הטורניר, אבל בסוף ראינו רק נבחרת אחת על המגרש. הבלגים הביסו 4-1 את האמריקאים, והתוצאה משקפת את מה שראינו. הבלגים שטפו את המגרש, ורודי גרסיה, המאמן הצרפתי של הבלגים, עם זעזוע בהרכב, בלי דבריינה, בלי דוקו, השחקנים הכי נוצצים, ובכל זאת הבלגים היו כמה רמות מעל, והפגשו בשלב הבא את הספרדים החזקים.
1: בשבע בערב, היום יערכו עוד שני משחקים בשלב שמינית הגמר, בשבע בערב נבחרת ארגנטינה ולאו מסי התמודדו נגד נבחרת מצרים ומוחמד סלח. הנה מאמן ארגנטינה, ליאונל סקלוני. לגבי לאו מסי, אני חושב שהוא בסדר גמור, אומר סקלוני. הוא לא התלונן על שום דבר, למרות ששחק 120 דקות במשחק הקודם, וכל זה בגיל 39. גם אם משהו מציק לו, הוא לא אמר לי כך שהוא יעלה לשחק כרגיל. בשעה 11 בלילה נבחרות קולומביה ושוויץ תיפגשנה למשחק האחרון בשמינית הגמר, לפני ששלב רבע הגמר יתחיל ביום חמישי בערב במשחק בין צרפת למרוקו. אנחנו עוברים כעת לכדורסל, נבחרת ישראל ובסיימש בעיר הקרואטית אוסייק בידי הנבחרת המקומית בתוצאה 103-75 וירדה למאזן 2-4 בבית מוקדמות המונדו בסקט. אליפות העולם בכדורסל שתאריך בקטר בשנת 2027, הרבו לקלוע אתמול הנבחרת ים הדר עם 21 נקודות, ואדם אריאל רשם סי קריירה עם 17 נקודות. מאמן נבחרת ישראל בכדורסל אריאל בית הלחמי התאכזב מהיכולת, הנה דבריו.
3: הפסד קשה, לא ככה רצינו לסיים את החלון הזה. בסוף נפלנו בכל הפרמטרים שידענו שנתקשה בהם. מצד שני, צריך להעריך את השחקנים שבאו ונתנו הכל וניסו, לצערי זה לא הספיק.
1: כן, אז זה מאמן נבחרת ישראל בכדורסל אריאל בית הלחמי, ונראה אריה שאנחנו גם לא מאפילים למונדו בסקט כבר 40 שנה, כמובן למונדיאל, אליפות העולם בכדורגל, אנחנו לא מאפילים כבר 56 שנה, כלומר הספורט שלנו לפחות בשני הענפים המרכזיים ביותר מוכרח להשתפר, ויפה שעה אחת קודם.
4: אבל בשית מפרסיות אנחנו אלופי העולם, תתנחם בזה.
1: אנחנו
4: מפרסיות, כן, 420.
1: כן, נכון, ובגלישת רוח נשים אנחנו באמת אימפריה, וזה דבר חשוב מאוד לכשעצמו. אבל איפה הכדורגל והכדורסל? אנחנו מפגרים הרבה הרבה מאחור, בתקווה שהדבר הזה ישתנה, אריה. זה פינת הזו, פינת הספורט שלנו לבוקר יום שלישי.
4: תודה, יואב בורוביץ', תודה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: פינת המונדיאל בחסות השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אנחנו סיימנו הבוקר הזה, ערכה לילה אופר, הפיקו חגית אל חייני ואיתי זלצמן, טכנאי השידור היה יוראי פיקר, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במקום.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
7: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120. כפוף לתקנון.
8: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
9: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח,
8: להתעורר לעיניים חדשות.
10: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה שתמונה בידי הקואליציה והאופוזיציה לטבח 7 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה אומר כי החוק לא יקודם במושב הנוכחי. אירוע חריג במחסום קלנדיה, מאבטחים אזרחיים נורו בידי לוחמי מג"ב. במונדיאל בלגיה וספרד התמודדו ברבע הגמר, ארצות הברית ופורטוגל בחוץ.
10: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שלפיה הקואליציה והאופוזיציה יקימו יחד ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אין כעת כוונה לקדם את החוק.
12: החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. זה קריאת כיוון שאומר, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד בשיח. אני מדבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזאת.
11: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל.
13: צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול. לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שהרה כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי.
11: מרב סבירסקי, שהוריה רפי ואורית נרצחו ב-7 באוקטובר ואחי איתי נחטף ונרצח בשבי, אמרה כי נחקרים אינם יכולים למנות את חוקריהם.
14: אני רוצה להזכיר שסעדה יושב בליכוד, מפלגה שהיא חלק מפלגת השלטון, ממשלת טבח השבעה באוקטובר. הטבח הכי נורא שהיה פה, טבח בו שני הוריי נרצחו, טבח בו איתי נחטף. הם חושבים שלגיטימי שהם יהיו אלה שממנים את החוקרים של עצמם. באיזה מדינה מתוקנת, מי שנחקר ממנה את החוקר שלו. לא סתם האופוזיציה החרימה את זה.
11: ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על הצעת החוק לבטל מעצרים של עריקים לומדי תורה, כתבנו שחר גליט מוסר כי בקואליציה מתכוונים לאשר את החוק בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. אירוע חריג במחסום קלנדיה בצפון ירושלים, שני מאבטחים אזרחיים נפצעו קל מירי של לוחמי מג"ב. במשטרה אומרים כי רכב אזרחי הגיע מכיוון יהודה ושומרון וניסה לעבור בשער המיועד לכוחות ביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניגשו לבדוק את יושביו, ובתגובה יצאו מהרכב כמה חשודים, תקפו את הלוחמים באגרופים ובחניקה וניסו לחטוף את נשקם. לוחמי מג"ב ירו באוויר, ומשלא חדלה התקיפה ואחד מהם נחנק, נפתח ירי לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהתוקפים. בהמשך התברר כי מדובר במאבטחים אזרחיים של המעבר. את הדברים אוסרת כתבתנו ורד פלמן. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך, עד הקצה. והיום בפרק, מי מפחד מהאישה שבטנק? דיון עם פרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל התחזקות מעמד הרבנים בתוך הצבא. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
15: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
16: פה רוצים שנהיה בסיור עם
15: נהגת. תודיעו שאתם לא עולים על סיור עם נהגת.
17: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישיו הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
11: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
18: כאן תחזית.
19: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
20: התחזית בחסות?
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית, היום ירדו מעט מידות החום, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
24: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל.

0: נכונה בהחלט.
1: ארצות הברית נגד בלגיה.
2: לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה! האיש הזה יודע את המלאכה! בלגיה ברבע הגמר!
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום רב, שלום יאיר אטינגר.
1: שלום אסף ליברמן.
0: מה נשמע?
1: בסדר, איך אתה?
0: בסדר, חשבתי עליך.
1: מה?
0: חשבתי עליך כשראיתי את הפוסט של שר החינוך יואב קיש, שהוא מודיע על צאתו לאור של חוזר מנכ״ל שמסדיר את הנחת התפילין בבתי הספר. עכשיו...
1: אתה שומע על מצווה, אתה חושב עליי.
0: בדיוק, אתה יהודי מאמין, שומר תורה ומצוות.
1: ככה אני רוצה שיחשבו עליי.
0: כל המצוות אתה שומר, נכון?
1: מה, זה ברור.
0: כולה, אתה מניח תפילין כל בוקר, אל תענה לי, אני רוצה להאמין שכן. ותהיתי, מה אתה חושב על האירוע? הוא פרסם, זה גם נראה... מטה סאבטקסט, כן?
1: כן.
0: זה נראה כמו... מה זה נראה כמו? זו מודעה על הפריימריז.
1: כן, עם הלמד של הליכוד.
0: עם הלמד של הליכוד בהובלת. כן. שר החינוך יואב קיש, הלמד של הליכוד.
1: ולראשונה.
0: כן, גם שם, הלמד של הליכוד במערכת החינוך. חוזר מנכ״ל המסדיר את הנחת תפילין בבתי הספר, סימן קריאה ותמונה של יואב קיש. כל תלמיד שירצה להניח תפילין יוכל לעשות זאת, סימן קריאה.
1: אוקיי, יש נועל. יש נועל הנחת תפילין, אגב.
0: כן.
1: חבל של הלמד של התפילין, היא לא של הליכוד. שם הוא לא נגע.
0: לא נגע. לא גייסו את התפילין לקמפיין, אוקיי.
1: תראה, אני ראיתי גם שהוא פרסם איזשהו פוסט, או סרטון, שבו הוא אומר על אפם ועל חמתם של כל המצקצקים, יש נועל. אז מי הם המצקצקים? כי אני לא שמעתי מצקצקים כל כך. ומה שאני אוהב בדברים האלה, זה שיש פה מין מאבק מומצא.
0: מומצא?
1: מומצא.
0: למה מומצא?
1: לא היה ולא נברא. תגיד, יש איסור להניח תפילין בבתי ספר ממלכתיים?
0: לא, אבל היו כל מיני תקריות, אינסידנטס, כן. שבהן תלמידים רצו להניח תפילין ואמרו להם לא.
1: אני לא בטוח שזה נכון. היו מאבקים על הטריטוריה שבה אתה כן מקים או לא מקים בתוך בית הספר דוכן תפילין. ועכשיו, וזה היו המאבקים, ואז העלו סרטונים, תלמידים העלו סרטונים לטיק טוק, ואז היא הגיעה... זה יצר תבערה אדירה בכנסת ובערוצים, לאן זה לא הגיע הדבר כן. הזה, ויש לנו פתאום מאבק, והנה פתאום יש לנו קלגסים שלא מאפשרים להניח תפילין במדינת היהודים,
0: כן.
1: אל מול אותם כאלה שמבקשים בסך הכל לקיים מצווה קטנה, וזה כמובן מאוד מועצם על ידי הטיקטוקים, אבל אני לא חושב שהייתה בעיה.
0: מה שמעניין פה...
1: לא הייתה בעיה, אף אחד לא אסר להניח תפילין, היה שם איזשהו מאבק על הטריטוריה עכשיו.
0: מה שמעניין פה זה שחוזר כן. המנכ״ל לא אומר, חבר'ה, אני במעורבות השר, כל אחד מניח תפילין איפה שבא לו. זה לא מה שזה אומר. זה מסדיר איפה מותר.
1: אוקיי.
0: כלומר, רוצה להגיד, חבר'ה, האנרכיה שהייתה פה קודם, לא תהיה. אתם לא יכולים סתם פתאום באמצע המסדרון, בזמן שאתם אומרים להיות בשיעור, להניח תפילין. אתם לא תשמשו בתפילין כדי לעשות פה אנרכיה.
1: אז טוב.
0: ולכן, כן. ולכן, מה שמעניין זה ש... יואב קיש, שהוא פונה לבייס פוליטי מסוים, צובע את חוזר המנכ״ל הזה, שבסך הכל בא להשליט סדר, הוא צובע את זה כאילו זה בעד, כאילו זה בעד התפילין.
1: הוא בעצם מגביל את הנחת התפילין.
0: כן! שר החינוך מגביל את הנחת התפילין. אגב, זה סיפור הפאצ'ים של המשיח, כן? שהציגו את אייל זמיר, כאילו הוא שונא משיח, כאילו זה הייטר של המשיח.
1: כן.
0: אייל זמיר, הרמטכ״ל, אומר, חבר'ה, אי אפשר שכל אחד יעשה מה בראש שלו, אז אתם לא יכולים לשים פאצ'ים בשלל צבעים וגוונים, לא משנה, גם אם המטרה היא יהודית ונאצלת. ועל כן, אם זה היה שר החינוך לא יואב קיש, אלא שר החינוך, אני יודע...
1: יאיר גולן.
0: יאיר גולן, אוקיי. שר החינוך יאיר גולן, הוא היה צובע את זה בצבעים אחרים, והיו גם... היו גם פונים אליו כאילו עכשיו נגד היהדות.
1: אתה רודף את היהדות.
0: מה זה? סליחה, אני לא יכול באמצע המסדרון, סתם באמצע יום הלימודים, סתם באמצע שיעור, שמלמדים...
1: למה לא? בוא נניח תפילין באמצע השיעור, אז אני עכשיו בעצם שואל את השר קיש. הוא אומר, הנחת תפילין במדינת היהודים היא לא נושא למחלוקת או לפרשנויות מקומיות.
0: כן.
1: כן? ופה הוא מנסה להרוויח. אז אני אומר, אם זה לא נושא למחלוקת, למה צריך להגביל את זה? בוא נניח תפילין בכל מקום.
0: אתה בא להרגיע להפגנה מתחת לבית שלי, אוהב קיש, איך הוא פוגע ביהדות?
1: לגמרי. פתח את הטיק טוק.
0: טוב, מפה לאורמוז. שם את התקיפה הלילה. מואב ארדי שלנו, שלום.
2: שלום לכם, מה נשמע?
0: מה קורה? מה קורה באיראן?
2: במצר הורמוז, לפי הדיווחים הלילה, האיראנים שיגרו טילים, או לכל הפחות בוצע ירי לעבר שתי ספינות אזרחיות, ספינות מסע, שעברו במצר הורמוז, בצד האומני של המצר, זאת אומרת בצד נגיד המערבי או הדרומי, השמאלי, אם אתה מסתכל על המפה, וזה חלק, זאת אומרת אנחנו לא יודעים עדיין את, לא ברמת הנפגעים, אין תגובה אמריקנית, אנחנו יודעים שאחת הספינות היא ספינות שמעבירה, מכלית שמעבירה גז נוזלי, שהיא שייכת לחברת הגז הלאומית של קטר, אבל זה, ההקשר פה הוא בעצם הסיפור של הרצון של האיראנים להראות שהם לא ייתנו להפוך את מצר הורמוז לנתיב שיט פתוח לגמרי בלי שיש להם שליטה עליו. מה זה אומר? יש במצר הורמוז, הרי בעצם ההסכם אמר אנחנו פותחים את המצר לשיט, כל עוד אפשר ואין מוקשים, אפשר לפתוח. ולכן הרבה מאוד ספינות, או לפחות חלקן, נצמדות לגדה שקרובה לאמירויות ולאומן, עם המפה ככה מול, לא למעלה מול איראן, אלא בצד התחתון של המצר, ששם כנראה יש נתיב פתוח ואין מוקשים. והאיראנים רוצים לאותת שהם לא מוכנים לזה. אם אתם רוצים לעבור, וזה בואו נדבר, כמה אגרה משלמים, למי משלמים אגרה.
0: אבל זה לא אמור היה להיפטר בהסכם שנחתם?
2: אוקיי, אז בעצם פה המחלוקת. ההסכם שנחתם קובע שיוסרו, ארצות הברית תסיר את המצור על איראן, איראן תתחיל להסיר את המוקשים הימיים שם במהלך 30 היומים הראשונים להסכם, ואז נשב ונדבר תוך כדי השיחות האלה על מה בדיוק ואיך בדיוק מבצעים שם את המעבר. עכשיו בעצם המעבר של הספינות הללו, אלה שהותקפו הלילה, כמו ספינות אחרות שהותקפו בשבועיים הראשונים להסכם, הן בעצם נצמדות לצד התחתון של המצר, ובעצם לא בשליטה איראנית, וכך מבחינת האיראנים, הם גונבים את המצר ולא נשמעים.
1: וזה אסור לפי ההבנות? אסור להם להיצמד לצד השני?
2: זה לא עניין של אסור להיצמד לצד השני. מבחינת האמריקאים, מרגע חתימת ההסכם, כל עוד יש נתיב פתוח מבחינה...
0: אז אפשר לעבור. ומבחינת האיראנים לא?
2: מבחינת האיראנים זה צריך להיות בתיאום איתם, הם צריכים לדעת מכל פינה שעוברת, הם צריכים לאשר כל פינה שעוברת.
0: והספינה הזאת לא עשתה את האישורים הנדרשים מבחינת איראן?
2: מן הסתם לא, מן הסתם לא. אחרת א' לא היו יורים, אבל חוץ מזה שאנחנו מבינים, שוב אני אומר, אני לא ממעיט באירוע הירי, אבל זה חלק ממשהו הרבה יותר גדול, שהאיראנים בעצם רוצים למצב ולקבע מצב שבו לא חוזרים למה שהיה.
0: אוקיי, אז איפה האמריקנים בסיפור הזה? הרי בראש ובראשונה, אני חושב שהסכם, כל הסכם, מטרתו העילאית היא לייצר ודאות, וכרגע מאוד מאוד לא ברור מה קורה במצר הורמוז.
2: נכון, מכיוון שמה שהיה דחוף לטראמפ, זה קודם כל לפתוח את המצר. קודם כל לפתוח את המצר. עכשיו, מה זה קודם כל לפתוח את המצר? יש שם מוקשים ימיים שצריך לפנות אותם גם בהסכם.
0: לא, אבל הנה, המצר אינו פתוח.
2: המיצר אינו פתוח מכיוון שהוא, שוב, מכיוון שאם חלק מהספינות עוברות באישור של איראן, אז זה בסדר, הן עוברות בצד היותר קרוב של איראן, הן עוברות דרך איראן. ברגע שהאיראנים רואים שזה נעשה כאילו בנתיב שאין עליהם שליטה, אז לזה הם לא מוכנים והם מוטטים במטרות הירי.
0: לא, בסדר, אם אתה עובר במקום ויורים עליך, אז המקום אינו פתוח.
2: לא, זה נכון, אבל אנחנו יודעים שעוברות מחליות, עוברות ספינות, באזורים של איראן יש שליטה עליהם, בתיאום עם האיראנים, ואז האיראנים אומרים, אוקיי, פה אני שומר על מצב שבו יש לי שליטה עליו, ואנחנו נדבר אחר כך, אני לוקח אגרה, לא לוקח אגרה, אבל בעצם אתם הולכים לאיזה בליינד ספוט, שאני לא שולט עליו, מבחינתי אתם גונבים את המצר, זה לא מקובל עליי, אתם רוצים, בואו תעברו דרך המקום שבו אני שולט עליו, אני יודע, אני איראן, יודעת להגיד כמה עובר, מי עובר, אני מכל מתואם איתי, ואחר כך גם לכן יש לי שליטה על היכולת לגבות אגרות, לגבות עמלות על המעבר הזה, וברגע שאתם פותחים נתיב, שלי אין שליטה עליו.
0: טוב,
1: מה זה עושה להסכם, מואב?
2: תשמע, כל העניין הזה, הרי בעצם, אם אתם זוכרים, היו כמה וכמה וכמה אירועים כאלה, בשבועיים הראשונים להסכם, ואז ארצות הברית ירתה, ואז היה נראה שהכל קורס, ואז הם החליטו, אוקיי, עושים פוס, אין יריות יותר, הכל בסדר, ונפגשים בדוחה, והם נפגשו בדוחה, אני זאת חייה לפני שבועיים, כן, כל זה קרה לפני שבועיים, לפני שבוע וחצי נפגשו בדוחה, לשיחות האלה, ועכשיו, לכאורה, הכל היה אמור להיות בסדר, השיחות לא ממשיכות, מכיוון שמחכים לסיום מסע הלוויה של אלי חמינאי, שצפוי להסתיים רק ביום חמישי הקרוב, בעוד יומיים, ואז לחזור לשיחות. עכשיו, לטראמפ כאילו יכול לעשות את מה שהוא עשה בסיבוב הקודם לפני שבועיים, וזה להחליט שהוא גם מבצע תקיפות נגד מטרות איראניות במפרץ. הוא יכול להחליט שהוא מבליג ולהגיד, לא ירקים עליי, זה סתם גשם, לא קרה כלום, הכל בסדר. אבל בכל מקרה, זה משהו שהוא יצטרך להתמודד איתו. אני לא חושב שזה יפורר את ההסכם, כי זה כבר לא פורר אותו בעבר. אבל בכל מקרה, המאבק המשמעותי פה, מי ישלוט במפרץ, במצר הורמוז ביום שאחרי, והיריות האלה הם חלק מהמאבק הזה.
0: מואב, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
0: בוא נעבור לדרום לבנון.
1: אוקיי.
0: צהל עדיין עושה בדרום לבנון, פועל שם, מחזיק רצועת ביטחון. ואנחנו מדברים עכשיו עם הרב, הדוקטור שמואל מונדני, הוא אביו של מלאכי, לוחם צהל שנפצע ביום חמישי בבינג'בל. שלום הרב מונדני.
3: בוקר טוב לכל עם ישראל, עם ישראל חי.
1: מה שלום מלאכי?
3: ברוך השם, מתקדמים בקצב, נאמר מה למצופה תהילות האל, ותודות לכל עם ישראל שבאמת היו איתנו בתפילות ברגעים היותר קשים שאנחנו מקווים שלנו אחרי זה, ואנחנו עם האופק קדימה, בעזרת השם ובשורות טובות. יש אמנם עוד כמה טיפולים ופרוצדורות רפואיות שצריך לעבור, אבל את הקשה, ברוך השם, מקווה שזה אחרינו פה.
0: קודם כל, משמח מאוד לשמוע שמצבו מתייצב, משתפר. תספר מה קרה.
3: אז ככה, תדבר עליי, על מה קרה בשטח, לא מה קרה לנו.
0: כן, אחר כך נגיע גם לשם כמובן.
3: אז מלאכי היה במסגרת פעילות של טיהור מספר בתים בבינג'בייל, וכמעט, לא יודע אם זה היה מבנה האחרון, החדר האחרון או לא, או דירה האחרונה, כל זה שם ממש קוראים בכל השטח, אבל הם היו כבר לקראת סיום בגדול. הפעילות העיקרית, ואז אחרי שהמקום דרך אגב הופגז וניסו מה שנקרא באמצעים טכנולוגיים לוודא שפחות או יותר המקום מתנקי, תמיד עושים תיאור, נכנסים פיזית, אין מה לעשות, לוודא סופית. ומלאכי הוביל את הצוות, היה לו הוא ובחור הצוות צמוד אליו, מה שנקרא צמד, שנכנסו פנימה, הוא היה הוביל, הבחור חבר לידו, ופתאום במפתיע מזה חדר שהוא הסוג של מינוס אחד, קומה מינוס אחד כזה בתוך המבנה המוזר הזה נקרא, הפתיע אותם בקרב ביריות, יריות פנים מול פנים, כאילו זה היה פנים מול פנים, זה יריות כי הוא הסתתר, החיזבאלון הסתתר מאחורי קיר, באיזשהו תא קטן, ופתח ביריות וזרק גם, כנראה גם כמה רימונים, ובקיצור לחימה, לחימה. מלאכי ישיב באש, חבר צוות גם, אבל כיוון שהוא פתח בצורות המחבל, אז לצערנו מלאכי נפגע ונפל, והיה שרוע, והחבר צוות שהוא גייס אותו, היה פה סדרה, אגב בסוגריים, סדרה של ניסים פשוט שלא יאומנו. פתחתם בנושא דתי, אז פשוט יהיה זמן בהמשך, אני אגיד סדרה של ניסים שמלאכי בדיעבד התברר לנו מהתיאור שלו, ממש סדרת ניסים, אחד מהם זה שהוא גייס את החבר צוות שהיה איתו למבצע הזה, וגם גייס את החובש שהציל אותו החיים, אני מגיע לזה מיד. אני חוזר, אז הוא היה שרוע על הקרקע, והקרב ממשיך וסיימו מחסניות וכל, וזורק, מנסה לזורק רימונים שוב פעם גם החיזבאלון, ובסופו של דבר היו צריכים נגמר הנשק לכולם, הלכו והביאו עזרה, ותוך כדי הסתבר לנו נס שני שאני כנראה המחבל היה גם אפילו עבר עליו או מעליו או לא בדיוק, מה נכי לא יודע בדיוק להגיד בצור דרך עליו או לא, אבל הוא עבר לדו לא, כנראה הוא חשב שכבר חלך אלא מערכי לו בן החיים המשיך עליו, גם לא כבר כדורים, אז הוא לא עשה משהו מעבר, דילג עלה עליו והמשיך קדימה וניסה כנראה לתת מהחלון. ושוב סוגריים, אני אומר, כי אני לא יודע מה יהיה, כמה זמן יהיה לנו, מלאכים מיד שפקח את העיניים, כבר מדלג טיפה, ביום שבת בבוקר, כבר שהוא חזר, אחד הפקדים הגיע לבקר אותו, כבר נתן הוראות ותובנות מה לעשות להמשיך, כי הוא חושש שהמחבל בשטח שימשיכו וינסו לסגור את המעגל ואת הפעילות, מה שנקרא. אני חוזר, בקיצור, מלאכי נפל על סרוע, בכוחות שנותרו לו, הידיים שלו לא תפקודו באותו זמן, בגלל הפציעה הוא קבל צור עריות גם בכתף, וגם כדור שהגיע 4 מילימטרים סמוך לאורטה, מי שיודע, זה העורק הראשי שסכנת חיים ידיד, חלילה וחס אם זה היה קורה, היה עוד 4 מילימטרים האלו היו נחסכים. גרר את עצמו בכוחות ברגליים, זחל טיפה אחורנית, לתפוס סוג של מחסה, ונצמד לקיר, ועוד מזל, או עוד נס יותר נכון שקרה לו, היו שם בבתים שלהם, יש להם כנראה איזשהו מבנה קבוע, יש כאן שם עמדות שהם עם אוכל בשעת חירום, שק מלא מצרכי מזון, ומחלי מים. והמחלי מים האלה כנראה עזרו למלאכי לספוג חלק מהעדף של הכלים ושל הרסיסים, שזה גם עוד דבר ש... תהילות לעזרו למלאכי לשרוד את, את כל הקרב הזה. ואותו חובש שאמרתי בתחילה שהוא גייס אותו לצורך ממש המבצע הזה, הוא חובש ביום יום אבל קצין במילואים. אז הוא היה זה שהציל את מלאכי, כי הוא היה צריך להפעיל כוחות מיוחדים לעשות חסימה, אי אפשר חסימת עורק במקום הזה, אז הוא עשה חסימה עם האצבעות שלו, שזה משהו...
0: והם תחת אש בזמן הזה?
3: כן, כן, כן, הם תחת אש בזמן הזה, וככה הצליחו למשוך אותו, למשוך אותו אחורה, כאילו אחורה.
0: מלאכי בהכרה כל הזמן הזה?
3: מלאכי בהכרה, וכן, מלאכי בהכרה, כי אני אגיע לסוף, כשאני אגיע לסוף הסיפור, אני אגיד לכם מה אני שמעתי, שמעתי את מלאכי, נתנו לו 10 שניות לדבר איתי, ואני בהכנות לקראת, בדיוק זה עצום, ידע אם אתה מוזכן, לקראת סיום עצום, אני בדרך כלל, ואת הכנס לתרגן את תפילה, אבא שלום, זה מלאכי, נפצעתי, אני ברמב"ם, טק, וזהו. ככה עשיתי לי.
0: זהו?
3: אז ככה, זה מה שהוא אמר, וכן, נחו, ואז נחו לנו את הטלפון, כבר אי אפשר גם יותר מזה.
0: ואיך הוא היה נשמע לך?
3: הוא היה נשמע לי בסדר, אבל שהוא אמר, אני נפצעתי, אני ברמב"ם, ונתקעו ישר, אני הבנתי שזה לא סימן מעודד.
1: אז מדברים איתכם מהצבא גם במקביל? או אחרי?
3: כן, אמרו, אבל שאי אפשר, תבואו, כמה זמן תבואו לרמב"ם, צריכים הצעה, נסיע אתכם גם, יש לך הצעה, אי אפשר לדבר, תבואו לכאן, נדבר פה. אתה יודע, המשפט הזה, תבואו, נדבר פה, זה החזיר אותי 7.5 שנים אחורה, 8 שנים, להבדיל, אבא שלי, אליו שלום, גם היה אירוע אחר, משהו אחר, תבוא במלח, אבל גם אי אפשר לדבר, תבואו לסורוקה, נדבר שם. ושם זה היה ממש הקה, אבא שלי היה 50 שנה מורדה מול ג'אם. אז זה החזיר אותי סרט, בעצם לא שלושה ועוד שלושה ועוד
0: שלושה. מה אתה רואה כשאתה מגיע לרמב"ם?
3: אני לא רואה כלום. אני רואה את כל כוחה, אני רואה את מי שיכל להגיע, המפקדים שהיו בחוץ, וכולם בחדר המתנה, כי זה טיפול נמרץ, אין מה... ישר לקחו אותו והובילו אותו לסדרת בדיקות, וישר אדמה והנשמה. לכן אני חששתי מכל שנתנו לדבר, רצו שאני ארגע, אבל הבנתי זה שאני אראה שקט לפני הסערה. זה אני ידעתי, אני לא אמרתי את זה לאף אחד, אז זה אמרתי לעצמי כמובן. ועברנו שעות והתפללנו וקיווינו, ברוך השם לטוב, ועד שאני הגעתי לקח לי לנסיעה לרמב"ם בחיפה, אני גר בחולון, לקח לנו קצת זמן, ובכל זאת אני דרך אגב, הייתי בקצור גם בתפקיד שלי, אני הייתי מחויב גם אישית וגם קהילתית, אני הלכתי קודם כל להתפלל, לסיים את הצום. לא פתחתי את הצום אומנם, רק הייתי שם, אני שליח ציבור וסיימתי את התפילה, ואז התארגנתי, לקחתי מה שאני יכול מהר מהר, ותיארתי לעצמי שאני הולך להיות שם כמה ימים, הכנתי לעצמי גם תיק שבת וכולי, ותפילין כמובן, ויצאתי, ואז בהמתנה, אנחנו בהמתנה, הסדיר לנו פחות או יותר, אחרי זה יצא רופא והסדיר פחות או יותר את המצב. ואמרו, סקירה ראשונה עם ניתוח ראשון, אבל זה עדיין לא היה כל, הניתוח המשמעותי והמאתגר, מה שנקרא, מבחינת הסיכון, שאני צריכים לקבל החלטה, לבדק כזו אחרת, אם ילכת על המהלך, זה היה ביום שישי. שישי בבוקר.
0: רגע, אז קח אותנו לעכשיו, מה מצבו?
3: עכשיו, תשמע, מה שאני אספר לך עכשיו, אני לא האמנתי, אני הייתי, היינו עד יום, איזה יום אנחנו? היום, טוב, יום שלישי. ביום ראשון, יום ראשון, כן, יום ראשון אני כבר ראינו, עברנו את השבת ואת הכל, ברוך השם, מלאכי 24 שעות אחרי, אפילו פחות, פתח עיניים כבר, והכוונה אחרי הניתוח 24 שעות, ניתוח המסוכן שהוא עשה, פתח את העיניים, שעתיים אחרי זה כבר הוציאו את המכשירים, כבר דיבר, והכל ממש תקשר, אחד מהפקדים אפילו נתן לו, כמו שאמרתי קודם, בקיצור חזר, ברוך השם, היום הוא במצב, עדיין אמנם לא, לא מתהלך, הוא בגלל התיך עדיין נשאר בשכיבה, אבל בעיקרון מתפקד ומדבר.
0: ומדבר ומתקשר ואיתך ומספר לך מה קרה.
3: ממש, הוא מספר הכל, אני אומר לך, את כל סדרת הניסים שעברו, זה אני, כל מתוך מה שאני לוקח ממנו, זה פשוט לא יומן. ממש, זה דברים ש... היום הוא בסדר, ממש, אתמול מנהל המחלקה היה איתו ו... עושה איתו שיחה אידיאולוגית על איך להתנהל מול
0: המצב בלבנון. וכשהיית בדרך לרמב״ם בחמישי, חשבת שאתה נפרד ממנו?
3: לא, לא, אני האמנתי שבעזרת השם יהיה בסדר. לא רציתי, תמיד אנחנו אומרים שהחשיבה חיובית עוזרת גם מבחינה נפשית וגם מבחינה אמיתית יש לה השפעה. אני מאמין ויודע וקוראתי של זה הרבה, גם מאמרים וגם עדויות וגם... אמונית, אחרי כל התפילות והכינוסים שכולם עשו, אז האמנתי שבעזרת השם יהיה בסדר, ובאמת, אומנם הניתוח עצמו היה אחרי זה מאתגר יותר, אבל כמו שאמרתי, זאת קבלת החלטה לא פשוטה.
1: שמואל, תן לנו מילה למלאכי, הוא מילואימניק, נכון? מה הוא עושה כשהוא לא במילואים?
3: מלאכי מילואימניק, שבעת שבוע, הוא בוגר מכינת עצמונה, מי שמכיר בנווה, של הרב רפי פרץ, היום הרב ראי פרץ הוא ראש המדרשה, הרב רפי הוא מעל ראש כל המוסדות. והוא שם בוגר המקום, הוא עדיין חזר שם ללימודים שם, הוא עדיין לומד בבוגרי, כמו שנקרא בוגרי צבא, אבל רוב זמנו זה מילואים וכיתת כוננות. עוד נס, הנה, נזכרתי עוד נס שהיה. אמרת לכם סדרת נסים שלא יאומנו, מלאכי לא הגיע עם הנשק, לא קיבל נשק מהצבא. הוא הגיע עם הנשק של כיתת הכוננות שהוא שם ביום יום, וזה הציל אותו גם. תשאלו למה הציל אותו. הנשק הצהלי הוא נשק קל יותר, אבל יש בו פלסטיק, היריות שהוא קיבל, הרובה שלו הציל אותו מנה פגיעה. נוסף. פשוט לא יאומן. הנשק של הכתת כוננות הוא מתחתי, והוא ספג חלק מהעיריות שמנעו עוד פגיעה נוספת כאלה.
0: שמואל, תמסור חיבוק גדול למלאכי, שאנחנו שמחים שהוא
3: שוב איתנו. ברשותכם, אפשר שני דברים?
0: כן.
3: שני דברים. א', אני רוצה להגיד תודה רבה, באמת, אני לא אגזים לחצי עם ישראל לפחות, לקהילה בחולון כמובן, לכל הצוות הרפואי, גם ברמי 2, המפקדים שלו שבאים כל הזמן, באמת פלוגה, חטיבה, וכל התמיכה שקיבלנו מכל רחבי הארץ, עזרה ועידוד ופיזית וכל, באמת, אוכל וכל תמיכה מה שצריך. ואני רוצה באמת להגיד תודה רבה, ויש לנו עם נפלא, עם מיוחד, באמת, יש לנו רב, רב המחבר מאשר המפריד, ואני אומר שלא נעשה כמעשה הזוב, דברי הרבן ישחי שעליו עשיתי את הדוקטורט, נסתכל על הרוב הטוב ולא על המיעוט שמפצל והם כל מנסים להפריד חיילה בינינו, זה הכוח שלנו, כוחנו באחדותנו, והמסר השני פה חשב יותר שהוא אייטם אולי בשבילכם לשמאל טוקינג של תחילת שידור, אגב אני עוקב אחריכם, אסף וקלמן לא פה, אני די שומע את התכניות שלכם, צריך אייטם, ההודעות הפייק שמפיצים, אתם לא יודעים, אנשים גרמו, כמעט קיבלו את כפר והם גם חמותי, מפיצים הודעות, מצבו ידרדר, וזה מה שהיה שלא רלוונטי בכלל, וזה עובר ברשתות עד עכשיו, עד היום, אנשים בבוקר, תגיד לי מה זה נכון, אמרתי חבר'ה, תירגעו, זה פייק, הכל בסדר, ברוך השם,
0: מלאכי, נטפל בזה בנפרד. שמואל, תודה רבה.
3: אני מודה לכם מאוד, ותודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
3: שיהיו בשורות טובות, עם ישראל חי.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. מפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: מה בכבישים, אטינגר?
1: אז ככה, בדרך 4 לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה. צפונה ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה.
0: פרסומות ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. מפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: פרסומות ונחזור.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
12: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
13: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
15: עדיף.
14: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
18: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
19: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
20: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
21: אנחנו כאן
22: 90 שנה
21: לשידור הציבורי.
23: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
21: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
23: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
21: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
23: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
21: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
23: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
21: ניסיון החילוץ כשל.
23: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
21: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר, ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
23: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
21: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
24: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: טוב, יאיר רטינגר, אתה עיתונאי שעוסק זה זמן. באתי להגיד עיתונאי ותיק, אבל אתה לא עיתונאי ותיק, נכון?
1: לא יודע, איך מגדירים ותיק?
0: יעקב אחי מאיר, עיתונאי ותיק.
1: כן, אז לא, אני לא בליגה.
0: אתה עוסק בחרדים לא מעט שנים כבר.
1: כן, נו, עכשיו מדברים עליי, מה?
0: נכון, כן, בוא נדבר עליך.
1: לא, טוב, נו.
0: מתי הכל התחיל? לא, אבל כמה, אתה באמת מלווה חרדים הרבה שנים.
1: יש כמה שנים.
0: אתה אינך חרדי.
1: לא.
0: אבל אתה מכיר את הסנטימנט.
1: כן.
0: אוקיי, אז אתה תידרש כאן לסוגיה הזו.
1: קדימה.
0: היא סוגיה מעניינת.
1: זה שאלה אם זה בכלל קשור לסנטימנט חרדי.
0: זה לא?
1: האייטם הבא. לא יודע.
0: אני אתחל למה. זה קשור לסנטימנט חרדי. אנחנו מדברים על זה שהכנסת, כלומר, ועדת חינוך של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה.
1: כן. הרחבה לתארים מתקדמים.
0: כן, זה קורה כבר בתואר ראשון, ועכשיו רוצים להרחיב את זה גם לתואר שני ושלישי, לכאורה, לאור ההצלחה, ועוד אוכלוסיות שאינן חרדיות גם יוכלו ללמוד בהפרדה. יש גם פתח למוסדות נפרדים בין גברים לנשים. עכשיו, למה זה חשוב, הסנטימנט החרדי? כי מה הלכאורה, הטרייד-אוף שעושה פה הציבור הישראלי, שבגדול מסכים שהפרדה זה לא דבר מבורך, אבל הוא אומר, אם החרדים יגיעו לאקדמיה, יחזיקו בתארים אקדמיים מתקדמים,
1: זה יפתח את הדלת.
0: ישתלבו בחברה, האבטלה תרד, ההשתתפות בשוק התעסוקה תעלה, ובסוף ייטב לנו, כמו בחטיבת חשמונאים.
1: כן.
0: אם באמת יגיעו לשם מלא חרדים, אולי, אני רגע שם בכוכבית, אולי אנחנו כחברה צריכים...
1: זה שווה את זה.
0: כן, אנחנו צריכים לוותר, אנחנו מבקשים מאנשים לוותר על דברים, על כן. ערכים.
1: כן, אז זו השאלה.
0: אז השאלה היא, מה הסנטימנט החרדי לגבי זה?
1: תראה, יש חרדים שלא ילכו בשום אופן ללמוד במקום ללא הפרדה. זה די ברור.
0: כן.
1: השאלה... אם כאשר אתה פותח את זה, ואנחנו כבר בעצם בעיצומו של פיילוט, כבר כמה שנים טובות, מה קורה שם?
0: Mm-hmm.
1: ואני חושב שיש איזשהו סימן שאלה גדול. אנחנו לא יודעים מה באמת עושה הרחוב החרדי אל מול האפשרות
0: לא
1: הזאת.
0: למה אנחנו לא יודעים? זה כבר זה זמן שזה פועל, ההפרדה.
1: לירן חוג'יינוף, אתמול כן, פרסם,
0: כתבנו
1: כן. שיש נתונים כאלה במלאג, שהוא שחקן מרכזי בכל הפיילוט הזה, אבל לא מפרסמים אותם. וזאת, אני חושב, שאלת המפתח. אם באמת זה פותח דלת בפני חרדים להגיע, ויש נתונים על זה, ואתה אומר, זה שווה את זה. אני רוצה להזכיר לך, הזכרת את חשמונאים, בזמנו היה חוק טל. חוק טל נפסל, לא בגלל, בג"ץ אמר, זה לא נוח לי, אי השוויון, לא נוח לי אי השוויון, אבל אני מוכן לקבל את זה אם יבואו חרדים. ופשוט לא באו חרדים.
0: לא באו.
1: וזה הסיפור.
0: אוקיי.
1: ונדמה לי שזה חלק שקצת חסר לנו כאן בדיון הזה.
0: בוא נזמן אלינו את הפרופסור יופי תירוש, היא משפטנית, מובילת העתירה נגד ההפרדה באקדמיה, גם מחברת הספר הופרדנו כך, שעוסק בנושא הזה בדיוק. הפרופסור תירוש, שלום.
2: אהלן, אני רק אגיד שהעתירה שאתה מדבר עליה, אסף, התאימה ב-2021, ובג"ץ אמר, אני אמנם, כמו שיעיר תיאר, אני לא מת על זה, אבל אני חושב שתואר ראשון בהפרדה זה דבר חשוב, זה דבר שפוגע בזכויות באופן מידתי. אז היום אנחנו עושים בדיון אחר, הזה שיעיר דיבר עליו, זה לא תואר ראשון. וזה, יש נתונים, אני יכולה להגיד לכם מה הנתונים.
0: מה הנתונים?
2: שהנתונים הם מבקר המדינה. מבקר המדינה אמר בכמה דוחות שכמעט 2 מיליארד שקל שמושקעים במסלולים האלה לחרדים, הם לא משיגים את המטרה שלהם. והסיבה היא, ואת זה אני אומרת, זה שהם לא מופנים למקום הנכון. הם מופנים לממן את ההפרדה, כי כשאתה צריך ללמד סטטיסטיקה במקום שיש בו גם סטודנטים רגילים וגם סטודנטים חרדים, אז במקום לשלם למרצה אחת, אתה צריך לשלם לשלושה מרצים בפי שלוש שעות, ולשלם את קורה על שלושה אולמות הרצאה. ואת הכסף הזה היה צריך להפנות לחיזוק אקדמי ולהשלמה של הלימודי ליבה, או בכלל הלימודי
0: אבל
2: ליבה.
0: אבל הכסף, אני מניח...
2: ולמלגות.
0: יופי, הכסף זה מה שמטריד אותך?
2: סיום. לא, לא, אז אני אומרת, אז בוא רגע נצא בדיון שלנו מהנחה שהיא מעציבה אותי, אבל היא מציאות קיימת, שתואר ראשון יש לנו בהפרדה, והוא כנראה, ככל הנראה, זה לא ייפרד מאיתנו בעתיד הנראה לעין. מה שקורה כאן עכשיו זה השאלה של התרחבות ההפרדה לתואר שני ולדוקטורט.
0: אבל אם יש התרחבות ההפרדה, אם יש בכלל דרישה כזאת בכנסת, זה לא אמור לשמח אותנו שעוד ועוד חרדים וחרדיות רוצים ורוצות ללמוד באקדמיה?
2: אז באמת, יש פה פער מאוד מאוד גדול בין מי שמקדם את החוק לבין מה שקורה בשטח, בציבור החרדי, שלימור סון הר מלך וצבי סוכות ופינדרוס מתיימרים לייצג אותו. בשטח יש לנו 1,000 מסטרנטים ומסטרנטיות חרדים, שזה מספר מדהים ביחס לכמה אנשים גמרו את התואר הראשון וכמה למדו בהפרדה בתואר הראשון. 1,000 מסטרנטים חרדים שלומדים עם כולם, ו-100 דוקטורנטים ודוקטורנטיות חרדים שלומדים את כולם.
1: זאת אומרת, לא בהפרדה.
2: לא בהפרדה, לומדים באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית, בטכניון, כאילו פרויקט מדהים. אני באמת, אני כל כך מאושרת לראות חרדים בפקולטה שלי, ואחר כך הם הולכים להתמחות בבית המשפט העליון ולכתוב דוקטורט, וזה באמת דבר מטורף, זה באמת צלמת בטון ומלט. ציונות 2026.
1: אז יכול להיות שאם תנהיגי הפרדה, אז יבואו לא 1,200, יבואו עוד 5,000.
2: אז אתה מכיר את החברה החרדית טוב ממני, ואני יכולה לספר לך שישבו בוועדה חרדיות שאמרו, אני לומדת באוניברסיטה העברית בלי הפרדה, אני עושה מאסטר, אני עושה דוקטורט, וברגע שיפתח מסלול לנשים בלבד, אחותי, שהיא אפילו יותר חכמה ממני, היא כבר לא תוכל ללכת ללמוד באוניברסיטה העברית. היא תהיה בגטו האקדמי, שבו לא יהיה לה אותם הזדמנויות, אותם מנחים, אותם נטוורקינג, אותם כנסים, אותם מעבדות, אותם מלגות. זה לא יעצים אותן, זה יפגע בהן.
0: לא, אבל השאלה האם...
2: אין לא כזה דוקטורט בהפרדה, זה לא... תקשיבו, יש קונספציה שגויה...
0: לא, יופי, רגע, לא, אני תוהה, האם... אני חוזר לשאלה ששאלתי, האם המסלולים האלה התמלאו? כי אם הם לא
2: התמלאו, הסיבה שהם התמלאו,
0: לא, כי אם הם לא התמלאו, אז בעצם אין בעיה, אז הכנסת חוקקה איזה חוק, מאפשרת נושאים בהפרדה, ואף אחד לא יבוא.
2: המצב נורא נורא מסובך, כי באמת יש פה דיבור כפול, יש פה כל מיני אינטרסים. אז כשיושב שם יוסי טייב משס ומדבר על טובת החרדיות, הוא מצד שני, המנהיגים הרבנים שלו ממלאים את סטדיונים עם בנות סמינר חרדיות, ומסבירים להם כמה האקדמיה זה דבר מסוכן, ואם הן הולכות ללמוד באקדמיה, אז שילכו ללמוד חינוך או משהו כזה, שלא ירימו את הראש, אוקיי? שהם לא עכשיו יבואו עם המשכורת מהייטק או מראיית חשבון או דברים כאלה. זאת אומרת, ואני לא יודעת לאן הוא שולח את הילדה שלו, יש לי איזו תחושה שהוא לא ישלח אותה למסלול הנפרד, אוקיי? כי הוא יודע בדיוק מה זה שווה ולאן זה עשוי להוביל אותה. אבל אני כן יודעת שסון הר מלך וסוכות וכו, הם לא מעניין אותם טובת החרדים. מה שמעניין אותם זה לכבוש כל חלקה טובה בציבוריות הישראלית, ולהכניס אליה נורמות של צניעות ושל הפרדה מגדרית. אני אומרת צניעות במרכאות, כי צניעות זה תכונת אופי.
0: לא, אבל תסבירי למה, את המטרות של הפוליטיקאים, תשאירי לפוליטיקאים. האם בשטח זה לא יגרום לדבר טוב, שחרדים יבואו, וישתלבו בחברה הישראלית, שזה מה שאנחנו רוצים?
2: תראה, זה יגרום לאקדמיה משונמכת, זה יגרום לפגיעה בנכס האסטרטגי, אחד הכי גדולים של מדינת ישראל, שזה אקדמיה עצמאית. עכשיו איזה דבר מעובד זה אסף, שעכשיו יש לנו סטודנט חרדי מבריק בתואר ראשון, הוא רוצה לכתוב דוקטורט בביולוגיה מולקולרית, והמומחית בפקולטה שלו היא אישה, מה לעשות? והוא לא יכול לעבוד איתם בדוקטורט. איזה מין דבר זה? זה מגוחק, זה הזיה, כן? זה לא, ככה לא נראית אקדמיה, ככה לא נראה מדע.
0: אבל אם הוא ירצה, הוא יוכל לבחור לעבוד איתה.
2: זהו שאני אומרת שאנחנו לא נולדנו אתמול, אנחנו יודעים את זה שהמנגנונים של הפיקוח ושל הסנקציות בתוך הקהילה החרדית, הם אפילו לא על הבן אדם עצמו, האישה עצמה. זה נורא נורא קשה ללכת לאוניברסיטת תל אביב, כשיש מסלול לנשים בלבד, ולדעת שאת עכשיו פוגעת בשידוך או במוסד הלימוד של האף שלך או של הבת שלך.
0: אני חוזר פה לדברים שיאיר רטינגר אמר בהתחלה, שמלכתחילה החברה החרדית הזו, שנוקמת ונותרת ועושה סנקציות על אקדמאים מתוכה, שרוצים להיות אקדמאים, הם מלכתחילה לא יבואו. המסלולים הפתוחים, המסלולים המופרדים האלה, נועדו מלכתחילה לאנשים...
2: לא, לא, לאנשים, זה לא נכון.
0: לאנשים הם, מעט, הם, יותר, הם... מעט יותר ליברליים, שרוצים
2: יש,
0: להשתלב, יש... ואין להם דרך כרגע, כי הם לא יכולים, על פי הרבנים שלהם, לשבת בכלל במקומות כאלה. זאת השאלה כל כך טובה.
1: שאלה מעולה.
0: שהיא זיעזעה את קו השידור, והפילה ממנה את פרופסור יופי תירוש.
1: אז הנה, עד שהיא חוזרת...
0: כן.
1: אני חושב שאחת השאלות המרכזיות פה זה גם השאלה של אפליה של מרצות. השאלה האם בסוף, כאשר אתה מנהיג את המסלולים האלה, ואתה מייצר במוסד אקדמי כנראה שלושה מסלולים, מה קורה למרצות לאורך הזמן הזה? ויופי תירוש שחזרה אלינו, נכון?
0: כן.
1: אז בעצם, אני, אם אני זוכר נכון, את בעצם מזהירה מהעניין הזה, עוד לפני, עוד בשלב התואר הראשון, עוד בשלב הבגץ.
2: נכון, אבל רגע, אני אגיע לזה, אני אגיע לזה, אבל אני כן רוצה לענות על השאלה לפני שהתנתקנו, על השאלה של הסף, שאלה מצוינת. תראה, יש תמורות עצומות בחברה החרדית ב-20 שנה האחרונות, שחלקן קשורות לכניסת, או אפילו 25 שנה, חלקן קשורות לזה שנכנס סמארטפון לחיים, ובגדול...
0: שנכנס מה לחיים?
2: סמארטפון, הסכונה החרדית הרבנית הובסה בעניין של הסמארטפון, ואז יש לה חרדים חשיפה לאיך הצד השני חי, והם מבינים שאנחנו לא רק שטחיים ואוהבים מותגים ולא יודעת מה בסקס, אוקיי? הם מבינים שגם לנו יש ערכים ושלנו יש תרבות, ובאמת יש אנשים חרדים אנושים שפונים אליי דרך פייסבוק ואומרים לי על מה את ממליצה, מה את ממליצה לצפות, באיזה ספרים את ממליצה לקרוא, הם ממש ממש נפתחים, אוקיי? דבר שני שקרה, זה שהמדינה הקדישה המון המון משאבים, בין השאר באקדמיה, בשביל לעודד אותם ללמוד ולהשתלב בתעסוקה, ולכן מה שאתה אומר זה נכון, הפלג הירושלמי לא יגיע, אבל המון חרדים הם עייפו מחיי העוני, הם רוצים ללמוד תואר, הם רוצים לעבוד,
1: ואנחנו צריכים לחבט את הדבר הזה.
2: כן, זה לא נכון, אני בסדר, אוקיי, אני חושבת שזה תהליך שקורה, ואנחנו רואים אותו, ושהוא קורה, לדעתי הוא קורה גם עקום בתואר הראשון, וזה מביא אותי למה שאמרת, יאיר, תודה לך על הנקודה הזאת. תראו, הדבר שהכי זעזע את שופטי בגץ, והם הורו להפסיק אותו, זה המציאות שבה במדינה שנוסדה, על אתוס ועל שיטת משפט שאומרת אין דבר כזה אפליה על בסיס מין. אישה שהיא המומחית ויכולה ללמד, היא מרצה מעולה והיא עשתה דוקטורט בתחום שלה, אין דבר כזה שהיא לא תיכנס לכיתה בגלל שבכיתה הזאת
0: רגע, אבל המומחה המבריק הגבר יוכל ללמד סטודנטיות נשים?
2: כן, כן, זה לא מפריע. זה לא מפריע, אסף. זה לא מפריע, זה נהוג, כאילו לנשים אין מחשבות חטאת, כן? אבל זה כמו אומרים
0: אבל לי... אבל רגע, ש... כיוון שנשאר לנו דקה, אז אולי זה בסוף הבסיס, כי בסוף אני חושב, נדמה לי, שמבחינתך, גם אם כל החרדים היו נוהרים עכשיו לאקדמיה, למסלולים האלה, וגם אם הייתה השתלבות המונית של חרדיות וחרדים באקדמיה בשוק התעסוקה, את לא היית מסכימה לטרייד-אוף הזה בכל מקרה, נכון?
2: רגע, אני... הייתי כרגע בריאל פוליטיק מסכימה לציות לפסיקת בגץ ב-2021. זה אומר להפסיק אבל על אמת, לא כמו שהמל"ג לא עושה כלום, להפסיק את אפליית המרצות, לתחום את ההפרדה רק לכיתות הלימוד, לא לקפיטריות, לא לספריות, כמו שקורה היום. כן, יש
0: לא, אבל אני מסכימה לפסיקת בגץ.
2: שאישה מגיעה להחדיר ספר לספרייה ביום לימוד של הגברים, והיא נהנשת משמעתית על זה, מגרשים
0: לא, אבל,
2: אותה,
0: אבל יופי, את מסכימה, את מסכימה להפליית בגץ בצער ובדיעבד, את לא היית רוצה להגיע לשם.
2: נכון,
0: גם אם זה היה, גם אם זה היה מאוד מאוד מועיל לשוק התעסוקה הישראלי.
2: אני חושבת שזה לא משרת, לא את החרדיות ולא את החברה הישראלית. זה מה שאני חושבת, יכול שאני טועה, אני משפטנית, אני מכבדת את פסיקת בגץ, הפסיקה הזאת עצמה לא מקוימת. כשהיא תהיה מקוימת, כשהפגיעה בשוויון תהיה מידתית, יפסיקו להפלות המרצות, יתחמו את האפליה, את ההפרדה רק לכיתות הלימוד ולא מעבר לזה, יתחמו אותה רק לתואר הראשון ולא כמו שסונר מלך רוצה, אז אני אגיד, אוקיי, זה לא העולם האידיאלי שלי, אבל אני יכולה לחיות.
0: זה לא העולם האידיאלי שלנו, אבל נגמר לנו הזמן. הפרופסור יופי תירוש, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה.
0: ועוד בעניין הזה, ממש בעניין הזה, פרק מעניין מאוד של הפודקאסט היומי של כאן חדשות, עד הקצה, בהגשת קרן נויבך, על המאבק, על היחידות שלהן נכנסות עוד ועוד נשים לוחמות. רועי שרון שלנו משתתף בפרק, וגם הטנקיסטית לשעבר, אסנת לוי.
1: אתה יודע, זה כל כך מזכיר את הסיפור הזה.
0: תמשיך את המשפט, אז מה אתה...
1: כי הם מסכימים על איזשהו סטטוס קוו, פקודת השירות המשותף, פסיקת בג"ץ, ובסוף גם נלחמים על זה. אומרים, רגע, זה לא טוב, גם הסטטוס קוו ההוא לא טוב.
0: פרסומות ונחזור.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.

0: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
1: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
2: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
3: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: נהייתי סופר סטאר
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים,
7: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל, על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
12: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
13: זה קשור למונדיאל.
14: איך זה קשור?
13: זה שעה בא לי לבעוט במישהו.
14: אוקיי.
12: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
14: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מלבחר?

0: דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
1: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אנחנו כאן.
3: טוב, סוף שעה ראשונה רציתי להתייחס לעניין ההפרדה המגדרית באקדמיה.
4: כן, המון תגובות. מישהו שלמד מסלול כזה בהפרדה אומר, כל הסיפור הוא המסלולים לחרדים ברמה מאוד מאוד נמוכה מלכתחילה. הכל עבודה בעיניים, בגלל הרמה, בגלל, בין היתר, בגלל שהמוסדות האלה צריכים לפרוס את כנפיהם לשלושה
3: מסלולים. לקחו להם את כל הנשים האקדמיות, וכל האינטליגנציה, כל התבונה, כל ההתמקצעות, הכל שם.
4: כן. בסוף במקצועות טיפול זה מאוד מאוד חשוב. אתה נותן לאנשים רישיון לטפל, אתה עושה להם כל מיני הנחות אקדמיות, וזה מטריד לא פחות מכל המריבה על הסיפור המגדרי.
3: סוף שעה ראשונה, אחרי הפרסומות והחדשות, עם העדכון המאוד מעניין בבג"ץ.
2: השעה בחסות.
5: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: תעשו כבוד לחג.
7: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
8: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידיע.
7: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג"ץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. בתאונת דרכים בגליל התחתון נהרג צעיר כבן 25 מפגיעת ניידת משטרה. התחזית, היום ירדו מעט מידות החום.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בג"ץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. בהודעה שפרסמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי דומה שיש מקום לשוב על מושכלות יסוד. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי השופטים ציטטו קטעים מפסיקה קיימת, ובה נכתב כי חובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו יעשה, והמחד בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה. השופטים גם מציינים כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר, הסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין, לא יחול. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שלפיה הקואליציה והאופוזיציה יקימו יחדיו ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אין כעת כוונה לקדם את החוק.
10: החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. זה קריאת כיוון שאומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד בשיח. אני מדבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם, ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזו.
8: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל.
11: צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול. לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שאירע כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי.
8: חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. מדוח של שירות התעסוקה עולה כי לפני כארבע שנים דורשי העבודה בענף ההייטק היו כ4% מכלל דורשי העבודה. כיום הם כבר 11% מכלל הדורשים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת עם הדוח עולה שלא רק ג'וניורים, עובדים חדשים, מצטרפים למעגל דורשי העבודה, אלא גם עובדים ותיקים. הקטל בדרכים, בגליל התחתון, הרג הלילה צעיר כבן 25 מפגיעת ניידת משטרה. מחקירה ראשונה עולה כי הצעיר היה מעורב בתאונת דרכים בכביש שבין מחלף המוביל למחלף זרזיר. בניסיון להתרחק מהזירה, הוא עבר מעל גדר ההפרדה לנתיב הנגדי ונפגע מהניידת. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. לכאן חדשות, יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום בפרק, מי מפחד מהאישה שבטנק? דיון עם פרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל ההתחזקות של מעמד הרבנים בתוך הצבא. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
12: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
13: פה רוצים שנהיה בסיור עם
12: נהגת. תודיעו שאתם לא עולים על סיור עם נהגת.
14: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישי או הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
8: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית, היום ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
16: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
15: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל.

0: ארצות הברית נגד בלגיה.
1: לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה! האיש הזה יודע את המלאכה! בלגיה ברבע הגמר!
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: טוב, יש לנו הרבה להספיק בשעה הזאת. יש לנו גם את העניינים הפוליטיים הבוערים, ויש עדכונים בנושא הזה, בין הקואליציה לבין החרדים. יאיר רטינגר איתנו פה בעניין הזה, אבל לא רק הוא.
1: גם הכהנים.
0: נדבר גם... צמד הכהנים. נדבר גם על האירוע, באמת, שהוא פרסה, שהוא ביזר, שהוא מושחת ומשחית.
1: אבל כיף חדשותי.
0: אבל כיף חדשותי.
1: In a way.
0: כן. דונלד טראמפ... כן, מבטל את הכרטיס האדום של הכוכב שנבחרת ארצות הברית בכדורגל.
1: כן.
0: זה לא עוזר להם, כי ארצות הברית מודחת הלילה מהמונדיאל 4-1 על ידי בלגיה.
1: שזה קרמה, יאללה.
0: כן.
1: זה לא עזר לו.
0: אבל טראמפ אומר, כן, אני דיברתי עם נשיא פיפה, ואנחנו ביטלנו את הכרטיס האדום, הבאתי לזה שיבוטל הכרטיס האדום, ולכן...
1: זה לא יפה.
0: הוא הביא להשתתפות השחקן שלא היה אמור להשתתף. ואז הוא אמר שם, אנחנו נשמע את ההקלטה אחר כך, הוא אומר שם, מה, אני ראיתי,
1: זה לא פייר, זה לא פייר.
0: אומר, אני ממש מבין, כן, אני ממש מבין בספורט, אני אומר לכם, לא הייתה עבירה, סתם שני אנשים רצו אחד לשני.
1: לא הייתה עבירה, ואם הייתה, אז כזה עונש.
0: כן.
1: לא יפה.
0: תראה אותו, תראה את הבן שלי, איזה חמוד הוא. תן לו קצת, תן לו, מה קרה? אבד אמריקן פיפל סאפרד אנאף.
1: יפה.
0: טוב, אבל לפני הכל עדכונים בכל הנוגע לסכסוכים בין הרשויות. בזה שמעת את זה, נכון?
1: שמעתי, זרועות השלטון. תמר אלמוג, פרשנית משפט, איתנו.
2: שלום, שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז נגיד, הייתה פסיקה של בג"ץ בכל הנוגע למועצת הרשות השנייה. תוכן פחות חשוב, אבל אומרת שמועצת הרשות השנייה מאשרת את הרכבה, ואומרת, יכולה לכהן מועצת הרשות השנייה. הממשלה הודיעה לפני יומיים, שלושה, לא ולא, אנחנו לא נכבד אף פסיקה, אף החלטה של מועצת הרשות השנייה, ובכך בעצם אומר, לא, אנחנו לא מקבלים את פסיקת בג"ץ בנושא הזה.
2: נכון, ואחרי שזה קרה, היועצת המשפטית לממשלה הוציאה שהיא צד לאותה עתירה, כמו כל דבר שנוגע בתחומים האלה, הוציאה אותה תתכון לבג"ץ ומעדכנת את בג"ץ על אותה החלטה של הממשלה, והיא אומרת גם את הדבר הברור, שרשויות השלטון אמורות לכבד החלטות אחת של השנייה, ואמורים לכבד פסקי דין, ואלו דברים חמורים. הבוקר, ממש לפני... זמן קצר, בג"ץ מקבל, מפרסם החלטה. עכשיו בואו, לפני שאני אומר מה יש בה, זה לא משהו אופרטיבי. לבג"ץ אין באמת כלים, הוא לא יכול לבוא ולומר לממשלה משהו יותר מנו נו נו, ותבינו כמה זה חמור.
0: רגע, הוא מפרסם מה? הודעה שלא ממין המניין או מה? זה לא איזה פסק דין או משהו?
2: לא, החלטה, זה נקרא החלטה, כותרת היא החלטה. לאור הודעת העדכון, ושם בג"ץ מצטט פסיקות קודמות שבהן נכתב בצורה מפורשת שכאשר אזרח לא מצט לפסק דין, זה כמובן בניגוד לחוק ובעתי, אבל כאשר רשות מרשויות השלטון מחליטה איזו החלטה היא מקיימת ואיזו החלטה של בית משפט היא לא מקיימת, זה בעצם זורע זרעי פורענות ואנרכיה. כאן הם מצטטים פסיקה קודמת שדיברה על זה, והם גם מוסיפים. הם אומרים, אנחנו מזכירים שנבחרי ציבור ועובדי ציבור אמורים להישמע לחוק ולפסיקה, וגם מזכירים שלפי החוק, כאשר נבחר או עובד ציבור, כשיש ציבור לא נשמע לזה, אין לו בעצם את אותה חסינות אישית מתביעות נזיקין. במילים אחרות, כתוצאה מזה, אם איזשהו שר לא נשמע להחלטת הממשלה ולא פועל לפיו, אפשר להתחיל לטבוע אותו, ואין לו חסינות.
1: אבל זה בהקשר לתיקים הנוכחיים, לתיק הנוכחי, או באופן כללי, עובד ציבור שיפעל תביעות גם בנושאים אחרים?
2: זה החוק במדינת ישראל, זה לא קשור לעתיק הספציפי הזה, וזה גם לא קשור לשופטים האלה ולבגץ, אני יודעת שתמיד בגץ השם בכל מבחינת חלק מהאנשים, אבל זה לא האירוע, זה לא הם קבעו את הדבר הזה.
0: לא, לא, שואל טיגר אם מבין נכון משהו אחר, שואל...
1: זה סנקציה גורפת על אותם עובדי ציבור, גם כאשר הם נתבעים בנושאים אחרים, או בתיק הספציפי הזה של הרשות השנייה?
2: סליחה, לא הבנתי את השאלה. זה רלוונטי לאותו תיק. זה רלוונטי לאותו תיק, כי אתה לא, זה לא, טוב, בואו נעניש אותו עכשיו על כל דבר שהוא אי פעם עשה או לא עשה, אלא אם הוא לא אם הוא לא פעל כחוק במסגרת תפקידו, אז בעצם מוסרת לו אותה חסינות אזרחית. אני לא מדבר על
0: תפקידי. אבל מי יכול לתבוע כאן בעניין הזה? כלומר, איך תביעות אישיות רלוונטיות כאן?
2: או. שאלה מצוינת, אני לא יודעת כמה זה פרקטי. למשל, סתם אני זורקת אפשרות, אוקיי? למשל, חבר מועצה, אתם יודעים מה? אני הולכת רחוק, כן, אבל סתם דוגמה. יכול לבוא משקיע בערוץ 13 ולומר, סליחה, בגלל כל הדבר הזה, כל הדבר הזה נעשה כדי לפגוע בי, בהשקעה שלי בערוץ וכן הלאה, ולהתחיל לתבוע את, את השרים שלא אפשרו את זה. או את, או את עובדי הציבור, עזבו את השרים, זה עובדי הציבור שלא עמדו בכללים האלו. זו סתם דוגמה שאני נותנת על המקרה הספציפי, אבל ראינו שמה שאנחנו רואים פה שקורים שני דברים. קודם כל בג"ץ בא ואומר, אני מודע, אני רואה מה קורה פה, קיבלתי את הודעת העדכון. דבר שני, בג"ץ בעצם מודה שאין לו יכולת, מה שאנחנו יודעים, אין לו באמת יכולת לבוא ולכפות, רק להזיר על המשמעות של זה לדמוקרטיה. ודבר שלישי, הוא מזכיר משהו שאמור להיות גם, מושכלות יסוד בחוק. תזכרו שאתם לא יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים, ואיך שאתם רוצים, ולקבל חסינות גם בצד האזרחי.
0: תמר, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: הצגת אותה כפרשנית, אין משפט.
1: בהחלט.
0: אני תוהה, אני לא פרשן, כלומר, כולנו...
1: אתה מעל פרשן.
0: לא, תבין, כולם פרשנים, זה העניין. אני לא הייתי בתפקיד שלכם, גם אתה וגם תמר, הייתי נאחז דווקא בטייטל כתב.
1: לגמרי, כבוד.
0: כתב בעיניי, אין, זה מעל ומתחת כל זה, כלומר, זה הבסיס שכולנו, דעות ופרשנויות, זה כולם יש.
1: דעות יש לכולם.
0: כולם יש, תביא מישהו, הוא פרשן. אבל כתבים שהם המצע, הם מביאים את המצע שעליו בכלל אנחנו יכולים לחשוב משהו. העובדות, בעידן הזה.
1: שעליהם אנחנו יכולים לריב.
0: כן, אתה מבין?
1: אז יש לנו פה שני, זה כתבים
0: אז או... אז תהיה כתב, תהיה כתב, זה מה שאני אומר.
1: אני איתך לגמרי. יש לנו כתבים או פרשנים על הקו?
0: תראה, אישי כהן, אישי כהן הוא בטח כתב. הוא גם זה, הוא גם פרשן, אנחנו מעלים אותו.
1: הוא כתב בכיר, הוא פאנליסט.
0: אבל בעיניי, קודם כל, אדם שמביא מידע, יש להעלל ולשבח, וקודם כל להדיר את זה. אישי כהן, כיכר השבת, שלום.
3: שלום, בוקר טוב. רגע, איך להגדיר אותך באירוויזיון? מגיש, פרשן, מנחה?
0: אגב, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר על האירוויזיון, כי בבסיס זה נקרא, באנגלית זה נקרא קומנטייטור, כלומר... מגיב, זה שכאילו מעביר את השידור. זה לא פרשן, זה שדר.
3: מעביר את הזמן.
0: שדר האירוויזיון.
1: אני רוצה להתחיל בברייקינג ניוז.
0: רגע, בוא תגיד גם שלום, מה עם זה?
1: ישראל איתנו? חשבתי שאנחנו מחכים לו. ישראל כהן איתנו?
4: כן, לגמרי.
1: זה עוד פרשן.
0: כן, כל ברמה. שלום ישראל, מה העניינים?
4: בסדר, כתב, פרשן.
1: אז תראו, יש לנו ברייקינג ניוז קודם כל מהרב יצחק יוסף. בוא נדבר רגע על זה, כי פה אסף רצה חדשות, רצה עובדות.
0: סטיינט הפרטים, יאיר.
1: לא,
0: בוא ניתן את זה לבקשה.
1: אישי.
0: אישי.
3: תראה, אני אתחיל מהכותרת של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הוא אומר, תן לי יבנה וחכמיה. כל השאר מסביב חשוב, חשוב מאוד, אבל אני צריך לדאוג לעולם התורה, צריך לדאוג לתלמידי הישיבות, לעצור את המעצרים. ולכן... למרות שאני לא מכיר, אני לא, הרב יצחק יוסף במכתב שלו לא התייחס לחוק התקשורת לתוכן שלו, אלא התייחס לחוקים של הקואליציה.
0: לא, רגע, אומר... רק תשני רגע, מילה של רקע. היה מאבק בין הקואליציה לבין החרדים, כאילו שאפשר להפריד בין שני הצדדים, אבל לא משנה. המפלגות החרדיות אמרו, אנחנו רוצים את חוק יסוד לימוד תורה, ואנחנו לא מתכוונים לאשר לכם את חוק התקשורת, את הרפורמה הזאת של שלמה קרעי.
1: כי יש שם בעיות, נכון. יש שם עכשיו, בעיות עכשיו, של שידורים בשבת.
3: אז עכשיו, על זה אומר ראשון ציון שני דברים. אחד, תאשרו את החוקים של הקואליציה, אבל בתנאי שיש לנו גם את הסיפור של חוק יסוד לימוד תורה, התנאיה של חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקשרות, חוק המעצרים, אם החוקים האלו יעברו בקריאה השנייה או שלישית, תאשרו גם אתם את החוקים של הקואליציה. ואם נרצה את הנוסח של מרן הראשון לציון בכתב ידו הבוקר, זה תן לי יבני וחכמיה, אין מקום להתמהמה ואין לסכן בשום אופן את העברת חוק לימוד תורה, ובעניין הקשרות יש להציל את עם ישראל מאכילת נבלות וטרפות, ולתמוך בנוסח הנוכחי דייקה, וכו' וכו'. אשר על כן, כותב הראשון לציון, יש לאפשר את העברת העניינים החשובים לשלטונות, ולהתנות עמם באופן דחוף כנראה לאל, התורה למעלה מהכל, וברכת התורה ולומדיה.
1: שזה חוק התקשורת של שלמה קרעי.
3: נכון, הראשון לציון כותב את המכתב הזה על המכתב ששולח לו שלמה קרעי בסוגיית חוק התקשורת. קרעי מסביר לו למה טענות החוק התקשורת לא נכונות, אבל הוא מוהר, אני מתחייב, קרעי מתחייב, שההסתייגות של אבי מעוז בנושא שבת, בנושא תועבה, ההסתייגויות האלו ייכנסו לחוק, ולכן בש"ס אומרים זה יצטרך להיכנס לחוק עוד לפני המליאה, שזה יעבור את הייעוץ המשפטי. רגע, תסביר שנייה, הזכרתם את זה כבר פעמיים. מה תועבה ושבת בחילול שבת בחוק של קרעי? יש קודם כל את הסוגיה שהאפליקציה הזאת משדרת בשבת, זו אפליקציה שאנחנו מממנים אותה, האזרחים, ובסוף אתה בעד, אתה מצביע בעד אפליקציה שתפעל בשבת. על זה יש שם פתרונות של אבי מעוז. תרצה אני אכנס תוך כדי שידור אותך לראות את ה...
5: מה, איזה מזל שאתם לא יודעים מה קורה בתאגיד השידור הישראלי בשבתות.
3: את ההסתייגות הזו, ויש חשש שבעתיד יוכלו לשדר בתוך האפליקציה הזו, גם תכני תועבה ומיסיון, ולכן אבי מעוז...
5: מיסיון?
3: הסתייגות, כן.
5: מיסיון?
1: אוקיי, בקיצור, ש"ס הולכת עם ההצעה של קארה.
3: עוד פעם, ש"ס הולכת כך.
1: ויהדות התורה הולכת גם כן?
3: רגע, ההחלטה של מרן הראשון אצלנו רב יצחק יוסף אומרת, אני דואג לעולם התורה, אני דואג לעולם הישיבות, דואג שהמעצרים האלו ייפסקו, ולכן, אם אתם אל תסכנו את חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים וחוק הכשרות, יאשרו את החוקים האלו בקריאה שנייה ושלישית, תאשרו את החוקים שחשובים לקואליציה. טוב. תן לי יבנה וחכמה, זו הכותרת שלו.
1: ישראל, okay. בעצם הבעיה נפטרה, כל החוקים שהחרדים חפצים בהם יאושרו בקריאה שנייה ושלישית, וזהו?
6: רגע, צריך להסביר, האמת שזה יושב על נושא דומה שהיה. הרי אנחנו זוכרים את המכתב של הרב לנדו, שבזמנו הרב דום לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, שכתב על שאין גוש ואין אין, אין, אין אמון בנתניהו. ואז דרי וגפני, לא משנה כרגע הדרך, איך שזה נוצר, הם הגיעו לראש הממשלה נתניהו, בברכתו, בהכוונתו אז של הרב לנדו, שנתן אור ירוק לנהל את הסיפור על הדיל הזה. ובעצם שם יש את החוקים הללו של הקואליציה מול החוקים של החרדים, שזה מניעת מעצר ערכים, יסוד לימוד תורה, חוק הכשרות, ומהצד השני את הפיצול היועמשית ואת חוק התקשורת שעכשיו איש הזכיר שמרן הרב יצחק קרא לתמוך בו, וזה חוק נוסף, החוק שעבר אתמול ועדת חקירה לאומית או פוליטית או לא משנה איך שתקראו לזה. עכשיו לכאורה כל השלושה קשורים בשלושה, ואם אני נכנס לתוך המכתב של מרן הרב יצחק יוסף, הוא לא אומר חוק ספציפי, הוא מדבר, כן, הוא מזכיר את חוק יסוד לימוד תורה, אבל הוא אומר באמת הנושא הזה של יבנה וחכמיה, וגם הרב לנדו אז אמר, הוא דיבר יותר על מניעת מעצר עריקים, שזה חשוב מאוד, ולכן יש לסגור את הדיל הזה. פה נוצרה איזושהי בעיה. הסיפור הזה פתאום של חוק התקשורת, בגלל הדברים שאמרתם, גם הסיפור של השבת וגם הסיפור של התועבה, אז הוועדה למען השבת קפצה בעיר את הנושא, ואז זה גרם לאבי מעוז להתנגד, ויצחק גולדקלופ להתנגד. אז בעצם אנחנו, יצחק גולדקלופ, זה לכאורה גם טסלר, לא יודע, אולי עוד חברים באגודת ישראל, הוא יסחוב אחריו, אז אנחנו יודעים שיש עם זה בעיה.
5: ישראל, עזוב, נו, בהווה, אנחנו מה, נפתרו בעיות? מה עוד חסר?
6: ההווה נשאר, אם תקראו היום המודיע, רגע, אני אחפש לכם את זה, אם תקראו בהמודיע...
5: מה זה אם תקראו? מה אתה חושב שאנחנו עושים לפני השידור?
6: כל בוקר אתם איזה... בדרך כלל, האדמור מגור והרב יצחק יוסף כן משדרים על אותו גל, גם בנושא הגיוס וגם בנושא זה. פה במקרה הזה, תקראו בהמודיע, מכה פוליטית לאחד מחוגי הדגל של הליכוד, היעדר רוב לחוק תקשורת הכולל חילולי שבת עקב התנגדות הנציגות החרדית. זאת אומרת שהאדמור מגור קורא להצביע נגד. דגל התורה אתמול גפני התבטא בשיחות גבורות.
5: אתה אומר, מה שציטטנו עכשיו זה ש"ס. זה רלוונטי לש"ס, לא רלוונטי לשאר המפלגות החרדיות.
6: ופה המפתח זה מה באמת דגל התורה יעשו. גפני אמר בשיחות גבורות שהוא מתנגד, אבל הוא כן ישב אתמול עם קרי לנסות לראות איך אפשר להביא פתרון. והשאלה הגדולה שמרחבת מעל זה, האם הדיל הזה כולל את הכל? זאת אומרת, האם אפשר להסתפק בחלק מהדיל, שזה אולי אגודת ישראל בכלל לא בקטע, אבל נניח דגל התורה היו רוצים שיעבור חוק יסוד לימוד תורה ומניעת מעצרי עריקים, ובתמורה לתת את הוועדת חקירה פוליטית לזה. הכשרות, אני לא יודע כמה זה חשוב לגפני או לדגל התורה.
1: אוקיי.
6: כבר נתניהו ודרי קרחו את הכל בהכל, אז ייתכן שצריך פה...
1: בוא נשגע, אישה, אני כבר אליך.
3: אני רק בהערה אחת, בסוף, בשורה התחתונה, אומר הרב יצחק יוסף, מהרגע הראשון דרשנו את הסיפור של יסוד לימוד תורה, של מעצרים, של כשרות. אני הולך בקו של אבי מרן הרב עובדיה יוסף, מה שחשוב לנו בפוליטיקה, הסיבה שאנחנו שולחים את הנציגים שלנו לכנסת, לסוגיה אחת מרכזית, זה עולם התורה. ואתם כפוליטיקאים חרדים, כשליחים שלנו בכנסת, אל תסכנו את עולם התורה, את החוקים החשובים לנו, בגלל חוקים אחרים. אני גם לא רואה כאן פיצול גדול, כי בסוף גם הראשון לציון אומר, בתגובה למכתב של שלמה קרעי, שההסתייגות של אבי מעוז תיכנס. זאת אומרת, הפריצות שחוששים מהם
1: רגע, מהחוק התקשורת. תשמעו, אני רואה אתמול בסקר של ערוץ 12 ש-21% ממצביעי הקואליציה שוקלים לעזוב את גוש נתניהו, וזה בעקבות כל סדרת החוקים הזאת. ויכול להיות שזה לא כל כך משיג את הסחורה, או משיג סחורה הפוכה בשביל נתניהו, והחרדים זה נראה שהם הפכו לאיזה עול. עד לאן זה יגיע?
6: יאיר, ברור שאצל נתניהו יש איזו חשיבה מחדש, וגם אנחנו לא יודעים אם הוא יעביר באמת את זה בקריאה שנייה או שלישית. אבל מצד שני, צריך לשים לב, החרדים משלמים לא פחות מחיר מבחינתם. תראה היום את הביקורת על הוועדת חקירה פוליטית, שוב, אני לא נכנס אם זה צודק, אפשר לדון לגופם של דברים, אבל פה אנחנו רואים את הביקורת, יש ביקורת מי היה לשל ומועצת אוקטובר וכל זה, החרדים, מה זה אכפת להם? החרדים היו תומכים בוועדת חקירה ממלכתית אם זה היה תלוי בהם. שוב, אני לא...
0: לא, מי שמשלם את המחיר זה האזרח החרדי, כן? הציבור החרדי.
6: כן, בסדר, סליחה לזה הציבור החרדי, ואותו דבר גם בייעוץ משפטי לממשלה, אנחנו זוכרים את החרדים שבחו על זה שהם תמכו ברפורמה המשפטית, זאת אומרת, יש פה לשני הצדדים...
0: לא, רווח. אבל השאלה, לא, יש לשני הצדדים רווח? קראתי ציוץ מעניין אתמול בטוויטר, שאומר כך, קדנציה מלאה של נאמנות חרדית עיוורת לנתניהו מבלי לקבל אף חוק קריטי לחרדים, לא חוק הגיוס ולא חוק המעונות, כלום. בזכותם הוא מכהן היום, והציבור החרדי אוכל את הדגים המסריחים וגם מגורש מהעיר. כתב, אני לא זוכר.
1: פרשן,
0: פרשן. פרשן, ישי כהן, לדעתי.
6: אבל אף אחד לא הרוויח, אבל בוא נגיד את האמת, שגם הקואליציה כמעט, עוד פעם, לא אומר, סמוטריץ' שלו, ובן גביר הרוויח משלו, אבל בוא נגיד שאת החוק לפיצול היועמ"שית, לא הצליחו להעביר, אז...
0: טוב, משפט התייחסות של ישי, כן ישי.
7: אני הקראת את הציוד שלי מאתמול, וזה האירוע. כן, ראיתי את הסקר אתמול של חצות 12 על סיפור החרדים והקואליציה. בסוף החרדים מסתכלים על האירוע הזה, כן, אנחנו רוצים ממשלת ימין. העדיפות שלנו היא ממשלת ימין. אבל, ואבל הגדול הוא, הסיבה שאנחנו רוצים את הימין, כי יש את הגוש האמוני, כי עם הגוש הזה אנחנו יכולים לדאוג לעולם התורה, יכולים לדאוג ליהדות במדינת ישראל.
1: שהוא עדיין קיים.
0: אבל מצב החרדים, מצב החרדים, ומצב במרכאות, תורה, הנמוך ביותר זה היה שנים.
7: יפה, וזה בדיוק מה שנאמר כרגע. אנחנו רוצים את הימין. אנחנו חלק מגוש הימין, אם יש גוש כזה בכלל. אבל אנחנו רוצים את הגוש הימין כדי לדאוג לעולם התורה. לא כדי שנתניהו יהיה בשלטון. המטרה היא לא נתניהו כשלטון, אלא המטרה היא שבאמצעות נתניהו, נתניהו הוא האמצעי, וגם על זה, מי שעוקב אחרי הדברים שמרן הראשון...
0: אם נתניהו לא המטרה, יכול להיות שהם לא בגוש הנכון.
7: אבל אני לא... תראה, בסוף אני עוקב בעדיקות אחרי הדברים של מרן הרב יצחק יוסף, גילוי נאות, הוא גם מורי ורבי. והוא במשך החודשים האחרונים והשנה האחרונה אומר פעם אחר פעם, ימינה ממין שעקר, אנחנו לא צריכים להיות שבוקים, אם אנחנו צריכים לדאוג לעולם התורה, במקומות אחרים יכול להיות שהיינו מקבלים הרבה.
0: אנחנו צריכים לסיים. אישי כהן, ישראל כהן, תודה רבה.
1: תודה.
0: ככה זרקתי מה?
6: צוחק.
0: מה, לא, תגיד שוב?
6: אם היינו פרשנים, היה לנו עוד חצי שעה.
0: היה שווה לשמוע. תודה, תודה ישראל. בוא נשמע את נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.
8: That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So he didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. At least in the next game. I said, boy, that's a big, you know, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player or just about, they have some great players, but, and they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do
0: that. כן, זה לא הוגן, זה לא הוגן, אומר הנשיא טראמפ. אתה נותן למישהו, בסדר, נתת לו כרטיס, אבל הוא לא יכול לשחק במשחק הבא, אני בכלל...
1: זה משחק שעוד לא שוחק.
0: מה זה, בהתחלה הוא אומר, אני לא חשבתי בסדר, כרטיס אדום לא נורא. אחר כך הבנתי מה המשמעות, אני בכלל לא ידעתי מה המשמעות של כרטיס אדום.
1: איי, איי, איי, זה כמו, זה באמת מזכיר את החמישייה הקאמרית.
0: כן.
1: עם הפלדר מאוס.
0: נכון.
1: כן.
0: שאומר, תן לו, תן לו,
1: דונלד, תן לו קצת, מה, לא סבלנו מספיק, heaven the Jewish people.
0: אז נגיד, נשיא ארצות הברית מדבר, אומר, דיברתי עם נשיא פיפה, הם ביטלו את הכרטיס האדום, כלומר, את השלכות שיש לכרטיס האדום על כוכב נבחרת ארצות הברית, והתרה מזלו, והוא שיחק.
1: כן.
0: בהפסד הצורב, צריך להגיד, הלילה.
1: 4-1 לטובת בלגיה, וארצות הברית בחוץ.
0: איתנו מורנו ורבנו, הדוקטור עומר עיניו, היסטוריון, הוא פרשן כדורגל לצורך העניין הזה. שלום, דוקטור עיניו.
9: שלום, בוקר טוב. אני חייב להגיד פלדרמאוס, חבל על הנרבים, כמובן.
5: מה קורה? מה אתה אומר? איך זה נראה לך הדבר הזה?
9: אני לא יודע מה להגיד, באמת. לפעמים מה יש מטראמפ, משהו כל כך, אתה יודע, זה בעצם כל כך חשוף, ובעצם זה מין עיד כזה בלי שום פילטרים שקשה להאמין. זה כמובן שערורייה איומה, ואני אסביר ברשותכם.
5: כן.
9: הכדורגל ופוליטיקה זה הולך יחד, ואנחנו יודעים את זה, ואנחנו לא תמימים, וזה בסדר, והיו גם תקדימים גרועים לדבר הזה, מדברים על 78 בארגנטינה עם החונטה ומה שהיא גרמה לה, כל העניינים שהיא עשתה במונדיאל שעזרה לארגנטינה לזכות בעזרה פיפה. יש המון דברים שקורים, אבל כשנשיא המדינה החזקה בעולם אומר במפורש, מתערב, אני שם בצד את העובדה שהוא חושב כנראה שזה פוטבול אמריקאי, אבל הוא מתערב בצורה כל כך בוטה, ואומר כן, ביקשתי מנשיא פיפה, וזה בסוף מה שקרה, ונשיא פיפה מהצד שלו, שהוא פיפה ידוע כמובן בפרמידות שלו, כבר דיברנו על זה בשיחה הקודמת, זה באמת ארגון מושחת מהיסוד עם נשיא מתרפס, שאין לו שום מילה מול טראמפ, והוא פשוט נותן את זה לקרות.
5: אבל תסביר, מה זה הדבר? קודם כל, האם יש פרוצדורה כזאת של ביטול כרטיס אדום בדיעבד?
9: אז ככה, קודם כל נגיד, מבחינת טכנית פיפה נשענה פה על איזשהו סעיף תלוש לחלוטין כדי להצדיק חוקית את הדבר. אם רוצים לקיים את הדיון הזה, יש פה דיון כן מהותי שאגב, מאוד נכון לקיים אותו בטח אחרי שהעבר נכנס לפני כמה שנים.
5: לא, תסביר, על מה הם נשענים?
9: הם מצאו איזה סעיף בחוקה שבו אפשר, סעיף, אני לא זוכר איזה מספר, עם 27, שבו אפשר לקצר או לעכב את העונש שמשיתים על שחקן, זה תלוש, זה כמעט חסר יסוד בהתחשב במה שקרה. לא יודע, בעורך הדין, היועץ המשפטי מצא שם איזה סעיף שאפשר יהיה להתעלות עליו בשביל לנמק את הפרסה הזאת. אבל השאלה עצמה המהותית היא נכונה, כלומר, אני חושב שאפשר לדון באופן כללי בחוקי הכדורגל, האם בעקבות כרטיס אדום לא מוצדק, המקרה פה הוא כנראה לא מוצדק, גם היה כיפוח מול עבירה דומה שעשה מסי, ואם אפשר בדיעבד לבטל עונש, זה דיון ראוי, אגב, כן אפשר לקצר עונש, קרה כבר שקיצרו עונשים...
5: נו, אז רגע, סליחה, אז אם זה ככה, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? אז הגיע איש שיש לו קשרים בפיפה, קוראים לו דונלד טראמפ, אמר, אני נחשפתי לחוסר צדק, אז אני אומר לך, מסב את תשומת לבך, כבוד נשיא פיפה, טפל בזה.
9: הבעיה היא שאין תקדים. תראה, אם אני אנסה לקחת את הצד השני, לעשות פה, כאילו, להפך משתברה, תבוא ותגיד, תראה, הכל מושחת, ואנחנו יודעים שהכל מושחת, אז הנה, שמנו את זה בפנים, וזה, אז מה אתם כועסים? כל פיפה והכדורגל מלאים שחיתויות, אז הפעם הם ניצחו.
5: לא, בוא נגיד זה ככה, אוקיי? אתה ואני מכירים. אני לא מכיר את מישהו שנוסע פה בכביש 4 בזה. לך ולא, לבחור מכביש 4, נעשה איזה עוול. עוול שצריך להיות מטופל על ידי אמצעי התקשורת. אתה מכיר אותי, ואז אני אומר, אני מתקשר לינון סרוסי, העורך, ואני אומר לו, תקשיב, עומר עינב, הדוקטור, ההיסטוריון, הוא נעשה לו איזה עוול, אבל עזוב שהוא מכיר אותי, זה סיפור שצריך לטפל בו. ואז אנחנו נטפל בו. בעוד הבחור מכביש 4 לא יגיע לשידור. האם זה לא הסיפור הזה, אם נעשה עוול? מה זה משנה שדונלד טראמפ הוא זה שאלה את הסיפור הזה?
1: לא, אני רק אוסיף, או ננסה לענות חצי תשובה, ברשותך. הסיפור שזה נעשה מעל הבמה, זאת אומרת, הקומבינה של טראמפ היא לא כמו החונטה שם בארגנטינה, ששלחו איזה פתק קטן ואמרו לו, תקשיב, כדאי לך להיזהר, כדאי לך לבטל את הכרטיס האדום. זה הסיפור, הסיפור הוא ש... זה לא סיפור מכדורגל בכלל.
5: אז מפריע לנו?
1: זה סיפור פוליטי, שבו אתה בא, אתה אומר, זה מעל הבמה, מעל המקפצה, אני מסדר את העניינים מפיפה.
5: אז מפריע לנו חוסר האסתטיקה, מפריע לנו חוסר האסתטיקה של הדבר?
1: זה האסתטיקה של טראמפ, זה מאוד אסתטי.
9: לא במובן השטחי של האסתטיקה, יש פה בעיה שאתה עושה משהו כזה בפנים, אתה בעצם, קודם כל זה באמת רוכב על כל העניין השיפוטי, יש ערכאה שיפוטית, אוקיי, מצאו איזה סעיף מופרך, אבל זה ברור שהוא מעקם פה את החוקים בצורה תקדימית, וזה, זה, זה, למה זה לא יקרה מעכשיו והלאה? למה ששנה הבאה בארץ, נגיד בישראל, זה לא יקרה? בצורה מאוד מאוד בוטה.
5: אז אין בעיה שזה יקרה, אבל בצורה לא בוטה?
9: לא, קודם כל, יש איזשהו מרחב סטרילי שבו הספורט נמצא, שברור לך, יש קווים שלא חוצים, ושוב, זה מאוד מאוד עדין, אבל יש קווים שלא חוצים, לעמוד ככה, נשיא המעצמה החזקה בעולם עומד מעל במה ואומר, כן, אני הקמתי את החוקה, ביקשתי מנשיא פיפה והוא הסכים, וזה ברור הקונטקסט שזו נבחרת המערכת וכולי, זה דבר שמחליש באופן מהותי את הסטריליות של הכדורגל והניתוק, איכשהו קיים מהפוליטיקה. כן, יש חשיבות גם לאסתטיקה במובן הזה, וטראמפ רמס פה ברגל גסה, ויותר מטראמפ גם נשיא פיפה שנתן יד לדבר הזה.
0: טוב.
9: לא השתכנע, לא השתכנע.
0: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. אני זוכר שכשמסי במונדיאל הקודם, ארגנטינה ניצחה, למי שלא, למי שמתעניין גם בכדורגל בסוף. אז אני זוכר שכאילו גם קיבל שם איזה פנדל בסוף כדי שיבט וינצח, וכולם אמרו, נו, מקמים את המשחק, אבל איזה יופי, זה סיפור יפה שמסי וארגנטינה מנצחים. אז לפעמים, לפעמים זה בא לנו טוב, לפעמים זה בא לנו לא טוב. עכשיו בא לנו לא טוב.
9: יש הרבה טעויות, אפשר לחזור גם לרגע מפורסם נגיד ממה שקרה עם ברצלונה בחצי גמר ליגת האלופות מול צ'לסי ב-2009, סתם, עולה לי איזה טעות לראש, אני הייתי אז בצד השמח. יש טעויות שערורייתיות שהיו בכדורגל על המגרש ומחוץ למגרש, ויש עוולות כל הזמן. אבל כשבעצם הבן אדם הכי חזק בעולם אומר, אני עכשיו מעקם את, הוא אפילו לא יודע מה זה כדורגל, והוא נכנס מבחוץ כמו באמת פיל בחנות חרסינה, ואומר, חברים, לא אכפת, אני ביקשתי, בכלל לא מבין מה זה הכרטיס האדום הזה, תבטלו אותו, ומבטלים אותו, אז כאילו אפשר לעשות הכל.
1: אתה יודע מה זה? זה היה יכול לפתור פה את כל המחלוקות. תבין, שלמה קרעי מרים טלפון לבגץ. אומר, תבטלו את ההחלטה, בחיית, נו, סדר פה, זה לא קרה כזה ביג דיל.
0: טוב, הערב בשבע, ארגנטינה נגד מצרים. ואני מזכיר שעומר עינה והתנבא פה, או קיבה פה, שאנגליה לוקחת את גביע העולם. תודה רבה לך, דוקטור עומר עינב.
9: תודה רבה, חברים, יום טוב.
0: ביי.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: עוד, ניתן דיווחי תנועה פרסומת, ואז ינון עובר עליו משהו. יונס הרוסי העורך, אז תיכנס, אם חסר לך אייטם, תיכנס, אתה תספר מה עובר עליך. זה קשור לתוכנית או שזה מחוץ לתוכנית? אין לך זמן, טוב. איילון לכיוון דרום, עמוס ממחלף גלילות מזרח עד השלום. איילון לכיוון צפון, עמוס מחלף קוממיות. הקוממיות? זה לא קוממיות? בלי ה?
1: קוממיות. הפרסומות.
0: עד ההלכה. טוב, אחרי, אתה מבין, לאן דחקנו את עזה בכל הסיפור הזה?
1: וואי וואי.
0: יש דרמה בעזה, חמאס מודיע שהוא מפרק את הממשלה. ממשלת חמאס בעזה בעצם מתפטרת. אנחנו
1: נהיה בעזה.
0: לא נהיה בעזה, נשמור מרחק סביר, רצועות ביטחון וכל זה, ונדבר עם מישהו שיסביר לנו מה זה אומר ולאן זה לוקח אותנו מכאן.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
18: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. בשבע, ארגנטינה פוגשת את מצרים. וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
4: אז ממשלת חמאס הודיעה על התפטרותה.
5: כן.
4: איפה זה פוגש אותך?
5: לא זכרתי שיש חזית פתוחה בעזה, וש... לא דיברנו על עזה הרבה
4: זמן. כן, הרבה זמן לא דיברנו על עזה. אז ממשלת חמאס הודיעה על התפטרות, לכאורה כדי לסלול את הדרך לממשלת הטכנוקרטים שאמורה לקום. אז מי שולט בעזה, מה זה אומר, לאן זה לוקח אותנו? הדוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, מי שהיה ראש הזירה הפלסטינית באמן. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
4: מה זה אומר?
6: שאלה שגם הפלסטינים שואלים, אבל אני אנסה לעשות סדר בסיפור הזה. קודם כל, מה זה הגוף הזה? הגוף הזה שחמאס הודיע שהיא...
4: מה זה הגוף הזה? ממשלה?
6: בדיוק, זה בעצם ממשלת צללים, אסף. כלומר, תראה, מכיוון ששלטון חמאס הוא לא באמת משהו פורמלי, הם הקימו בעשור וחצי האחרון גוף שבעצם ממלא פונקציות של ממשלה לכל דבר, שנקרא ממשלת המעקב אחרי הפעילות הממשלתית, משהו כזה. ואתמול הם בעצם מודיעים, אנחנו מפרקים את הגוף הזה, כי, וזה נקודה חשובה, אנחנו רוצים לסלול את הדרך אל הגעת ממשלת הטכנוקרטים, שקמה לפני חצי שנה למי שזוכר בקהיר, ואמורה להיות כאילו הממשלה החדשה בעזה, ומבחינתנו אנחנו עשינו את מה שנדרש מאיתנו, אנחנו מבקשים להתחיל לקדם...
4: לא, אבל עוד קודם, מבחינת השלטון בעזה, הממשלה הזאת שהתפטרה, היא לא השלטון בעזה?
6: בוודאי, היא זאת שבעצם מנהלת בשטח הפלסטיני בעזה, את כל ההיבטים של החיים, כלומר, בחינוך ורווחה ותשתיות ובריאות, הכל.
5: על איזה חלק מעזה היא שולטת?
6: בעצם על ה-40%, אבל יאיר, צריך לומר, זה 40% ששני מיליון פלסטינים חיים בהם, כי בשטח הישראלי אין כמעט פלסטינים.
4: אז עכשיו יש וקום באזורים האלה? כי הממשלה התפטרה ועדיין ממשלת התכנוקרטים לא עובדת.
6: ברור שלא, כי ההודעה היא בעצם סמלית, כלומר היא אמירה קוסמטית, שאומרת, תשמעו, אנחנו לוקחים אחורה, אנחנו מבקשים, תתחילו ליצור כאן איזה סטרקטורה חדשה. אגב, כשהם אומרים אנחנו מבקשים, הם בעיקר מדברים על המטווחות, שלושת המטווחות, טורקיה, קטר ומצרים, שאמורות לקדם את הרעיון הזה של הסדרה. בוא נגיד ככה, כשאתה בוחן את הסאבטקסט, המשמעות היא כזו, אנחנו מבחינתנו מוכנים שהממשלת הטכנוקרטים הזאת שטראמפ גם החליט עליה, תגיע לכאן, תשב על הקורסאות במשרדים בעזה, תגזור סרטים, תשלם את כל מה שצריך כשמדברים על בריאות ורווחה וביוב והכל, אבל אל תיגעו בנו. אנחנו מאחורי הקלעים ממשיכים גם לשמור על הכוח הצבאי שלנו, וגם על התשתיות האזרחיות שלנו. כלומר, למעשה, זה סוג של ניסיון סמלי, אבל להגיד, אנחנו רוצים לשבור את הקיפאון שכבר קיים חצי שנה בעזה, להתקדם.
5: מה המטרה שלהם כרגע? אל מול בעצם הפסקת האש. הם חייבים גם הרי בסופו של דבר למסור את להתפרק מנשקם. יש גם דברים שהם יכולים, הם צריכים לעשות לא באופן סמלי. אז מה הם מנסים לעשות כרגע?
6: אז כאן יאיר, אתה מדבר על נקודה מאוד חשובה, שהיא בעצם הדרמה הענקית שמאחורי הקלעים. מאחורי כל הסיפור הזה שתיארנו עד עכשיו, מה שיש בעצם זה התקרבות מאוד משמעותית בין שלושת המתווכות שדיברנו עליהן, אגב, כולל מצרים שבעצם מתקרבת לטורקיה ולקטר, לבין חמאס בניסיון להשיג, נקרא לזה, נוסחת פשרה בעניין ההתפרקות מנשק. כל הגורמים האלה אומרים, תראו, אין מה לדבר על פירוק חמאס לגמרי מנשק, זה פשוט לא יקרה, הם לא מוכנים, וזה לא משהו שהולך לקרות. בואו נדבר על נוסחת פשרה, זאת אומרת, הם מתפרקים בהדרגה, הם מתפרקים חלקית, והם מפקידים את הנשק בידי איזה שלטון עתידי. ובעצם זה מה שרוצה חמאס. חמאס אומר, תראו, מבחינתנו, אני רוצה שאתם תקדמו את הנוסחה הזאת, אני רוצה שאתם תתחילו לדבר עם ישראל על נסיגה מהקו הצהוב, על תחילת שיקום, ובעצם בגדול לכפות את מה שאני, את התנאים שלי על, על המציאות.
4: כלומר, הגורם... כלומר, הם רוצים לעשות את ההתפטרות הזאת, ולגרום, נכון. למצוא חן בעיני המתווכות, ושאת המתווכות ילכו לישראל ויגיד, עזוב, לא צריך את ישראל, ילכו לארצות הברית ויגידו, נו מה, הם התפטרו, אז לכו הביתה.
6: בדיוק, עכשיו כאן בעצם אסף לא צריך לשכנע את המתווכות, המתווכות כבר עם חמאס כן. בעניינים האלה, זה נקודה מאוד חשובה. מי שבעצם בולם כרגע את כל הסיפור הזה מלפרוץ קדימה ולהיות הדבר שישראל בעצם נאלצת להתמודד איתו ולהחף עליה, נדנוב, הנציג של טראמפ במועצת השלום, טראמפ הוא בעצם סוג, נקרא לזה סוג של תעלומה. אני חושב שהוא עוד לא הכריע.
4: אתה הראשון שאומר את זה, מילשטיין.
6: כן, כן, ללא ספק. וגם יש לי את התשובה למה הוא החליט. אני חושב שהוא בכלל לא מודע, אגב, לדילמה הזאת כרגע, היום כשהוא בטורקיה ואמור לדון בעניינים אחרים, אבל אני מעריך, וזאת כאן נקודה שמאוד חשובה לי להבנה הישראלית. בקרוב הדילמה הזאת הולכת להגיע לפתחו. הוא כנראה יותר ויותר יושפע מקולות קטרים ומקולות טורקיים שאומרים לו, תקשיב, אין ברירה אחרת, קח את זה, זה הרע במיעוטו וזה מצוין, לבין מלדינוב שיגיד לו שום
4: את זה
6: דבר.
4: זה אומר, לקחת את מה? את להגיד לישראל לסוג?
6: נכון.
4: לצאת נכון. מעזה? כדי מה?
6: כדי להביא את ממשלת טכנוקרטים, שיוסבר לטראמפ, זה בדיוק מה שאתה אמרת כשדיברת על התוכנית, ועם חמאס אנחנו בסדר, נסתדר, נפרק אותם לאט לאט, לא צריך להתעקש איתם עכשיו.
4: תגיד מיכל, מה קורה בשטח, בינתיים? כלומר, מה קורה בעזה עכשיו? החיים חזרו למסלולם, עזה משתקמת, מה קורה פיזית בשטח?
6: אז תראה, על שיקום אין מה לדבר, כי בעצם אין אור ירוק לתהליך הזה. אבל מבחינת מה שקורה ב-40 פלוס אחוזים של השטח הפלסטיני, שכאמור, כל תושבי עזה גרים שם, בגדול לא השתנה שם הרבה בחצי שנה האחרונה שמאז סיום על מלחמה. חמאס שולט, חמאס מנהל את המערכות. להגיד שקיים מרקם חיים נורמלי, זאת תהיה הגזמה פראית, אבל קיימת איזה...
5: יש מערכות, יש בתי ספר, יש...
6: תראה, יש דברים מולתרים, יאיר. כלומר, בונים בתי ספר מאוהלים, ויש איכשהו סוגים של מרפאות, ומנסים כאילו להראות תחילת שיקום של האוניברסיטה האסלאמית ומסגדים.
4: ומי שמחנך את הנוער זה נשות הדסה?
6: בערך, כאלה שהם חברות חמאס. וזה אגב אמירה מאוד חשובה. כי מסתבר שמי שממשיך לעצב את המוחות של הפלסטינים והצעירים הפלסטינים, זה ממש חמאס לכל מי שחשב שהולכים לשנות להם את התודעה.
4: כן.
6: ואלה חדשות, נקרא לזה, אגומות לישראלים שרוצים להניח שהולכים לקראת מזרח תיכון חדש ורצועה חדשה.
4: טוב, תן מילה על הפסגה באנקרה.
6: פסגה מאוד חשובה, בעיקר ארדואן, אבל גם בעצם לטראמפ. שני דברים מאוד חשובים מבחינת ישראל. קודם כל, סוג של סימן שאלה שהוא קריטי עבורנו, האם טראמפ יקדם את עסקת ה-F-35, שארדואן מאוד רוצה, יש בעיות עם הקונגרס, ששם כל מיני מכשולים בעניין הזה, וטראמפ מנסה לפתור את זה, כמובן, השפעה עמוקה על העליונות האווירית של ישראל. הדבר השני, אנחנו ראינו בשבועות האחרונים, טמפרטורה מאוד גבוהה בין אנקרה לבין ירושלים, התבטאויות חריפות. אני משער שטראמפ ינסה להוריד את גובה הלהבות בביקור הזה. צריך רק לומר כלפינו, אנחנו משום מה אוהבים להגדיר את טורקיה כאיראן החדשה. היא לא שייכת לא לבנות הדסה ולא לתנועה הציונית. היא גורם עוין, אבל לא חייבים להפוך אותה כרגע לאויב. בטח לא כל עוד לא פתרנו את הבעיות של איראן ולבנון ועזה, אין צורך לחתור איתה למגע. אני חושב שדווקא עכשיו עשייה מדינית בראשות טראמפ, שתנמיך את גובה הלהבות, אירוע לגמרי לא רע מבחינת ישראל.
4: הדוקטור מיכאל מישטיין, תודה רבה.
6: תודה לכם.
5: תודה.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
4: מה בכבישים, אטינגר?
5: שניתם?
4: כן, בטח, שוב. בטח, בטח.
5: בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד השלום. בכביש החוף, עומס תנועה ממחלף חבצלת השרון עד מחלף יקום.
4: יפה. אז מה, אתם רוצים פרסומות עכשיו? מה אתם רוצים? כן?
5: ואז נחזור.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
7: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה
9: אחרי ששמתם את העסק בצד
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: שלום, כאן ליאת מאיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
12: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידיה, מקבוצת המילטון
14: וואו, מאמי, תודה על היעלום
15: זה לא ממני
16: אז ממי זה?
17: זה מאיתנו רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה קניית תכשיט או שעון שבמבצע המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
18: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור, מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
19: הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
20: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
7: אנחנו כאן.
5: שרון וקסלר איתנו?
4: תמיד איתנו.
21: שלום.
4: תמיד איתנו.
5: בוקר טוב, שרון וקסלר.
21: בוקר טוב, חברים, מה נשמע?
5: בסדר. תראי, אנחנו מדברים על תופעת מזג אוויר שאינה קשורה לתחזית של היום, נכון? אנחנו מדברים על משהו גדול יותר.
21: כן, גדול, וגם שאלה עד כמה הוא משפיע עלינו, אבל אין ספק שמשהו גדול, האל ניניו, שכל העולם מדבר עליו כבר כמה חודשים, היסטריית, האל ניניו, זה התחיל בהגדרות של סופר אל ניניו, ואז יצא ארגון המטאורולוגיה הבינלאומי ואמר, חברים, אנחנו לא קוראים לזה סופר אל ניניו, ומי שנותן את ההגדרות זה אנחנו, כן, אל ניניו עוצמתי מאוד. אז אולי נגיד במילה, מה זה אל ניניו? זו תופעה שמתרחשת באוקיינוס השקט, סמוך לפרו, בערך בתקופת חג המולד, ולכן זה נקרא אל ניניו, הילד בספרדית.
5: הילד הוא ישו.
21: ג'יזוס, כן. אז זה בדרך כלל קורה בתקופה הזאת, שפתאום הם רואים שהמים של האוקיינוס מתחילים להתחמם. עכשיו, תמיד הם קצת מתחממים, בשנות אל ניניו הם מתחממים בצורה משמעותית מאוד, ומשנים את כל הזרימה של המים, זה לוקח הרבה מאוד זמן, כי אנחנו מדברים על אוקיינוס ולא על אמבטיה קטנה, אז גם כשהמים מתחממים, זו תופעה שנמשכת חודשים רבים, לפעמים אפילו עד שנה, וזה גורם לשיבושים באקלים בכל רחבי העולם. מצד אחד, המושפעים הראשונים והעיקריים זה פרו ומדינות דרום אמריקה, שזה מתרחש ממש לידם, ואז זה אומר שזה משפיע על כמות הדגים שיש להם שם ויש להם הרבה פחות דגה, אבל זה גם גורם לשינויים אקלימיים מאוד מאוד משמעותיים. כל דרום אמריקה הופכת להיות פתאום עם שיטפונות והצפות, ומנגד אוסטרליה, אם אנחנו מסתכלים על האוקיינוס השקט, מצד אחד דרום אמריקה, מצד שני אוסטרליה, אוסטרליה בשנות אל ניניו חובה בצורות מאוד קשות, ואז אנחנו רואים את התמונות, אם אתם זוכרים, של השריפות המטורפות האלה, שאחת לכמה שנים רואים באוסטרליה, והיום מתברר שיש לזה גם תופעות גלובליות על כולם, כלומר, זה בדרך כלל גורם לשנים הרבה יותר חמות, שמראש אנחנו מתחממים, כי אנחנו תחת ההשפעה של המשבר האקלים וההתחממות הגלובלית, וגם האל ניניו מתרחש לעתים קרובות יותר, פעם זה היה אחת חמש, שבע שנים, בעשורים האחרונים אנחנו רואים שזה מתרחש הרבה יותר. אז זה תופעה...
5: רגע, מה הופך שנה לשנת אל ניניו?
21: שמי האוקיינוס השקט, טמפרטורת המים במפלס העליון שלהם, כי האוקיינוס הוא מאוד עמוק, מתחממים בצורה ניכרת. אז אמרנו שפעם...
5: זה לא תהליך שקורה כל שנה, מדברים על התחממות, זה לא איזה משהו כזה ליניארי משנה לשנה, יש שנים שהן מיוחדות...
21: כן, יש שנים שמתחממות הרבה יותר.
5: שההתחממות היא מה? היא תוצאה של מה שקורה שם מול חופי פירו?
21: זה מתחיל מול חופי פירו.

0: המודלים מתכנסים לאותו כיוון, שההתחממות תהיה באמת משהו קיצוני, כי אמרנו שזה כמה חודשים, אז בדרך כלל ההתחממות היא כאילו מאוד זמנית, בשנים רגילות של איזה 3 שבועות, שציפה יותר חם שם, עכשיו אנחנו רואים שזה רצף כבר של כמה חודשים, כי אנחנו כבר מדברים על זה בעצמנו כבר כמה חודשים, והמודלים כרגע מתכנסים לתרחיש שהוא מאוד קיצון, שההתחממות של הטמפרטורה תהיה אפילו עוד יותר משמעותית, והמודלים הולכים לאותו כיוון, כלומר, כולם אומרים, כן, זה יתחמם מאוד, וזה אומר שאנחנו הולכים להיות תחת השפעה של שנה א', שתהיה בין השנים החמות ביותר, שזה כבר ישפיע על 27, וגם שיהיה מקומות שבהם יהיה הרבה מאוד שיטפונות והצפות, ומצד שני, הרבה מאוד מקומות שיהיה בצורות, סלש שריפות, כמו אוסטרליה. כל אזור זה משפיע עליו אחרת.
1: שרון, בשנות אל ניניו בעבר, כי את מתנת שהיו, ובדחיפות גדלה והולכת, איך הושפעה ישראל?
0: אז זהו, אז מצד אחד אנחנו כן רואים שיש השפעה ישירה מבחינת הטמפרטורה, כי אמרנו שזה משפיע מבחינה גלובלית, כל העולם הופך להיות יותר חם בשנות אל ניניו, אז זה מצד אחד, לא כרגע, כי זה תהליך שמתרחש עכשיו, זה משהו שאנחנו נרגיש בהמשך. לגבי החורפים, האם החורפים הולכים להיות עוצמתיים יותר, אז מחקר אחרון מראה, ובכלל מחקרים בשנים האחרונות מראה, שיש איזושהי קורלציה בין שנות אל ניניו למה שקורה אצלנו, זה קורה בשנים האחרונות. כלומר, אם לוקחים את כל שנות האל ניניו ובודקים מה היה בישראל, בשנים הראשונות לא רואים קורלציה, בשנים האחרונות כן רואים קורלציה. מה זה אומר? שברגע שיש שנת אל ניניו, החורף הבא עלינו לטובה יהיה חורף חורפי יותר. אבל זה לא כאילו חד משמעי, אוקיי? כי בשנים הקודמות זה לא קרה, וזה כן קורה בשנים האחרונות. אז אנחנו עדיין בסימן שאלה על זה, אנחנו כן רואים בשנים האחרונות שכן יש קשר בין הדברים, ואז אנחנו מקווים שהחורף הקרוב באמת יהיה גשום יותר. הבעיה בדברים האלה, שבגלל שהכל הופך להיות קיצוני יותר, אז יש איזשהו חשש שבמידה וזה יהיה יותר גשום, וכבר הרגשנו את זה בשנים האחרונות, שפתאום אנחנו מרגישים ימי גשם שהם יותר עוצמתיים בפרק זמן יותר קצר. אני אתן דוגמה כדי שזה לא ישמע.
2: לא, אין לנו זמן לדוגמה, אני פשוט ממש נגמר לזמן.
0: אז ככל הנראה זה ישפיע, אבל אנחנו באמת צריכים, זה עדיין
2: העצמת שאלה קיים. נצטרך לחוות את זה על בשרנו. שרון וקסר, תודה רבה.
0: תודה
2: לינוס הרוסי שערך עדן לנדר, הפיקה יאיר נומן לביצוע טכני, אבי אלמו ונויד שלם בדיגיטל, יאיר רטינגר,
1: אסף ליברמן.
2: תודה רבה, תודה רבה שבאת, תודה שהסכמת.
1: יום טוב,
2: צ'או.
3: השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון

0: כללים, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
6: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
7: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.

0: הנבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מזכיר לחברי הממשלה כי אי ציות לפסיקות עלול להסתיים באחריות לנזיקין גם במקרה של עובדי ציבור. חלקם של אנשי הייטק בקרב דרושי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם. התחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה 10. בגץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. בהחלטה שפרסמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי דומה שיש מקום לשוב על מושכלות יסוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים ציטטו קטעים מפסיקה קיימת, ובה נכתב שחובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. השופטים גם מציינים כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. השר בצלאל סמוטריץ' תוקף בחריפות את בג"ץ ואומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות, כתב סמוטריץ' ברשת אקס. מה השלב הבא? מעטפות עם כליים למשרדי הממשלה, ראש של סוס במיטה, בדבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור. שר האוצר הוסיף כי סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית, וכי איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית וגלי בערב מיירה. הנתח של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. מדוח של שירות התעסוקה עולה כי לפני כארבע שנים וחצי דורשי העבודה בענף ההייטק היו כ4% מכלל דורשי העבודה. כיום הם כבר 11% מכלל הדורשים. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת עם הדוח עולה שלא רק ג'וניורים, עובדים חדשים, מצטרפים למעגל דורשי העבודה, אלא גם עובדים ותיקים. הנשיא טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן כי ארצות הברית נכונה לחדש את שיתוף הפעולה הטורקי בפרויקט מטוסי F-35 ולאשר את המחירה שלהם. כך דיווח בניו יורק טיימס. השניים צפויים להיפגש היום בטורקיה בשולי פסגת נאטו. כתבתנו גילי טוען מציינת, ישראל הביעה התנגדות נחרצת למכירת המטוסים לטורקיה. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם ותעביר לו 5 מיליון אירו בשנה. ההסכם החדש יחתם היום בירושלים במהלך ביקורו של שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול, שיפגש עם עמיתו הישראלי גדעון סער. תושבנו רם ברנדס מוסר כי התקציב הגרמני המוגדל מיועד למטרות מחקר, תיעוד ופעילויות חינוך והנצחה של השואה. כוחות הביטחון חילצו אמש 10 צעירים מאלעד שנכנסו לקלקיליה בניגוד לחוק בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם. פלסטינים התגודדו סביב כלי הרכב של הצעירים ואלה הזעיקו את כוחות המשטרה.
6: הוא בתוך קלקיל שלי, יש לנו פה סיטואציה של חשד לחטיפה, אנחנו חפים באופנוע, אני רואה אותו...
7: חשד למה?
6: חשד לחטיפה, אנחנו ארבע רכבים מחפים באופנוע, מתחילים להגיד אותנו פה ערבים, אני רואה את האופנוע באיתורן, וכרגע מתחילים להטיף אותנו כבר...
7: יש לכם אופציה לתת מצם עכשיו?
6: לא, אין לנו אופציה.
4: כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי המחולצים עוקבו לחקירה בתחנת המשטרה באריאל.
5: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, במהלך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
5: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל.

0: נכונה בהחלט.
1: ארצות הברית נגד בלגיה.
2: לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה! האיש הזה יודע את המלאכה! בלגיה ברבע הגמר!
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
3: עכשיו רוני קובן ועקיבא נוביק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: זהו, תן את הריקוד רק, עקיבא, את הריקוד הקבוע. לא, עם הידיים, נו, בלי זה אין לנו מזל בתוכנית. מאזינות ומאזינים שלום, יש לנו פשוט כמה פולחנים לפני שידור.
1: תקסים שלנו.
0: תקסים קטנים, וחשוב שתדעו עליהם גם, אתם... בסוף, עקיבא, תוכנית יומית, זו משפחה. זה סוג של משפחה, זה כל יום.
1: אני תמיד זכר, רוני, שגם קין והבל היו משפחה.
0: אבל לא דיברתי היום, בניגוד לרוב הימים, לא על מערכת היחסים המרתקת בינינו, אלא על המאזינים שהם גם חלק מהמשפחה. מה קרה? אני שומע את עצמי פתאום הרבה פחות טוב. חד חד, אוקיי, אוקיי. לא, קרה משהו, אולי זה שבץ, כאילו, זה היה איזה ירידה בשמיעה.
1: אולי, תגיד אתה.
0: אולי זקנה, לא, עכשיו זה בסדר, חזר לי. אז גם המאזינים הם הרי חלק מהמשפחה הזו, ולכן חשוב לשתף אותם.
1: בדיוק.
0: האם אנחנו אבא ואמא של המאזינים? האם אנחנו האחים הגדולים שלהם? האם אנחנו... שאלה.
1: הם ממשיכים ללוות אותך בניסיונותיך להישמע מבין במונדיאל.
0: לחלוטין.
1: אנחנו פה בפרויקט
0: אגב המון שיפוץ. המון תגובות, המון שפע פקסים על השיחה הפתיחה שלנו אתמול.
1: הפקסימיליה מתפוצצת.
0: כן, כן.
1: אנשים מגיעים לפה עם שקית מלאה מסמכים, מכתבים שהם כתבו לך רוני. יצאנו אתמול עם השיטה ש להמר על ברזיל.
0: כן.
1: כל פעם.
0: איך תוכל להיות, איך מצד אחד, האמת היא שאתה לא מתעניין במונדיאל, מצד שני אתה רוצה להישאר גבר גבר או סתם בן אדם שמבין.
1: אז נכנסת למשבר קל כשברזיל הודחה, כי אתה לא יכול יותר לאמר, להגיד ברזיל, ברזיל.
0: נכון.
1: קיבצנו בשבילך, רוני, את מדריך קובן לשרוד.
0: לשרוד
1: את השבוע הקרוב.
0: אוקיי, מה אני צריך
1: הגמר.
0: להגיד?
1: אתה צריך לדבוק, רוני, בתובנה אחת שסוחבת אותך קדימה וגורמת לך להישמע, כאילו אתה בר סמך. למשל, לא הייתי ממהר להספיד את נורווגיה.
0: יאו, משפט מצוין.
1: עוד לא נאמרה המילה האחרונה בכל הנוגע לנורווגים.
0: אבל אז הם יכולים ליפול, והלך עליי. אתה מבין, אני חייב לשמור על עדכון.
1: אם מיהרת להספיד אותם.
0: כן, אתה מבין, אני צריך משהו שיחזיק אותי עד הסוף.
1: לצרפת, רוני,
0: כן.
1: יש משהו אחר.
0: לצרפת
1: יש משהו
0: אחר. אני לא יודע לומר בדיוק
1: מה, אבל יש להם משהו אחר.
0: או שאולי לקחת שחקן אחד ולהגיד, לא משנה איך יזכרו את המונדיאל הזה, זה היה המונדיאל של... אתה מבין?
1: למין ימל הוא הסיפור.
0: איך? איך קודם?
1: למין ימל,
0: למין ימל
1: הוא
0: כן.
1: הסיפור. אם הוא מבקיע הרבה, תגיד, הוא יותר מסך גוליו.
0: הוא יותר מסך גוליו,
1: אם
0: אוקיי.
1: הוא לא, אם הוא לא מבקיע, תגיד, הסיפור הוא לא הגולים.
0: משפט מעולה. נפלא.
1: תמיד.
0: וואו, אתה כמעט עמית לבנטיין הופך להיות פה.
1: אני חסיד של שיטת אמנון דנקנר, שפעם כתב איך תשרוד בשיחות סלון תמיד.
0: כן.
1: לא משנה מה הנושא, תגיד... כן, אבל לא בצפון.
0: כן, אבל לא בצפון. בואי נעשה את זה. תגיד כל דבר, בואי נראה אם זה עובד.
1: תשמע, ראית את המחירים בסופר? נחנקנו, באמת. די, כמה.
0: כן, כן, אבל לא בצפון. בצפון זה אחרת. עוד, עוד.
1: תשמע, אנשים ששומרים מגבות, כיסאות במלון בעזרת מגבות, זה פשוט מכת מדינה.
0: אני מסכים איתך, אבל זה יותר, תשמע, עקיבא, זה יותר בדרום, אזור בואכה אילת. לא בצפון, לא, בצפון זה אחרת.
1: מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי?
0: זה משפט שאני שומע בבתי כנסת,
1: אבל
0: לא בצפון.
1: לא בצפון. תמיד עובד. יש שיטה איך לשקר בצורה אמינה. רוני, כמה מועצות אזוריות יש בישראל?
0: יותר מ-100.
1: לא. אתה צריך להגיד... בעיקרון 245, אבל זה תלוי איך סופרים עם, עם הייחודים. וזה. תוסיף איזה סייג קטן ותשמע שהחרטוט שלך הוא אמיתי.
0: בואי נעשה את זה, בואי נעשה את זה.
1: אלה הדברים. רוני, מה אחוז החסימה כיום בישראל?
0: תראה, בעיקרון 30 אלף, אבל
1: תלוי,
0: זה משתנה גם... גפני שינה את זה
1: בדר אופר, יש שם מורכבות.
0: בדר ואופר, הם היו מאוד נחמדים, החברה האלה.
1: זה okay. עד כאן.
0: עוד
1: כן.
0: מעט יהיה פה אביגדור ליברמן, שזה תמיד תענוג לדבר איתו, כי הוא מהפוליטיקאים הנדירים שגם עונה. שגם עונה, שמקשיב ועונה. וגם שלום אסגר יהיה פה, אבל אני רוצה לשאול אותך רק דבר אחד.
1: כן.
0: על אייטם אחר שצפוי לנו. קרה לך בפתיחת תוכנית פה, שמאוד ציפית לאייטם, ובאותה מידה חששת ממנו עד אימה?
1: קורה לי כל הזמן פה. אתה מדבר על...
0: על השיחה שהולכת להיות פה לקראת סוף התוכנית עם חוקר חרקים, שהסביר לנו האם לג'וקים יש רגשות א',
1: האם יש להם עולם פנימי?
0: האם יש להם עולם פנימי ב' וג', האם הם מרגישים את הקפקף כשהוא באוויר לכיוון שלהם? זאת אומרת, איך הם יודעים? אני כמעט אף פעם לא הצלחתי. תראה, עם אנציקלופדיה, עם ספר גדול אני מצליח, אבל בבית שלי מתנגדים להרג שכזה. קפקף אני לא מצליח.
1: מישהו צריך לשאול את השאלות הקשות.
0: זה יהיה פה, מאזינות ומאזינים, כל מי שקשה לו עם ג'וקים, המדריך המלא.
1: אנחנו מעכשיו עד 12, ונדבר גם על כלכלה ועל פוליטיקה ועל ספאמים בטלפון ועל כל מה שחשוב לדעת ולא חשוב לדעת וכל מה שמעסיק אתכם בשעתיים הקרובות. קובנוביק, כאן חדשות ברשת ב'.
0: ואנחנו שמחים לפתוח עם חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל בינינו, ביתנו. בוקר טוב.
2: שלום.
0: אז נתחיל בה כאן ועכשיו. טראמפ מודיע לארדואן שהוא כנראה מוכן לדון על מכירת מטוסי F-35 לטורקיה. אם אתה היית בשולחן מקבלי ההחלטות, איך היית מגיב?
2: קודם כל צריך להבין, ההחלטה כזאת טעונה אישור קונגרס. ומה שצריך לעשות מעכשיו, לשכת ראש הממשלה במשרד החוץ, לתת פייט בקונגרס, לא לאפשר את זה. צריך להפעיל את איפאק, את ארגונים יהודים, תקשורת. ראינו שרק לאחרונה ארדואן משתלח במדינת ישראל, ביהודים, מבחינת ציבור, מבחינת הדת הקהל בתוך טורקיה, מצבו מעולם לא היה גרוע יותר. הוא עצר לא מזמן איזשהו, לפני כמה ימים, איזשהו קומיקאי מפורסם שאיז להתיח ביקורת כלשהו כנגדו.
0: אבל עד כמה, עד כמה ליברמן זה, זה איום אמיתי, טורקיה, עלינו?
2: איום אמיתי. מה שפה ממשלה הרי אחרי אסון ביטחוני הכי נוראי, הכי קשה שהיה בתולדות עם ישראל אחרי השואה, הביאה גם אסון מדיני הכי קשה, הסכם איראן ארצות הברית. וזה לא רק הסכם בין ארצות הברית לאיראן, זה נוצרו פה שני צירים, פקיסטן, איראן, קטר, ארצות הברית, וציר מקביל איראן, טורקיה, סוריה, ארצות הברית. וזה משהו שחייב באמת להדיר שינה ממקבלי החלטות. כל הציר הזה היום, טורקי, סורי, איראני, זה משהו שפעם דיברו על החזית המזרחית כאיום הכי גדול. זה כרגע הציר איראן, טורקיה, סוריה, זה משהו שמאוד מאוד מאיים על עתידנו, וצריך להתמודד עם זה.
1: אתה סבור שמצבנו היום גרוע יותר משהיה לפני 7 באוקטובר?
2: הרבה יותר. תראה, אני בשישה לאוקטובר נתתי רעיון לידיעות אחרונות, אמרתי יום לפני זה, שחור על גבי לבן, שמצבנו כרגע יותר גרוע מלפני יום הכיפורים. אני אומר לך, היום מצבנו הרבה יותר גרוע מבחינה ביטחונית מאשר ערב הטבח 7 באוקטובר.
1: כי צפינו אתמול, רוני
0: הרבה ואני... יותר גרוע, למרות כל החיסולים
2: הכל פירוטכניקו, הכל למראית עין. בואו אני אספר לכם מה שאתם לא יודעים. אתם עיתונאים ואתם...
0: אולי לא כדאי שתספר לנו מה שאנחנו... לא, ספר.
2: מה שאתם יודעים. רק בחודש אחרון שוחררו 91 אסירים לתוך רצועת עזה. מי שחרר? למה שחרר? איפה התקבלה ההחלטה על השחרור? נכנסים פי 3 יותר מסעות מאשר נדרש לסיוע מוניטרי לרצועת עזה, ועל כל מסעית חמאס, בחמאס גובים מס טרור. הרי כולם יודעים במערכת ביטחון מה עושים. יותר מזה, 3 שנים נמל אילת סגור. אתה יודע, סגירת מצרי טיראן הייתה אילה למלחמת ששת הימים. מצרים בב אל מנדב סגורים.
1: ראינו.
2: כלומר, עניות יכולות להגיע, עניות סוחר לעקבה, אבל לא יכולות להגיע לאילת. יש פה השלמה. יש פה מדיניות של אותה קונספציה והאכלה.
1: אתה אומר, מר ליברמן, אתה אומר, מצבנו בהרבה מובנים חמור יותר מלפני 7 באוקטובר.
2: בכל המובנים.
1: ראינו אתמול את יותם זמרי בפטריוטים, שואל על זה, אז למה כשהקמתם את ממשלת השינוי לא דרשת להיות שר ביטחון? אמרת שם, אין לנו מה לעשות ביטחונית, אני מעדיף להיות שר אוצר.
2: קודם כל, אני יודעתי שהדבר הכי קשה מבחינת המדינה היה המצב הכלכלי. אני רוצה להזכיר לך, אחרי קורונה, מלחמת רוסיה-אוקראינה, שיבשו את כל קווי הספקה, בלגן טוטלי. אני נכנסתי למשרד האוצר, גירעון היה 144 מיליארד שקלים. אני יצאתי ממשרד האוצר, אישרתי 10.6 מיליארד שקלים עודף, אבל באמצע העליתי שכר חיילים בסדיר ב-50%, העליתי מענק שנתי לניצולי שואה ב-60%.
1: שואלים החברים בפטריוטים.
0: ועדיין הביטחון לא יותר חשוב. בתור מי שהיה מטריע הראשון ואולי היחיד ב-2016.
1: אומרים, אתה מהיציע זורק תובנות, אבל כשהייתה לך הזדמנות לא לקחת את זה.
2: סליחה, אתה פשוט מדבר את דברים שהם לא אמת בלשון המעטה.
1: לא, אני מצטט מה אומרים בפטריוטים.
2: לא, אני אומר לך, בואו נדבר על עובדות. אז קודם כל אני נכנסתי למשרד האוצר, כי אף אחד אחר לא היה מסוגל להתמודד עם מצב מורכב שמצאנו מבחינה כלכלית. וגם בתקופה שלי, מבחינת ההשקעות, צמיחה, זה היו נתונים שלא היו אף פעם. דבר שני, תראה, כשיום למחרת הטבח 7 באוקטובר, אני יצאתי לתקשורת, אמרתי, מעכשיו אין קואליציה, אין אופוזיציה, אנחנו תומכים בממשלה, ובאמת הקימו קבינט מלחמה, אתה בוודאי זוכר.
1: נכון, אבל
2: אותי
1: אבל...
2: לא הזמינו, אבל כולנו, כל ישראל כן. ביתנו הצביעו בעד.
1: אבל יגידו גם נתניהו היה שר אוצר מצוין.
2: סליחה, אנחנו מדברים כרגע על היציאה.
0: אני רוצה רגע, אני רוצה רגע.
2: סליחה, אני חייב לסיים.
0: אז עוד משפט אחד, בבקשה.
2: לא, סליחה, תנו לי קודם לסיים.
0: אוקיי.
2: ואז אמרתי, אני מוכן להצטרף, להיכנס מתחת לאלונקה, להצטרף לקבינט מלחמה. התקשר אליי אריה דרי, מוצאי שבת, הייתי בניחום אבלים, אומר, בוא תצטרף לממשלה, ביבי רוצה שתצטרף, תבוא לקריה. אמרתי, סליחה, הוא מצרף אותי לקבינט מלחמה? אמר, לא, הוא לא יכול לצרף אותך לקבינט מלחמה, אבל תהיה שר בלי תיק. אמרתי, זה כבוד גדול, בדיוק התפטרה גלית דיסטל, אמרתי, כבוד גדול להחליף את גלית דיסטל בתור שר בלי תיק, אבל אם אני לא בקבינט מלחמה, אז מה יש לי לעשות?
0: אגב, אם אני זוכר, עכשיו, אם אני זוכר נכון, זה היה בני גנץ שהתנגד שתהיה בקבינט.
2: אני לא יודע מי התנגד, ראש ממשלה הוא בנימין נתניהו. ובסוף הם אמרו, לא, אתה לא יכול להיות. עכשיו, בשאגת הרי, בעכשיו מלחמה שנייה עם איראן, אני מתקשר לשר הביטחון ישראל כץ, אמרתי, אני מבקש להיפגש, אני רוצה לשתף אותך בכמה מחשבות, כמה רעיונות, בקיצור, הוא לא מצא זמן להיפגש.
0: הוא לא מצא זמן בזמן המלחמה עם איראן עכשיו?
2: כן, הוא אמנם בזמן המלחמה פגש 700 חברי מרכז ליכוד, אבל איתי הוא לא מצא זמן.
0: אולי הוא הרגיש שהוא מספיק יושב טוב בתפקיד, ישראל כץ.
2: אני לא מסתפק בעצות מהיציאה. אני משתדל לתרום גם בוועדות בכנסת, אבל מישהו לא רוצה לשתף, ואני אומר לך, מה שכרגע אני מסתכל, אומר הרמטכ"ל, צה"ל קורס לתוך עצמו. הוא רמטכ"ל שכרגע, אתה יודע, מכהן פחות או לדעתי שנתיים, מי שמינה אותו זה אותה ממשלה, בנימין נתניהו אמר, הגיע
1: את הזמיר.
2: את זמיר, וכולי וכולי. אז מה אתם עושים? תראה, הרי כרגע מוטיבציה גם של חיילים, בוא תסתכלו על מוטיבציה של חיילים. חייל סדיר שכרגע משתחרר, באותו יום מקבל צו 8 לעוד חודשיים. אנחנו שומעים שמסמך של משרד האוצר, בגלל חוק יסוד לחילול השם, מעלים מסים ישירים לאלו שעושים מילואים, עובדים ומשלמים מסים, מעלים ב-16%. הכוונה לעלות ב-16%. איזה מוטיבציה יש להם?
1: אביגדור לימה, עודנו מדברים, בינתיים אנחנו מקבלים פושים ועדכונים על מה שקורה בממשלה. יריב לוין אומר, שופטי בגץ, כאחרוני הדיקטטורים. סמוטריץ' אומר, הם גובי חסות ממש, של סחיטה באיומים. איפה אתה בדיון
2: תראה,
1: הזה?
2: תראה, קודם כל, ברור שנתניהו וכל להקת השודדים סביבו, כל מה שהם רוצים לנהל מערכת בחירות על נושא משפטי. הם מייצרים כרגע משבר חוקתי כחלק מהקמפיין. זה ברור שאתה יודע, מבחינת הגיוס, קולות בימין, הנושא עימות עם בגד זה דבר הכי, הכי, כאילו, הכי חם, הכי טוב מבחינתם.
0: בעצם המלחמה היא על הנרטיב עכשיו.
2: כן, כרגע הם עד הבחירות יחריפו את כל הטונים, כל ההתבטאויות, וזה חלק מדלגיטימציה של הבגד. כשהם אומרים, לא מכבדים את החלטת בגץ בנושא הרשות השנייה. הם מכינים דעת קהל לא
1: והנה, הקו נקטע. הם מכינים דעת קהל, אמר ליברמן, רציתי לשאול אותו בהמשך, ונשאל על, על הממשלה ששלושה חודשים מהיום הוא חולם להתחיל להקים. אני רואה פה...
0: איתנו?
1: איתנו אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, בשיחה, אמר פה דבר מעניין, רוני. שא', ניסיונותיו להיפגש עם שר הביטחון.
0: כן, זה מה שתפס אותי.
1: אבל הוא ענה בעריכות על עניין הישיבה מהיציע, אם הוא יושב ביציע או לא, כשהייתה איזו נקודה שאמרו, אתה יודע, תמיד, הרי מי שעושה במצבים כאלה, חוטף ועושה גם טעויות. ואני חושב שגם ליברמן עשה טעויות, אבל אלה נקודה, זמרי. בכל אופן, אנחנו...
2: כן, אני שומע אתכם מצוין.
0: כן, אוקיי, נפלת לנו פשוט.
2: הבעיה אצלכם, לא, אני...
0: הבעיה אצלנו תמיד.
1: הנה, תמיד האשמות, תמיד מיהם.
2: אני
1: רגע, הסתכלות פנימה.
2: אני שומע אתכם מצוין, גם שמעתי שלא שמעתם אותי.
0: מר ליברמן, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות שנייה. אתה חזרת קודם לאחרי השבעה באוקטובר. אתה יודע, אני יצא לי מאז, בשנתיים וחצי מאז השבעה באוקטובר, לשבת, נדמה לי, אחד על אחד, כמעט עם כל ראשי האופוזיציה. כל אחד מהם מגיע בשלב אחר לתוכנית שלי. אני לא אתן פה שמות, אבל הרפיסות של ראשי האופוזיציה, של הגוש שאתה חלק ממנו, והעובדה שהם לא הצליחו להפיל את נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, זה משהו שמטריף לי את הדעת. זה מטריף את זה גם לך?
2: אני חושב שמטריף לי השאלות שלכם, שאתה יודע, זה בריחה מן המציאות וניסיון, כאילו להיות אובייקטיביים ולאזן בין קואליציה לאופוזיציה, האופוזיציה נלחמה בחירוף נפש. יש פה קואליציה שאין...
0: אתה חושב שהאופוזיציה... עזוב, אני לא שואל עליך.
2: Yeah, אני אומר לך...
0: אני שואל על הקולגות שלך. אתה מרגיש שהם נלחמו בחירוף נפש? הם לא יכלו להיות יותר אסרטיביים?
2: תקשיב, אנחנו עובדה עד היום מנענו, עדיין אין להם את חוק ההשתמטות, והם מנסים ברגעים אחרונים להעביר חוק ההשתמטות. הם לא השלימו השתלטות על בית משפט עליון ועל מערכת המשפט, למרות כל המאמצים. עושים מה שאפשר, אבל כשיש קואליציה שאין קווים אדומים, לא מעניין אותם, לא המדינה, לא ביטחון, כלום. תסתכל, בעשרה ימים האחרונים נרצחו 16 אזרחים במדינת ישראל. מישהו בכלל בממשלה דן על זה, מישהו העלה את זה, מישהו גינה את זה. הייתה השתוללות ליד ביתו שם של יושב ראש ועדת בחירות מרכזית, אז מישהו שם גמגם כדי, אתה יודע, רק לשלם מס שפתיים.
0: אתה סגור על זה שכל האנשים שרצים איתך בגוש, שאף אחד מהם לא ילך בסוף עם ביבי?
2: תראה,
0: אתה לא רואה שום סיטואציה שבסוף אייזנקוט חובר לנתניהו?
2: תראה, אני מכיר את גדי אייזנקוט, אני מכיר את נפתל, את יאיר לפיד, אני מדבר עם כולם יום יום, ואני חושב שיש פה באמת אנשים רציניים, אנשים ערכים, ואני סומך עליהם.
1: הוא לא מנע.
2: מי עומד?
0: כן. מה עם יאיר גולן?
1: גנץ.
2: אני אומר עוד פעם, יאיר גולן יש לו את התפיסות משלו, הוא לפחות מדבר ברור. אם משהו מפריע לי שחבריי באופוזיציה לא מדברים ברור על הנושאים שהם באמת חשובים לנושא כמו גיוס לכולם, לא תהיה פה שום פשרה, לא יהיו לא מכסות, לא 4,500, לא שום.
0: מה עם גנץ? אתה לא חושב שלפעמים אולי גנץ צודק שאולי החרמות האלה הביאו אותנו למקום מאוד...
2: אין חרמות, הרי יש פה פשוט...
0: יש חרמות, אתם לא תשבו עם נתניהו.
2: סליחה, יש פה רמויות, לא חרמות.
0: לא, בסדר.
2: סליחה, תן לי לסיים משפט. גנץ חתם הסכם עם נתניהו, אתה זוכר? ראש ממשלה חליפי וכל הדברים, הסכם משפטי, מישהו לא עמד בהסכם.
0: ועדיין הממשלה של גנץ ונתניהו הייתה יותר טובה נראה לי מהממשלה הנוכחית, לא?
2: לא הייתה ממשלה, היו שם מאבקים בלתי פוסקים, אחד נטרל את השני. תסתכל איזה הבטחות. אתה זוכר שנתניהו הבטיח לניר ברקת להיות שר האוצר?
0: אתה יודע, אמר לי פעם מישהו שלהחרים את נתניהו זה גם להחרים את ציבור הבוחרים שלו.
2: לא, לא.
0: ואולי זו טעות שאתם עושים.
2: לא, מישהו חייב לתת את הדין, מי שבורח מאחריות. הרי בן אדם כל פעם בורח מאחריות. מה אומר באסון מירון? אף אחד לא משך אותי בדש מעילי. מה אומר בטבח 7 באוקטובר? אף אחד לא הראיתי בשש וחצי בבוקר. עכשיו משבר מול איראן, מול כולם, אומר, כן, אמריקאים, אני רואה את כל הכתבי חצר, את כל השם להקת מעודדים. הכל פתאום מפילים על טראמפ. לא, זה לא טראמפ, זה אתה בנימין נתניהו. אתה נכשלת, נכשלת במירון, נכשלת בשבעה באוקטובר, נכשלת בניהול מערכה יותר מאלף ימים, ולא הכריעו באף חזית. מה זה צריך להיות? לא מול חמאס, לא מול חיזבאללה, לא מול איראנים, לא מול החותים. איך הממשלה הזאת משלימה עם זה ששלוש שנים נמל אילת סגור, הים האדום סגור בפני...
1: דיברת מר ליברמן, דיברת על כך שצריך לדבר ברור ולהגיד את הדברים בבירור, אבל יאיר גולן אומר למשל, אני לכתחילה אלך עם רם נרכיב איתה ממשלה. מנסור אבס מפרסם שלשום מאמר תחת כותרת הגוש המשלים, והוא כותב, גוש השינוי חייב את המנדטים של רם כדי להקים קואליציה יציבה, נגיע לשבעה מנדטים, נכפה את עצמנו כשותפים משפיעים. תסביר מתמטית איך יש לך ממשלה בלי נתניהו ובלי המפלגות הערביות.
2: תראה, קודם כל, מה שאני רואה בכל הסקרים בימים האחרונים, כרגע אותם מפלגות האופוזיציה, בלי מפלגות ערביות ובלי מפלגות חרדיות, מגיעות ל-59-60 מנדטים.
1: 57, כן.
2: בין 59 ל-61, תלוי בסקר. אני בטוח שלקראת הבחירות, גם האנשים שכרגע ויש הרבה מתלבטים יבינו מה צריך לעשות כדי להבטיח גם ביטחון וגם ביטחון פנים וגם כלכלה, שוד המדינה.
1: אבל אתה לא עונה לשאלה, מר ליברמן.
2: אני אומר לך, אנחנו נשלים...
0: אבל למה לא לשבת איתם? למה?
1: לא, הוא לא אומר אפילו אם לשבת או לא. רגע, אתה...
0: לא, הוא אומר שהוא לא יישב.
1: הוא אומר, אנחנו נגיע ל-61.
0: אתה לא תשב עם המפלגות הערביות, אפילו לא עם חלק מהן?
2: חבר'ה, או שאתם מנהלים דיאלוג אחד עם השני, או שתתנו
0: לי... רק תן לנו תשובה ברורה, אתה רוצה ברורה, כן או לא?
2: בניגוד לאחרים אני אתן תשובות ברורות. אין מצב שקואליציה הבא תהיה מפלגות ערביות. משתי סיבות. אנחנו חייבים סוף סוף ממשלה וקואליציה ממלכתית וציונית. היום יש לך קואליציה מגזרית. אף אחד לא דואג למדינה. סמוטריץ' דואג למגזר שלו. דרי למגזר שלו, גולקנוף למגזר שלו, נתניהו דבר היחידי שמטריד אותו, איך הוא שמר על הגוש, אף אחד לא דואג למדינה. לכן ממשלה הבאה חייבת להיות ממלכתית וציונית. הבעיה עם מנסור אבאס, מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה להקים ש"ס ליהודים, ש"ס לערבים. אמרתי, מספיק לי ש"ס ליהודים, או ש"ס לערבים זה too much, זה לא יכול להיות. אם אנחנו רוצים קואליציה ממלכתית, זה חייב להיות קואליציה ממלכתית וציונית. מאיפה נשלים? נניח לא, יהיו רק 57-58
0: אוקיי, מנדטים. נכון, נניח.
2: אני מבטיח לך שנביא מנדטים חסרים מתוך ליכוד. יש שם היום מספיק אנשים בתוך ליכוד שהתפקחו, אני לא יודע מה...
0: זאת התמח. התוכנית? אתם תפרקו את הליכוד?
2: תקשיב, קודם כל אני בטוח שאנחנו נגיע, תרשום, ל-63 מנדטים.
0: Okay.
2: אני בטוח בזה, זה אחד. דבר שני, אני גם בטוח שחלק מהח"כים בליכוד, אחרי הבחירות, יעשו חברה לקואליציה הבאה.
1: זה לא קרה מעולם אבל.
2: מה?
1: זה לא קרה בדור הפוליטי האחרון.
0: אם כבר על העתותים הפוליטיים, מי שגאון בהם זה נתניהו, לא הגוש שלכם.
2: תמיד יש פעם ראשונה, תמיד יש פעם ראשונה. אז אני בטוח שאנחנו נקים קואליציה ציונית, ממלכתית, עם ערכים ליברליים.
0: ולך אין בעיה לשבת עם כל חבר בליכוד חוץ מנתניהו?
2: תקשיב, נתניהו חייב לשאת באחריות. לא יכול להיות שרצח הכי גדול, אלפים רבים נרצחו, חיילים, אזרחים, אלפים רבים נפצעו, ואף אחד לא נותן את הדין. נתניהו רצה להקים ועדת חקירה ממלכתית על הרוגלות. על הרוגלות של משטרה, פה הוא מתרפד את זה, על מנת להשמיד ראיות.
1: אנחנו שואלים אותך, מר ליברמן, שאלה, תראה, הקמפיין של הליכוד אומר, מתמטית אין להם ממשלה בלי רע, ואני מסתכל על המתמטיקה, יש בזה ממש 57 מנדטים בלי המפלגות הערביות, על פי דודי חסיד, הסוקר שלנו.
2: יש שרים שמקבלים גם 61.
1: לא ראיתי כאלה, אבל אתה יודע, אתה מילה זאת מילה אמרת. אמרת מילה זאת מילה, ואתה אומר את הדברים, ופה אנחנו שואלים אותך על ממשלה עם רם, ואתה אומר, נביא עריקים מהליכוד. שמה, זאת ממש פנטזיה פוליטית.
2: תקשיב, קודם כל אמרתי שנביא 63. אני מדבר עם הח"כים בליכוד, ואם תהיה הצבעה חשאית בליכוד, אתה בעד נתניהו, נגד נתניהו, 80% נגד נתניהו, גם היום בתוך סיעת הליכוד. אז כרגע הוא משליט שם טרור ופחד באמצעות ארגון הרעל שלו, באמצעות כל מיני קבלני קולות.
1: טרור?
2: כל מיני בריונים, ממש טרור פוליטי בתוך מפלגה.
0: אתה מסכים עם האמירות שנתניהו מתנהג כמו ראש משפחת פשע, שחלק מהאנשים אמרו?
2: אני לא שמעתי אנשים אלו, אני אומר כרגע מה שקוראים למכונת הרעל, זה לא מכונה, זה ארגון רעל, ארגון הרעל במלוא מובן המילה, שלא ברור מי מממן אותו, מי מנהל אותו, גם את זה נצטרך לבדוק אחרי בחירות. אבל כרגע מה שאני רואה, ועדת חקירה פוליטית שהם מנסים להקים, זו ועדת חקירה להעלמת ראיות, להשמדת ראיות, להשמדת האמת.
0: עוד שתי שאלות אחרונות, מר ליברמן.
2: ושיהיה ברור, כל החוקים שלהם, הכל יבוטל.
0: מה עם הדרישה להיות ראש ממשלה שמתישהו דיברת עליה?
2: תקשיב.
0: אם בנט סחט מלפיד עם שבעה מנדטים, שישה או שבעה, להיות ראש ממשלה, למה שליברמן לא יהיה ראש ממשלה?
2: קודם כל, יש לי שתי מטרות בבחירות האלו בסדר הזה. קודם כל, להחליף את הממשלה, ממשלת טבח 7 באוקטובר, ממשלת משתמטים. כן. שדבר היחידי שמעניין אותם, לשמור על הגוש.
0: ומטרה שנייה?
2: שמכירה את הביטחון. מטרה שנייה להיות ראש ממשלה, אבל קודם כל, בוא נשיג מטרה הראשונה.
0: אז עוד לא ויתרת על זה, יכול להיות שאתה תדרוש את זה.
2: סליחה, קודם כל, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה. בין שתי המטרות, קודם כל להחליף את הממשלה הזאת. אני חושב שמבחינת הניסיון, ותק, יכולת ביצוע, יכולת להבין את התהליכים, אני נמצא במצב הרבה יותר טוב מאחרים. אני מכיר את כולם, מעריך את כולם.
0: נדמה לי, האמת במובן הזה, לא נותנים מחמאות לפוליטיקאים, במובן הזה, עקיבא, נתקן אותי אם אני טועה, אין הרבה בגוש השינוי שנשאו בכל התפקידים, שר חוץ, שר אוצר, שר ביטחון. אבל לפיד ובנט יגידו, אנחנו היינו ראשי ממשלה.
2: בסדר, זה לא רק תפקידים. היחידי שהתריע בזמן אמת על הטבח 7 באוקטובר, שם מסמך, הביא את זה לדיון.
0: וגם התפטר בגלל זה.
2: התפטר על זה, ואמרתי את זה גם במסמך וגם במסיבת עיתונאים, זה היה אביגדור ליברמן. אותו דבר לחיזבאללה, בקשר לחיזבאללה.
0: חצינו את המבזק, זה לא קרה לנו עם אף פוליטיקאי אחר, אז אנחנו חייבים לסיים. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, תודה רבה בהופעת.
1: שאלנו על כדורגל,
0: כדורגל, כן.
2: אני ראיתי ספרד פורטוגל מחצית שנייה, חזרתי מהכנסת, ראיתי מחצית שנייה, קצת ראיתי את בלגיה ארצות הברית. So far so good, בינתיים זה באמת מונדיאל מעניין, ואני מקווה שארגנטינה ומסי חוזרים ולוקחים את המונדיאל.
1: למרות שנשמע שמוקדם מדי להספיד את נורווגיה.
2: כן, כל הנבחרות מצוינות. הלוואי עלינו, אתם ראיתם אותה אי מסכן שם, קו ורדה, 500,000 איש מגיעים לאיזה רמה מגיעים. הלוואי עלינו.
0: טוב, תודה רבה לך, אביגדור ליברמן. תודה על השיחה הזאת.
1: יש לך המלצה אולי, רוני, תרצה להמליץ למאזינים לשמוע משהו?
0: פרסומות?
1: גם וגם. מה? נניח, לא יודע, מעולם העסקטים.
0: ודאי.
1: עד הקצה, פודקאסט האקטואלי היומי החדש של כאן, קרן נויבך.
0: שתהיה פה היום.
1: כל יום פרק חדש, היום עם רועי שרון על שילוב נשים בצה"ל.
0: ואני רוצה להגיד לך שאתמול שלחו לי, בגלל שהיא תהיה כאן גם מחר, את הפרק של מחר על תרופות הרזיה, פרק מרתק. האזנתי לו בשקיקה, ומחר נדבר עליו. טוב, פרסומות, יאללה, די, פרסומות וחוזרים.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
5: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
6: קיר

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: כל מוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך.
9: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
10: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: אנחנו כאן.
12: חדשות מפתיעות מכיוון דמשק, סדרת פיצוצים שם, שלום לערן ציקורל.
13: כן, שלום חברים, בשלב הזה המידע עדיין חלקי, אבל דיווחים על פיצוצים שהתרחשו בדמשק, סמוך למלון שבו שוהה ממש כעת נשיא צרפת עמנואל מקרו, מטבע הדברים סיפור שמעורר הרבה מאוד עניין בינלאומי. נכון עכשיו לא ידוע לנפגעים או נזק באירוע הזה, אבל כמובן שאנחנו עוד בשלב מאוד מאוד ראשוני. סדרת פיצוצים שנשמעה מחוץ למלון שבו שוהה נשיא צרפת עמנואל מקרו.
12: אגב, הוא הגיע לשם לצורך מה?
13: הוא הגיע לשם לצורך פגישות, כמובן, עם נשיא סוריה, והוא אכן מקיים אותן, סדרה של פגישות ביטחוניות ופוליטיות בסוגיות בינלאומיות, גם ערב פסגת נאטו שצפויה להתחיל ממש בשעות הקרובות. גם שם, אגב, צפוי להגיע הנשיא של סוריה, אל-ג'ולני, ולהשתתף באירוע הזה. קרוב לוודאי שיש כאן איזשהו גורם איסלאמיסטי שמנסה להעביר מסר לצרפת. ברור גם מהו המסר כלפי צרפת וכלפי המערב, זה אולי לא צריך להפתיע אותנו, ואנחנו עכשיו מטבע דברים
12: אנחנו יודעים להגיד רק מה שלום הנשיא? כבר יודעים להגיד שהוא בסדר?
13: לא, בשלב הזה אנחנו עדיין לא יכולים להגיד שהוא בסדר, למרות שהדיווחים הם שאין נפגעים ואין נזק. אבל הנה דיווח שמעביר רועי קייס, ראש התחום הערבי, ממש לפני דקה מרשת אלג'זירה, ולפיו נשיא צרפת מקרו הגיע לפני שעה קלה לארמון הנשיאות בדמשק, או במילים אחרות כנראה שהוא לא היה שם פיזית בתוך האירוע, ממש עכשיו.
12: אוקיי, מחזלשים.
14: אנחנו כמובן מאחלים לו בריאות. תודה רבה.
12: סדרת פיצוצים ליד מלונו של הנשיא מקרון בדמשק, אבל
14: עורך חדשות החוץ, איש החוץ.
12: תודה רבה לך.
14: רנסי קואל, תודה.
12: מקרון, מקרו.
13: תודה חברים.
12: תודה שהעוגיה האהובה עליי ביותר, שלצערי אני נמנע ממנה כבר חודשים ארוכים, היא מקרו, מקרון.
14: תן לי את דירוג העוגיות שלך.
12: זה משהו ש... שאני צריך להתכונן לשאלה כזאת. וואי.
14: 20 הגדולות.
15: חדשות ברשת
12: ב' מציגה
14: זה מרד של דרוקמן.
12: בוא נאמר רק, אני חייב לענות רק דבר אחד, קוקילידה עם הגלידה בפנים.
14: כן,
12: אני חושב שזה המנצחת שלי. מה הוגיה אהובה עליך?
14: קינדר בואנו זה הוגיה?
12: לא, נו, תן הוגיה, עקיבא.
14: הוגיות החימה המפורסמות של סבתי, שהייתה...
12: היא הייתה מכינה ממש?
14: לא, אין לי מה לענות לך, אהרוני.
12: איך קראו לסבתא שלך?
14: קראו לה עמית לוינטל. הייתי בא אליה ביער, והיא הייתה בתחפוז.
12: לא, סתם.
14: הייתי שואל, סבתא, איך את מבינה כל כך בספורט? והיא אמרה לי, זה כדי שאני אוכל לפרשן לך. עמית, שלום.
16: היי, מה עם ביסקוטי? מה עם שוקו צ'יפ? מה עם סמורס? אתם לא אוהבים?
12: סמורס?
16: היי. כן.
12: גם, גם, גם.
16: יש קרונת, יש דונת, יש לי ליד הבית, חזה מבחר.
12: יש את ה... יש גם... טוב, לא חשוב. בואו נעזוב את זה. אני לא אוכל לחשוב על שום דבר אחר. אני בלי עוגיות כל כך הרבה זמן.
16: רק לעוגיות קוקוס ועוגיות בוטנים של פסח.
14: לא. רוני קובן אינו משתמש בעוגיות.
12: למרות שעוגיות קוקוס של פסח זה משהו שאני כן מחבב בצוק העיתים, אבל כרגע אין. אוקיי, מונדיאל.
16: קצת עם מעמולים, תגיד. טוב, בסדר.
12: מת על מעמולים. כל כך הרבה דברים קרו הלילה, זה כבר מתקרב לשלב של שזה נהיה ממש ממש ממש מעניין. אני מתחיל לחשוב אולי לפתוח טלוויזיה, שלא לדבר על זה שאני כנראה יהיה בארצות הברית בשלבים הסופיים.
16: וואו,
12: זה אני מדבר איתך בנפרד, לאן הכי כדאי ללכת.
16: ברור, רוני, הערב בשבע תפתח טלוויזיה.
12: אז הערב לעשות את זה?
16: הערב בשבע, ארגנטינה נגד מצרים, מסי מול סלח, שבע בערב, שעה נוחה, אתה יודע, זה... מה צריך יותר מזה? אנחנו מתלוננים על השעות של המונדיאל וכל זה. הנה הערב, שבע בערב, שעה נוחה, ארגנטינה של מסי מול מוחמד סלח ומצרים.
14: נשמע לי שמוקדם להספיד את מוחמד סלח.
16: כן, אתה יודע, זה...
12: וגם את נורווגיה מוקדם להספיד רק.
16: בהחלט, בהחלט. אנחנו... בואו רק נתן ככה קונטקסט. עברנו יותר מ-90% מהמונדיאל הזה. 94 משחקים הסתיימו, נשארו רק 10. אבל מה לעשות? מה ניתן לפנינו? אחרי מה, מי תזכה? והערב אנחנו סוגרים את שלב שמינית הגמר, ותושלם תמונת שמונה האחרונות. כן, על מה אתם תרצו לדבר? ארצות הברית מודחת הלילה, מפסידה לבלגיה 4-1. בעצם כל שלושת המערכות הולכות הביתה בשלב הזה.
12: תשמע, מכיוון שאני באמת בשולי השוליים, ידיעת מונדיאל שפשוט הרטיט את ליבי, זה שהרלינג הלנד קוראים לו?
14: הולנד.
12: הרלינג...
16: השם שלו זה הולנד,
12: אוקיי.
16: אבל אפשר להגיד גם הלנד.
12: הרלינג הולנד, שהוא אחד התותחים של המונדיאל הזה, נכון?
16: ללא ספק.
12: הוא קיבל מתום הולנד, אתם יודעים מי זה תום הולנד? ספיידרמן,
14: ספיידרמן,
12: החתיך. הוא קיבל ממנו הזמנה ללכת יחד לארוחת ערב, והוא לא הגיב כי הוא לא ידע מי זה. זאת אומרת, אין לו מושג מי זה ספיידרמן. ואני שואל את עצמי כצעקתה, האם יכול להיות שאני חי בעולם שהרלינג הולנד יותר פופולרי וחשוב מספיידרמן?
16: אתה שואל אותי? חד משמעית כן.
12: מה אתה אומר?
16: בטח, אם תשאל...
12: אם תשאל את הילדים שלי, תום הולנד או הרלינג הלנד?
16: בוא נגיד שעד גיל 20 אין בכלל סימן שאלה, זה הרלינג הולנד הרבה יותר פופולרי, אתה יודע, הוא סופרסטאר. כמובן, אם אתה תלך למחוזות היותר חובי קולנוע או הגיל 30 פלוס, אז אולי זה משתנה, אבל הרלינג הולנד...
12: רצית אותי, מה זה זקן? אוקיי, הרלינג הולנד.
16: גיבור תרבות.
12: אוקיי.
16: אתה יודע, אני זוכר שמייקל ג'ורדן דיברו בשנות ה-90 שהוא הכי מפורסם בעולם, יותר מביל קלינטון, יותר מכולם, הכדורסלן האגדי. וגם היום הכוכבים האלה, הכוכבי כדורגל האלה, זה מסי ומבפה ורונלדו.
12: זהו, אני ראיתי עוד תמונה שרץ חזר באינסטגרם, אבל אני פשוט לא זוכר איך קוראים לו, כדורגלן גם של המונדיאל, שכולם שואלים את עצמם מה זה הרגליים האלה.
16: כן, אני חושב...
14: אתה בטוח שראית את זה באתרי ספורט?
16: לג'וד בלינגהם אתה מתכוון, האנגלי.
12: כן, שמה הקטע? למה מתלהבים הרגליים? בגלל שהם עברידים מתפקעים בהם?
16: לא, תראה, אחד העניינים, הרי מונדיאל זה הרבה יותר מכדורגל.
12: סליחה, השיחה הזאת יותר מדי הומואירוטית בשבילך, מה אתה רוצה? למה אתה מסמיק כרגע?
14: אני לא מסמיק.
12: חלק מהעניין במונדיאל זה לדבר על כמה הם חתיכים, לא?
16: ברור, זה המכנה המשותף הרחב ביותר. אתה יודע, כדורגל, עשו את הקסם שלו כמו ילדים, כמו חיות, זה הפשטות, לשים את הכדור ברשת, זה דבר פשוט, נכון? זה המטרה, ו... ופה השחקנים, מה לעשות, אנחנו שטחים, העולם שלנו, עולם של האינסטגרם, הרשתות, והשחקנים בחום הזה של אמריקה, תודה, הם, המצלמות קולטות אותם בלי חולצה ועם שוט, ועושים פעילות גופנית, וחלק מהעניין זה הסקס אפיל, וזה ה... אתה יודע, אני כל הזמן פוגש את זה מכל המגדרים ומכל, אתה יודע, הכיוונים. וג'וד בלינגהאם, כוכב נבחרת אנגליה וריאל מדריד, שאגב הוא כבר פרסם את סקימס של קים קרדשיין, כן? מודל הלבשה התחתונה שלה.
14: אוקיי.
16: הוא נחשב לאחד האנשים היפים בעולם.
12: אוקיי, חייבים לסיים.
14: הערב בשבע.
12: תודה, עמית לוינטל.
16: וארלינג הלנד עם השיער הארוך שלו מזכיר לטראמפ שאולי יש יותר משני מגדרים, מה לעשות?
14: על הכיף,
12: זה כבר, על זה נדבר מחר.
14: עמית לוינטל פרשננו, תודה רבה.
12: תודה.
16: בשמחה חברים.
12: עכשיו פרסומות? כן. פרסומות ואחר כך שלום אסייג, נכון? מדהים.
15: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
17: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
20: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
21: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
22: עדיף.
21: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
19: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
23: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
24: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
25: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
26: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
27: רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
27: רק המקור, המקור, המקור.
28: כפוף לתקנון.
29: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
30: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות.
26: עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
11: אנחנו כאן.
12: הנה עוד יוצר ענק שתמיד חגיגה לדבר איתו. שלום, שלום, אסייג.
0: בוקר טוב, רוני.
12: מה שלומך?
0: בסדר, תודה, הכל בסדר. בדרך להופעת בוקר איפשהו בנמל תל אביב.
12: הופעת בוקר זה בא לך טוב, או שבבוקר יותר קשה להצחיק?
0: תשמע, בתקופת המונדיאל זה יותר קשה, כי אני רואה משחקים בלילות, אז קשה לקום בבקרים, אתה יודע.
12: אני פחות יודע, אבל פה עקיבא נוביק שותפי צופה בשקיקה.
14: כן, אנחנו, תשמע, אנחנו מכירים אותך כקומיקאי, ואנחנו מכירים אותך כשחקן על, ואתה עכשיו מביים סרט שמאיים להיות השלגר של הקיץ.
12: היה את ההילולה, אבל גם, ההילולה, את ההילולה ביימת?
0: כן, את ההילולה ביימתי, אבל יחד עם בג'י, ואת השני יחד עם יריב הורוביץ, ואת זה ביימתי יחד עם עצמי, בלבדי.
12: ועכשיו, והסרט החדש, חינה אמריקאית, בראשון הייתה הפרמיירה, למה דווקא חינה?
0: תראה, קודם כל את התסריט כתבו דני ואילה רייסוולד, זה לא תסריט שלי, אני קיבלתי את התסריט והתחברתי מאוד. בעצם הסרט מספר על בחור טבריאני שרוצה לכבוש את העולם, לעזוב את הארץ, מכיר בחורה אמריקאית יהודיה, וההורים מכריחים אותו לבוא ולעשות את החינה בארץ על הלידו 4 המיתולוגית.
14: אוהו.
0: כן, ושם הכל משתבש כמובן.
12: שזה
0: סרט שמעלה שאלות של להישאר בארץ, של לעזוב, של להילחם על המדינה. גם קומדיה, גם מרגש.
12: אגב, שאלה של להישאר בארץ או לא, שבאמת רלוונטית, זה משהו שאי פעם אתה שאלת את עצמך?
0: לא, בתחילת דרכי היו לי חלומות לנסות להצליח גם בארצות הברית, אבל בסופו של דבר החלטתי שנצליח פה זה גם טוב. אולי מפה יהיה אפשר לצאת החוצה, אבל אתה יודע, אנחנו מזדקנים, אז נשאר פה.
12: ואחרי השבעה באוקטובר.
0: לא, לעזוב ממש אף פעם לא.

0: תשמע, נכון, הסרט הוא קומי, הוא מצחיק מאוד, אבל גם השאלה הזאת עולה בו, ויש לה המון משמעות. אתה יודע, אני רואה שאנשים שעשו מהסרט בפרימירה, המון המון דיברו איתי מעבר לסוק על הדבר הזה. אנשים שאמרו לי, אתה יודע, אני עזבתי לאמריקה, הבן שלי עזב לאמריקה. וזו שאלה משמעותית במדינה הזאת, שמאתגרת אותנו כל הזמן מחדש.
1: שני עוגנים ממש מעוררי נוסטלגיה בסרט, זה הלידו, שמעורר געגועים לטבריה, וניסים סרוסי, ניסים סרוסי האגדי, זמר ענק, שיש לו פה חתיכת תפקיד, נכון?
0: כן, ניסים, הוא משחק זמר בשם רחם עם בוסבוס, שמופיע פתאום בכל מיני מקומות בסירה, מאוד מצחיק, והשירים שלו מלווים את הסרט, אשליות, שזה בעצם הנושא של הסרט, האשליות האלה של אני אלך וכבוש את העולם וכו' וכו'. בגלל זה בחרנו בניסים סרוסי ובאשליות, וזה כל כך כיף, תשמע, אתה שומע את כל האולם שר יחד איתו את השיר, זה נעמם וכיף לראות אותו, הוא כבר בן 80 בערך.
1: בן 80,
0: והוא חזר בשנים האחרונות, כן, הוא חזר לישראל בשנים האחרונות, והוא, אתה יודע, הוא בכלל הסיפור הזה של התרבויות, של המפגש תרבויות, של כל מה שקרה סביבו באותם שנים,
1: כן, ירון לונדון, כן.
2: אז על הפער הזה, אתה אומר, הסרט, בין אליי לטבריה, בין החלומות הגדולים, לבין אולי הבנה שאפשר גם פה להגשים, והנה אתה מגשים, שלום אסייג.
0: כן, כן.
2: תודה, בהצלחה.
0: ואני מקווה שזה יגרום לאנשים לטבריה. תודה רבה, תודה.
1: לטבריה לגמרי.
2: יום חמישי, רשמו ביומניכם. שלום אסייג, היוצר.
1: תודה לך.
2: יוצר זה יותר מהכל, אתה יודע.
1: לא, במאי, במאי שחקן ביחד, זה לא...
2: מי שיש קולות.
1: כן. תודה, שלום, בהצלחה. בשעה הבאה יהיה פה מומחה ג'וקים, אני מזכיר לך.
2: נכון, אבל כבר בשעה הזאת יש פה את איתמר דרוקמן, שהוא עורך ראשי, אביגל ביגי בסור, שהוא מפיק, ואורית שולץ, ויוראי פיקר, ובדיגיטל אני מניח נועה אקסינר אמסלם.
1: שמקריאה עם התחקיר המקדים, מסתבר שג'וקים כן מרגישים. כן מרגישים. כותרת על בתוכנית הזו, מיד.
3: השעה בחסות... מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
5: מחסני השוק,
4: בבבדוק.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
13: עדיף.
12: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
15: רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם

0: כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר האוצר ושר המשפטים תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות הודעתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר כי המשבר החוקתי שיזמו נתניהו בלהקת השודדים שסביבו הוא חלק מקמפיין הבחירות שלהם. גרמניה תגדיל פי 5 את תמיכתה הכספית ביד ושם. התחזית ירידה קלה במידות החום.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שרים בממשלה תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות תגובתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וכי מדובר בעבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. שר המשפטים יריב לוין אומר כי כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, שופטי בג"ץ מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. בהחלטה שפרסמו הבוקר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ההתנגחות של הקואליציה במערכת המשפט נובעת משיקולים פוליטיים.
5: נתניהו וכל להקת השודדים סביבו, כל מה שהם רוצים לנהל מערכת בחירות על נושא משפטי. הם מייצרים כרגע משבר חוקתי כחלק מהקמפיין. זה ברור שאתה יודע, מבחינת הגיוס, קולות בימין, הנושא עימות עם בג"ץ זה דבר הכי חם.
3: חבר הכנסת ליברמן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביץ'. בדמשק הראו שני פיצוצים סמוך למלון שבו מתאכסה נשיא צרפת עמנואל מקרו המבקר בסוריה. רשת אל ג'זירה מדווחת ששני מטעני חבלה התפוצצו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים הנשיא מקרו עזב את המלון כרבע שעה לפני הפיצוצים. הנשיא טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן כי ארצות הברית נכונה לחדש את שיתוף הפעולה הטורקי בפרויקט מטוסי ה-F-35 ולאשר את המחירה שלהם. כך דווח בניו יורק טיימס. השניים צפויים להיפגש היום בטורקיה בשולי פסגת נאטו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ישראל הביעה התנגדות נחרצת למחירת המטוסים לטורקיה. גרמניה תגדיל פי 5 את תמיכתה הכספית ביד ושם ותעביר לו 5 מיליון אירו בשנה. ההסכם החדש יחתם היום בירושלים במהלך ביקורו של שר החוץ הגרמני יוהן ודפול, שיפגש עם עמיתו הישראלי גדעון סער. כשבנו רם ברנדס מוסר כי התקציב הגרמני המוגדל מיועד למטות מחקר, תיעוד ופעילויות חינוך והנצחה של השואה. בית משפט בסין גזר עונש מוות על פקיד בכיר לשעבר שהורשע בקבלת שוחד של 352 מיליון דולר לאורך כשלושה עשורים. יאנג, בן 69, הורשע גם בעבירות של הלבנת הון, הפרת אמונים ועוד. תושבנו רם ברנדס מציין כי עונשי מוות על עבירות כלכליות נדירים יחסית בסין, אך ניתנים במקרים של סכומים גבוהים במיוחד.
6: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
7: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
8: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל.

0: ארצות הברית נגד בלגיה.
1: לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה! האיש הזה יודע את המלאכה! בלגיה ברבע הגמר!
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
2: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות ברשת ב'

0: שעה שנייה של קובנובי, קרו כל כך הרבה דברים בזמן שהלכת להביא מים.
1: מה קרה?
0: יש פרטים חדשים על ניסיון ההתנגשות בנשיא צרפת בסוריה. כמה זה קרה לך בשידור חי שניסו להתנקז להתנקז? להתנקז? להתנקש במקרו.
1: בסוריה זה מקרו. לא קרה לי.
0: לא קרה לך. ובעיראק, נמל התעופה נג'יף נערך לקבלת ארונו של חמינאי. זה פשוט לא יאמן, סיבוב ההופעות של חמינאי, זה יוצא מאיראן, אתה ידעת את זה?
1: אני מת עליך, רוני.
0: מה?
1: אתה יושב פה בפרסומות קורא חדשות, הכל מלהיב אותך, הכל מסעיר.
0: לא, אני שמח לדווח למאזינים.
1: מה נותנים עוד שם באתרים?
0: לא, אני רוצה, אתה תיארת עצמך שבמסגרת ההלוויה הבלתי נגמרת של חמינאי, הארון שלו, הרק, יגיע גם לאיראק?
1: כן, אני חייב להגיד לך, הלוויה הזאת, מה זה מוצטע?
0: כן, מוצאינו.
1: הבנו את הרם, נתתם שישי צהריים.
0: מתוק שלי, גם המונדיאל מוצא, ואנחנו לא מפסיקים לדוש בו, אז...
1: אין לך בחוזה את הסעיף שאתה לא אומר כאלה דברים?
0: על מה?
1: המונדיאל מוצא, תגיד.
0: אחי, המונדיאל מוצא מזמן, די, אי אפשר כבר, מספיק.
1: תציעו אותו. יוראי, מה...
0: אני הילד הרע. הילד הרע.
1: הילד הרע של הרדיו.
0: ומה עוד קרה פה? יריב לוין מכנה את שופטי בגד. לא, זה כבר קרה בשעה הקודמת.
1: תשמע, אם אתה רוצה...
0: אחרוני הדיקטטורים.
1: יש לנו פה תקן לבן אדם שנכנס עם דף של כל מה שקרה, וכל שעה גולה הוא פשוט אומר מה קרה.
0: אני חייב להגיד לך.
1: שלומי אברבוך עכשיו קורא.
0: אתה כל כך, תשמע, אתה רואה, איך אומרים, צופנות לב של אדם, עיני הרנטגן שלך.
1: כליות ולב. חדרי הלב של הקובן פה על השולחן.
0: אתה היית צריך להיות מטפל. נגעת באחת התשוקות הנסתרות שלי שלא הגשמתי עדיין, להגיש חדשות. מעולם לא נתנו לי להגיש חדשות, את מהדורת החדשות. ותדע לך שבגלי צהל, כשבוחנים את הקול של המועמד, של החייל, עשו לך בדיקות קול.
1: ברור, דן כנר,
0: כן? אז אני לא אשכח שדן כנר אמר לי, יש לך קול טוב, אבל זה יותר מדי אישי. אתה קורא את החדשות יותר מדי אישי.
1: מה, מאשימים שאתה עושה חדשות אישי?
0: ישימו אותי, והייתי אז בחור שמנמן ומפוצלח, חסר ביטחון, ואמרתי, הלך עליי.
1: אז הנה, יותר
0: ברור. אבל לא הלך עליי, דן כנר! לא הלך עליי! מסתבר שלהיות אישי זה לא רע, ואפשר להציע גם ברדיו שאתה אישי. ולכן היום, ב-12, דן כנר, אני אקרא את החדשות פה.
1: אתה אמר הזה, אני פה בחדר החדשות שומע אותך, והוא ישקול את הדברים. בינתיים יש חדשות.
0: אני אשמח אם נעלה בינתיים את דן כנר לתגובה.
1: אין לנו דן כנר, יש לנו במקום זה רואי קייס, ראש תחום העולם הערבי, על הקו, רואי.
2: אהלן, חברים, אהלן.
1: אהלן.
2: כן, אז אני איתכם לגבי הסיפור באמת של השעה האחרונה, של ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרו בדמשק. ביקור חריג, אגב, 17 שנה לא היה של נשיא צרפתי, ובשעה האחרונה ליד המלון שבו הוא שואל נשמעו פיצוצים, שניים במספר. ככל הנראה מדובר במטעני חבלה מאולתרים שהופעלו. מקרון, למי ששואל, הוא בסדר. השיירה שלו עזבה את המלון בערך רבע שעה לפני שהפיצוצים האלה התרחשו, והוא ממש בשעה הזאת בפגישה בארמונו של נשיא סוריה.
0: מי רוצה?
1: פגישה, כלומר הוא יושב על קורסה עם כרטיסיות ויש על הקיר תמונות שלו?
2: יכול, אולי, זה... אני לא...
1: כלומר הוא...
2: יכול להיות.
0: וואי, איך הייתי רוצה להריח, רואי, איך הייתי רוצה להריח את מקרון בתוכנית שלי.
2: לדעתי היית רוצה יותר להריח את בריג'יט, אבל בסדר.
0: וואו, נכון.
2: אבל נגיד זאת כך, כרגע לפחות שורה התחתונה...
0: רגע, בריג'יט זה המורה שלו, זה הסיפור הזה שהוא התחתן עם המורה שלו?
2: כן, כן, כן.
0: טוב, בוא נעצור פה,
2: נגיד שנשיא צרפת מגיע לסוריה, זה ביקור מאוד משמעותי, כי זה כאילו אחד מהמנהיגים האירופיים משמעותיים שמבקרים בסוריה, סוריה החדשה, של אחמד השארה, מי שפשט את חליפת הג'יהאדיסט ועלה על המדים, בוא נגיד, המעונבים, ולכן יש לזה משמעות מאוד גדולה. אתמול ראינו אותם צועדים יחד בדמשק, במסעדה. מקרון, אגב, משהו משונה, הוא עוטה בביקור הזה משקפי שמש, לא ברור מדוע. אתמול הם גם היו במסגד האומאי, המסגד החשוב.
1: יכול להיות שיש שמש בחוץ?
2: אתמול הוא הגיע בערב, אז זה קצת משונה עקיבא.
0: אולי זה השיק הצרפתי?
2: אולי, יכול להיות. ואתמול הם היו במסגד האומה, הוא גם חתם וכתב בספר הזיכרונות שם, והביקור הזה נמשך היום, משתרים עסקים כרגיל, המנגנוני הביטחון בדמשק מנסים להבין מי עומד מאחורי הפיצוצים האלה, האם זה המכוון.
0: תגיד, סוריה מספיק בטוחה כבר לביקורים דיפלומטיים שכאלה?
2: אז אני חושב שאת התשובה קיבלנו הבוקר. התשובה קיבלנו הבוקר שהיא עדיין לא מספיק בטוחה. השלטון שם מנסה מן הסתם להראות
0: שכן. אני שאלתי את עצמי, בקיץ הזה אולי הגיע הזמן לקפוץ לדמשק?
2: לדמשק, אולי.
1: בדמשק כבר ראית?
0: כן. התשובה היא לא. אפשר להגיד משהו לא פוליטיקלי קורקט?
1: כי עד עכשיו פשוט באמת דף המסרים של בני גנץ. כן, בבקשה.
0: תשמעו, אני... יש בליבי מעט שמחה לעד. כמובן אני שמח שהוא בריא ושלם. אבל מקרון זה האיש הזה שתמיד כולו... מתוקתק, יושב לו בהרמוני אליזה שלו, אין זהה, אין...
1: מבקרת ישראל
0: כן, על מבקרת זה ישראל שנלחמת בטרור. מרחוק, כי הם לא בסדר הישראלים האלה.
1: צקצקן.
0: צקצקן אנטישמי שכזה. ואז סוף סוף דבק בו האבק המדמם של המזרח התיכון. כן, מקרוני, בוא תראה שהמזרח התיכון זה לא גן ילדים, ופה אנחנו נלחמים על החיים שלנו. אני מקווה שהוא למד את מוסר ההשכל כשהוא יחזור להרמוני אליזה, להוקיעה קוקטית שלו ולשתוח חנותה בחליפות של שנים.
2: אני מציע לך, במקום ויקן בדמשק, אפרופו מה שציינת, ויקן בנג'אף, בעיראק, איפה שההלוויה של חמינאי
0: תעבור. הייתי מת להיות שם. רגע, תודה, רואי, מה לא היית עושה? אגב, היה פה, אם לא שמעת, אני לא יודע אם אתה מכיר את הלילות אבו קובב ואבו נובק, שוחחנו בהרחבה, יש גם סרטון מצויר, אתם מוזמנים כולכם לראות איך עקיבא ואני מנסים לחדור להלוויה של חמינאי, אבל זאת לא פנטזיה, מילה רצינית, זאת לא פנטזיה גם שלך להיות שם?
2: תמיד הפנטזיה היא להיות בשטח, בכל אירוע, ומן הסתם באירוע כזה, בהחלט. כן. אבל אתה יודע, יש את מה שרוצים ואת המציאות עצמה.
0: נכון.
1: חי בפלורנטין, חולם על ניו יורק סיטי.
0: כיף איתך, למה אתה לא בא אלינו יותר לתוכנית?
2: אני אבוא, תזמינו, אני אבוא, בבקשה.
0: יאללה, תבוא מחר, לא חשוב על מה. בסדר, אתה פנוי מתישהו בין 10 ל-12. תביא לנו משהו מעניין מחר.
1: מחר יתאם גם ייתן סיפורי מונדיאל. אם הוא לא ייסע לסוריה, כי הוא שמע שלא בטוח שם, נדלק ועכשיו...
0: סוריה קטנה ליתאם, ליתאם כמו שאני מכיר אותו, מכין את איראן. טוב. אבל רואי קייס, קבענו איתך למחר, יאללה, ביי.
2: תודה רבה.
0: היה כיף, תודה.
1: אני אוהב שאתה קובע, לא חשוב על מה. תבוא מחר, בסדר.
0: למה, אם אתה רוצה שאני אענה לך ברצינות, לא כדאי, אני חושב.
1: אני יודע, כי אתה מזהה אנשים מעניינים, ואתה אומר, יהיה מעניין.
0: לא, אני כמו ילד, אין לי באמת חברים, ואין לי עולם אישי.
1: אני חבר שלך.
0: אבל זה רק ברדיו, עקיבא.
1: לא נכון, גם בטלוויזיה.
0: אם אני אגיד לך, אני מת על סרטי פעולה. אף אחד לא רוצה ללכת איתי. אם אני אומר לך, יש את, את ברוסלי, אך ברוסלי, אלוהים, ונדה או ונדם, אלוהים, יש סרט פעולה חדש.
1: בר כוכבה.
0: אתה תבוא לראות אותי?
1: כן,
0: איתי? אתה
1: כן.
0: אתה תבוא לראות איתי?
1: אני אעשה איתך אייטמים פה על, על דברים שהם סרט פעולה
0: לא,
1: של ממש.
0: לא, אבל אני רוצה, לכן אני קובע למשל. עם אנשים, כי זה כיף לי.
1: למשל, אתמול בקלקיליה. נו. שמעת מה? עזב, המציאות, אני מדבר איתך.
0: יותר מעניינת מבנדם.
1: 10 ישראלים נכנסים לתוך קלקיליה להחזיר אופנוע שנגנב מהם, מכות, קטטה, התגוששות. בוא נשמע קטע מהשיחה שלהם עם המשטרה.
0: וואו.
3: אנחנו בתוך קלקיליה, יש לנו פה סיטואציה של חשד לחטיפה, אנחנו חפשים את האופנוע, אני רואה אותו
4: כמה... חשד למה?
3: חשד לחטיפה, אנחנו 4 רכבים מחפשים את האופנוע, מתחילים להקיף אותנו פה ערבים. אני רואה את האופנוע ביתורן, וכרגע מתחילים להקיף אותנו כבר...
4: יש לכם אופציה לצאת משם עכשיו?
3: לא, אין לנו אופציה, אנחנו בסוף הכפר.
4: במטרה לקחת את האופנוע?
3: ברור, כמובן, לאופנוע שלי הוא עוזב.
4: תמתין איתי על הקו.
1: מטורף. איתנו מי שהיה גם ראש אגף התנועה במשטרה וגם מפקד יחידת אתגר, ניצב בדימוס יהודה בן אתר, שלום.
5: בוקר טוב.
1: כמה זה נפוץ שישראלים פשוט נכנסים לשטחי הרשות ועלה בבעלה?
5: תשמע, זו אחת התופעות שצריך לנקוט באמצעי זהירות הרב ביותר. אנשים בדרך כלל אחרי שנגלב להם כלי הרכב שלהם, בין זה אם זה דו גלגלי או רכב כלשהו, הם מקבלים הודעת כופר במקרים מסוימים ומבקשים מהם סכום כסף ואומרים להם בוא תכנס לאזור מעבר לקו הירוק יהודה ושומרון, תן סכום כסף, תקבל בחזרה את כלי הרכב שלך. וכשהם נכנסים הם גם נשדדים בדרך כלל ברוב המקרים, גם חוטפים מכות. היום, לאור המצב הביטחוני, זה גם סכנה לחיים. לא בטוח שהם יכולים לצאת משם בחיים. ומי שעושה את הדבר הזה, שם את נפשו בכפו.
0: וואו, זה קורה הרבה?
5: זה קורה, אני עושים את תו זיכרוני, בתקופה שהייתי מפקד אתגר, היו עושים את זה, וכשאנשים היו נכנסים, היו נשדדים, זה קורה. היום, בגלל שהמצב הביטחוני, ובגלל שהסגר מכיוון ישראל, לכיוון תחומי הרשות, הוא קצת יותר רדוק, אז זה קורה פחות, אבל כפי שראינו אתמול, כשנכנסת חבורה כזאת של 10 אנשים שרוצים להוציא את האופנוע שלהם, ראינו מה שקרה שם. טעות שאסור לחזור עליה. מי שעושה את זה מעסיק את מערכות, את הצבא, מעסיק את המשטרה, ואם אלו לא יצליחו להגיע בזמן לחלץ אותם, הם גם יכולים להישאר שם וגם להירצח.
1: מצד שני אומר לנו, אומרים לי אנשים כאלה, תשמעו, אני לא סומך על המשטרה, המשטרה לא תוציא לי את הרכב, הכסף הוא שלי. וואלה, אני אבוא עם 10, הם היו 10 אנשים ב4 רכבים, אתה יודע, זה קשה לשדוד 10 אנשים. הם באו להפגין כוח שם. והם יודעים בדיוק איפה האופנוע, כלומר יש להם נון צדיק.
5: זה ברור, אנשים לפעמים שמים מתורן בכלי הרכב, הם יכולים לזהות אותו ואת המיקום שלו. אבל שוב, אני אומר, יש משטרה לטובת העניין, ויש צה"ל שנמצא בשטחי הרשות שפועל שם. לעשות מהלך כזה, לכנס לשטחי הרשות גם עם חבורה של 10 אנשים, איך שלא יהיה, מסכנים את החיים שלהם. בשביל זה יש את יחידת אתגר שעושה עבודה מעולה, והצליחה להוריד את גנבות כלי הרכב השנה בכמעט 19% ביחס מ-24, בשנת 25 ביחס ל-24. כלומר, המשטרה פועלת, היא עושה כמיטב יכולתה, וגם הצבא עושה כמיטב יכולתו. מאידך, אנשים צריכים גם להיזהר ולהיות אחראים על המעשים שלהם, ולא להיכנס לשטחי הרשות, להוציא כלי רכב, כי במקרים האלה באמת הם מסתכנים בחייהם.
1: סיפר לנו פה אביגל בסור, מפיק התוכנית, שהוא גם לוחם מילואים מהולל, שביהודה ושומרון יש נועל משטובות ממש, וכל רכב שנגנב מיד מוגדר משטובה, ובאיזשהו מובן אולי כמעט נוח למערכת לא לרדוף אחרי רכבים גנובים. כי הביטוח כבר מפצה, ואתה יודע, המאזן האקולוגי כבר נשמר.
5: בוא נראה קודם כל. כדי שציבור המאזינים יבין, המניע המרכזי לגנבות כלי רכב זה חלפים. גונבים את החלפים, מפרקים אותם, מוכרים אותם, בדרך כלל זה כלי רכב שהם עד שנת 24, מכיוון שבשנתיים רכב שהוא חדש, שנתיים לא, החוק לא מאפשר לשים חלקים ברכב או להרכיב חלקים ברכב שהוא רכב חדש. כלומר, הוא צריך להיות עד שנת 24, ולכן גונבים את כלי הרכב עד למודל הזה.
1: וואלה.
5: עכשיו, בדרך כלל, או שגונבים את הרכב ופרקים אותו, מעבירים את החלפים לארץ ואז מרכיבים אותם על כלי רכב, ובשטחי הרשות או שהם משתמשים בהם בשלמות, או שהם מפרקים אותם לטובת חלפים שלהם. עכשיו, כלי רכב הגניבים בעיקר זה כלי רכב שמשמשים את רכבי הליסינג וההשכרה, שהם נמצאים הרבה יותר מכלי רכב אחרים על הכביש, ובוא נאמר ככה, מתקלקלים הרבה יותר, ולכן יש דרישה לחלפים שלהם. עכשיו, אני רוצה לחזור חזרה לעניין של גנבות כלי הרכב. כשמעבירים את הרכב הזה לשטחי הרשות, אם לא מפרקים אותו ונוסעים עליו והוא מוכרז כמשטובה, אז הוא יאותר בסופו של דבר אם הוא ייכנס פנימה לתוך ישראל, מה שבמקרים רבים כמעט בלתי אפשרי בגלל המחסומים לתוך שטחי ישראל. ובשטחי הרשות, אם הוא נבדק על ידי הצבא או על ידי המשטרה, הוא יאותר, אפשרות שהוא יוחזר לבעלים שלו אם יאתרו את הבעלים שלו, ואם לא, הוא יוחזר לחברת הביטוח אם חברת הביטוח החזירה את הכסף לאחר התלונה שלו. וכך צריך לנהוג, ואני שוב פעם אומר ומטריע, ואני רוצה גם הזדמנות מצוינת לומר לציבור הכללי, כן. אל תיכנעו לבקשות כופר, אל תיכנסו לשטחי הרשות, זה סכנת נפשות, לא כדאי לעשות את זה. צריך להיזהר.
1: אוקיי.
0: טוב, זה היה מעניין ומנחיץ כאחד.
1: יהודה בן אתר, ניצב בדימוס במשטרה, פיקדת גם על אגף התנועה וגם על יחידת אתגר. תודה שדיברת איתנו, ושלא נזדקק, מה שנקרא.
5: תודה, המשך יום טוב.
0: תודה רבה.

0: זוהי נעימת הפתיחה של עד הקצה.
1: הפודקאסט החדש והמצוין של קרן נויבך. שלום לקרן נויבך.
0: אנחנו באווירת...
2: אהלן, אהלן.
0: הופה.
2: כן, אנחנו מגשרים על המרחק בין תל אביב לירושלים היום, אנחנו לא פיזית באותו אולפן, צריך להגיד למאזיננו היקרים.
1: אבל באוזניות זה נשמע קרוב באותה מידה.
2: קרוב בלב.
1: קרוב, תמיד קרוב בלב.
2: תמיד קרוב בלב.
1: אוקיי, תשמעי, אני שמעתי אתמול בשקיקה את הפרק של מחר.
2: אבל אנחנו לא נדבר עליו היום.
1: מחר, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, פרק מרתק. אני כבר אומר, סליחה שאני עושה פרומו למחר לפני הפרומו להיום, אבל כל מי שהוא שמן או שמנה כמוני, ומתמודד שנים עם זה, זה כאילו מטפל בזריקות ההרזיה, אבל זה נוגע גם בכל כך הרבה דברים אחרים.
2: נכון.
1: סופר מומלץ מחר.
2: מחר.
1: והיום.
2: אוקיי, והיום. היום אנחנו נדבר על האישה שבטנק. יש אישה בטנק. כבר כמה שנים יש אישה בטנק. הטנקים לא מעורבים אגב. לכל מי ששואל, לכל מי שאומר, היו לי כמה תגובות מהרגע שהפרק עלה, אני נגד נשים בטנקים בנים, אני נגד טנקים מעורבים. אין דבר כזה טנקים מעורבים. ובכל זאת, הנושא הזה של גבולות הגזרה של נשים לוחמות בצהל, זה בעיניי אחד הנושאים המשמעותיים, וגם שמעצבים את צהל, ובאיזשהו מקום גם מעצבים אותנו כחברה. וזה הסיפור של הפרק הזה. נכנסתי עם רועי שרון, יקיר המערכת, ואדם שעוקב אחרי הסיפור הזה כבר הרבה מאוד שנים. נכנסתי איתו לאולפן, כדי לסרטט תהליך, תהליך של בין, שבין השאר שואל למה חלק מהרבנים שלפני 10 שנים או 9 שנים חיו בשלום עם פקודת השירות המשותף, כי הם הרי אישרו אותה,
1: נכון.
2: היום פתאום מדברים אחרת. מה קרה לרבנים שהיו בעד הפיילוט הראשון של הטנקיסטיות, והיום הם מדברים אחרת על שירת נשים בגולני נניח, שמגיעה זמרת להופיע לפני... חיילים דתיים. יש לכם תשובה אגב לשאלה? אני רוצה שאנשים ישמעו את הפרק, אבל יש לכם תשובה לשאלה מה קרה?
0: אתם מתארים שניכם את שני האופנים של פגישה עם המציאות, לא? כלומר, הם מדברים על תהליכים שקורים ועל המשמעות של עליית אחוז הדתיים בצהל ושיעור הדתיים בצהל, נכון?
2: הם אומרים בגדול, הם אומרים את זה, לפני 10 שנים לא היו כל כך הרבה חיילים דתיים בצהל, עכשיו הצבא צריך להשתנות בשבילנו. לפני 10 שנים לא ביקשנו שהצבא ישתנה בשבילנו, עכשיו אנחנו דורשים שהצבא ישתנה בשבילנו, ואת הדרישה האחרונה ראינו באמת בדרישת רבני ישיבות ההסדר, לביטול הפיילוט לטנקיסטיות בשריון מתמרן. אנחנו מסבירים אגב את כל המושגים האלה, מה זה טנק כן. מגדרי, מה זה שריון מתמרן, כי לא, אני לא ידעתי כשנכנסתי לאולפן. ואנחנו שואלים מה 7 באוקטובר עשה לכולנו וגם לרבנים. כי יש כאן שני תהליכים שקורים במקביל והם מנוגדים. כל אחד מהם מושך לכיוון אחר. בקצה אחד יש רבנים שאומרים הצבא צריך להשתנות בשבילנו. בצד השני יש יותר ויותר מקצועות שנשים נכנסות אליהם בצבא בתפקידי לחימה. ומעל הכל... מרחף הצורך של צהל בלוחמות ולוחמים. פשוט צריך את האנשים, כי אין.
0: עובדה שאין מספיק. כן.
2: בדיוק.
0: וגם הקרב אחד מרתק שאתם מדברים עליו בפרק, הקרב שבו ניצלו יישובים שלמים בדרום, דרום, דרום הרצועה.
2: אנחנו מביאים הקלטה שלמיטב ידיעתו של רועי, לא פורסמה עד עכשיו, של רב פרץ, מהיישוב שלומית.
0: רפי פרץ, ראש מכינת עצמונה ומראשי הרבנים בזרם.
2: ממש, כן. אחד הבולטים, לא רב שאתה יכול להגדיר אותו פרוגרסיבי או ליברל או מתון בשום צורה. והוא אומר מה 7 באוקטובר עשה מבחינתו ליחס שלו לנשים לוחמות.
3: זה היה טנק, טנק בטש, שיש עליו מתקית ו3 חיילות. והטנק מתק הזה, הטנק הזה הגיע מכרם שלום, עמד בצומת למעלה וחיסל את כל המחבלים שהכתובת שלהם הייתה המכינה. בין 30 ל-40 מחבלים הוא חיסל. היא לא נתנה לאף רכב לעבור, לאף זה, היא הרתה, חיסלה את כולם. אני לא יודע מה אתם אומרים, אבל אני מצדיע ואני יודע, אם לא תתנגדו, הרבנים לא יתנגדו, אני גם אביא את זה למכינה.
2: אני לא יודעת אם הוא מביא את זה.
1: איזה אמירה, איזה אמירה משמחת.
2: זה היה זמן קצר אחרי 7 באוקטובר האירוע הזה. אני לא יודעת איפה הוא היום, אבל אולי נבדוק באחד הפרקים הבאים.
1: מאוד מאוד מעניין. אני רוצה לשאול את שאלה אחת, מדברים על נשים וצהל, מדברים על לוחמות, מה עם הסדרת הפיקוד? את יודעת, אני אגיד משהו שהוא יותר עניין של תחושה, אולי הוא קצת יישמע ילדותי ועדיין. היו לי שיחות מהשבעה באוקטובר כמעט עם כל הקודקודים של המערכת הביטחונית שהיו שם ואחריותם לשבעה באוקטובר. אני חושב שלא לא הייתה שיחה של כמה שעות כזאת שלא יצאתי ממנה עם התחושה שאם הייתה לפחות אישה אחת או שתיים בסדרת הפיקוד, משהו אולי היה נראה אחרת.
2: דיברנו על זה אתמול בהקשר של הפרק של גילי כהן על אף אחד לא אומר לא לנתניהו, ואני אמרתי גם אף אחד כמעט לא אומר לא לרמטכ"ל. כלומר, אין את תרבות הוויכוח והאיפכא מסתברא הזאת בצהל. יכול להיות שאם היו יותר נשים בצמרת זה היה, אני לא יודעת, אני לא רוצה להגיד שכן. למה אין? אנחנו נעלה פרק בהמשך שמבוסס על שיחה מרתקת שקיימתי עם אלופת משנה במילואים טליה לנקרי, שהיא אחת הנשים שהגיעו לעמדות, היא באמת אגב האישה הראשונה שבטנק, היא הראשונה שבטנק אי פעם בצהל, ואם היא עונה על השאלה הזאת, כי בסוף ברגעים מסוימים את צריכה לוותר, את יוצאת לחופשת לידה אם את רוצה ילדים, את מתנתקת, את צריכה לעשות ויתורים, ו לא כל הנשים מוכנות לעשות את הוויתורים האלה, זה אחד. ושתיים, גם את זה היא אומרת, שהגיעה לרגע שהיו צריכים לשקול אותה לתפקידים בכירים, החונטה הגברית לא רצתה אותה. לא רצתה אותה.
1: וזה לא חונטה של רבנים ו...
2: לא, זה הצבא הפרוגרסיבי.
1: כן, בדיוק.
2: בדיוק. והיה צריך קצין אחד, כן, רמטכ"ל אחד, שאמר כן, אני רוצה אותך אצלי. בשביל לשמוע מי זה, אתם תשמעו, מי זה, אתם תשמעו את הפרק
1: מאוד.
2: שיעלה כאמור בהמשך, זה אחד הפרקים שאנחנו עובדים עליו.
1: אוקיי, יש למה לחכות.
2: כן, בהחלט, ואנחנו ניפגש כאן.
1: רגע, מי שרוצה לשמוע את עד הקצה, על מה הוא לוחץ, לאן הוא נכנס?
2: חפשו, עד הקצה, בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים, תירשמו, תעשו סאבסקרייב או פולו, כדי לא לפספס אף פרק, ותכתבו לנו תגובות בספוטיפיי, אנחנו ממש ממש רוצים לשמוע אתכם.
1: אחלה, איזה כיף.
2: תודה רבה.
1: תודה שאת איתנו, נתראה מחר עם זריקות ההרזיה. דרוקמן, להשאיר לזה הרבה זמן. יאללה.
2: ביי חברים.
1: ביי קרן אויבך. מה עכשיו? פרסומות?
0: ואז המאזינים שואלים.
1: יש היום, שם לב שרק שדבר כך, יש המון פרסומות.
0: לכן אני ממש ממהר להגיד פרסומות.
1: האם זה מעיד משהו על הצלחתה של התוכנית? תמיד שאלתי את עצמי.
0: כן, כן. אנחנו צפים בבקשות לפרסם. כולם רוצים.
1: קובנוביק.
0: תוכן סמוי, בוא נמכור להם. כשאני שואל אותך מה 20 ההוגיות האהובות עליך, בוא נמכור להם את התשובות.
1: אוי, לא חשבתי על זה, אפשר בשידור ציבורי לעשות דבר כזה? תוכן סמוי?
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק כאן חדשות ברשת בית. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם,
11: לייקה בוש.
10: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן.
0: כן, אבל מי אנחנו? אנחנו משרתי ציבור, אנחנו רק רוצים לשאול את המאזינים מה מעניין אותם.
1: אנחנו צינור, רק צינור. ענווה, קצת ענווה.
0: הנני אני ממס, נרעש ונפחד. שליחים של עם ישראל. המאזינה שירה שואלת כך.
12: היי רוני, היה קיבה. תקשיבו, אני מתחרפנת לגמרי. התפקדתי לדמוקרטים, אמרתי יאללה, נתמוך במחנה, ומאז מספימים אותי ב-SMS'ים של הפריימריז. באמת, לפחות 10 SMS'ים ביום. וואו. אני אפילו כבר לא קוראת את זה. למה זה טוב בכלל? שכה. כאילו, למה זה עדיין קורה? והכי נורא זה שצריך לעשות אסר לכל אחד בנפרד, ואי אפשר להסיר את עצמך מכל האירוע הזה.
0: כל כך,
12: בקיצור,
0: וואי,
12: שירה. בקיצור, אני אשמח שתעזרו לי. תודה רבה.
0: והם גם שולחים אותך, אתה רוצה שיסירו אותך, הם שולחים אותך לאיזה חדר וירטואלי, לשלוח למספר אחר.
1: אוי ואבוי.
0: זימנו את עורך הדין.
1: מספימים, מספימים.
0: מספימים.
1: כן.
0: רק לפוליטיקאים מותר להספים ככה.
1: באמת?
0: איתנו אחד שיודע. עורך הדין דוקטור דן חי, שלום.
13: שלום, מה שלומכם?
0: אתה עורך דין שמתמחה בפרטיות מידע אישי וסייבר, וגם חוקר ומרצה מהחוץ ברייכמן.
13: נכון.
0: אז בכובעך זה, איך זה שלפוליטיקאי מותר ככה להספים אותנו בימי בחירות?
13: אז יש איזה כמה צדדים, זה כמו במשפטים, זה לא קליר קאט. יש את חוק הספאם, חוק הספאם זה סעיף 30א, חוק התקשורת, והוא באמת מחריג פוליטיקאים, הם דאגו לעצמם שחוקקו את החוק. כל מה שקשור למערכות בחירות, גם בחירות לפריימריז, אין הגבלה משלוח הודעות, ואין לנו הרבה מה לעשות עם זה, אבל מהזווית הזאת. אבל יש זווית אחרת. זווית אחרת זה חוק הגנת הפרטיות. אז יש לזה שני היבטים. קודם כל, המאזינה שהיא נרשמה, התפקדה, לא חשוב לאיזה מפלגה, היא נתנה הסכמה, שישלחו לה הודעות כאלה ואחרות מהמפלגה. מותר לה, לפי פרשנות שהוציאה לא מזמן, הרשות להגנת הפרטיות, לחזור בה מההסכמה, זאת אומרת, היא נתנה לה מפלגה הסכמה להיות במאגר המידע שלהם, ובין היתר לקבל מהם הודעות, מותר לה לחזור מההסכמה, היא צריכה להיות החזרה בדרך נוחה ונגישה, אז להתווכח מה זה נוח או לא, אבל אז זה דבר אחד. דבר שני, שהוא דבר שהוא רלוונטי לא רק לגבי מי שמתפקד מפלגה, אם אנשים קנים לב, אם הם יסתכלו, רוב ההודעות הם מקבלים, הם זה ממפלגות, הם מהשכונה שלהם במרכאות.
0: נכון, שתורגת את התומך.
13: בדיוק, ואז זה, אם שולחים לך הודעה, אשמח אפיון שלך מעולמות הפרטיות, ואם במה אני תומך פוליטית, זה לגמרי משם, צריכים לתת לי הזדמנות תמיד לבקש, א', צריך להודיע לי, זו הודעה מתורגטת או מאופיינת, או במילים המשפטיות, זו הודעה בדיבור ישיר, ולתת לי אפשרות להסיר את עצמי מהרשימת הנמענים. עכשיו, אף מפגל לא מודיע שזו הודעה כזאת, והקץ הוא שאתה מקבל הודעה, אתה לא יודע שהם יפיינו אותך, אתה יכול לנחש. אני מזמין את המאזינים כן לנחש, לשוח למפלגה ולהגיד, האם ההודעה הזאת איתי, יפיינתם אותי, אני לא רוצה לקבל יותר, ואם אני ממשיך לשלוח, יש כל בתלונה לרשות להגנת הפרטיות, אני לא מדבר על צביעות וכאלה דברים, הרשות תשמח מאוד, היא תטפל בזה, איך אומרים, כמו שצריך.
0: אז זהו, שני דברים בעניין הזה. א', היה פעם טייס מסוקים שרץ לרשות מועצת עמק חפר, נדמה לי, משהו שם, והוא היה מספים אותי בטירוף, לא יודע למה הוא זיהה אותי, כתושב המועצה, והתחלתי להספים אותו חזרה. השגתי את המספר שלו והייתי שולח לו סתם הודעות. מעוניין לאכול ארטיק, לך תקנה ארטיק, וכאלה.
13: רעיון.
0: ויום אחד הגשנו גל פתוח, באחד מלילות המלחמה, והוא בא, והוא היה מאוד מוכר לי, ובמשך שעה שלמה של משדר מלחמה, אני מנסה להבין מאיפה. ואז נחשפנו, והוא אמר, זה אתה שהספמת אותי, ולחצנו ידיים וחסמנו אחד את השני. אבל דרוקמן ואני, דרוקמן עורך התוכנית, ואני עברנו אתמול על פרוטוקולים של ועדת הכלכלה שקבעה את חוק הספם.
1: וואו.
0: ובנובע...
13: זה ועדה מאוחדת לכלכלה ולמדע.
1: רק שנייה אחת, יש לכם אירועים...
13: ככה נעמד בראשה.
1: לך ולדרוקמן יש אירועים חברתיים שאתם מפגשים בלעדה?
0: לא, לא, הסתמסנו בסך הכל. הוא שאל אותי, מה אתה אומר? את מי נביא על חוק הספם?
1: אבל בשביל זה יש קבוצה, לא?
0: נכנסתי למאגר החקיקה הלאומי, וקראתי פרוטוקול של ועדת הכלכלה מנובמבר 2006, כשקבעו את החוק. ויש שם בחור חיים רבי, היועמ"ש איגוד האינטרנט. הוא אומר, אני מודאג מספאמים במערכת בחירות. ויושב הראש זבולון אורלב אומר לו, האם להחריג פוליטיקאים מהחוק? הוא אומר לו, אנחנו חפצי חיים, וכתוב, לא תחסום שור בדישו. הממשלה לא יכולה לעשות חוק נגד ספם של חקים. ורבי אומר, בואו ננסה, בואו נדרג. הוא אומר לו, תשמע, חופש ביטוי, בואו, תעמולת בחירות זה בסדר. הפוליטיקאים החריגו את עצמם בכוונה, כי זה צינור החמצן הפוליטי שלהם. ולכן, אולי באמת ניתן לאנשים כמוך, עורך הדין דן חי, לקבוע דברים כאלה, ולא לממשלה. כי הם נוגעים בדבר.
13: זה כל, באחד הדיונים, גם אני דיברתי על זה, אז גלעד ארדן היה יושב ראש שניהל את הדיון, והוא צחק איתי, אמר, כן, אנחנו דאגנו לעצמנו, בלי להתבייש. אז זה גם שם בפרוטוקולים. תראה, זה נכון, אנחנו, סף חקיקה זה גם דבר רגיש, אבל זה נכון, בהרבה חקיקות אתה אומר, לאו דווקא חברי כנסת, שיש גופים אינטרסנטיים שהם חזקים, אז החקיקה עוברת כמו שהם רוצים. פה זה ממש חברי כנסת דאגו לעצמם.
0: אז לא זאת התשובה. אוקיי.
13: כן, אני לא רואה בית משפט שיפסוק אחרת, כי זה כתוב בחוק. כי... אפשר להסביר את זה גם. אפשר להגיד שבזמן בחירות, זה צריך את קשר עם הבוחר, וכל מיני כאלה דברים. אבל אני חושב, דיבור ישיר זה פרק משנה, בפרק בית חוק הגנת הפרטיות, אף אחד לא מכיר אותו. למה? כי אין שמה כמו בספם פיצול או לא הוכחת נזק, אף אחד, אין אפילו פסק דין אחד שעוסק בדיבור ישיר. אז בואו נעשה. עכשיו יש אחרי תיקון מאוד מסיבי שחוק הגנת הפרטיות עבר באוגוסט 24, הוא נכנס לתוקף שנה אחרי, יש לרשות הגנת הפרטיות סמכות להטיל קנסות מטורפים על משלוח דיבור ישיר לא בהתאם לחוק. בואו נפעיל את הסעיפים האלה.
0: אנחנו בעד.
13: נעמיד את המפלגות במקום.
0: עורך הדין דוקטור דן חי, זאת התשובה לשירה. תודה רבה.
1: תודה, תודה לך, תודה. עכשיו אנחנו, מה?
0: אתמול דיברנו כאן, סיפרנו שהלך לעולמו ירחמיאל פיין, רומק.
1: כן, לוחם, בפינת היורצייט שלנו.
0: לוחם פלמח בן 105. איתנו בנו של רומק, אופר פיין.
14: שלום
0: לך. תנחומנו, קודם כל.
14: תודה רבה.
0: בן 105 היה האריך ימים, קודם כל, אבל רשם מסכת חיים באמת מרתקת. אביך, הוא וחבריו.
14: כן, אז תיקון קטן, הוא לא היה בפלמח, אלא בעידוד מוריה של חטיבת הציונים, שלחמו במקביל לחטיבת הראל של הפלמח בירושלים, במלחמת השחרור.
0: כלומר, הוא היה בעצם אחד משני כוחות התגבורת שבאו לעזור ללוחמי מנזר סן סימון.
14: נכון, בדיוק. חומי הפלמח כבשו את המנזר ואז עמדו בפני התקפה מאוד רצינית של הערבים שניסו לכבוש אותו בחזרה ואבא עם לוחמים אחרים של גדוד מוריה ניסו להגיע ולעזור להם להביא להם גם כלי נשק וגם תגבורת של אנשים כי היו הרבה הרוגים.
0: אם נעשה זום אאוט, אופר, בקרב הזה על מנזר סן סימון, יש רבים אומרים, זה הקרב שהכריע את שחרור ירושלים. זה הקרב שהפך את ירושלים לבירת מדינת ישראל, שבדיוק כמה, סיפר רפול שהיה שם סמל מחלקה צעיר ונפצע, כשהוא התקבל להיות רמטכ"ל, הוא אמר, בקרב אכזרי וקשה, כאן נקבע גורלה של ירושלים לחזור להיות בירת עם ישראל לנצח.
14: נכון, ואני באמת, זה היה קרב מאוד מאוד חשוב, ואני יודע גם שלאבא באיזשהו שלב די חרה שהעניין של ירושלים מקושר בהרבה מקרים רק למלחמת ששת הימים ולשחרור של החלק המזרחי, אבל הייתה חשיבות עצומה על הקרבות לירושלים במלחמת השחרור, וזה מה שבאמת... אתה יודע, קבע שחלקים של ירושלים שנשארו במדינת ישראל יישארו שם באמת. ואבא היה מאוד גאה בחלק הזה, למרות שהוא אף פעם לא התפאר בו. רק אנחנו, היום אני יודע שבאמת אבא היה גיבור, אבל הוא אף פעם לא ראה את עצמו ככזה, ואף פעם לא, גם בגיל יותר צעיר, לא סיפר לנו, רק שהוא הגיע כזה לקראת שנות ה-80, הוא... הוא החליט להשקיע בהנצחה של כל החברים שלו שנהרגו בקרבות. החטיבה הזאת, חטיבת הציוני, היו לה מעל 500 הרוגים רק בחטיבה הזאת.
0: וואו.
14: את השחרור.
0: כלומר, קראתי בריאיון שהוא העניק בגיל 100 לקרני אלדד בישראל היום, הוא אמר, לא פחדתי במהלך הקרבות, לא התעסקתי בזה בכלל. הוא וחבריו ידעו כמה גדול הסיכון שהם ימותו בקרב הזה, אבל הם אומרים, יש פה מדינה שאולי תקום יום אחד וזה שווה. או אין ברירה?
14: כן, אני חושב שהם באמת לא חשבו על זה כמשהו מיוחד, הם חשבו על זה כמה שצריך לעשות באותו רגע. והם עשו את מה שהיה צריך לעשות, ככה תמיד אמר. לא הייתי גיבור, והייתי כמו כולם, עשיתי את מה שצריך.
1: תגיד, אופר, איך עברו עליו השנים האחרונות שהיו קשות לכולנו, אבל הוא עם כל מה שהוא בנה ועשה?
14: אז קודם כל, כאילו, באמת לשמחתי הרבה, ואני לא יודע באמת למה זה קשור, אז אבא נשאר מאוד מאוד פעיל וצלול עד הרגע האחרון שלו. הוא עד גיל 95 נהג, הוא היה גם אז שוחה כל יום, הוא היה... אדם מאוד פעיל, ומבחינת הקוגניטיבית, כן, היית שואל אותו לפני כמה ימים, ועשו את זה אפילו שהוא היה בבית חולים, על הקרב, נגיד, ברמת רחל, הוא היה מתאר לך את הכל בפרטים.
0: אתה ידעת מההתחלה שאתה בן של אחד מהנפילים? אתה יודע, יש רחוב כובשי קטמון ליד ביתי. אבא שלך הוא אחרון כובשי קטמון.
14: לא, אז אני לא ידעתי האמת בהרבה מאוד שנים, עד שהוא החליט, גם כתבו איזשהו ספר עליו, על אמא שלי, עם כל קורות חייהם, ואז גיליתי הרבה דברים שאני לא ידעתי אותם. אבא עוד היה בצבא הבריטי, נלחם בצבא הבריטי, ובמסגרת הצבא הבריטי היה גם בבירות, ואחר כך בסוריה, ואחר כך בקהיר, 5 שנים בצבא הבריטי, לפני עוד מלחמת השחרור.
1: וואו.
14: זה מדהים.
1: ואנחנו חושבים שהחיים שלנו מעניינים.
0: כן.
14: כן, כן. אני תמיד צוחק שמה יגידו בלוויה שלי. אז יספרו על ההורים שלי. היו להורים ש...
0: יליד לודג' על 1921, ממשחררי, מכובשי ירושלים, באמת מבוני המדינה. תשמע, בגיל 105... הוא סיפר מה הטיפ שלו, מה הקסם לאריכות ימים?
14: כן, הוא תמיד שאלו אותו, איך הגעת לגיל הזה? אז הוא אמר שני דברים, א', לאכול חסה כל יום, עד עכשיו אתם עומדים בזה, זה בסדר?
1: לאכול חסה כל יום?
14: חסה כל יום, וכוס יין כל יום.
0: כוס יין כל יום.
1: וחסה, אני יכול לעמוד בזה.
14: אוקיי, זה גם לי נשמע.
0: רוני, אתה תאכל חסה כל יום, אני אשתה כוס יין? קראתי בדיוק על השר משה מונטיפיורי, שתיאור מיטתו וכולי, והגיע הרופא ומהר השקע אותו יין. אז הם האמינו שיין בכוחו לרפא, והנה אביך, עליו השלום, הוכיח...
1: הוכחה ניצחת.
0: אופר פיין, בנו של רומק פיין, מבוני המדינה. תודה שדיברת איתנו.
1: אתה יודע, ככל שדיברנו יותר על אבא שלך, ככה אני יותר מצטער שלא יצא לנו לשוחח איתו פה באולפן. אבל לפחות הכרנו אותו ואת סיפורו.
14: תודה רבה לכם.
1: תודה לך, תודה אופר.
14: ביי.
1: פרסומות, ואז אייטם, כמו שאמרתי לך, אני לא יודע מה אני יותר, ממתין או חושש מאוד מאוד על עולמם הפנימי של מקקים.
0: נאכל חסן, נשתה יין ונחזור.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
16: זה לא ממני.
17: אז ממי זה?
18: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
19: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: הפתעה!
8: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
9: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
10: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
11: זה קשור למונדיאל.
12: איך זה קשור?
11: זה שהיה בא לי ליוות במישהו.
10: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
12: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
10: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
12: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
10: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
13: אנחנו כאן.
14: אוקיי, הנה זה הגיע. הרגע שחששתי ממנו, הקיץ איתנו ואיתו גם נחילי המקקים, ג'וקים. שלום לדוקטור יורם ירושלמי, אנטומולוג.
15: שלום.
14: ואתה בעצם חוקר חרקים, נכון?
15: כן.
16: תגיד, תשמע, ביקשנו אותך לאולפן, כיוון שרוני מתחזק יחסים מורכבים עם חרקים. הוא לא אוהב אותם, וגם הם לא משתגעים עליו.
14: איך חוקרים חרקים בתכלס? מה עושים?
15: כמו שחוקרים כל דבר אחר.
16: כלומר, אתה משאיר אותם על כיסא, ולפעמים אתה החוקר הטוב, לפעמים החוקר... אוקיי, סליחה, כן, תמשיך.
15: כן, אם הם גדולים מספיק, אז אפשר, אבל הסירו דאגה מלבכם, אין שום סיבה, זה רק עניין של ידע. ככל שיודעים יותר, מפחדים פחות וחוששים פחות.
14: איפה שיודעים יותר, מפחדים פחות?
15: בטח.
14: למשל, אני חייתי תמיד בקונספציה שאחד הבעיות עם ג'וקים זה שהם נורא לא מתקשרים. הם חיה שלא מתקשרת איתך בשום דרך. אי אפשר לדעת מה הם חושבים, מה הם מרגישים. יש להם את הקו שלהם. זה נכון? הם מתקשרים או לא?
15: בינם לבין עצמם ועם העולם, בוודאי. איתנו קצת פחות, כי אנחנו פחות מעניינים אותם, חוץ מהעובדה שאנחנו ספקי מזון ומסתור שלהם.
14: אוקיי, איך הם מתקשרים בינם לבין עצמם?
15: תקשורת של רוב החרקים, לא כולם, אבל רובם כמעט המוחלט, מדובר כן על מעל מיליון מינים ו-95% מהביומסה על פני כדור הארץ.
16: וואו.
15: זו קבוצה אדירה.
14: מה? עוד פעם?
15: 95% מהמינים שאנחנו מכירים בעולם החי, הם חרקים, והם גם...
16: אם אני, כלומר, אם אני לוקח את כל החרקים יחד, הם הרבה יותר מכל הכלבים, החתולים, הפילים, הלוויתנים, הכל.
15: נכון.
14: אני מזועזע.
16: לא, אני מנסה לייצב פה את רוני.
15: עניין של ידע. לגבי תיקנים באופן ספציפי, אז התקשורת, בכלל חרקים באופן כללי, התקשורת המרכזית שלהם היא החוש הריח. תיקנים, רק כדי להרגיע את רוני ואת עקיבא, אם הוא חושש באותה מידה או מישהו אחר, תיקנים לא רואים כל כך טוב. והם גם לא שומעים כל כך טוב. והם חיים במקומות חשוכים יחסית, לפחות אותם תיקנים שחיים אצלנו בבתים, כי יש מעל 5,000 מינים שונים של תיקנים בעולם. בתוך הבתים, בסביבה האורבנית, יש אחוז אחד בסך הכל, 50 או קצת פחות.
14: אוקיי.
15: וזה שאנחנו רואים ומכירים הוא הפריפלנטה האמריקן הזה, התיקן האמריקאי, שהוא מין פולש שהגיע לארץ בסוף שנות ה-80-90. אם אתם עתיקים מספיק, אז התיקנים שהיו לפני היו...
14: זה הכל דרך המחושים האלה, נכון?
15: נכון. דרך אגב, המחושים זה האף של החרקים. דרך המחושים הם מריחים. אז מהבחינה הזאת יש להם, קודם כל, מוניטין הפוך לחלוטין ממה שאנחנו מתארים לעצמנו כיצורים מגעילים ודוחים, בגלל הסביבה שבה הם נמצאים, שזה איפה שיש מזון ושאריות מזון ורטיבות ולחות. למעשה התיקנים הם אחד מהמינים של החרקים הנקיים ביותר. אם אנחנו ניקח את ה...
16: הוא בא לדבר באדם, אתה מבין רוני? הוא לא הבין אצל מי הוא מתארח. טוב, עזוב, דוקטור, איבדנו אותו, איבדנו פה את רוני. אתה יודע לומר למה הוא כל כך מפחד ממקקים?
15: זה פחד קמאי, זה לא בדיוק משהו מובנה. אני חושב שאחת הסיבות, אני לא יודע להגיד, כי אני אנטמולוג ולא פילוסוף או חוקר נפש, אבל אני חושב שהחרקים, או התיקנים באופן ספציפי, הם איזושהי תמונת ראי לרמת הניקיון בבתים שלנו. זאת אומרת, עד כמה אנחנו שומרים על ניקיון. כי הם באים לאכול שאריות מזון וסביבות לחות. אז ככל שיש יותר תיקנים בבית, זה אומר שאנחנו מקפידים פחות על הניקיון, יש יותר שאריות מזון, וזה נכון כשיש ילדים קטנים שמסתובבים בבית ויש פירורים, וזה נכון שאנחנו אוכלים ולא מנקים כמו שצריך.
14: לא, אני לפעמים שוטף את עושה שטיפות אקונומיקה הכי משובחות, והחוצפנים האלה עדיין יוצאים החוצה.
15: לא.
14: אני מבין שאתה מחבב אותם, אבל רגע, רק דבר אחד, יש להם רגשות? לג'וקים יש רגשות?
15: אז בהקשר הזה אני רוצה להגיד כמה דברים שיכולים להיות, אולי יאירו אותם.

0: שנקראת נוקטל גיפט, שזה בעצם סוג של טיפה, של טל דבש שמייצרים, שזה נוזל מאוד מרוכז מבחינת סוכר, שמושך את הנקבות. זה ממש נותנים לה מתנה של מזון, כדי שתאות להזדווג איתם, והתיקנים הם החרקים היחידים, ככל הידוע לנו, שיכולים לשרוק.
1: מה? אוקיי.
2: רגע, זה נכון אגב שהם ישרדו הכל, שהם באמת שורדים הכל?
1: שואה גרעינית?
2: שואה גרעינית, הם פה מקייסים כיף?
0: זה לא הוכח לגמרי.
1: לא עשו שואה גרעינית ובדקו.
0: לא, לא, יש את העניין של צ'רנוביל והאסון שקרה שם לפני די הרבה שנים, והיום חוקרים מתחילים להיכנס לאזורים האלה ומתקינים כל מיני אמצעי מעקב, דברים שיש הרבה מאוד בעלי חיים ששורדים.
1: אז אם יש ממצאים תעדכן, אבל זמננו לצערנו נגמר.
2: או לשמחתנו, אבל תודה רבה, כל הכבוד לך, מישהו צריך לעשות את העבודה הזו, וזה אתה, תודה.
1: דוקטור יורם ירושלמי, חוקר החרקים, תודה. תודה לאיתמר דרוקמן. תודה לאביגל ביגי בסור ואורית שולץ.
2: אני איבדתי את כושר הדיבור, תמשיך.
1: תודה ליוראי פיקר. תודה לנועה אקסינר אמסלם. רוני, יש מצב שאנחנו מצולמים מחר, אז תביא את הפאה ותתלבש חגיגי. בסדר, תוריד את השפה.
2: אני אשתדל.
1: רוני קובן ועקיבא נוביק איתכם מדי יום 10-12.
2: ביי.
3: השעה בחסות. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר האוצר ושר המשפטים תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות הודעתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו. היועצת המשפטית של הכנסת אומרת כי חוק יסוד לימוד תורה עשוי להוביל לכך שהטבות לחיילים יינתנו גם ללומדי תורה. אבידור ליברמן אומר כי אין סיכוי שבקואליציה הבאה יהיו מפלגות ערביות. התחזית ירידה קלה במידות החום.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. שרים בממשלה תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות תגובתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וכי מדובר בעבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. שר המשפטים יריב לוין אומר כי כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, שופטי בג"ץ מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. בהחלטה שפרסמו הבוקר, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התריעה בדיון כי החוק עשוי להוביל לכך שהטבות הניתנות לחיילים, דוגמת לימודי תואר חינם, יוכלו גם על לומדי תורה.
2: יש הטבה ייחודית ללוחמים, היא תמשיך ככל הנראה להינתן, אבל לצידה ייתכן שתידרש מכוח העלאת הערך של לימוד תורה כערך שאולי יתפס כשקול לתואר ראשון, אז יידרש לתת גם ללומדי תורה.
0: חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד תקף את הצעת החוק.
3: אני חושב שהחוק הזה הוא לא חוק יסוד לימוד תורה, הוא חוק חילול התורה, וצריך לבטל את כל הניסיון בכלל להעביר את החוק הזה. זה חוק שהוא רק עושה בושות לקואליציה הזאת, ובטח ובטח לתנועה הלאומית ליברלית שאני חלק ממנה. כמובן גם לתורה, חילול התורה, ברור שזה בושה לתורה. ביחד עם הדהירה לחקיקה השנייה של ביטול מעצרים...
0: כתבתנו דיטלה אהרון שפרן מוסרת כי בקואליציה שואפים להשלים את חקיקת חוק יסוד לומדי התורה בשבוע הבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיכוי שבממשלה הבאה יהיו מפלגות ערביות.
4: אנחנו חייבים סוף סוף ממשלה וקואליציה ממלכתית וציונית. היום יש לך קואליציה מגזרית. אף אחד לא דואג למדינה. סמוטריץ' דואג למגזר שלו, דרעי למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו. הבעיה עם מנסור עבאס, מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה להקים ש"ס לערבים. אמרתי, מספיק לש"ס ליהודים. עוד ש"ס לערבים זה too much. זה לא יכול להיות.
0: בתוכניתנו קובנוביק הוסיף ליברמן כי הוא בטוח שאחרי הבחירות חלק מחברי הכנסת בליכוד יצטרפו לקואליציה הממלכתית ציונית שתקום. המשטרה מקיימת השבוע מבצע רחב היקף בצפון למאבק בזרוע הכלכלית של גורמי הפשיעה ברחוב הערבי. שוטרים רבים, לוחמי מג"ב ולוחמי משמר לאומי, ביחד עם עשרות נציגי רשויות נוספות, פושטים על מתחמים ובתי עסק בגליל. המפכ"ל דני לוי בא לעקוב מקרוב אחר הפעילות.
5: מנצחים טרור, מנצחים פשיעה, על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. אנחנו באים לבקרי, חרירי ולכל השמות האלה, שהם ניזונים מהכסף הזה ועושים מיליארדים ומניעים את הכלכלה של הפשיעה, שם אנחנו צריכים להיות.
0: בדמשק נפצעו 18 בני אדם מפיצוצים של שני מטעני חבלה ליד המלון שבו מתאכסן נשיא צרפת עמנואל מקרו המבקר בסוריה. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא מקרו עזב את המלון כרבע שעה לפני הפיצוצים בדרכו להיפגש עם נשיא סוריה אשרה. נשיא צרפת הוא המנהיג המרכזי הראשון מהאיחוד האירופי שמבקר בסוריה מאז נפילתו של הנשיא בשאר אל-אסד.
1: כאן תחזית הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית מחר עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
7: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
8: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: תעשו כבוד לחג.
1: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל.

0: ארצות הברית נגד בלגיה.
1: לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה! האיש הזה יודע את המלאכה! בלגיה ברבע הגמר!
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן. חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 6 דקות ו-35 שניות. בחצי היום משדר הצהריים, מעכשיו ועד 2 בצהריים אנחנו איתכם. נהיה בדמשק תכף, שם אירוע דרמטי, יש פצועים מפיצוצים בבירה, בזמן שנשיא צרפת מבקר שם. בכנסת דיונים סוערים משעות הבוקר בחוק לימוד תורה, נביא את הקולות. ובינתיים שר האוצר ושר המשפטים תוקפים בחריפות את בגץ. וגם נארח כאן יד את שורדת השבי דניאל אלוני, שמגיבה על האישור להקמת ועדת חקירה פוליטית בקריאה הראשונה. ממשלה הרעלת לב, היא אומרת לי.
1: זה הופך את הקרביים, אבל אני קשה לומר שאני מופתעת. אם אחרי יותר מ-1,000 ימים שיש כאן משפחות זועקות לוועדת חקירה ממלכתית, בממשלה הרעלת אוזניים שמסרבת להקים כאן ועדת חקירה ממלכתית אחרי כל כך הרבה ימים, האם מישהו מופתע? אין לי תשובה למה זה הפך למשהו פוליטי, למעט שאלות שאין לי ממש תשובות עליהן, את מי ולמה זה משרת בממשלה. זה מאוד מאוד מאוד עצוב שעל חשבון החטופים והנרצחים, בסוף כל מה שהופך להיות חשוב זה המקום, זה הכיסא והבחירות.
0: הרעיון המלא עם דניאל אלוני עוד מעט בהמשך המשדר, וגם יושב ראש הדמוקרטים האלוף במילואים יאיר גולן יתארח כאן במהלך השעתיים האלה, ואולי גם נצליח להביא מישהו מהקואליציה. בינתיים הם מתחמקים. מונדיאל כל העדכונים בפינת הספורט ובתרבות, תמיר בר יהיה האורח שלנו. שעתיים, בחצי היום התחלנו. אנחנו מתחילים במה שקורה בדמשק, דרמה בסוריה, פיצוצים ליד המלון של נשיא צרפת שמבקר במדינה, יש שם גם פצועים. נשיא צרפת מקרון לא נפגע. אליאור לוי, שלום לך כתבנו.
2: שלום אסתי. כן, אז אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש לפני פחות או יותר שעה וחצי, שעה ו-40 דקות בדמשק, כאשר שני פיצוצים מאוד גדולים נשמעים ליד המלון שבו מתארח נשיא צרפת, צרפת מקרון. בואי קודם כל נשמע את הפיצוץ הראשון. כן, אסתי, זה התיעוד בעצם והשמע של המטען הראשון שמתפוצץ. מיד אחריו, אגב, מתפוצץ עוד מטען, כאשר זה קורה ממש בסמוך למלון שבו נמצא מקרון. נזכיר, נשיא צרפת הגיע אתמול לדמשק לביקור היסטורי, לא פחות מזה, בקרב מדינות המערב לפחות, כאמור, הוא נפגש עם נשיא סוריה אשרה, כאשר הפיצוצים האלה מתרחשים זמן קצר, לא הרבה זמן, אחרי שהוא עוזב את המלון, ואז כבר יוצאים התיעודים של הפגישה בינו לבין נשיא סוריה אשרה. אבל כאמור, הפיצוצים האלה מתרחשים בשני מוקדים מאוד מאוד קרובים אחד לשני. מטעני חבלה, אחד בפח השפעה, אחד מתפוצץ בתוך רכב, כאשר משרד הפנים של סוריה מדווח ששני הפיצוצים התרחשו ליד משרד התיירות בדמשק. הם לא מזכירים את עניין מקרון, והם אומרים או טוענים ש-18 בני אדם נפצעו, בהם 4 שוטרים. אגב, אסתי, הם אומרים שהם זיהו את המטענים עוד לפני ועסקו בפירוק שלהם, אבל הם לא הצליחו לעשות את זה טרם הפיצוץ עצמו. כאמור, נשיא צרפת לא נפגע באירוע הזה, אבל אירוע שבהחלט מביך את המשטר הסורי.
0: אליאור, תודה רבה. אם יהיו עדכונים ופרטים, כמובן שתחזור אלינו.
2: תודה.
0: ו-11 דקות, בליץ החקיקה בכנסת נמשך. הקואליציה ממשיכה לקדם גם הבוקר את חוק יסוד לימוד התורה. היועצת המשפטית של הכנסת מזהירה מפני ההשלכות הצפויות מבחינת זכויות לוחמי צה"ל. כתבתנו דקלה רון שפרן, שלום לך.
3: שלום אשתי.
0: ואת מביאה לנו גם את זעקתו של הלום קרב שמגיע לדיון בוועדת הכנסת הבוקר.
3: כן,
1: כנס. תראי, מרתון החקיקה נמשך גם היום, בוועדת הכנסת עוסקים גם כעת בחוק יסוד לימוד התורה. בקואליציה מעוניינים לקדם אותו במהירות כדי להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית, וגם היום מגיעים לדיון הלומי קרב. אתמול היה זה איציק סעידיאן, שמחה מדם ליבו על סדרי העדיפויות וחוסר השוויון שעלולים לגזר מהצעת החוק הזאת. היום זה היה יוסי סהרדי שזעק בדיון, אסתי, קטע מעט ארוך, אבל היה לנו חשוב להביא אותו. הנה.
3: אנחנו אלה שהרמנו אותם! אנחנו אלה שהרמנו את הסדם! אני זה שאשתי פתחת את הכביסה ורואה את המכתב שכתבתי לפני שנכנסתי לעזה! על מי אתם רבים? כמו איזה חבורה של ילדים, במי אתם רבים? מתואג יותר? 107 עלו מהקרב שלא צלחו בצלחום שלהם! חברים שיושבים פה כל יום וזה בושה עליכם, כולכם פה! כל יום הם בוכים! זה שחבקו אותנו במסדרונות, לא עשתה כלום! אם הייתי נותן לאחד ואחד ממכם את הסרט מהכלב שלי והגופות, אתם לא הייתם ישנים בלילה! לא הייתם מדברים על שום דבר, שום דבר בעולם, חוץ מלנכי צה"ל. ואתם צועקים פה כמו חבורה של ילדות שנתנו להם מיקרופונים. מי דואג למי יותר? תגידו, מה נסגר אתכם? איך אתם מנהלים מדינה ככה? אנחנו הילדים שהלכנו לקרבות. אמא שקיבלה שתי נכי צה"ל, אחד פיזי ואחד נפשי. אני והחברים שלי פה ושאר הלוחמים שלא מעיזים להגיע לפה, אלינו הילדים באים לבקר בלילה, אותנו, הפרצופים של אנשים, אותנו באים לבקר, של החברים מתפוצצים לנו בידיים, אותנו הם באים לבקר. אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך, מי שכן נלחם, אחד שנלחם. תראו לנו קודם כל, אתם רוצים לגייס חרדים? למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו? לאלה שהלכו, נלחמו ונפצעו בגוף ובנפש. תעצרו הכל, תנשמו, תפסיקו להיות ילדות קטנות. יש לנו אויב שלא מחכה לשום דבר חוץ מלפרק לכולם פה. יש משהו יותר חשוב חוץ מלפרק את כולם פה אחד אחד? חרדי, חילוני, דעות ימין, דעות שמאל. אני זוכר שהנוחבות שראיתי, לא עניין אותם. אמר לי, אני אקח את כולכם. את כולכם עד האחרון. זה לא מעניין אותם. לא הבנתם? כמה זמן תשבו בכנסת ובלבלו את המוח? אתם יודעים איך אתם נראים כלפי חוץ? אני לא מבין בחוקים, לא מבין במשפט. לא יודע מי מנהל פה כלום. אתם יודעים איך אתם נראים כלפי חוץ? מה אתם מראים ללוחמים? מה אתם מראים לאנשים?
0: וואו.
1: והכתם המצמררת של הלומי הקרב היום בכנסת, אסתי, ושוב אנחנו מדברות על הצעת החוק, חוק יסוד לימוד התורה, ונזכיר שלפי חוות הדעת של משרד האוצר, החוק הזה יחייב העלאת מיסים בסך 16%, באותה חוות דעת גם הזהירו כי החוק עלול לפגוע במערך התמריצים לגיוס חרדים, וגם להחריף את הנטל על חיילי המילואים. היום היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, אומרת בדיון כי לומדי תורה עשויים לקבל הטבות של לוחמים אם החוק הזה יאושר בסופו של דבר. לדוגמה, בקבלה ללימודים באקדמיה, חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד ביחד מגיב לדבריה. בואי נשמע את הדברים שהיו לפני זמן קצר בוועדה.
4: העובדה שיש הטבה ייחודית ללוחמים היא תמשיך ככל הנראה להינתן, אבל לצידה ייתכן שתידרש מכוח העלאת הערך של לימוד תורה כערך שאולי יתפס כשקול לתואר ראשון, אז יידרש לתת גם ללומדי תורה.
5: מה שעכשיו ניתן זה לצקת את הבסיס שעליו ניתן יהיה לתת בדיוק את אותן הטבות ללומדי התורה.
1: כן, אסתי, ובתוך כך, היבטים אחרים שעלולים להיגזר מאותו חוק יסוד שמעוניינים לקדם בקואליציה. חברת הכנסת מירב כהן, שיושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, פונה היום ליושב ראש ועדת הכנסת אופיר כץ וליועמ"שית הוועדה, וגם למנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, בדרישה שהרשות תגיש חוות דעת מגדרית מלאה בהתאם לחוק על ההשלכות שעשויות להיות להצעת חוק היסוד הזה. בואי נשמע דברים שאמרנו לפני זמן קצר. בכל חקיקה שעלולה לפגוע בזכויות נשים, כמו למשל חוק יסוד לימוד תורה, שבהחלט עלולות להיות לו השלכות מרחיקות לכת על זכויות נשים, במקרה כזה יש חובה חוקית לקבל חוות דעת של הרשות לקידום מעמד האישה לפני שמחוקקים את החוק. זו לא המלצה, זו חובה על פי חוק. לכן ביקשתי לעצור את ההתקדמות של החקיקה הזו, עד שהרשות לקידום מעמד האישה תעשה את המוטל עליה, והכנסת חייבת לתת כאן דין וחשבון גם לציבור הנשים בישראל.
6: כן, ונזכיר שהכנסת מתפזרת בסוף השבוע הבא, מה שלא מונע מהקואליציה להמשיך בכל הכוח לשים את הרגל על דוושת הגז במרתון החקיקה הזה, שממשיך כאמור גם ברגעים אלה ממש.
0: דקלה, תודה רבה, וכמובן תשובי ותעדכני אותנו עם יהוד עדכונים במהלך השעתיים הקרובות. תודה. 12:17 דקות, מוקדם יותר הבוקר הקלטתי שיחה עם דניאל אלוני, אתם חייבים לשמוע אותה. שלום דניאל אלוני.
7: בוקר טוב אסתי.
0: שורדת השבי דניאל אלוני, נחטפתי עם ביתך אמיליה, עם שרון אלוני קוניו אחותך, עם דוד קוניו בעלה, עם שתי הבנות שלהם אמא ויולי, וגם אריאל אחיו של דוד, וגם ארבל יהוד. כולכם נחטפתם, חזרתם כל אחד בזמן אחר. וואו, כן, כולכם כאן. מה נשמע?
7: בסדר, את יודעת, אני חושבת שבאמת רק עכשיו, באמת אחרי שכולם חזרו, וקשה מאוד לומר כולם, כי אנחנו יודעים שאנחנו רחוקים מלומר כולם, אבל הנס הפרטי, בנס הפרטי שלנו כולם חזרו, ושהקולות נדמו והעשייה כבר לא נדרשת יותר, וטוב שכך, אז באמת פה מתחיל השיקום על כל מה שמשתמע, וההתמודדויות, לטוב, לרע, ועובדים על זה.
0: אתמול בערב בכנסת, המליאה אישרה את חוק ועדת חקירה פוליטית, בקריאה ראשונה, אבל זה התחלת הדרך, לשם הם מכוונים. כשאת שומעת על זה, ולא על ועדת חקירה ממלכתית, מה זה עשה לך?
7: תקשיבי, באמת זה הופך את הקרביים, אבל אני קשה לומר שאני מופתעת. אם אחרי יותר מאלף ימים, שיש כאן משפחות של חטופים, של שורדי שבי, של נרצחי נובה, של משפחות של חיילים, משפחות שקולות של חיילים שנהרגו בימים ההם ואחר כך, וזועקות לוועדת חקירה ממלכתית, בממשלה הרלת אוזניים, שמסרבת, מסרבת להקים כאן ועדת חקירה ממלכתית, אחרי כל כך הרבה ימים, אסתי, האם מישהו מופתע? אני לא מופתעת, אני כואבת, אני מקווה שהרע שעושים כן ישפיע, אני בעיקר מקווה שהבחירות הקרבות יביאו איתן באמת משב רוח אמיתי, משב רוח מרענן, עם אנשים שיש להם, לפי מה שאני רואה בכל מיני רשימות, עם אנשים שיש להם באמת אג'נדה אמיתית לתיקון, לאיחוד, ולא לא לפילוג, כמו התחושה הקשה שאני חווה היום ברשתות, ובכלל של פילוג נוראי והסתות, ובלי עכשיו את יודעת להיכנס לכל התמונה הרחבה. ואני אומרת באמת שכולי תקווה שמשהו ישתנה, כי אנחנו חייבים את השינוי הזה, אנחנו חייבים את האחדות הזו, כי הפילוג הזה הוא זה שבעצם היה הפתח הזה לאויבים שלנו לעשות את מה שהם עשו.
0: את מצליחה להבין, דניאל, כי אני לא מצליחה להבין, איך יכול להיות שהאירוע הכי קשה בתולדות מדינת ישראל, 7 באוקטובר, הפך להיות אירוע פוליטי?
7: שאלה קשה. את יודעת, זו שאלה ש... אני חשבתי עליה הרבה במהלך השנתיים וחצי החולפות, ואין לי תשובה. אין לי תשובה למה זה הפך למשהו פוליטי, למעט שאלות שאין לי ממש תשובות עליהן, את מי ולמה זה משרת בממשלה. ואם זו התשובה, זה מאוד מאוד מאוד עצוב, שעל חשבון החטופים והנרצחים, בסוף כל מה שהופך להיות חשוב, זה המקום, זה הכיסא והבחירות. אנחנו כל הזמן מתמודדים עם זה. אנחנו ראינו איך התייחסו למשפחות החטופים בכנסת, ראינו איך התייחסו למחאות, איך נוצרו מחנות השמאל והימין בצורה קיצונית, כתוצאה ממאבק שכל כך לא היה עניין פוליטי, שעסק באמת באמת בחיי אדם. לא יודעת.
0: כשראש הממשלה נתניהו נשאל במה הוא השתנה מהשבעה באוקטובר, הוא חייך ואמר, הורדתי קצת במשקל. את רוצה לספר לו במה את ואמיליה והמשפחה שלכם השתנתה?
7: אנחנו לעולם לא נהיה אותם אנשים. אנחנו לעולם לא נחזור להיות מה שהיינו. אם זה בפחדים, באמון שלנו, במקום שבו אנחנו נמצאים, בהתנהלות היומיומית שלנו, בכל דבר, בכל זיכרון, הכל ימשיך ללוות אותנו עד יום מותנו. באמת, אני, איך אמרתי, אני מזמינה אותו לבלות יום בחיי משפחה חטופה עוד בזמן ההוא. אז הוא רזה כמה קילוגרמים, אבל איך הוא אמר, אני ישן טוב בלילה. אני לא יודעת כמה לילות אנחנו לא ישנו, ועד היום השינה היא לא שינה טובה, תקינה ורציפה. בגלל הקושי וההתמודדות עם כל מה שקורה לנו, גם ברמה האישית, גם המורכבות המשפחתית שעברנו, כל מה שצריך ונדרש כדי לשקם משפחה אחרי אירוע כל כך קשה, שהיו מעורבים בו כל כך הרבה אנשים, כפי שאנחנו חווינו את זה על, על בשרנו. למרות שאני אומרת כמה שפר מזלנו שזכינו לחזור. אמירה אסתי קשה מאוד, מנותקת, מזלזלת, לא רק בנו, בכולם, בעם, אין שאלה בכלל.
0: מה שלום אמיליה?
7: היא בסדר, כמו שאני תמיד אומרת, היא בסדר, היא מתמודדת עם כל מיני קשיים שקשורים לאירוע, היא אמנם גדלה, אבל היא גדלה לצד. אני תמיד אומרת שאין לי איך לדעת עדיין איך האירוע הזה יעצב את האישיות שלה. הכל, כל צעד בדרך, כל התנהגות, כל ניסיון לרפא, הוא בבחינת ניסוי וטעייה. לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח. אני רואה את הסדקים, אני רואה איפה היא נמנעת, אני רואה מה מהווה טריגר עבורה.
0: אתמול, כאן בתוכנית שלי, דיברתי עם ילנה טרופנוב על החתונה של סשה ושל ספיר, והיא סיפרה...
7: חתונה המהממת.
0: כן, שהייתם שם, תכף תספרי לי על ההתרגשות, והיא סיפרה את סיפור הציור של אמיליה, שם בשבי מציירת את החתונה של השניים האלה, וגם שלחה לנו את הציור. ספרי על האירוע הזה מנקודת מבטך, ממש משם, מה קרה שם, איך זה התגלגל?
7: אוקיי, אז למעשה אנחנו שהינו מרבית הזמן עמוק עמוק במחשכי האדמה, כמו שאת יודעת, והרבה תעסוקה אין שם. השובים שלנו נתנו לה איזושהי מחברת ושני אפרונות, ועם זה היא צעירה. אז כחלק מהתעסוקה היא בעצם לספר סיפורים, המון המון המון סיפורים מהחיים האישיים שלנו. במהלך הזמן הזה שהיינו שם, שהיינו גם עם ספיר, לא בכל התקופה, לפרקים. ואמיליה מאוד אהבה את ספיר, ואהבה לשמוע את סיפור האהבה של סשה וספיר, כשבשלב ההוא אין לאף אחד מאיתנו מושג
1: האם סשה בחיים, האם הוא שרד את זה, ואם הוא שרד, איפה הוא, על אף כל ניסיונות מצידנו לברר. וספיר מספרת לה, ולנה מספרת לה, ואמיליה מתרגמת את השיחה לציור. ויכול להיות שהנביאה הקטנה ידע משהו שאף אחד לא ידע.
8: וציור שמח.
1: היא אמרה, ממש, כי היא אמרה לספיר שהוא יחזור, והם יתחתנו. ובציור המדובר, אם תשימי לב, מצוירים שלושה אנשים.
8: נכון.
1: כשהאנשים הם סשה, ספיר, עד כמה שניתן להבין מציור של ילדה בת 5.5, ולנה. זאת אומרת שהיא לא ציירה את ויטלי, זיכרונו לברכה.
8: וואו.
1: למרות שגם לא ידענו מה קרה לויטלי, כמובן שאת הסוף הרע אנחנו יודעים שויטלי נרצח בשביעי באוקטובר, ובכל זאת, למרות הסיפורים של לנה על ויטלי, את החתונה היא ציירה בעצם כשלנה עומדת לצידם של סשה וספיר. זה ממש, זה באמת, זה מצמרר, אני מודה. זה ממש מצמרר שהיא שמיטה את האב מהתמונה. אבל זה בעצם הציור, והקטע הוא שאנחנו בכלל לא יכולים להוציא שום דבר מהמנהרות. ואיכשהו, לנה מצליחה להחביא את הציור הזה.
8: היא סיפרה לי אתמול בחזייה.
1: כן.
8: היא אמרה לי.
1: נכון, נכון מאוד. והיא מצליחה להגניב את הציור הזה מתוך הבגדים, ולהוציא אותו. ובעצם הוא מסמל לה איזושהי נבואה שהתגשמה. אני אפילו לא רוצה להגיד כנגד כל הסיכויים, כי אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא איבד תקווה. אף אחד מאיתנו לא הרים ידיים אף רגע. אף אחד מאיתנו לא אמר זהו, זה הסוף. זאת אומרת, בשום שלב של הדרך, של המאבק הזה, לא איבדנו את התקווה ואת האמונה שזה יקרה. זאת אומרת שהוא יחזור, שהחלומות האלה יתגשמו, שהייחוד הזה אכן יקרה. ואני רוצה לומר באמת שזו הייתה אחת החתונות היותר מרגשות של שני שורדי שבי שבאו בברית הנישואים, וזה היה... באמת, אין מילים, אף עין לא נשארה שם יבשה. זה באמת ניצחון של הטוב על הרע. זה באמת קומה, זה באמת הסמל של העם שלנו, לקום ולצמוח ולגדול ממשברים. זה הגורל שלנו, את יודעת, לצחוק גם שעצוב, לדעת לחיות לצד אבל, וזו... זה אולי נכפה עלינו, אבל זו הייחודיות שלנו. אנחנו לא סתם נקראים עם סגולה.
8: שורדת השבי דניאל אלוני, תמיד כל כך נעים לי לדבר איתך. תודה רבה.
1: תודה רבה, אסתי, לימים טובים יותר. אמן.
8: אמן ואמן. עכשיו אנחנו מזמינים אתכם להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן בהגשתה שלי לקרן נויבך, בכל יום, באתר וגם ביישומון, וגם בכל היישומונים של ההסקטים. אחרי הפרסומות, נהיה בטורקיה.
9: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
14: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: פעם נפל המוצצי? הנה, מתוקי שלי.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
4: כאן כל ישראל ברשת ב'. לשעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות...
3: 5 ביוני 1967, כך נשמעה מהדורת החדשות של 8 בבוקר, וכך בדיוק זה נשמע יומיים בלבד אחר כך. כתבי השידור הציבורי התפרסו בכל החזיתות בעיר העתיקה.
5: השעה 10:20, 7 ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות.
3: בגולן.
6: הטנקים עוברים לבדהרה בשבילי אפר.
3: ובסיני.
7: ועוד מודיע דובר צהל, שארם א-שייח בידינו.
3: בשישה ימים בלבד השיגה ישראל ניצחון שהותיר את העולם כולו נדהם, והפך את אלופי צהל ואת שר הביטחון דיין כמעט לקדושים.
8: לשכנינו הערבים אנו מציעים גם בשעה זו יד שלום.
3: אלוף במיל חיים הרצוג, ששימש באותם ימים פרשן פופולרי בשידורי כל ישראל, סיכם.
9: שעות אלה עשויות להירשם בין הגדולות בהיסטוריה של עמנו במשך אלפי שנים. כל ילד ותינוק של בית רבן יספר על כך עד יום מותו.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: 12 עכשיו ועוד 35 דקות וחצי כאן בחצי היום ברשת ב'. פסגת נאטו נפתחת היום באנקרה, אבל עוד לפני הדיונים, הכותרת הגדולה מגיעה מוושינגטון. לפי דיווחים בארצות הברית, הנשיא טראמפ צפוי להביע תמיכה בהחזרתה של טורקיה לתוכנית מטוסי הקרב F-35. במקביל, מנהיגי אירופה ינסו להוכיח לנשיא האמריקאי שהם עומדים בהבטחה שלהם להגדיל את תקציבי הביטחון. בשבילנו, עבור ישראל, הפסגה באנקרה היא אחד המבחנים החשובים ביותר לעתיד היחסים בין ארצות הברית, אירופה וטורקיה. מדווח עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקוריל.
11: ניו יורק טיימס מדווח שנשיא ארצות הברית טראמפ מגיע לפסגת מנהיגי נאטו שנפתחת היום עם קשורה למערכת אנקרה. לפי שורת דיווחים, טראמפ צפוי להודיע על תמיכה בהחזרתה של טורקיה לתוכנית מטוסי הקרב החמקנים F-35. אם אכן יחליט טראמפ לקדם את המהלך, זאת תהיה תפנית במדיניות האמריקנית. טורקיה הודחה מהתוכנית לפני 7 שנים, אחרי שרכשה מרוסיה את מערכת ההגנה האווירית S-400. מאז היחסים הביטחוניים בין וושינגטון לאנקרה הידרדרו, והעסקה הפכה לאחד מסמלי המשבר בין שתי בעלות הברית. גם אם טראמפ יודע על תמיכתו, הדרך עוד ארוכה. הקונגרס האמריקני צפוי לבחון את המהלך, וידרש גם פתרון לסוגיית מערכת ה-S-400. אבל עצם שינוי הכיוון מעיד עד כמה טורקיה חזרה להיות נכס אסטרטגי מבחינת ארצות הברית. אבל עסקת ה-F-35 היא רק חלק מהסיפור. הפסגה כולה נועדה להראות שטראמפ הצליח להשיג את מה שדרש במשך שנים, שאירופה תתחיל לשלם יותר על הביטחון של עצמה. לפני שנה התחייבו חברות נאטו להעלות את הוצאות הביטחון ל-5% מהתוצר עד לשנת 2035. עכשיו הן מגיעות לאנקרה כדי להראות שההתחייבויות הופכות למעשים. מרק רוטה, מזכ"ל נאטו.
12: One year ago in The Hague, allies committed to invest a lot more in defense, 5% of GDP by 2035. And we are already making remarkable progress. And they agreed to ramp up defense production and innovation. And here we are now, 1 year later in Ankara, already delivering results. Throughout the day, allies and industry from both sides of the Atlantic will reveal new major projects and sign contracts worth billions, literally billions of dollars.
11: לפני שנה בהג התחייבו בעלות הברית להשקיע הרבה יותר בביטחון, 5% מהתוצר עד 2035. כבר עכשיו אנחנו רואים התקדמות משמעותית. כאן באנקרה, בעלות הברית והתעשיות משני עברי האוקיינוס יחשפו פרויקטים חדשים ויחתמו על חוזים בשווי של מיליארדים. גם נשיא אוקראינה וולודמיר זלנסקי מגיע לפגישה עם בקשה דחופה, אחרי שתי מתקפות טילים כבדות על קייב בתוך פחות משבוע, שבהן נהרגו יותר מ-50 בני אדם, הוא צפוי לבקש מטראמפ וממנהיגי הברית עוד מערכות פטריות ומיירטים. במתקפה האחרונה, כך לפי הצבא האוקראיני, לא יורט אפילו טיל בליסטי רוסי אחד, עדות למחסור החמור במיירטים. אבל מעבר לאוקראינה ולרוסיה, לפסגה הזאת יש גם משמעות ישירה עבור ישראל. אם טראמפ אכן יקדם את עסקת ה-F-35, ירושלים תידרש להתמודד עם מציאות חדשה. וושינגטון מבקשת להחזיר את טורקיה למרכז המחנה המערבי, למרות המשבר החריף בין אנקרה לירושלים. מבחינת ממשל טראמפ, טורקיה היא לא רק בעלת ברית בעייתית, אלא מדינה שחולשת על הים השחור, גובלת באיראן ובסוריה, ומחזיקה בעמדה גיאוגרפית שאין לה תחליף בתוך נאטו. במילים אחרות, טראמפ מסתכל על המפה העולמית, מבחינתו חיזוק טורקיה, הגדלת ההשקעה האירופית בביטחון, והמשך התמיכה באוקראינה הם חלק מאותה אסטרטגיה שנועדה לחזק מחדש את המחנה המערבי מול רוסיה, איראן וסין. לכן עבור מנהיגי אירופה, הצלחת הפסגה לא תימדד רק במספר העסקאות או במיליארדי הדולרים שיושקעו בביטחון, וגם מבחינת ישראל השאלה איננה רק אם טורקיה תקבל בעתיד מטוסי F-35, השאלה הגדולה יותר היא כיצד טראמפ מעצב מחדש את מערכת הבריתות האמריקנית, ואיזה מקום תתפוס ישראל בתוך הסדר האסטרטגי החדש הזה.
10: פרופסור אופרה בנג'ו, שלום.
13: שלום וברכה.
10: חוקרת בכירה במרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. וקודם כל תודה שאת אורחת שלי היום.
13: והלך.
10: אז אני מקשיבה לדיווח של איראן, אני קוראת ושומעת את מה שיוצא גם מטורקיה בימים האחרונים, וגם מוושינגטון ומדינות אחרות, ושואלת את עצמי, ואולי בעזרתך נצליח להבין, איפה כאן האידיאולוגיה של הטורקים, יחד עם האינטרסים של העולם המערבי, מצליחים ללכת יד ביד, כשאנחנו, ישראל, מושמצים אפילו יותר מזה על ידי ארדואן שוב בימים האחרונים, ושר החוץ שלו, שאפילו מגדיל עוד יותר בדברים אנטישמיים איומיים.
13: דבר ראשון, צריך לומר שיש פה דיסוננס או מאוד רציני בין מה שקורה בפועל בתוך טורקיה עצמה לבין השאיטה של אירופה לזרועותיה של טורקיה. צריך לומר שהיחסים בין טורקיה למדינות נאטו לא תמיד היו טובים והיו עליות ומורדות, אבל לאחרונה בגלל השינויים מרחיקי הלכת באזור יש פה איזושהי דרישה של אירופה יותר לקבל את ארדואן כפי שהוא, בלי בעצם לפשפש במה שהוא עושה בטורקיה פנימה. ומה שהוא עושה בטורקיה פנימה זה למעשה דיכוי קשה ביותר של האופוזיציה, כאשר הוא הכניס לבית הסוהר את מי שהיה ראש עיריית איסטנבול כי היה מוצלח מדי. הוא בית המשפט הוציא את ראש האופוזיציה מהתפקיד שלו במינה ראש אופוזיציה אחר. כלומר, ארדואן עושה מה שהוא רוצה בתוך טורקיה, כאשר אירופה ונאטו מעלימים עין מכל הנושא הזה.
10: למה הם מעלימים עין ככל שאת מבינה?
13: ככל שאני מבינה, כי פשוט הם זקוקים כיום לטורקיה בגלל כמה סיבות. סיבה אחת היא נראית כגורם שיש לו יכולות צבאיות הרבה יותר גדולות מאשר בעבר. יש לו כוח אנושי גדול. באירופה אנחנו מדברים על מדינות מזדקנות, כאשר בטורקיה יש כוח צעיר, יש תעשייה צבאית הולכת ומתחזקת, ויש פה איזשהו צורך לקבל את טורקיה על קריה וקרבה, בלי בעצם לדאוג לשני הדברים המרכזיים שמופיעים בראשיתה של אמנת נאטו, שאומרת צריך לטפל בדמוקרטיה ובליברליזם דבר ראשון, ורק אחר כך לטפל בעניינים האסטרטגיים. אבל כרגע, כפי שאנחנו רואים את המצב, אירופה לא מתעניינת בנקודה הזאת, וכמובן שטראמפ איננו מתעניין בכך. לגבי ישראל, אני חושבת אפשר לומר שטורקיה היום של ארדואן בעצם משלימה את כל המהלך של הסתלקות מהתפיסה של התקופה הקמליסטית. ואנחנו רואים את זה בכמה תחומים. התחום המרכזי זה כמובן האסלאמיזם, שבתקופתו של הקמליזם זה היה בל יראה ובל ישמע. היום ארדואן פונה לעולם הערבי ולעולם המוסלמי כמי שמוביל את הנטייה הפוליטית האסלאמיסטית. הוא לא מגדיר את זה כך, אבל כך זה מתבטא. לגבי ישראל, אנחנו יודעים שבתקופה הקמליסטית, טורקיה הקמליסטית הכירה בישראל כמדינה האסלאמיסטית, האסלאמית הראשונה שהכירה בישראל, ואחר כך ב-96 היא הייתה מדינה שקרתה ברית אסטרטגית עם ישראל. עכשיו ארדואן מנסה להתנער מכל מה ש... מהמורשת הקמליסטית, גם על ידי כך שהוא לא רק פונה עורף לישראל, אלא בעצם הוא הופך אותה לאויב, ליריב המרכזי שלו בימים אלו.
10: עד כמה פרופסור בנג'ו, העם הטורקי, זו מילה קצת גדולה, אבל בכל זאת, חוץ מאלה שהוכנסו לבתי הכלא, עד כמה העם הטורקי הולך עם ארדואן ונותן לו תמיכה בעניין הזה? כי אני מנסה להבין איך השתנו הפנים של הטורקים מאותם ימים לא מאוד רחוקים, שהיו קשרים כלכליים טובים ותיירותיים טובים ודיפלומטיים.
13: בתקופתו שלו.
10: גם בתקופתו שלו.
13: הוא היה בישראל, אל נתקח, הוא ביקר בישראל ב-2005, והיה אפילו ביד ושם, ומה שקרה...
10: אז על אחת כמה וכמה.
13: נכון, האינטרסים השתנו, וישראל הפכה להיות לאיזה שק אגרוף שחשוב להשתמש בו כדי להשיג מהלכים במקומות אחרים, במדינות ערב, במקומות אחרים שהוא יכול להשיג, אבל בעיקר בנושא הפנימי. הוא רוצה לגייס את החברה הטורקית באמת לקראת הבחירות שהוא מקווה לעשות אותם, להקדים אותם, בחירות לנשיאות בשנה הקרובה, במקום לדחות את זה לעוד שנתיים, והוא גילה את ה... בעצם את המרשם החשוב.
10: זאת אומרת שהעם הולך איתו ברובו?
13: אני לא יודעת העם, אני יודעת שמה שהוא עושה, מי זה העם? כיום אנחנו לא יודעים, אין בטורקיה עיתונות חופשית. את יודעת שטורקיה היום נמצאת במקום ה-167 מתוך 180 בדרגת החופש הביטוי. אז קשה מאוד לדעת מי זה העם כיום, אבל ברור ש... בוודאי כל אלה שתומכים באופוזיציה ושאחרים אינם תומכים בגישה שלו, אבל הוא הצליח לעשות שינוי מאוד משמעותי במשך השנים הרבות שהוא בשלטון, ובעצם להחביר את האידיאולוגיה שלו למקומות מאוד מרוחקים ומאוד שלא היינו צופים שיגיעו אליהם.
10: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, כי כל הזמן זורמות ידיעות מסוריה, גם אותם את מכירה. מי רוצה להרוס שם עם הפיצוצים האלה עכשיו כשמקרון נמצא שם? למי יש אינטרס?
13: קודם כל יש לדאעש אינטרס. דבר שני, יש להרבה גורמים שהודרו על ידי הנשיא החדש ג'ולני. וג'ולני בעצם עם כל הרצון של טורקיה להציג אותו ולהציב אותו כ... את יודעת, כשליט חזק שפונה מערבה, בעצם הוא לא שולט בהרבה מקומות, בהרבה אזורים, ויש לו אויבים רבים, אפילו מתוך היה תחריר שם שלו, אבל מי כרגע עשה את המהלך הזה, אינני יודעת, אבל אני אומרת, יש הרבה מועמדים שהיו יכולים להיות, כולל אפילו, נגיד, יכול להיות הקורדים שבעצם הודרו עד לאחרונה בינואר. אז האויבים הם רבים, ומי יכול להיות, אני לא יודעת, אבל מה שזה מבהיר ומגדיר, שבעצם מי שבנה על ג'ולני שיצליח לייצב, זה לא הולך להיות כל כך מהר.
10: הזכרת את הקורדים, ומאוד מעניין אותי מה קורה איתם בתקופה האחרונה, כי אנחנו יודעים מה הם עברו גם בסוריה, ומה הם עוברים גם בטורקיה, ואנחנו באדם.
13: אנחנו באדם, אבל העולם לא באדם בכלל.
10: למה?
13: וזאת הנקודה העיקרית.
10: כן, מעניין.
13: אנחנו יודעים ש...
10: שוב אינטרסים, או שוב אידיאולוגיה, או שוב גם וגם?
13: שוב אינטרסים, אבל אינטרסים שהם לא מוכיחים את עצמם, כן? כאשר טראמפ והחליט להפקיר את הקורדים, וכמובן הוא נענה לדרישותיו של ארדואן בעניין הזה, כן? הארכיטקט הגדול במה שקורה לקורדים, זה ארדואן. אנחנו שוב חזרנו לאותו ארדואן, שבעצם ידיו בוחשות בכל חלקי קורדיסטן, לא רק במה שקורה בטורקיה, אלא גם בסוריה, בעיראק, שיש לו שם 138 בסיסים צבאיים, באיראן, שהוא מנע את השתתפות הקורדים באיזשהו מהלך נגד המשטר האיראני, ככה שזרועותיו של ארדואן מגיעות לכל מקום, וכרגע בעצם לא רק שלא עוצרים אותו, אלא מחבקים אותו ומוסיפים עוד לתת לו נשק ותמיכה.
10: תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור עופרה בנג'ו, חוקרת בחירה במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה.
13: תודה רבה.
10: פרסומות וממשיכים.
14: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: היי אבא.
17: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ, עדיף ליפ, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
19: רק אמקור, אמקור, אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
19: רק אמקור, אמקור, אמקור.
20: כפוף לתקנון.
21: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
20: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
22: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
21: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
23: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים.
24: Like a boss.
23: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
24: Like a boss.
23: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אנחנו כאן.

בחצי היום אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, בצוות העורכת אפרת וייס, בהפקה איתי זלצמן יחד עם פעל חיות, טכנאי השידור שלנו רמי פליקס, אנחנו אחרי אחת נחזור ונהיה כאן כולנו, נארח כאן את האלוף המילואים יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, גם קובי בר נתן הממונה על השכר באוצר יהיה כאן על הורדת הריבית וכל מה שרציתם לדעת, מונדיאל כמובן.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: מיוחדת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבי 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי, כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. שורדת השבי בעזה, דניאל אלוני, אומרת כי החלטת הכנסת לאשר בקריאה ראשונה הקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית הופכת את הקרביים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר כי אין סיכוי שבקואליציה הבאה יהיו מפלגות ערביות. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בטיפת כתב"ם ישראלי. התחזית, גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.

0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה שימנו הקואליציה והאופוזיציה לטבח 7 באוקטובר ולא ועדת חקירה ממלכתית. דניאל אלוני, שהיא וביתה אמיליה, היו בשבי חמאס 49 ימים, אמרה לאסתי פרס כי הדבר הופך את הקרביים.
1: אם אחרי יותר מ-1,000 ימים שיש כאן משפחות של חטופים, של שורדי שבי, של נרצחי נובה, משפחות שכולות של חיילים שנהרגו בימים ההם ואחר כך, וזועקות לוועדת חקירה ממלכתית, וממשלה הרלת אוזניים שמסרבת, מסרבת להקים כאן ועדת חקירה ממלכתית, אחרי כל כך הרבה ימים, אסתי, אני כואבת?
0: ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בקואליציה שואפים להשלים את חקיקת החוק בשבוע הבא. במהלך הדיון, הלום קרב יוסי סערדי תקף את חברי הכנסת.
2: איך אתם מנהלים מדינה ככה? אנחנו הילדים שלחנו לקרבות. אמא שקיבשת נחצה. אחד פיזי וכן נפשי. אני והחברים שלי פה ושאר הלוחמים שלא מייזים להגיע לפה. אלינו הילדים באים לבקר בלילה. אותנו. אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך, מי שכן נלחם. תראו לנו חלוקות, אתם רוצים גייס חרדים? למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו?
0: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיכוי שבממשלה הבאה יהיו מפלגות ערביות.
3: אנחנו חייבים סוף סוף ממשלה וקואליציה ממלכתית וציונית. היום יש לך קואליציה מגזרית. אף אחד לא דואג למדינה. סמוטריץ' דואג למגזר שלו, דרעי למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו. הבעיה עם מנסור עבאס, מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה להקים ש"ס לערבים. אמרתי, מספיק לי ש"ס ליהודים. עוד ש"ס לערבים זה too much. זה לא יכול להיות.
0: בעזה מדווחים כי אדם נהרג ואחרים נפצעו בטיפה של כתב"ם ישראלי באזור המואסי. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה מקיימת השבוע מבצע רחב היקף בצפון למאבק בזרוע הכלכלית של גורמי הפשיעה ברחוב הערבי. שוטרים רבים, לוחמי מג"ב ולוחמי המשמר הלאומי, ביחד עם עשרות נציגי רשויות נוספות, פושטים על מתחמים ובתי עסק בגליל. המפכ"ל דני לוי בא לעקוב מקרוב אחר הפעילות.
4: מנצחים טרור ומנצחים פשיעה על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. אנחנו באים לבקרי, חרירי ולכל השמות האלה, שהם ניזונים מהכסף הזה ועושים מיליארדים ומניעים את הכלכלה של הפשיעה, שם אנחנו צריכים להיות.
5: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבבדוק.
5: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל.

0: ארצות הברית נגד בלגיה.
1: לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה! האיש הזה יודע את המלאכה! בלגיה ברבע הגמר!
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: עכשיו 1:05, זו השעה השנייה שלנו כאן בחצי היום ברשת ב'. שתי כותרות מן השעה הראשונה, מן השיחה שלי עם שורדת השבי דניאל אלוני, התייחסה לדבריו של ראש הממשלה נתניהו, שכשנשאל במה השתנה משיבה באוקטובר, ענה, ירדתי קצת במשקל.
1: אנחנו לעולם לא נהיה אותם אנשים, אנחנו לעולם לא נחזור להיות מה שהיינו, בפחדים, באמון שלנו, במקום שבו אנחנו נמצאים, בהתנהלות היומיומית שלנו. הכל ימשיך ללוות אותנו עד יום מותנו. אני מזמינה אותו לבלות יום בחיי משפחה חטופה. אז הוא רזה כמה קילוגרמים, אבל איך הוא אמר? אני ישן טוב בלילה. אני לא יודעת כמה לילות אנחנו לא ישנו, ועד היום השינה היא לא שינה טובה, תקינה ורציפה. אמירה אסתי קשה מאוד, מנותקת, מזלזלת, לא רק בנו, בכולם, בעם, אין שאלה בכלל.
0: דניאל אלוני, לראש הממשלה. בסיום הרעיון היא דיברה איתי על החתונה של הזוג סשה וספיר, שורדי השבי, ועל תחושתה, כי בחתונה הזו, שכנגד כל הסיכויים, ניצחנו את החמאס.
1: זו הייתה אחת החתונות היותר מרגשות של שני שורדי שבי שבאו בברית הנישואים. אני אפילו לא רוצה להגיד כנגד כל הסיכויים, כי אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא איבד תקווה. אף אחד מאיתנו לא אמר זהו, זה הסוף. לא איבדנו את התקווה ואת האמונה שזה יקרה, שהחלומות האלה יתגשמו, שהייחוד הזה אכן יקרה. זה באמת ניצחון של הטוב על הרע, זה באמת קומה, זה באמת הסמל של העם שלנו, לקום ולצמוח ולגדול, זה הגורל שלנו, לצחוק גם שעצוב, לדעת לחיות לצד אבל. זה אולי נכפה עלינו, אבל זו הייחודיות שלנו. אנחנו לא סתם נקראים עם סגולה.
0: דניאל אלוני, איזו אישה. עכשיו לפוליטיקה ולמשפט. שרים בממשלה, סמוטריץ' ולוין, תוקפים בחריפות את בגץ בעקבות התגובה של בית המשפט על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו. סמוטריץ' מגדיל ואומר כי מדובר במאפיה משפטית. תמר אלמוגו, פרשנית שלנו למשפט, שלום. כל פעם, קודם כל גילי כהן, הכתבת המדינית, ותכף תמר אלמוג. אז נתחיל בעניינים המדיניים ותכף גם בעניינים המשפטיים. הקבינט יתכנס הערב אחרי שנדחה מיום ראשון להיום, ולבנון גם יישמע לפרק. גילי כהן.
2: הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב לדיון שנדחה מיום ראשון. למעשה כמעט 10 ימים הקבינט לא קיים דיון ביטחוני. הוא נקבע כדיון כללי, השרים צפויים לקבל עדכונים על המתרחש בגזרות, עזה, לבנון, גם איראן. הדגש כרגע, וזאת בעקבות גם הדיון המצומצם שהיה ביום ראשון, הוא על המתרחש בלבנון. ישראל למעשה מחכה לתשובה מהצבא הלבנוני ומפיקוד המרכז האמריקני, האם כוחותיהם מסוגלים להיכנס לאותם אזורים שצהל עתיד לסגת מהם, אותן שתי נקודות שנבחרו לפיילוט, וכאשר האישור, האור הירוק הזה יינתן, אז למעשה תחל אותה נסיגה. לפחות כרגע, אמור להיות תהליך, כלומר, יהיו שני אזורים, הפיילוט הזה אפשר כבר להעריך שיוכתר בהצלחה, ואז תהיה הדילמה אם ישראל ממשיכה בתהליך הנסיגה הדרגתי מאזור רצועת הביטחון או לא. בשבוע הבא צפוי להיות סבב דיונים נוסף בין ישראל ובין לבנון, גם על הסוגיה הזו, גם על נושאים נוספים. בממשל האמריקני, לדוגמה, רוצים כבר להתחיל לדון בסוגיות נוספות, לא רק הנסיגה מדרום לבנון, אלא גם עניין הגבול היבשתי, משהו שבעבר ישראל סרבה לדון בו, ועוד לא מעט דברים שנמצאים במחלוקת בין ישראל לבין לבנון, ובעיקר ליצור אנרציה של המשך שיתוף הפעולה והמשך השיח בין שתי המדינות. זה מתכתב גם עם ביקורו הצפוי של ראש הממשלה בוושינגטון, גם אגב של הנשיא הלבנוני האון. תאריך עדיין אין, אבל רצון יש גם יש.
0: אז זה בעניין הזה, ועכשיו אנחנו לשרים בממשלה שתוקפים בחריפות את בגץ, בעקבות התגובה שלו על החלטת הממשלה, שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. שר האוצר סמוטריץ' אפילו מגדיל ואומר, מדובר במאפיה משפטית, תמר אלמוג עכשיו כאן באולפן, פרשניתנו המשפטית, שלום.
3: שלום.
0: כל פעם שנדמה שאין יותר נמוך, אז יש יותר.
3: כן, כשאמרת מאפיה משפטית, תמר אלמוג שלום, אמרתי, אוקיי, אולי הצטרפתי לאיזה מאפיה, ואני לא יודעת. אבל ברצינות, כי האמת שזה ממש ממש לא מצחיק, רק נעשה הפרקים הקודמים, שכאן הם מיקרודרמה שהיא לא נפסקת לרגע. אחרי שהממשלה מודיעה, אפשר לעטוף את זה בכל מיני דרכים, אבל הממשלה מודיעה שהיא לא תכיר בפסק דין של בגץ, השרים אומרים את זה בהודעה מפורשת. היועצת המשפטית לממשלה מוציאה הודעת עדכון לבגץ, כאילו יש אגב חובה לעשות כזה דבר, כשיש התפתחויות בתיק, אז עושים הודעת עדכון, וכך עושה היועצת ומעדכנת את בגץ. הבוקר יוצאת החלטת השופטים, הם עושים שני דברים. קודם כל הם מצטטים פסיקות קודמות, ששם נאמר כבר בעבר כמה וכמה פעמים, שכאשר אזרח לא מקיים פסק דין, זה כמובן מאוד חמור, אבל כאשר רשות מרשויות השלטון לא מקיים פסק דין, זה זורע זרעי פורענות ואנרכיה. והדבר השני שעושים השופטים, הם, הרי אין להם באמת כלים אופרטיביים. הם מזכירים מה החוק אומר, ומזכירים שכולם אמורים לצאת לחוק, גם נבחרי ציבור וגם עובדי ציבור, ושכשלא עושים את זה, אז אין הגנה מפני תביעות נזיקיות אישיות.
0: הם אומרים את המובן מאליו.
3: הם אומרים מה שאומר החוק, עזבית המובן מאליו, הם אומרים מה שאומר החוק.
0: ואז השרים תוקפים אותם על זה.
3: ותוקפים אותם על זה, וכך למשל הזכרת את הדברים של שר האוצר. בואי נאמר מה למשל אומר שר המשפטים יריב לוין. הוא מצטט דברים שאמר פעם פרופסור אהרון ברק, נשיא העליון, על כך שכל מה שיש לשופטים זה אמון הציבור. והוא אומר, הפער בין האמירה היום לאמירה אז, מבטא את השפל אליו יידרדר בית המשפט העליון. כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, הם מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק, זה לא יצלח להם, הגיע הזמן שיעשו חשבון נפש, איך הגיעו לשפל הזה. רק נאמר שוב, אותו איום, מה שקוראים לו השרים איום, זאת אמירה מה אומר החוק. החוק לא נותן חסינות מפני תביעות אזרחיות לאיש ציבור, בגלל שהוא איש ציבור, לא משנה מה הוא יעשה. החסינות הזאת ניתנת כאשר אדם פועל במסגרת תפקידו, הוא מקיים את החוק. אם אתה מפר את החוק, אתה לא יכול לצפות שאפשר יהיה לתבוע אותך. שמה זה אומר אופרטיבית? אין באמת כרגע משהו, אבל סתם אני אתן לך דוגמה שחשבתי עליה. אם למשל כתוצאה מזה הרי אחת, המטרות, וזה הוצר ונאמר בצורה פומבית, היא להיות מעורבים בעסקה בערוץ 13 אצל עמיתנו, אם למשל מישהו ייפגע כתוצאה מזה כלכלית, הוא יוכל בהחלט לבוא לשר הממונה ולהגיד, אין לו חסינות, אני מגיש תביעה. על זה מדובר, זאת אמירה של החוק, אין לבית המשפט מה לעשות מעבר לזה. ומה נאמר עוד פעם, אסתי, עצוב שהגענו למצב הזה.
0: תמר, תודה.
3: תודה, תודה רבה.
0: מצטרף אליי עכשיו אלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, שלום.
4: שלום אסתי ושלום למאזינים.
0: שר האוצר סמוטריץ' אומר על בגץ, המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וכי מדובר בעבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. יריב לוין, שהוא שר המשפטים, אומר כאחרוני הדיקטטורים. מה אתה אומר?
4: אני אומר שזו ממשלת מחדל שאחראית לאסון הכבד ביותר של העם היהודי מאז השואה. אני אומר שזו ממשלה שהזכירה את החטופים. אני אומר שזו ממשלה שתומכת בהשתמטות המונית של צעירים בישראל. אני אומר שזו ממשלה שתוך כדי מלחמה עסקה בהסתה ובהכפשה ובשקר. אני אומר שזו ממשלה ששודדת את הקופה הציבורית ומעבירה כספים רק למי שמקורב להם. ואני אומר שזו ממשלה שמרסקת את הדמוקרטיה הישראלית. הם צריכים ללכת הביתה. לא צריך להתרגש מאמירה של סמוטריץ' או כל אחד אחר, אלא פשוט להחליף אותם, לצאת בהמוננו לרחובות, לצאת בהמוננו לקלפיות, ולהחליף אותם. זו התשובה הניצחת לממשלת האשמד והערך, שלא לא למדה דבר, לא תלמד דבר, ומביאה על ישראל אסון אחר אסון אחר אסון.
0: אני חושבת, אתה אומר, לא צריך להתרגש מהאמירה הזאת, אבל אני חושבת על אנשים ששומעים את שר האוצר, ושומעים את שר המשפטים, ועלולים להבין מזה שמדובר באמת בשופטים שהם מאפיה משפטית, שהם עבריינים, ואולי ייקחו את החוק לידיים ויחשבו איך לטפל בשופטים האלה. זה מה שמפחיד כאן.
4: אני רוצה לומר לך,
0: אתה לא פוחד מהרגע הזה שעלול לקרות? שמישהו ירצה אולי לתקוף שופטים?
4: אני רוצה לומר לך, אני חרד מאוד מכל מלאכת ההסתה, ההכפשה והשקר של הממשלה הזאת. היא עושה את זה כנגד בית המשפט העליון, היא עושה את זה כנגד ראשי מערכת הביטחון, היא עושה את זה כנגד אלה שנחלצו להציל אזרחים אחרי השבעה באוקטובר, היא עושה את זה אחרי אלה שהתגייסו על מנת להיאבק לשחרור החטופים אחרי אחיותיהם ואחיהם, זו ממשלת שמד. כשאני אומר לא להתרגש, זה לא, לא, לא באמת, זה לא חשוב מה הם אומרים עכשיו, אם ימשיכו ויברברו את עצמם לדעת מעכשיו עד הבחירות, אבל אנחנו נחליף אותם. מה שחשוב עכשיו זה לעסוק בדבר אחד, זה לבנות כוח פוליטי מנצח, זה להגיע למצב שישראל חוזרת לערכיה המכוננים, ערכיה של מגילת העצמאות, זה לא לוותר, זה לא להתפתות לכל מיני איזה קואליציות נועלות, זה לא איזה סיפורים שמה שנקרא איזה קיצוני מכשני הצדדים וכל מיני שטויות מהסוג הזה. פשוט להודות על האמת, הממשלה הזאת היא ממשלת מחדל, לא למדה דבר, לא תלמד דבר, אנחנו נאבק בה ואנחנו נחליף אותה.
0: אני רוצה לשאול אותך, יאיר גולן, אתה נחשב שמאל, רוב המפלגות באופוזיציה, למעט המפלגות הערביות, ממקמות את עצמה מאוד בזהירות במרכז. איך אתה רואה את החיבור בין כולכם?
4: אני רואה זה כדבר טבעי ופשוט.
0: זה לא מספיק להיות נגד הממשלה, צריך גם להביא איזשהו חיבור, משהו שמאחד.
4: נכון, נכון מאוד, ואנחנו בעד חיבורים. אני חושב שגדי ובנט צריכים להתחבר ולהקים מפלגה גדולה שתהיה, מה שנקרא, תכניס מומנטום לתוך הקמפיין. תהיה על ידה את הדמוקרטים שיקפידו על המשך המאבק למען תיקון כל עוולות הממשלה הזאת, למען ביסוסה של דמוקרטיה ליברלית חזקה ומתפקדת פה בישראל. יחד אנחנו נדע להציד את ישראל יחדיו לחוף מבטחים, לבנות אותה מחדש, לשקם את עוטף עזה, לשקם את גבול הצפון, להפנות תקציבים למקומות שבאמת משרתים את כל אזרחי ישראל ולא סקטור כזה או סקטור אחר, והכי חשוב, נדע להביא ביטחון בדרך ההסדרים המדיניים, בדרך מיצוי ההישגים הצבאיים האדירים של צה"ל, יחדי ביטחון ארוך טווח, ואת זה ניתן לעשות אך ורק עם בריתות אזוריות, עם הסכמים אזוריים, ובגיבוי בינלאומי חזק.
0: דיברת עם גדי ובנט, אמרת את עמדתך, כי לא שמענו על חיבור כזה באופק.
4: אפילו השבוע, אני לא מדווח כמובן על כל שיחה פרטית.
0: לא, ברור.
4: אני אומר את זה תקשורתית, חזור ושנו. גם השבוע כבר היו לי פגישות, ואני חוזר ואומר את עמדתי.
0: מה הם אמרו לך?
4: ברורה. אני חושב שיש הבנה שהולכת וגדלה, אני מקווה שהיא תישא פרי במהרה. אני חושב ש... לא חושב, אני בטוח שייחוד גדול יגרום לנו להפנות את כל האנרגיה החוצה כנגד ממשלת השמד הזאת, ולא לבזבז אנרגיה על מאבקים פנימיים בתוך המחנה, ואני בטוח שהעובדה שניתן לגשת לבחירות האלה, עם מפלגה אחת גדולה שבאמת מכניסה מומנטום לקמפיין ועל ידה דמוקרטים גדולים חזקים, שיבטיחו שכל ה... הפסול והשגוי והנועל והמושחת בתפקוד הממשלה הזאת יתוקן, זה לדעתי הדרך לתיקון ולבנייה מחדש של מדינת ישראל.
0: מה איתך? למה אתה לא מתחבר אליהם?
4: אני מוכן, אני הייתי נכון לחיבורים מלכתחילה.
0: אבל הם לא רוצים להתחבר אליך כי זה לוקח אותם שמאלה מדי?
4: אני חוזר ואומר, אני מוכן לכל חיבור בעתיד, אין שום בעיה.
0: לא בעתיד, בהווה, אני שולט על ההווה.
4: גם בהווה אני מוכן, ודאי וודאי. אני הראשון שאמר את זה, הראשון שחוזר ואומר את זה.
0: אז למה הם לא מציעים לך?
4: פעם. זה תראייני אותם.
0: לא, אבל מה אתה שומע?
4: אני חושב שפה אני לא רוצה לדבר בשמו של אף אחד אחר. אני אומר את דעתי, אני חושב שעלינו לייצר עוד איחוד בתוך המחנה. אני מוכן דרך אגב לכל איחוד, ומי שחושב שזה בעייתי מבחינתו, צריך לייצר בוודאי, עוד איחוד אחד גדול משמעותי בתוך המחנה. אני חוזר ואומר, אסור לבזבז אנרגיה על מאבקים בתוך המחנה. כל האנרגיה צריכה להיות על מנת להחליף את ממשלת המחדל.
0: ועדת חקירה שאינה ממלכתית, זה עבר אתמול בקריאה ראשונה, מה אתה אומר על זה?
4: תשמעי. תראי. עם חטופים, עם משפחות חטופים.
0: רגע, אתה נעלמת, נעלמת לאיזה חצי 15 שניות ולא שמענו. כן, כן. אז אני אחזור על השאלה, ועדת סקירה.
4: לא, שמעתי את השאלה, יסתי, אני שומע אותך היטב.
0: בבקשה.
4: אני רוצה לומר לך, אני בקשר קבוע עם משפחות שכול, עם משפחות חטופים, עם החטופים עצמם, עם פצועים ועם משפחות פצועים. למען כל האנשים היקרים האלה, שיודעים היטב שבלי חשיפת האמת לא יהיה תיקון, אנחנו מחויבים ביום שנחזור לשלטון להקים ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק, שתרד לחקר האמת, איך הגענו לשבעה באוקטובר, מה קרה בשבעה באוקטובר, ולמה אחרי השבעה באוקטובר המשיכו והתרחשו חדלים קשים ומסוכנים לישראל, והראשון שבהם הפקרת החטופים לחלקם למותם בשבי החמאס. לא ננוח ולא נשקוט עד שלא תחשף האמת, כי האמת היא ראשית התיקון של מדינת ישראל. של מדינת ישראל.
0: בעודנו מדברים, אלוף במילואים גולן, חוק לימוד תורה ממשיך להתקדם. מה אתה חושב על זה?
4: את יודעת, הבוקר דיברתי עם קצין צנחנים במילואים. הוא פשוט תוכן מאות ימי מילואים כבר שנה שלישית ברציפות. אין חיים לאנשים האלה. איך אפשר להסתכל למילואימניקים המסורים האלה בעיניים? איך אפשר להביט להם בעיניים ולהגיד, אנחנו מעבירים חוק השתמטות, חוק לימוד תורה זה מסווה לחוק השתמטות המוני, הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת, אסור שהוא יקרה, אי אפשר לצבוע את זה באיזה שהם צבעים אחרים, זה חוק השתמטות לכל הציבור החרדי, אנחנו נבטל את החוק הזה ברגע שנחזור לשלטון, לא יקום ולא יהיה.
0: האם אתה רואה בו שוחד פוליטי?
4: שוחד פוליטי מובהק? אי אפשר לכנות את זה בשום תואר אחר, זה מעשה מופקר, זה קורה תוך כדי שאנחנו במצב ביטחוני בלתי יציב ויש לחימה בחזיתות. אני חושב שההבנה שאחרי באמת כזה עומס אדיר על מערך הסדיר ועל מערך המילואים, ממשלה שקוראת לעצמה ממשלת ימין ימין מלא על מלא, מה שהיא עוסקת זה בהכשרת השתמטות המונית, זה דבר שאנחנו נעניש אותם בקלפי, הם ילכו הביתה. ילכו הביתה לעשות חשבון נפש, אנחנו נחליף אותם, אנחנו נביא לגיוס שוויוני במדינת ישראל, אנחנו נביא לתיקון אמיתי, כזה שמצד אחד מכיר בערכם של לומדים בכלל וגם של לומדי תורה, ומצד שני לא עושה הנחות לאף אחד ביחס לחובתו של כל אזרח במדינת ישראל לשרת את מדינתו.
0: אלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תודה רבה לך.
4: תודה לך והמשך יום טוב.
0: תודה. נאמר שרצינו לדבר עם רבים רבים וטובים מאנשי הקואליציה, בהם שרים וחברי כנסת ויושבי ראש ועדות, אבל לא הצלחנו, קיבלנו סירוב מכולם, מכל הרבים שפנינו אליהם. שחר גליק, כתבנו פוליטי, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
0: אז יאיר גולן, שנותן פה כותרות למחביר, מדבר על כך שהוא חושב שצריך איחוד גדול, הוא בעד איחוד גדול, אגב, הוא מוכן לכל איחוד, אבל כנראה שהאחרים לא כל כך ססים להתאחד איתו בשלב הזה. הוא חושב שגדי ובנט, כמו שהוא אמר כאן, צריכים להתחבר. זה עוד לא קורה, אבל אתה פרסמת היום, וזה כבר כן קורה, שטרופר והנדל מתחברים.
5: נכון, מה שנקרא הגוש השלישי, הגוש שבין הגושים, אז הנה עוד מפלגה נוספת, היא כבר השנייה שקמה שם, ובדרך למפלגה שלישית, חילי טרופר ויועז הנדל מודיעים על חיבור ביחד, לפני זמן קצר הם מודיעים על זה רשמית, פרסמנו על זה הבוקר באמת בכאן חדשות, והם כותבים ככה, מדובר במהלך ראשון, בדרך ליצירת כוח פוליטי ציוני חדש משמעותי, זאת אומרת מבחינתם זו רק ההתחלה, חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל רצים ביחד, כשהגישה היא באמת ממשלה ציונית רחבה, לחבר בין הגושים, שבמסר הזה גם הולכים בני גנץ ודדי סימחי, שכבר סגרו על מפלגה ומנסים לצרף כוחות חדשים, ובמסר הזה גם מתכננים ללכת, זה עדיין לא נסגר סופית, גלעד ארדן עם יולי אדלשטיין ואיילת שקד, אז יש כרגע שלושה גושים בתוך הגוש הזה, שמנסים באמת להתחרות על הקולות האלו, וטרופר והנדל צפויים להודיע היום על שני שמות שהם מצטרפים אליהם, אחת מהם זו שירה שפירה, אימו של הנר שפירא, גיבור ישראל, מ-7 באוקטובר שכולנו זוכרים, מהמיגונית שזרק החוצה רימון ועוד רימון שוב ושוב ושוב ושוב, אז היא צפויה כנראה להצטרף באמת לאיחוד הזה ביניהם, והשם הנוסף שהם מדברים עליו הוא אליסף פרץ, גם כן אחיהם של גיבורי ישראל, בנה של מרים פרץ, גם הוא צפוי להצטרף למפלגה הזו, ובינתיים הם מתכננים מה שנקרא לסחור עם הכוח הפוליטי הזה, במטרה לגדול בהמשך בתוך המרחב הזה שבין גוש נתניהו לבין גוש מתנגדיו.
0: ומה קורה בתוך הקואליציה עצמה, שאנחנו שומעים את יהדות התורה וגם שומעים את ש"ס, עושים קולות מרד, אבל נדמה שקולות המרד הם קטנים, הם לא מפוצצים את העסק.
5: נכון, אנחנו בסך הכל בישורת האחרונה, נותר שבוע של חקיקה, ולכולם ברור שיש מספר מאוד קטן של חוקים, 5 או 6 לכל היותר, שהם רוצים להעביר בקריאה השנייה והשלישית, חציים של החרדים, חציים של החלק האחר בקואליציה, ולכן באמת המחאות שכן משמיעים במפלגות החרדיות הן מחאות קטנות נקודתיות. הסיפור המרכזי עכשיו הוא חוק התקשורת, וגם איזשהן העברות סמכויות שיוצרות מריבה בין ש"ס לבין יהדות התורה, זאת אומרת בתוך המפלגות החרדיות, אבל כרגע הסיפור המרכזי באמת שעשוי ליפול כתוצאה מהוויכוח הזה הוא רפורמת התקשורת של שלמה קרעי, שמסתבר שפספסו שם כמה סעיפים בגלל החיפזון, בגלל הרצון להעביר את זה מהר, פיצלו את החוק, ניקו הרבה חלקים ממנו, ובין השאר את החלק, את הסעיף שמאפשר פיקוח על תכנים בטלוויזיה, על שידור פורנוגרפיה, זה מאוד מכעיס את החרדים. הם מבינים שכבר מאוחר מדי להוסיף את הסעיף הזה, כי כאמור נותר שבוע ויום של חקיקה, ולכן הם עשויים להתנגד לזה, וזה עלול לגרום לתגובת שרשרת. אם החרדים לא תומכים בחוק הזה, אז נתניהו אולי לא ייתן להם את חוק הכשרות, ואז הם מאיימים לא לתת לו את החוקים של פיצול היועמ"שית וועדת חקירה פוליטית של קואליציה ואופוזיציה, והוא עלול לא לתת להם את חוק יסוד לימוד תורה. בקיצור, הכל פה איזשהו חד גדיה אחד אחרי השני, ולכן הטריגר הזה מדליק את הכל.
0: תגיד שחר, יש לך אולי מקורות שיודעים מתי היו הבחירות? תאריך רשמי מסודר? עוד לא.
5: ככל שהזמן עובר, הולך ומסתמן שזה כנראה 27 באוקטובר, התאריך המקורי, אבל ראש הממשלה עדיין שומר לעצמו את האפשרות בשבוע הזה להעביר חוק לפיזור הכנסת ולהקדים את הבחירות בשבוע. כלומר, יש שני תאריכים בסך הכל. או 27 באוקטובר, שם זה מסתמן, או שנתניהו פתאום ישלוף את הטריק הזה ויקדים ל-20 באוקטובר, זה האופציה עם פחות סיכויים, אבל גם קיימת.
0: שחר, תודה רבה.
5: תודה.
0: עכשיו לעניינים הכלכליים, בנק ישראל הפחית אתמול אחר הצהריים ברבע אחוז את הריבית ל3.5%. מי שהיה הממונה על השכר באוצר איתי, קובי בר נתן, שלום לך.
6: צהריים טובים, אפתי.
0: למה קובי, הבנק המרכזי בכלל מוריד את הריבית? מה הסיבות להפחתת הריבית אתמול?
6: אז בוא נתחיל בכלל למה באמת בנק מוריד את הריבית, בנק מרכזי. אז הריבית היא הכלי המרכזי של הבנק, כדי להשפיע על הכלכלה. כשבנק ישראל מוריד את הריבית, הוא אומר לאזרחים, אני רוצה שיהיה לכם יותר קל וזול להשתמש בכסף. בעזרת הדבר הזה אפשר להקל על הציבור והעסקים, לעודד צמיחה וגם לשמור על איזון בין פעילות כלכלית ויציבות מחירים. וזה באמת הסיבות ששאלת אותי להפחתת הריבית כאן. אז יש כמה סיבות. הראשונה זה התמתנות האינפלציה. המדד המחירים מתמתן, והוא נמצא בתוך טווח היעד של הבנק, ולכן אומר שאין בעיה להפחית את הריבית. דבר השני, אנחנו רואים שכל נושא המתיחות הביטחונית נרגע, סבב הלחימה שהישיר שהיה מול איראן, תרם ירידה משמעותית בכל פרמיית הסיכון של ישראל. והדבר השלישי, זה שיש התאוששות בפעילות הכלכלית. אפשר לראות שנתוני הצמיחה השתפרו, ורואים שתחזית הצמיחה עולה, ולכן שלושת הדברים האלה, אלה סיבות שאפשרו לבנק להוריד את הריבית.
0: אז למה רק 0.25%?
6: אז באמת, זו שאלה טובה, כי היו לא מעט כאלה שהתאכזבו מזה שהריבית לא ירדה, ביניהם גם שר האוצר והמגזר העסקי ואחרים. אבל הסיבה זה אחד שבנק ישראל באופן מסורתי הוא שמרן, הוא מבין באיזה סביבה אנחנו נמצאים ולא רוצה למהר לעשות פעולות שאחר כך יהיה יותר קשה לתקן אותם. עדיין מזהה שיש איזו אי ודאות ביטחונית. כלומר, עדיין יש לנו רגיעה, אבל לא, אנחנו בשכונה בעייתית קצת בהקשר הזה. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, עדיין הוצאות המלחמה וחשש של פריצה של כל מסגרת התקציב הביטחון ובכלל הגירעון הממשלתי, זה עדיין קיים, למרות מה שאמרתי קודם, שיש צמיחה ועדיין יש סממנים חיובים, אנחנו רואים שיש עדיין גירעון מאוד גדול, והדבר השלישי שהוא שאנחנו חווים אותו בכל מיני דברים כצרכנים, אנחנו רואים את התנודתיות בשער החליפי, אנחנו רואים שהשקל חווה תנודתיות, מצד אחד הוא יורד לכמעט פחות מ-2.9, עכשיו הוא חוזר ל-3, ובנק ישראל אני חושב שהוא מעדיף לנקוט איזה משנה זהירות, כדי למנוע מאיזה פיחות מהיר, שעוד פעם יצית את האינפלציה.
0: זה מין, למעשה, מלאכת מחשבת כזו מאוד, מאוד עדינה, בין יותר מדי לבין פחות מדי, אבל אני תמיד אחרי הפחתת הריבית או העלה, גם זה היה בעבר, שואלת את עצמי, על מי זה באמת משפיע? תמיד מדברים על מי שיש לו משכנתה, אבל זה לא משפיע רק עליהם.
6: נכון, זה משפיע על כל האלמנטים שקיימים במשק. התחלת מהדבר שאנחנו מרגישים, נכון? מי שיש לו משכנתה, ישר ירגיש את ההפחתה, תלוי בסוג המסלול שלו, אבל הוא ישר ירגיש את ההפחתה בהחזר החודשי, שאגב, ההפחתה הזאת היא תלוי בהיקף, יכולה להגיע לאלפי שקלים בשנה. זה משהו שהוא מאוד מאוד דרמטי, ואם אנחנו לוקחים בחשבון שההפחתה הנוכחית היא ההפחתה השלישית השנה שבנק ישראל עשה, אז אפשר לחשוב שזה כבר לא מגיע לכמה אלפים, זה אפילו הרבה יותר. אז זה אחד. הדבר השני זה עסקים וחברות. כל עסק וחלקם הגדול של העסקים בישראל הוא צריך לממן את הפעילות שלו. הפחתת נטל הריבית על הלוואות קיימות, הוא מקל בצורה מאוד מאוד משמעותית גם על התזרים הכספי וגם בכלל על ההוצאות של כל העסקים בישראל. זה גם מעודד דברים שאנחנו רוצים, השקעות, צמיחה, דברים כאלה. לא דיברנו על שוק הנדלן מזמן נראה לי, אז גם כאן זה יכול לעודד איזה פוטנציאל התעוררות בביקוש לרכישת דירות. למה? כי עכשיו הכסף יותר זול, נכון? תנאי המימון יותר זולים. זאת אומרת שאתה תיקח, דיברנו על המשכנתה, שהמשכנתה יותר זולה, אז יותר קל לך לקנות דירות. ואלה בעצם בפועל הנהנים העיקריים מהורדת הריבית.
0: אז ממה שאני שומעת ממך, יש הרבה מאחורי הקלעים של הורדת ריבית. זה לא תמיד, ואתה באת מהאוצר, אתה יודע, זה לא תמיד החלטה כלכלית מובהקת לגמרי שרוצה להטיב עם האזרחים. יש כאן המון גורמים שמושכים בחוטים, אני מבינה ממך גם מהשיחה הזו, לפעמים גם פוליטיים.
6: כן, גם פוליטיים, גם המגזר
0: העסקי. מה, אנחנו תכף בחירות. יכול להיות שיש פה השפעות כאלה או אחרות גם לפוליטיקה.
6: אני חושב שקודם כל אנחנו רואים שוב פעם את בנק ישראל ברשות הנגיד, ועם הוועדה המוניטרית, עוד פעם מתנהלים כמבוגר אחראי של הכלכלה הישראלית. אנחנו רואים שהפחתה לא גבוהה, אבל עדיין מסמן את הכיוון. אני גם אגיד עוד משהו, בבנק ישראל בסקירה, גם הנגיד אמר את זה, מתוכננות עוד שתי הפחתות בשנה הקרובה, כלומר, הכיוון הוא לשם. אני משוכנע שיציבות בצורה הזאת שבנק ישראל משדר, ומסתכלים על זה כל השווקים וסוכניות הדירוג הבינלאומיות, זה נקודה מאוד חזקה. כלומר, שלמרות שאנחנו לקראת בחירות באמת, ולמרות שהמצב קשה ויש לנו כאן היבטים ביטחוניים קשים, יש כאן איזה גוף שמסתכל בצורה מאוד שקולה, מאוד קרה, מנסה עד כמה שאפשר, כי בסוף אי אפשר להוציא את כל הלחצים שקיימים הפוליטי, המסחריים, התקשורתיים אולי לפעמים, ובא עם אמירה כזאת, שאני חושב צריך גם חוזקה כדי לבוא ולהגיד, אני לא הורדתי כל כך הרבה למרות שצריך. ואני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, גם מגזר העסקי, סך הכל שלם, ואני שמעתי במגזר העסקי לא מעט גורמים, שאומרים שהם מבינים את הצורך, וגם הם שמחים שהבנק מתנהל בצורה שהוא מתנהל.
0: קובי בר נתן, מי שהממונה על השכר באוצר, תודה רבה לך על השיחה.
6: תודה לך.
0: תודה קובי. פרסמות עוד מעט ספורט.
7: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
14: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
13: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
5: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. בשבע, ארגנטינה פוגשת את מצרים. וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן.
7: פינת המונדיאל בחסות
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
12: יואב בורוביץ, שלום.
13: שלום אסתי, איזה מונדיאל יש לנו, איזה סיפורים, אתמול, אפשר לומר אפילו להגיד היום לפנות בוקר, עם ההדחה של קריסטיאנו רונלדו, ואז ההדחה של נבחרת ארצות הברית, לאחר ההתערבות של דונלד טראמפ.
12: למרות ההתערבות היום, שלו.
13: למרות ההתערבות שלו, שרבים אומרים שזה הרס את כל הקרמה, ואת יודעת, את כל מה שנקרא וייב, את הווייב החיובי שהיה סביב
12: נבחרת ארצות הברית. עשה להם עין, אומרים אצלנו.
13: עשה להם עין, חתיכת עין, הפסידו 4-1 לבלגיה. באמת זה הסתיים מבחינתם בצורה הכי לא טובה שאפשר, והיום יש לנו עוד משחק ענק, עם שחקן הכי ענק שיש, 19:00, ארגנטינה נגד מצרים, על פניו, תודעת, מפגש קצוות
12: מטורף. אבל אי אפשר כבר לדעת. יש כל כך הרבה הפתעות.
13: בדיוק. אי אפשר לדעת, ושכנתנו מצרים, ביחד עם מוחמד סלח הגדול, מול לאו מסי, בעיר אטלנטה, מרתק, ואנחנו רוצים להיות עכשיו עם ארי שגרמן, מקיבוץ ברור חייל, קיבוץ, סליחה, קיבוץ אורנר כמובן.
12: לא, אורנר. ברור חייל היה לנו השבוע, אתה זוכר, את אוהד ברזיל היה לנו.
13: היה לנו של ברזיל, ועכשיו אנחנו עם אורנר של יוצאי ארגנטינה. שלום ארי.
14: שלום, כמעט ניתנתי.
12: וואי, זהו, אני פחדתי ישר, אתה מבין, ישר קפצתי. ידעתי.
14: איך אתה יכול להגיד ברור חייל?
12: שלא נסתבך.
13: כי לפני יומיים ראיינו חברים שלכם מברור חייל, וזה נגמר לא טוב מבחינתם, ברזיל הודחה בידי נורווגיה.
12: אל תגיד לו את זה עכשיו, שהוא לא יחשוב שאנחנו מביאים מנחוס.
13: ספר קצת על התכונה שלכם בקיבוץ, על ההכנות לקראת המשחק הגדול, בשבע בערב כבר.
14: נכון, קודם כל שעה, כבר השעה היא שעה נורמלית, אתה יודע. ביום שבת, כאילו ביום שבת קמנו בשעת בלילה לראות את המשחק, היום זה כבר שעה נורמלית. טוב, אורנר באטרף, אתה יודע, יש הרבה מאוד ארגנטינאים, וגם מי שאין לו קשר עם ארגנטינה, הוא גם באטרף, כי הקיבוץ הפך להיות איזה מין סועדים ארגנטינאים צלופים. אתה רואה ילדים שההורים הם לא ארגנטינאים, שאין להם קשר עם ארגנטינה, אבל כולם עם החוצה של מסי. אז זה מה שיקרה היום בערב.
12: איך אתם... רגע, אני רוצה לשאול את ארי. ארי, איך אתם באים היום, אתם באים בתחושת, וואלה, אנחנו הרבה יותר טובים, אלופי עולם וזה, וזה רק מצרים, או שאתם באים נורא נורא צנועים ובפחד, ושלא יתהפך עליכם הכל? איך התחושה?
14: תראי, זה מונדיאל קצת משוגע, בוא נגיד.
12: כן.
14: אוקיי? יש נבחרות שגרמניה יצאה, ואתמול זה היה די ברור שספרד הולכת לנצח את פורטוגל. נורווגיה פתאום אמר לברזיל, לכו הביתה. צריך קאבו ורדה פתאום לארגנטינה, מביא אותם ל-120 דקות. זה מודיעל שכל פעם, כל פעם הפערים ממש מצמצמים בין מה שהיה פעם דרום אמריקה הכי טובים, אירופה, היום אפריקה, אין כבר ברמה, כל השחקנים משחקים באירופה. אני חושב שלא צריך, לא צריך לזלזל, צריך לשחק את המשחק. נכון שיש את מסי, נכון שיש נבחרת שהיא אלופה, אבל בסופו של דבר זה 11 מול 11 עם כדור. אז אף אחד לא יכול לדעת מה קורה. על פניו, על פניו, ארגנטינה צריכה לעבור את השלב הזה בלי בעיות, אבל אף אחד לא יודע מה יכול לקרוא.
13: ארי, אתם אלופי עולם, ארגנטינה אלופת העולם, אבל 64 שנים כבר לא, אין אלופת עולם שזוכה פעמיים ברציפות.
12: וואו.
13: האם בקיבוץ... בקיבוץ אור הנר מאמינים שהפעם זה אפשרי לעשות את ההיסטוריה הזאת?
14: תראה, יש 64 שנה שאלופת העולם לא לקח את פעמיים רצוף, וגם אם אני לא טועה, במשחק הראשון של כל אלופה לא היה ניצחון. אז מה זה אומר? שהשנה ניצחנו, יכול להיות שזאת שנה שכן יהיה את את הנתק הזה שזהו, אחרי 64 שנה לקחו אליפות. בכל זאת, זה מונדיאל מאוד קשה. יש נבחרות כמו צרפת, שרואים ששנה היא באה מאוד מאוד מאוד מוכנה לזה. יש ספרד. זאת אומרת, אי אפשר לדעת. צריך להיות אופטימי, וצריך לשחק יותר טוב מיד עכשיו.
12: אני לא מבינה הרבה חברים בכדורגל, זה כבר ידוע, אבל שמעתי שיש לארגנטינה כבר טענה נגד איזה שופט שמונה. על מה מדובר? למה? מה כבר אתם יודעים על השופט הזה?
14: אוקיי. לפני איזה חודשיים, במשחק של הצ'מפיון, איזה שחקן ארגנטינאי שמשחקת בפורטוגל, עם משחק נגד ריאל מדריד, אמר משהו, אתם ראיתם שהשחקנים הם פתאום שמים את היד בפה, והם
13: עכשיו זה אסור, עכשיו זה אסור.
14: עכשיו זה אסור, מי עשה המקרה הזה? זה אסור. ואז כנראה שהבחור הזה אמר משהו לביניסיוס, אוקיי? והוא הוציא לו, לבחור הזה הוציא לו כרטיס אדום, ומאז יצא החוק הזה שאי אפשר להגיד שום דבר, כאילו לאף שחקן עם היד בפה, כאילו, אז כנראה שזה השופט שהוציא אדום לשחקן הארגנטינאי הזה. אז בגלל זה אומרים, אבל עוד פעם, הם פה, זה השופטים הכי טובים בעולם, מה, תיכנס, תשחק ותנצח.
12: חברים, היה לנו לעונג, אבל נגמר הזמן. ארגנטינה תנצח?
14: אני חושב שכן.
12: טוב, אז אנחנו...
14: אני חושב שכן. אני חושב שהמשחק הזה...
12: אנחנו מקווים איתך. אולי אני אגיד שמצרים תנצח כדי לעשות הפוך על הפוך? ואז אתם...
14: אתה יודע.
12: אתה יודע.
14: אחרי שבמצרים יצאו עם... המאמן יצא עם הדגל פלסטין, אז אני חושב שצריך לנצח.
12: הבנתי. טוב, כולם, ובסוף כולם בישראל, אור הנר או לא אור הנר, יוצא ארגנטינה, לא ארגנטינה, כולם בעד מסי.
13: הכל מתחבר, אור הנר, עוטף עזה, הכל מתחבר ביחד. ארי, באמת, שיהיה לכם המון בהצלחה.
12: שיהיה לכם ערב כיפי.
13: תודה רבה.
14: תודה.
12: באיזה שנה זה? שאני יודע מתי רחובות יהיו ריקים?
13: 19:00 אסתי. 19:00 וגם מלבד כמובן קיבוץ אור הנר בעוטף, היכן שתהיה צפייה גדולה, גם בגן צ'רלס קלור, הרבה מאוד בתל אביב, הרבה מאוד אוהדי ארגנטינה מתכוונים לבוא ולצפות ביחד ולחגוג ביחד. משחק בהחלט גדול, שמינית גמר, ארגנטינה נגד מצרים. תודה רבה לך, אסתי.
12: יואב, תודה. פרסמות ותכף. דורית אסרף מזרחי שהיא כבר באולפן, אז תגידי שלום אם כבר באת.
15: אם אני כבר פה, אז בטח שאני אגיד שלום.
12: שלום, אסתי. ותגידי, תציגי את האורח.
15: תמיר בר יהיה איתנו שיר חדש.
12: איזה יופי. אז אחרי פרסמות.
11: פינת המונדיאל בחסות...
8: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
16: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
20: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
21: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
22: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
23: נהייתי סופר סטאר.
24: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
25: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
26: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
12: ושוב שלום לך, דורית אסרף מזרחי.
15: שלום אסתי, הבטחנו את תמיר בר.
12: נכון.
15: שלום תמיר.
12: נפתח את הסתקיימי.
14: שלום אסתי ודורית, מה נשמע?
15: מה העניינים?
12: בסדר, אנחנו בסדר. מה איתך?
14: אני מתרגש, מתרגש להיות בתרבות.
12: יאו.
14: אני לא מרגיש תרבותי מספיק, אף פעם לא... אני לא מבין, אני בתרבות, אה?
15: אתה בתרבות.
12: תקשיב, דורית... היא באמת בתרבות, אני לא מי יודע מה זה טוב, אני בסדר.
15: הגעת לאסתי פרז, יותר מזה אתה לא יכול לבקש. שיר חדש, שיר חדש, תספר לנו עליו.
12: קולג'.
14: שיר, שמעו אותו כבר?
15: לא, אתה רוצה שנשמע אותו עכשיו?
12: יאללה, בואו, מה שאתה רוצה.
15: אז תחכה, חכה רגע, בואו נשמע.
14: יאללה.
27: אני רוצה להיות אבא, נוכח.
0: לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי

0: וואו, אני מתה על זה.
1: נכון? אני כל היום מסתובבת ואומרת, תקשיבו, אתם חייבים להקשיב לשיר הזה. כאילו זיקקת כל כך הרבה ממה שעובר עלינו. אני בטוחה שהבהות הזאת השפיעה עליך בטירוף.
2: הבהות חדשה יחסית. מזל טוב.
3: מאוד.
2: כן,
3: כן.
2: זה באמת השפיע?
3: מאוד, מאוד.
2: איך זה נכנס?
3: כן. כל השיר הזה זה עליה, אתה מסתכל על התינוך הלומד לדבר, לומד לעשות צלילים, צריך להסביר לו עכשיו מתישהו...
2: לאיזה עולם הוא בא.
3: לא אוהבים אותו, כן, זה מוזר. זה מאוד מוזר להסביר למישהו שלא אוהבים אותו. סתם, כאילו בלי סיבה גם.
2: אז השיר הוא מלא, דורית אמרה מדויק, הוא מלא ציניות, והוא מלא דיבור ושיר על מה שעוברים כאן, אבל... התינוק ריקח אותך? זאת אומרת, הילד הביא זווית שהיא גם מרוקחת לתוך השיר?
3: את שואלת אם השירה יותר כועס אם לא היה תינוק?
2: כן.
3: לא חושב.
2: אולי יותר כועס.
3: אני לא כועס.
1: משלים עם המצב, אני חושבת.
3: לא, תכתיבי שהיה נגיד השביל אוקטובר, ואז מלחמות ואז איראן וזה, ואז לפני 8 חודשים הוא נולד. כאילו, הוא נולד בתוך איזה אירוע של 3 שנים, אני כבר לא יודע כמה זמן, שהחזירו לי את כל האנרגיה הזאת של יהודים, לא אוהבים אותם בעולם, שכבר חשבתי שזה לא אמיתי כבר, או שזה היה פעם.
1: חשבנו שנפטרנו מזה.
3: כן, שזה עולם ישן, שזה כזה עניין של דתות חשוכות של פעם. אז כזה, פתאום החזירו לי את זה, אומרים לי, לא, הנה, תראה, הם אומרים... קוראים לך בייבי קילר, וזה,
2: זה בינינו לבינם.
3: ורוסיה ואוקראינה רבות, וכאילו בפי 10 יותר מתים. אף אחד לא קורא לאף אחד בייבי קילר. גם אם יגשו אחת השנים, לא יקראו להם ככה.
2: איך אתה מסתכל, זה בינינו לבינם, איך אתה מסתכל על בינינו לבינינו?
3: בינינו לבינינו זה, על זה דיברתי בכל שם תובבי, זה גם מחמיר, אבל אני חושב תמיד הגרוע, אני לא יודע, זה גם מחמיר. זה חלק מהבעיה, כן? להגיד אלה שאתה נולדת על המחנה החילוני, יש פה עוד מחנה, יש פה מחנות, ואז גם מבחוץ יש מחנה של כל העולם, 99% מהאוכלוסייה העולם, קוראת את המחנה שלך, לא משנה איזה מחנה תבחר בתוך הער. אז יש פה איזה עניין, כן.
1: אז כל שיר זה בעצם להסביר לו לתוך מה הוא נולד?
3: כן, אבל שהוא שמח. אני אומר לו, קודם כל אנחנו חושבים של שמחה. כאילו, השיר הוא בבית השני שלא שמענו, אני אדבר על זה שאנחנו עדיין נראה ברצלונה, אנחנו עדיין נשמח. אנחנו נותן לשמוח.
2: בארגנטינה היום.
3: נכון.
2: אתה לא מודע לזה, אבל בתוך הדיבור שלך נכנס ציוץ הציפורים, זה לא משהו שאנחנו הכנסנו, אתה נמצא ב...
3: כן, אני בפארק, אני גר בפארק.
2: יפה, אתה גר בפארק, אז זה מצוין.
3: לא, גם מצאתי מהבית, יכול פתאום לצוק וזה, יכול לעשות קולות. אמרתי, אני אקח אתכם לפארק.
2: יפה, לא להיות הילד.
1: יש הופעות בקרוב, מה המתוכנן בהופעות האלה?
3: אני לא יכול להגיד...
1: הנה,
2: עוד אחד עם ההפתעות.
1: כן.
3: לא, מה, אני כאילו לא השתמשתי בשמות של בשביל למכור כרטיסים.
1: נראה לי אתה מסתדר גם לבד. אמפי תל אביב, ב-30 ביולי וגם ב-12 באוגוסט.
3: כן.
1: השיר הזה יהיה בטוח. יש בו משהו מרוקח, אני מאוד אוהבת אותו.
3: כן, הוא גם אפליפטינג, והוא גם, זאת אומרת, אני נכנס

bacana, né, Gustavo?

שלום לכם. כן, פתחנו עם רינגו כמובן, והיום רינגו בן 85. מזל טוב לאיש עם הטבעת, המתופף הנפלא הזה והאיש החמוד הזה. אז נשמע עוד שיר אחד שלו, שתהיה לכם האזנה מצוינת. וגם כמה מחבריו מצטרפים.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית. רק המקור, המקור,
1: המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. רק המקור, המקור,
1: המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אני
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: בית אביחי מציג. הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת בית.
0: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

הנה היא עברה משיר שהשם שלו חוזר שלוש פעמים, או המילה של השם שלו חוזרת שלוש פעמים, היא עברה לשניים. אז שמענו גם גרז, גרז, גרז, אמוואי, אמוואי, אמוואי, זום, זום, זום, ובהיצעה שלה, שהיא אמרה בסוף השיר זום, זום, אז נעבור לשירים שהשם שלהם מופיע פעמיים. למשל,

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
9: עמינח, להתעורר לעיני חדשות.
10: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
9: להתעורר
11: לעיני חדשות. היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

איך טוטו קוטוני אומר? שר עם הגיטרה פיאנו, פיאנו. כן, ויש לו יום הולדת. הוא לא יזכה לחוג אותו, כי הוא נולד ב-1943 אמנם, אבל הלך לעולמו לפני 3 שנים, בן 60. אז בואו נשמע עוד כמה שירים איטלקיים עליזים.

0: אם אתם שומעים ברקע את המקלה, יש שם Your Love is Like a Sugar. נחמד. כן, עם זה אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לאילן הולצהאוזן עם הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. ואנחנו נהיה כאן מחר. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.
1: השעה בחסות... ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! תודה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. Yeah!

0: נבחרת דגמי קיה, והנה מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. מת מפצעיו תושב תמרה שנפצע אנושות מירי, אדם אחר נפצע קשה. פוליטיקאי לבנוני בכיר אומר כי הצהרות נתניהו בדבר הישארות צהל במרחב הקו הצהוב מנוגדות להסכם המסגרת. צהל ושבק חיסלו ברצועה שני מחבלי חמאס בשתי תקיפות. הנשיא טראמפ בא לאנקרה להשתתף בפסגת נאטו. התחזית עוד ירידה קלה במידות החום.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. הפשיעה בחברה הערבית. בתמרה שבגליל נרצח בירי גבר בן 33, הוא הובהל במצב אנוש לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נקבע מותו. בירי נפצע קשה גבר כבן 30. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. סגנו של יושב ראש הפרלמנט בביירות, אליאס בוסאב, אומר כי הצהרותיו של ראש הממשלה נתניהו עומדות בסתירה להסכם.
7: لما يطلع يقول انا اليوم شرعوا لي وجودي على الخط الاصفر مين شرع لك وجودك على الخط الاصفر يعني شرعت وجودك للاحتلال هذا بده توضيح
5: كشنتنياهو عمر شيشور له لاشعير اتصال بمرخف الكوب الزهوف بدروم لبنان نسالت الاسئله مين بده يكشر له زوت مديبر بخيبوش وعنيان هذا دورش ابهره امرزغنو של יושב רוש הפרלמנט הלבנוני מדברה וביקה שבנו שמעון מיג'אן. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה שני מחבלים מחמאס. אחד מהם, חמודה אבו דקה, היה מפקד במודיעין הצבאי של חמאס ועסק באיסוף מודיעין על כוחות צהל כדי לפגוע בלוחמים. בתקיפה אחרת שלשום חוסל בצפון הרצועה מפקד חוליית נוחבה, אחמד בצ'. בהודעה משותפת של צהל ושבק צוין כי השניים חוסלו משום שהיו בגדר איום מיידי על הכוחות הפועלים ברצועה. הנשיא טראמפ בא לאנקרה להשתתף בפסגת ראשי נאטו. נשיא טורקיה ארדואן קיבל את פניו בנמל התעופה. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי ניו יורק טיימס דיווח שטראמפ יבשר לארדואן שממשלו מוכן לאשר את העסקה למכירת מטוסים חמקניים מדגם F-35 לחיל האוויר הטורקי. ישראל הביעה בעבר התנגדות נחרצת לעסקה. המחלקה לחקירות שוטרים חוקרת את נסיבות פציעתם של שני מאבטחים אזרחיים הבוקר במחסום קלנדיה בצפון ירושלים מירי שוטרי מג"ב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מאבטח בן 25 נפצע פצעים קשים ונותח בבית החולים הדסה עין כרם. חברו נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק.
8: כאן תחזית.
9: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית, עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי יעלו מעט הטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות. הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
11: יוחננוף חוזר ובגדול
12: לגונים ל-200 שלים כפוף לתקנון.
13: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל.

0: קונה בהחלט.
1: ארצות הברית נגד בלגיה.
2: לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה! האיש הזה יודע את המלאכה! בלגיה ברבע הגמר!
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
3: עכשיו ערן סיקורל כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 7 ביולי והיום בעולם. פסגת נאטו נפתחת היום באנקרה, אבל עוד לפני הדיונים הכותרת הגדולה מגיעה מוושינגטון. לפי דיווחים בארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ צפוי להביע תמיכה בהחזרתה של טורקיה לתוכנית מטוסי הקרב החמקנים F-35. במקביל, מנהיגי אירופה ינסו להוכיח לנשיא האמריקני בנאטו שהם עומדים בהבטחתם להגדיל את תקציבי הביטחון. עבור ישראל, הפסגה באנקרה היא אחד המבחנים החשובים ביותר לעתיד היחסים בין ארצות הברית, אירופה וטורקיה. אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים לפתוח עם דרמה בצרפת. בית המשפט לערעורים קובע שם ממש לפני דקות אחדות שמנהיגת מפלגת הימין הקיצוני, האיחוד הלאומי, מרין לפן, אשמה בשימוש בלתי חוקי בכספי ציבור, וכפי שזה נראה כעת, היא לא תוכל להתמודד בבחירות בשנה הבאה לנשיאות. אנחנו רוצים לומר שלום ליעל בונשטיין.
1: שלום ערן.
0: מגישת כאן בשפה הצרפתית, בכאן רקע. מה הפרטים שמתבררים כרגע?
1: אז אתה יודע, אירן, אני חושבת שאנחנו תוך כדי תנועה, וזה לא מדויק, יש סיכוי עדיין שהיא כן תתמודד. אני ממש מתעדכן, אתה יודע, משנייה לשנייה. אוקיי, אז מה שקורה ככה, בית המשפט לערעורים בהחלט אמר שהיא אשמה, והמשיך עם ה... עם גזר הדין. גזר הדין בעצם כרגע אומר שהיא מקבלת שלוש שנים של כלא, שבעצם מתוכם היא תצטרך לעשות רק שנה אחת, והיא לא תיכנס

0: לנשיאות,
1: שתנהל את הקמפיין שלה עם הזיק אלקטרוני ועם הרשעה פלילית שיש עם הקלון.
0: היא צריכה היום בשעה 8 להיות במהדורה של החדשות בערוץ החדשות בצרפת, והיא היום כבר תצא בהצהרה מאוד מסודרת, אבל בינתיים ז'ורדן ברדלה, שהוא בעצם יורש העצר שלה, הוא עדיין על הכוונת, כי הוא יותר פופולרי ממנה. מה שבטוח זה לא סוף הסיפור של מרין לפן, והיא לא יוצאת עם ראש, זאת אומרת, היא יוצאת בראש מורם מבית המשפט. היא צריכה להחליט מה הם רוצים לעשות, כי הם טוענים שהם לא רוצים לבצע את כל הקמפיין הזה כשהיא עם הזיק אלקטרוני. אז בוא נראה מה הם יחליטו תוך כדי תנועה. יכול להיות שכל הדברים האלה ישתנו עוד במהלך הצהריים.
1: בואי נחזור רגע קצת אחורה ונזכיר למאזינים שלנו איך הגענו לנקודה הזאת שבה מרין לפן בעצם מנסה לערער על ההרשעה שלה, הרשעה שבעצם מונעת ממנה להתמודד פוליטית, מנעה ממנה, ועכשיו יכול נכון. להיות שבזכות ההרשעה החוזרת הזאת...
0: היא הייתה אמורה לקבל 5 שנים של קלון על ההרשעה שלה, ובסוף הם פיצרו את העונש הזה, וגם את העונש המלא שהיא קיבלה היום, את הרוב היא כבר ריצתה. זאת אומרת שהסיבוב הראשון לבחירות זה ב-18 באפריל 2027, כמו שאני מבינה כרגע, ושוב, ערן, הכל יכול עדיין לשנות, כמו שאני מבינה כרגע, הדברים עוד יכולים לזוז.
1: צריך לומר שגם עכשיו עוד ממשיכים לקרוא את פסק הדין, נכון? אנחנו בעיצומו של האירוע.
0: נכון, נכון. מה שבטוח, הם רוצים לצאת משם בראש מורם. הם לא רוצים להיות מורשעים ולהציע לצרפת נסיעה שהיא בעצם קיבלה את גזר הדין הזה. הם הרבה מאוד טענו שהכל פוליטי ושהם מנסים בעצם למנוע מהמועמדת המועדפת על ידי הצרפתים. היא קיבלה 33-34% תמיכה בקרב הצרפתים. ז'ורדן ברדלה מקבל עוד איזה 1% או 2%, אבל המפלגה שלה בהחלט מובילה בכל הסקרים, זה כבר כמה חודשים, ואם כבר אז גם כמה שנים אחורה. הכל ממש, אתה יודע, הצרפתים רוצים את האיחוד הלאומי בבחירות הבאות. השאלה באמת, מה שמעניין יהיה לדעת, זה יהיה עם מי. היא כנראה כן תוכל להתמודד.
1: השאלה אם היא תרצה באמת לנהל את הקמפיין שלה, כשצמיד אלקטרוני קשור אליה, זה נראה מאוד רע.
0: בדיוק, זה מאוד מנוגד לטענות שלהם שהם, אתה יודע, מבחינת תואר המידות והכל. מעניין גם, היא אמרה שאם היא תהיה נשיאת צרפת, ז'ורדן ברדלה יהיה ראש הממשלה שלה, הרי בצרפת ראש הממשלה נשיא בוחר, או הנשיאה, לצורך העניין, אבל אם זה יהיה הפוך, היא לא תהיה ראשת ממשלה של ז'ורדן ברדלה.
1: טוב, זאת שאלה טובה, אם העם הצרפתי מוכן לתרחיש שבו הנשיאה שלו היא בעצם עבריינית מורשעת, שאשמה במילה, של יותר משני מיליון אירו, ששופטים גזרו עליה עונש של 3 שנות מאסר.
0: נכון.
1: ושהוטל עליה כנס אישי בגובה של 100,000 אירו.
0: זה פחות מטריד אותה. מה שבאמת מטריד זה הקלון, שבעצם מונע ממנה להיבחר. ובית כמובן העניין הזה של האזיק האלקטרוני, שזה פשוט לא... זה לא נעים, מה אני אגיד ערן?
1: זה לא נעים.
0: אף אחד לא רוצה להיות עם אזיק אלקטרוני, על אחת כמה וכמה שיש לנו כבר נשיא כזה, סחקוזי עדיין עם אזיק אלקטרוני, להזכירך, והוא לא הראשון.
1: טוב, עושה רשם שהם מתחרים איתנו במצעד המנהיגים תחת הרשאות ותחת אישומים. יעל בורנשטיין, מגישת כאן בשפה הצרפתית, כאן רקע, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה ערן, ואנחנו נמשיך את הסיפור הזה, כי זה סגה, ממש ככה.
1: בהחלט.
0: תודה,
1: אירן. ושלום לשליחנו לאירופה, דוב גילהר.
2: תשמע, אני גם מנסה להבין תוך כדי...
1: כן, הדרמה הזאת מגיעה עד אליכם בברלין, נכון?
2: תראה, הרי מראש היא נכנסה לבית המשפט כשעונש מאסר הוטל עליה, 2 בפועל ו2 עם הזיכון. אז אם אכן מה ששמענו כרגע מדויק, ושהשנתיים בפועל נמחקו ונשאר רק 1 שנה עם הזיכון, צמיד, אלגנטי כזה, אולי אפשר לבקש אותו בצבעים גם, אתה יודע, מאוד יכול להיות שאנחנו הערב נשמע מהגברת לפן שהיא רצה לנשיאות, הזיכון או לא הזיכון.
1: כן, אבל בינתיים צריך לומר, זה יוצר הרבה מאוד בלבול. אני רואה גם בערוצים אצלנו שאומרים שהיא לא תוכל להתמודד לנשיא.

0: נשיאות, לא בטוח שזה מדויק, וגם לא בטוח שהיא תרצה להתמודד לנשיאות אחרי האירוע הזה.
1: נכון, אני מעדיף לדבוק בדברים שאני משוכנע בהם, וזה למשל פסגת נאטו שמתכנסת כעת.
0: אז בוא נדבר באמת על פסגת נאטו, אירוע מעניין מאוד, ולא משום המיקום, אנקרה העוינת לנו מאוד. תכף נדבר גם על ההשלכות לישראל, אבל בוא תחילה נציין מה קורה שם.
1: הייתי אמור לדווח לך מאנקרה, כמו שדיווחתי בפסקה הקודמת מהאג ושנתיים לפני כן בווילנה, אבל כנראה שנאטו באמת נמצאת בידיים של ארדואן, מכיוון שהוא האיש שהחליט מי יכול לסקר את הפסגה הזאת ומי לא, וכלי תקשורת אופוזיציונים מקומיים לא יכלו, וגם מספר עיתונאים ישראלים קיבלו סירוב, לכן אנחנו מדווחים על העניין הזה מרחוק, אבל יש לזה משמעות. קודם כל, הפסגה לא התקיימה באנקרה מזה 22 שנה, מכיוון שנאטו ידע מה היא עושה. היא ידעה שהיא לא מתכוונת לתת לארדואן, בטח לא ארדואן של היום, להכתיב את הכללים. יכול להיות שבגלל הערוץ הישיר, שתכף גם נדבר עליו במשמעות הישראלית, בין טראמפ לבין ארדואן, טראמפ שיכול לסחור יפה מאוד וגם עושה את זה בשאלת הישארות ארצות הברית בברית או הישארות, הוא זה שהכתיב לנאטו את מקום הפסגה השנה, וארדואן מאוד גאה בעניין הזה. נחת טראמפ עם מטוסו, וארדואן לקח אותו יד ביד. ממש כך, כך נראות התמונות.
0: תק חיבוק דוב. האם דוב עדיין איתנו? דוב גילהר, שליחנו לאירופה, מיד ישוב יהיה איתנו, אבל בינתיים בואו נשמע את מרק רוטה, שהוא מזכ"ל נאטו, בדברים שבהם הוא מתייחס להגדלת התקציב של נאטו והגדלת ההשקעה בתחום הביטחוני במדינות האירופיות השונות. הנה.
2: One year ago in The Hague, allies committed to invest a lot more in defense, 5% of GDP by 2035. And we are already making remarkable progress. And they agreed to ramp up defense production and innovation. And here we are now, one year later in Ankara, already delivering results. Throughout the day, allies and industry from both sides of the Atlantic will reveal new major projects and sign contracts worth billions, literally billions of dollars.
0: אומר מרק רוטה, לפני שנה בהאג בעלות הברית התחייבו להשקיע הרבה יותר בביטחון, 5% מהתמ"ג עד שנת 2035, ואנחנו כבר עושים התקדמות מרשימה, הם הסכימו להגביר את ייצור הביטחון והחדשנות, והנה אנחנו כאן עכשיו, שנה מאוחר יותר באנקרה, כבר משיגים תוצאות. במהלך היום בעלות הברית והתעשייה משני עבר האוקיינוס האטלנטי יחשפו פרויקטים חדשים ומרכזיים ויחתמו על חוזים בשווי מיליארדים, פשוטו כמשמעו, מיליארדי דולרים. דוב גילהר, שליחנו לאירופה, אתה איתנו? לא, עדיין לא. אז נאמר שלום לפרופסור בני מילר.
3: שלום רב ערן.
0: מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, ואולי הנקודה שמטרידה אותנו יותר מכל היא ההתקרבות הזאת בין ארדואן לטראמפ. בוא נשמע דברים שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא הזה של מכירת המטוסים, מטוסי ה-F-35. הנה.
4: Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece and other NATO country, and he talks openly about conquering Jerusalem. His foreign minister, his number two, said that the Jewish state hasn't a place among humanity. Basically, it has to be wiped out. His interior minister, he looks forward to be the governor of Jerusalem. Well, for a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s.
0: כן, הוא אומר, אסור לתת לטורקיה מטוסי חמקן, והוא מציג כמובן את כל הטענות, כולל העובדה שטורקיה היא בעצם מדינה שנשלטת היום בידי האחים המוסלמים, מדינה עוינת מאוד לישראל, שתוקפת אותה על כל צעד ושעל באמירות אנטישמיות. פרופסור בני מילר, זה מאוד מטריד ההתחברות הזאת בין שני המנהיגים, נכון?
5: בהחלט. בוא אבל ננסה להסביר זאת. במשך שנים טורקיה לא ניסתה להצטרף לאיחוד האירופי, והאיחוד האירופי דחה אותה, בגלל באמת גם בעיות לגבי המשטר, והשוני באוכלוסייה וכולי, אבל בשנים האחרונות היחס לטורקיה השתנה, הוא השתנה משני טעמים מרכזיים. מבחינת טראמפ, טראמפ אוהב ומעדיף מנהיגים סמכותניים בגדול, על מנהיגים דמוקרטיים ליברליים, אנחנו רואים את הקשר שלו עם המפרציות, בוודאי עם ארדואן בטורקיה, אפילו עם השארה בסוריה. עכשיו, גם מבחינת אירופה, הליברלית דמוקרטית, היחס לארדואן ולטורקיה השתנה. למה? בגלל המצוקה הביטחונית הגדולה. מאז 2022, המצב של נאטו, ובעיקר של אירופה באופן ספציפי, השתנה מאוד לרעה, בגלל שאירופה האמינה, עד 2022, שרוסיה יש לה, היא לא תצא למלחמה גדולה של שינוי גבולות, מעבר לחצי האי קרים, ודבר כזה מוגבל. עם הפלישה לאוקראינה ב-22, כל הדימוי והתפיסה לגבי רוסיה משתנים באופן דרמטי.
0: או במילים אחרות, אתה אומר, לחנך את טורקיה זה לוקסוס של האירופים כבר אין במצב הקיים מול רוסיה.
5: בהחלט. האירופאים אומרים את זה במפורש, שלמעשה בשלב זה הם מעדיפים לקחת בחשבון את התרומה הביטחונית של טורקיה על האופי, על הדרדור של האופי הדמוקרטי ליברלי של טורקיה, שכמובן מתרחש בדרגה מאוד מועצת תחת ארדואן, פשוט בגלל שטורקיה יש לה את הצבא השני בגודלו בברית נאטו, אחרי הצבא האמריקאי כמובן.
0: אני רוצה לשאול אותך, עד כמה הצבא הזה באמת פעיל, עד כמה הוא באמת מועיל בהגנה על על הגבולות של נאטו למשל?
5: תראה, המבחן הגדול של זה במלחמה עדיין לא בא לידי ביטוי, אבל אנחנו מסתכלים, האירופאים מסתכלים גם על כמויות, על מה שבעצם טראמפ, כמובן, הדבר השני אחרי 2022, הפלישה הרוסית, בא ב-2024, הבחירה של טראמפ, וטראמפ השני שונה מאוד מטראמפ הראשון, והוא בעצם מתנער מבעלות הברית שלו, בנאטו, ובעצם מאיים בפרישה אפשרית, או לפחות בהחלשת התמיכה בברית נאטו, ואז האירופאים מסתכלים על כל מי שיכול לתרום, גם מבחינת חיילים, וגם מבחינת יכולות ביטחוניות, להגנה על אירופה, מפני התוקפנית הרוסית שנתפסת כאיום מאוד מאוד גבוה על אירופה. וטורקיה מבחינה זאת, כאמור, גם הצבא מאוד גדול, וגם יש לה תעשייה ביטחונית מאוד מאוד מפותחת, ולכן האירופאים אומרים שכרגע בשלב זה הם מעדיפים את התרומה הביטחונית של טורקיה על הדרדור של המשטר הדמוקרטי בתוך...
0: וזה אומר גם אם צריך לגבש או לקדם קו עוין יותר כלפי ישראל.
5: תראה, אני חושב שאירופה לא מושפעת מטורקיה מהבחינה הזאת של המדיניות כלפי ישראל. המדיניות כלפי ישראל מושפעת משלושה דברים. מהנושא ההומניטרי, מה שקרה בעזה בעיקר ב-2025, מהנושא של התרחקות של ישראל מפתרון שתי המדינות, והדבר השלישי, מכך שישראל מתרחקת לאחרונה מהסדרים מדיניים בכלל. אירופה חשוב לה מאוד הנושא ההומניטרי, פתרון שתי המדינות, והסדרים מדיניים, ישראל-לבנון, ישראל-סוריה, אולי בסוריה הנורמליזציה, בסוריה וכל הדברים האלה. ברגע שישראל מתרחקת מהדברים הללו, אירופה, היא לא צריכה את ארדואן כאן, שיטיף את התעמולה של האחים המוסלמים, כדי להיות מושפעת ביחס לישראל.
0: לישראל היה מעמד מיוחד בנאטו, אולי עדיין באופן תיאורטי, יש לה סוג של מעמד מיוחד בברית נאטו, למרות ההתנגדות של טורקיה, אפילו דיבורים לפני 15-20 שנה על אפשרות של צירוף ישראל בקונסטלציה כזאת או אחרת, אימונים משותפים, דברים מהסוג הזה, זה כרגע כבר לגמרי לא על הפרק, נכון?
5: לא, זה לא על הפרק, בדיוק בגלל הדברים שאמרתי, כי הם יוצרים את הקרע או את הבדלי המדיניות והבדלי הדעות בין ישראל לבין אירופה. שלושת הדברים האלה, הומניטרי, הסדרים מדיניים, וללכת לקראת פתרון הנושא הפלסטיני בצורה פוליטית של שתי מדינות או משהו שמתקרב לכך. זה מה שיוצר את הפער, וכרגע בהחלט יש פער מאוד גדול בין ישראל לבין אירופה, או לבין, בוא נאמר, מרביתה של אירופה, כי יש כמה יוצאי דופן, כמו שהיה אורבן בהונגריה, צ'כיה, אולי עכשיו גם סלובניה תחת המשטר חדש, יש כמה יוצאי דופן, אבל הרוב הגדול הוא מפורש, יש פער מאוד גדול בין העמדות שלו לבין העמדות של ישראל, במיוחד בשנים האחרונות, במיוחד מאז השביעי באוקטובר. אין לשכוח, בשביעי באוקטובר אירופה התייצבה כולה לצד ישראל, יחד עם ארצות הברית,
0: לרגע.
5: יחד עם המערב הליברלי כולו. כן, אבל ככל שהדברים הללו, ההומניטרי, הסדרים מדיניים ופתרון הנושא הפלסטיני, הלכו והתרחקו, כך גם אירופה התרחקה ומתרחקת מישראל.
0: פרופסור בני מילר מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה רבה, אירן, תודה רבה.
0: ושלום לחברת הכנסת שרן השכל. סגנית שר החוץ, האירוע הזה שבו ארצות הברית מתכוונת למכור את מטוסי ה-F-35, אני מניח שמטריד גם אותך.
6: בוודאי, מטריד אותנו, והדבר הזה לא חדש, אתה יודע, זה כבר עלה לכותרות לפני מספר חודשים. גם שר החוץ וגם שר הביטחון הגיבו לדברים. אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, זה ברור. אני ברמה האישית, אתה יודע, וגם ברמה המקצועית, חוששת מאוד מטורקיה, בטח לאור הקריאות, ההערות, ההצהרות שאנחנו שומעים מפי ההנהגה הטורקית, שר החוץ הטורקי וכמובן הנשיא ארדואן, אמרות או הצהרות מאוד מאוד קיצוניות, מאוד מאוד תוקפניות, שקורות תיגר וקורות בסופו של דבר, תראה, כשאומרים שהיהודים כבר הפכו להיות פשוט בלתי נסבלים בעולם, זה אין ספק שזו קריאה מאוד מאוד ברורה לרצח, להשמדה, אין לזה שום פרשנות אחרת שיכולה להתפרש מכך.
0: ובכל זאת, את רואה איך מגיעים מנהיגי העולם, לוחצים את ידיו של ארדואן, לוחצים את ידי הצמרת הטורקית.
6: אני חושבת שאנחנו גם כישראלים חווינו לא מעט צביעות מהקהילה הבינלאומית, בטח בשלוש שנים האחרונות, וכמובן שאנחנו יודעים שיש שיח אחד שהוא כלפי חוץ ושיח אחר שהוא כלפי פנים. אוקיי? ואני אומר כך, בסופו של דבר, כן, טורקיה היא חברת נאטו, אבל טורקיה הופכת להיות יותר ויותר קיצונית. היא מתערבת בענייני הפנימיים של מדינות נוספות באירופה. היא מתרחבת, כלומר, תפיסת האימפריאליזם הטורקי, אוקיי, מוקצנת יחד עם הקצנה דתית בפנים, ולמעשה מאיימת על אזורים רבים. אתה רואה מה הם עושים בסוריה, למשל, משתלטים על עוד ועוד שטחים.
0: על פניו, אבל נראה שהמדיניות הזאת עולה בקנה אחד עם מה שטראמפ רוצה כרגע לפחות. הוא במידה רבה מעודד את הפעילות של טורקיה. דונלד טראמפ בא לברית יחיד שנותר לנו אולי בעולם, יכול להיות שחוץ מגרמניה אולי.
6: קודם כל, אני לא הייתי אומרת שהוא בא לברית האחרון בעולם, יש לנו לא מעט ידידים.
0: שתפי אותנו בבעלי ברית.
6: גרמניה והודו וצ'כיה ועוד המון המון מדינות, פרגוואי וקולומביה ועוד לא מעט מדינות, ואתה רואה את השינויים בעיקר בתוך מערכות בחירות, אגב, בעיקר בין ימין לשמאל. כאשר העניין הוא לא בהכרח מדינת ישראל, אלא בכלל מדיניות שהיא או פרוגרסיבית, רדיקלית, פרו-איסלאמיסטית, או מדיניות שתומכת בחיזוק גבולות, ביטחון, וקצת יותר שמרנית מהבחינה של חירות וחופש האדם.
0: אז אנחנו בהחלט יכולים לבקר רבות מאומות העולם, ואני רוצה לשאול אותך מה...
6: לא, אבל יש לנו לא מעט בריתות ולא מעט ידידים, ובתוך ההתנהלות של טראמפ, אתה רואה שהוא מנהל שיח, אגב, לא רק עם טורקיה, אתה רואה אותו מנהל שיח עם הרבה מאוד אנשים. טראמפ הוא איש, ואני לא מי ש... אתה יודע, יבוא וינסה לנבא את טראמפ, את מהלכיו או את דרכו, כי אני חושבת שהוא באמת בן אדם לא צפוי ושקשה מאוד לנבא אותו. אבל מהבחינה הזו אתה רואה שגם כאשר יש לו אנשים שאפילו אם היית מחשיב אויבים, אם אתה מסתכל על מה שקורה אל מול איראן, אל מול סין, אוקיי? רוסיה, אוקיי? הוא מייצר דיאלוגים ישירים, והוא מאמין בדיאלוגים הישירים האלה, כדי לנהל סוג של מסע ומתן, או כדי לקרב אותם לטובת מה שהוא רואה כתוצאה סופית. הוא לא סוגר דלתות. ובתוך זה גם אנחנו מתנהלים בזהירות, עם עיניים פקוחות, אגב, לא בעיניים עצומות. אתה ראית שהיו לנו חילוקי דעות בעניין גם של לבנון, כאשר רצו לאחד בין הזירה האיראנית לזירה הלבנונית. ראש הממשלה עמד על כך, ואנחנו גם שוחחנו על כך שאסור לחבר בין הזירות, ועמדנו על כך, ואתה רואה שלא חוברו הזירות. אז גם שיש בינינו אי הסכמות, הן לא נעשות על גבי התקשורת עם ידידה כל כך טובה וחשובה.
0: אפשר עדיין להערכתך לסכל את מכירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה, או שזה הסיפור הזה כבר עבוד?
6: אני לא אכנס לאיזה שהן הערכות, אבל אני יכולה לומר לך, או אולי גם להזכיר בסופו של דבר, חלק ממה שהופך את המטוסים האלה למשל, למטוסים כל כך יעילים, כל כך טובים, טכנולוגיות שנמצאות מבפנים. אתה יודע, מי מפתח את הטכנולוגיות האלה, יש דברים שגם אנחנו לא מסכים בעצם למכור לטורקיה, יש מגבלות כאלו ואחרות שעדיין ניתן לשים גם בתוך אותה מסגרת של דיונים. ועם זאת, אתה יודע, גם כאשר יש הסכמות, אני רואה איך ראש הממשלה עומד על האינטרסים של מדינת ישראל, גם בעניין הזה, והוא עושה את זה באופן דיפלומטי, שלא יפגע ביחסים בין מדינת ישראל, הוא עושה את זה בשיחות האישיות, בחדרים סגורים.
0: כן, הצבעת רצון מהאופן שבו ראש הממשלה מנהל את מדיניות החוץ של מדינת ישראל?
6: תראה, אני חושבת שבתוך, בטח בתוך השחקנים הנוכחיים, שנמצאים כרגע על המגרש, כן, הוא מנהל אותם בצורה טובה מאוד, ואני מגבה אותו בעניין הזה.
0: הוא גם צריך להיות להערכתך ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל?
6: תראה, אני, אתה עכשיו נכנס אותי ככה לפוליטיקה,
0: מה לעשות? את פוליטיקאית, לא דיפלומטית.
6: לא, זה...
0: אולי גם דיפלומטית בעתיד.
6: השיחה איתך בדרך כלל היא מאוד מקצועית ובינלאומית, אני מאוד נהנית ממנה בצד המקצועי, כי היא באמת מעניקה, וזה משהו שבדרך כלל מאוד קשה ככה בכל מיני תוכניות או בכל מיני תחנות אחרות. אבל כשנכנסים לפוליטיקה, אז באמת נכנסים לפוליטיקה. תראה, יש סיבה שבגלה אני החלטתי לא לשוב חזרה לליכוד יחד עם חבריי. אוקיי? אני כן מאמינה שחייב לקום איזשהו גוף בימין, אוקיי? שייתן בית פוליטי לאנשי ימין אידיאולוגיים, אגב גם כמוני, שמרגישה מחוסרת בית פוליטי, אידיאולוגי, ושידע לשמור על גבם של אותם משרתים, אותם אלה שתורמים את כל כולם עבור המדינה. ולצערי, בטח בשבועות האחרונים, אני רואה את אותה שחיטה והמרתון אמו כזה, בשבועיים האחרונים המוטרף, שאין לי אליו מילה אחרת מלבד, באמת שוחד בחירות, שהם סוחטים את הקופה ואת הכלכלה ואת הג'ובים ושירות, כאילו פטור בכרטיס יציאה מהכלא על עבירות חוק של הריקוד, כאילו אין איזה מילה אחרת, ואני כבר מעל לשנה נלחמת כדי לעצור את חוק הפטור מגיוס, והצלחנו עד היום.
0: אז דיברת באמת על הבית, על הבית הפוליטי הזה, את מזהה אותו קורם אור וגידים, או שאת שותפה להקמתו?
6: תראה, אני יכולה להגיד לך שאני אעשה הכל כדי לוודא שהדבר הזה קם, כי זה צורך גם שלי כאשת ימין, לבית פוליטי אמיתי בימין, שמאמין בארץ ישראל ובאחיזת אדמת ישראל ובהכרעה מבחינה ביטחונית ומאמין בכלכלה ימנית שמקלה על אותם עסקים ועצמאים והכל, אבל שם בראש ובראשונה את אלה ששומרים עלינו, חיילי צה"ל וביטחון מדינת ישראל.
0: סגנית שר החוץ שרן השכל, את מקימה מפלגה?
6: אני לא, זה לא מה שאמרתי, אבל אני יכולה להגיד לך שאתה מכיר את הקונסטלציה הנוכחית ואתה שומע את כל השיחות, ואני יכולה להגיד לך שאני אעשה הכל כדי שיקום הבית הפוליטי הזה. ואני אשמח גם לדבר איתך עוד ככה שבוע וחצי, אולי אפילו יהיו לי כבר חדשות ככה לשתף אותך.
0: סגנית שר החוץ שרן השכל, תודה רבה על השיחה הזאת.
6: תודה רבה.
7: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
0: זה לא ממני.
10: אז ממי זה?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
15: קולמוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
18: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
19: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינאי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
20: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
7: אנחנו כאן.
0: השעה הבינלאומית חזרנו, אנחנו ממתינים להצהרה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן. באנקרה זה צפוי לקרות בדקות הקרובות. כשזה יתרחש אנחנו נשמיע לכם אולי משהו מתוך האירוע הזה שמתחולל עכשיו במסגרת, או מה שמכונה בשולי פסגת נאטו, או ששם פסגת נאטו מתחוללת בשולי המפגש הזה. אבל עוד קודם לכן, נשיא צרפת עמנואל מקרון, הוא מגיע לביקור בדמשק בניסיון לחזק את הממשל החדש של אחמד השאר אל ג'ולני, אלא שהיו מי שניסו לשבש את החגיגה הזאת. מטעני חבלה התפוצצו הבוקר בלב דמשק, הופצו לפחות 18 בני אדם. שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס.
22: שלום, שלום ערן.
0: מה קרה שם?
22: כן, קודם כל צריך לומר שהביקור של מקרון הוא, אפשר להגיד במונחים היסטוריים, כיוון שמקרון הוא המנהיג הראשון, מדינה אירופית גדולה, שמבקר בסוריה מאז נפילת אסד. רק כדי לסבר את האוזן, לא היה שם נשיא צרפתי מזה 17 שנה, זה מדבר בעד עצמו, ולכן בעבור משטר השאר, הביקור הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אתמול ראינו שמקרון מגיע, אגב חמוש במשקפי שמש, כל הביקור הוא משקפי שמש מסיבה שאינה ידועה לי.
0: יש לו קצת בעיות עיניים בזמן האחרון, כן.
22: יכול להיות, אני אתה יודע את זה יותר טוב ממני. אתמול הוא סעד עם אחמד השאר, פתחו שולחן באחת המסעדות בדמשק, גם ביקרו במסגד האומאי הגדול בדמשק. הבוקר מה שקרה זה שהפמליה של מקרון עוזבת את מלון פור סיזנס, ואז רבע שעה לאחר מכן נשמעים שני פיצוצים עזים בבירה הסורית. מתברר שמדובר במטעני חבלה מולתרים. שהתפוצצו בסמוך למעגל ההבטחה של מקרו. היו שם, כמו שציינת איראן, 18 פצועים, בהם גם עוזר שר התיירות הסורי. נגיד שמשר התיירות הסורי נמצא גם כן בקרבת מקום, גם 4 שוטים נפצעו. מקרו עצמו, כאמור, יצא לפני הפיצוצים, לפני שהם התרחשו. הוא יצא בדרכו לארמון הנשיאות בדמשק, כדי לפגוש את אחמד א-שארי לפגישה מורחבת שם. שם חתמו בשעות האחרונות על שורה של פרוטוקולים לשיתוף פעולה, חיזוק שיתוף הפעולה בין צרפת לבין סוריה החדשה של אחמד א-שארי. בוא נשמע את אחד הכתבים בזירה מדבר על מה שקרה הבוקר, על הפיצוצים שהרידו את דמשק, ומן הסתם הביכו את השלטון הסורי. הנה.
1: انا اقف هنا امام مبنى وزاره السياحه طبعا هذا المبنى القريب من فندق الفورسيزن وهنا حصل انفجاران بعد خروج الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باتجاه قصر الشعب للقاء الرئيس السوري احمد الشرع
22: كان مسافر الكتاب ايران شمعته نمتص ממש مول مسرات ايوت السوري ده قرب لملون فورسيزن ده حاجه شام ماكرون يم البالمريه שלו لمعسه كوخات הביטחון شام تيلو سجر ביטחוני בעקבות שני הפיצוצים שיתרחשו שם שני הפיצוצים שיתרחשו כמו לפני, יותר נכון אחרי שמקרו עזב עם הפמליה שלו להיפגש עם שארי, ועל פניו מה שלפחות השלטון בדמשק הוא מנסה לשדר עסקים כרגיל, להראות יש גורמים חיצוניים שמנסים להפריע לנו, לשבש את היציבות, להראה את היציבות. נזכיר רק לפני כמה ימים התפוצץ מטען חבלה בבית קפה ליד היכל בתי המשפט בדמשק, היו שם 6 הרוגים ומעל 20 פצועים, כאשר החשודים המיידיים יכולים לנוע מדאש הסוני, שכאמור לא אוהב את מה שהמשטר בדמשק עושה, לבין תומכי משטר אסד, לבין איראן השיעית.
0: אז הרבה מאוד גורמים מעוניינים לפגוע גם בנשיא המכהן וגם ביציבות בסוריה, והנשיא המכהן של סוריה, השארד, מדבר ממש עכשיו, מקיים מסיבת עיתונאים. בואו נתחבר למסיבת העיתונאים הזאת ונשמע, יש לו גם כמה התייחסויות ראשונות לגבי ישראל, הנה. זה
2: רפרזנט לרספט
0: סיריאן. כן, והוא אומר את הדברים הבאים: אנחנו פועלים כדי להביא את ישראל למלא את ההתחייבויות שלה. דיברנו הרבה על ההפרות הישראליות, אנחנו מגנים את ההפרות הישראליות, אנחנו רוצים שצרפת תמלא תפקיד מכריע בנושא הזה. יש לנו כמה סוגיות שבהם אנחנו שעליהן נעמוד, הסכמנו להמשיך בתאום המשותף וגם הגענו להסכמה על ביטחון הגבולות בנושא הנשק. חתמנו על מזכר הבנות כדי שהצעד הזה יגיע לסיאו, והוא מדבר, והנה עכשיו גם נשיא צרפת אמנואל מקרו עם משקפי השמש נושא דברים. בוא נשמע גם את הדברים שהוא אומר.
10: מדאם מסיו לי מיניסטר, מדאם מסיו אובו גרנדז קליטי, Je veux d'abord remercier le président pour son accueil hier soir, pour nos premiers échanges, pour cette promenade à travers la ville des Omeyyades à une vue nocturne
0: sur Damas. כן, אומר מקרו, תודה אדוני הנשיא, תודה על הדברים שלך. אנחנו קיימנו שיחות גם בנושאים כלכליים, ואני רוצה לומר כאן שאנחנו נרגשים מאוד להגיע לסוריה, יש לנו היסטוריה משותפת, זה צומת של כל כך הרבה רעיונות, תרבויות ותנועות שעיצבו אותנו ואפשרו לנו להיות מה שאנחנו היום. אנחנו נמשיך לעקוב כמובן אחרי הדברים שאומר מקום, ואנחנו חוזרים אליך רועי קייס. היחסים האלה בין צרפת לסוריה, בכלל צרפת גורם משתנה מתערב מאוד במזרח התיכון.
22: כן, בהחלט. מקרו הוא אחד מהמנהיגים שלמעשה נותן לגיטימציה לנשיא סוריה אחמד א-שארי. נזכיר, א-שארי כבר היה אצלו בארמון האליזה, כלומר התארח בפריז, כולנו זוכרים את היהודים שלו שם, מצלם אפילו ליד מגדל אייפל, יחד עם שר החוץ הסורי מקורבו אסד א-שייבאני. אין ספק ש... מבחינת שארי מדובר בביקור מאוד חשוב. שארי מה שהוא מחפש בעיקר מצרפת זה השקעות, זה שיתוף פעולה, זה מטריה. הוא רוצה להוסיף את זה מן הסתיו למטריה שנותן לו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאפרופו מה שאנחנו רואים הוא נמצא אצל הפטרון של ישר נשיא טורקיה ארדואן, ככה שכל הדברים איכשהו מתחברים להם באזור, ורק נגיד שגם נשיא צרפת מקרו, גם נשיא ישראל ישר, הם משדרים עסקים כרגיל אחרי הפיצוצים האלה, מנסים להראות שזה לא שיבש את הביקור, אפילו באליזה אמרו, מקרו לא שמע בכלל את הפיצוצים, הכל פנים כמו שאנחנו עורכים לראות במסיבת העיתונאים הזאת, מעבר לתוכן, שני האישים בסדר, ולא קרה דבר למקרו.
0: רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך.
22: תודה רבה.
0: אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב גם אחרי מסיבת העיתונאים הזאת, וגם אחר ההצהרות שנותנים ממש כרגע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן. נשמע את הדברים.
2: NATO liderler zirvesinin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin
0: אומר ארדואן, הביקור הזה חשוב מאוד, מנהיגי נאטו הגיעו לכאן לאנקרה,
2: יארן değerli dostlar, כולם
0: מכונסים יחד בארצנו
2: olması bizlere ayrı bir
0: ביחד עם טראמפ.
2: Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyor.
3: Once again I would like to say welcome Mr. President.
0: אני רוצה לקדם בברכה את הנשיא.
4: Well, I want to thank you very much. As everybody knows.
23: Size de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesin de bildiği gibi gerçekten.
4: We are great friends.
23: Bu da çok fazla haber yapıldı. Bizler çok iyi dostuz. Sayın
0: Cumhurbaşkanı
23: yaptı. Havaalanına geldim. Havaalanı gerçekten çok güzel bir havaalanı. Hatta benim ismimle hazırlanan da bir bina vardı ve binadan çok memnun kaldım. Havaalanı gerçekten
0: וטראמפ משבח את שדה התעופה של אנקרה. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי מסיבת העיתונאים הזאת והדברים שאומרים נשיא ארצות הברית ונשיא טורקיה. בשלב הזה עדיין דברי נימוסין בלבד. אנחנו להפסקת פרסומות ומיד חוזרים.
24: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
25: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
26: עדיף, עדיף, עדיף.
25: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
27: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
28: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
27: אחרי ששמתם את העסק בצד,
28: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
27: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
28: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
29: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
30: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
31: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
32: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
33: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מאוס זאת האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
30: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. Yeah!

0: הנבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: השעה הבינלאומית, אנחנו שווים למסיבת העיתונים שמקיים עכשיו נשיא ארצות הברית טראמפ עם נשיא טורקיה רצ'פ טאיפ ארדואן. הוא נשאל ממש לפני דקה שתיים לגבי ההחלטה שלו למכור מטוסים מסוג F-35 לטורקיה, והוא אומר זאת החלטה שאנחנו צריכים לקבל. זה כמובן קשור להרבה מאוד פרטים, זה קשור להרבה מדינות אחרות.
1: Ve gerçekten çok da sevilen bir kişiydi. Her zaman ilişkilerimiz çok iyi devam etti. Baştan itibaren, ilk andan itibaren, daha önce de belirttiğim gibi bu bir kimya meselesi.
0: כן, והוא מדבר כבר, הוא עבר לדבר על הכימיה שיש בינו לבין נשיא טורקיה ארדואן. קשר טוב, קשר בין מנהיגים.
2: Say it. Are further troop drawdowns in Europe likely? And are you satisfied with the progress that NATO allies have
3: made? Well, we're going to see. I was very disappointed.
0: ועכשיו הוא נשאל לגבי הכספים שמדינות נאטו משקיעות בביטחון, והוא אומר, אני הייתי מאוכזב במשך הרבה מאוד זמן. אני שמח שהכינוס הזה מתקיים בטורקיה, אצל ידידי רצ'פ טאיפ ארדואן, כן? זאת המציאות שאיתה אנחנו צריכים לעבוד כאן בישראל. אבל בואו נעבור לאירועים משמחים יותר, שאולי עצובים, תלוי את מי שואלים. הדרבי האיברי של שמינית גמר המונדיאל הסתיים אתמול בדרמה גדולה, אחרי 91 דקות של משחק צמוד ושקול, כשכבר נראה היה שהכל בדרך להערכה, הגיע המחליף מרינו וכבש את שער הניצחון שאלה את ספרד לרבע הגמר. קריסטיאנו רונלדו ופורטוגל מסיימים בעצם את דרכם בטורניר, ואולי גם סוגרים פרק היסטורי, אולי אפילו משחקו האחרון של רונלדו במדי הנבחרת. שלום ליואב בורוביץ', ראש תחום הספורט.
4: שלום ערן, אחר הצהריים טובים. אז בהחלט סיפור עצוב מבחינת קריסטיאנו רונלדו ונבחרת פורטוגל, כי צריך להבין, השחקן האגדי הזה כבר בין 41 וחצי, מונדיאל שישי שלו, הוא לא משחק בנבחרת מסכנה או נבחרת בינונית, זה נבחרת עם המון המון כישרון פורטוגל, וקריסטיאנו רצה רק לפרוש עם גביע העולם. זה החלום הגדול שלו, אבל בסופו של דבר זה לא יקרה, ספרד ניצחה. בוא נקשיב לשידור של שרון דודוביץ' בסיום המשחק.
5: הנגיחה של נבש, והנה השריקה, שריקת הסיום, ששולחת את נבחרת ספרד לרבע הגמר. ספרד אחת, פורטוגל אפס, מיקל מרינו, בדקה ה-90, עם שער הניצחון, שמאפשר לנבחרת את ספרד להמשיך את המסע שלה, המסע לרבע הגמר.
4: זה כמובן היה חן ביאר שלנו בשידור כאן, בכאן חדשות ברשת ב'. אז ספרד עולה, ואת מי ספרד תפגוש ברבע הגמר?
0: את מי?
4: תפגוש את נבחרת בלגיה, שעשתה בית ספר לפנות בוקר לאמריקאים, ותשמע, זה חתיכת סיפור שחורג הרבה מעבר לספורט, כיוון שארצות הברית, שבאמת שיחקה נפלא בטורניר הזה שאותו היא מערכת, שחקן כוכב שלה קיבל כרטיס אדום, כולם היו בטוחים, לא ישחק נגד בלגיה, זו החוקה, אלה החוקים. אבל דונלד טראמפ מרים טלפון לחברו ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, ומדבר איתו על העניין הזה. זה לא היה נראה לו שהשחקן קיבל אדום ושפתאום הוא לא ישחק. ותראו, ראו איזה פלא, והדבר הזה משתנה. בתוך כמה ימים, אגב, לא אמרו לנו, אמרו לנו רק 24 שעות לפני המשחק, אבל מחליטים לא לבטל את הכרטיס האדום, אלא לדחות את העונש בשנה. כלומר, פלורין בלוגון, הכוכב של ארצות הברית, כן יכול לשחק. למה, מה זה גרם? זה גרם שכל העולם...
0: פיצול בעצם, בתוך המערכת הפנים פוליטית של עולם הכדורגל.
4: בדיוק, אבל מבחינה של קרמה, של מה שנקרא באמריקאית של וייב, היה וייב כל כך טוב סביב הנבחרת הזו, ובאחת הוא הפך להיות כל כך רע. כי כל העולם שעד עכשיו פשוט מאוד העריך את נבחרת ארצות הברית, פרגן לה, רצה בהצלחתה, פתאום כל העולם רוצה בכישלונה, בגלל שהפר פליי, עיקרון הפר פליי, הופר ברגל גסה, ובגלל שבלוגון שיחק. אז מה קרה? בלוגון שיחק, ארצות הברית לא שיחקה טוב, בלוגון לא שיחק טוב, בלגיה ניצחה אותה 4-1 בסיאטל. בואו נקשיב לשידור של יאן וילדאו בתום המשחק בכאן 11.
6: סיום המשחק! בלגיה ברבע הגמר עם ניצחון 4-1 על ארצות הברית שמודחת במשחק כאן בסיאטל. לעיני הקהל הביתי שלה קיבלה סתירה מהבלגים.
0: כן, מה המשחק הבא?
4: המשחק הבא 19:00, ארגנטינה נגד שכנתנו מצרים. לאו מסי נגד מוחמד סלאח. לא יכול להיות דבר יותר מעניין מזה.
0: יואב ורוביץ', תודה.
4: תודה.
0: ושלום למשה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, מגיש התוכנית רדיו
7: שלום,
0: מונדו.
7: שלום, שלום, אני כבר מכין מוזיקה.
0: אנחנו נשארים...
7: בשתי הנבחרות בתוכנית שלי לערב.
0: זהו, אנחנו נשארים בעולם הלטיני, נכון?
7: רדיו מונדו הסיפור... הופך להיות רדיו מונדיאל, ועכשיו אנחנו בעולם הלטיני, אמנם קובה, כן, המצב בקובה מאוד מאוד קשה, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים לאן זה ילך. בכל מקרה, הרשת מתחילה להתמלא בכל מיני שירי מחאה, מחוץ לקובה של גולים קובנים בארצות שונות, שירים שרוצים את קובה חופשית יותר. מה שקורה כרגע, הלחץ בא לא רק מכיוון ארצות הברית אל קובה, אלא בתוך קובה, אל תוך הקהילה המקומית, הממשל מאוד מאוד מפחד, חידשו אפילו את הפעולות של ה-CDR, זה המלשינים המקומיים על כל מיני כאלה שתומכים בארצות הברית. בקיצור, קובה הולכת ומתהדקת עם קושי כלכלי ענק, וגם עם מצב דיכוי מאוד מאוד קשה כרגע. בין השירים שיצאו והגיעו בזמן האחרון, תשמעו מוזיקה מאוד כאילו קובנית קלאסית.
0: כן?
7: השיר נקרא, בעצם מדובר ביוצר תוכן גולני, גולה קובני שחי בבודפסט. הוא הוציא את השיר הזה לרשת, והשיר נקרא יו קיירו מקובה ליברה. אני רוצה את קובה שלי חופשייה. זה גם משחק מילים, קובה ליברה, אם אתה זוכר טוב, זה קוקטייל מאוד פופולרי של רום קובני עם קולה. אמריקאית כאילו. אז זה השם של הקוקטייל, קובה ליברה. והנה בוא נשמע, יש צפויים עוד הרבה שירים כאלו. שאלה מה יקרה באמת בקובה. אני מחזיק אצבעות לעם הקובני שמה שיהיה, יהיה לטובתם.
0: מגיע להם דמוקרטיה.
7: מאוד מאוד קשה. כן, מגיע להם דמוקרטיה, השאלה באיזו דרך.
0: כן, כן.
7: יש שם עוד דברים שקורים שם עכשיו, בהזדמנות לדבר, זה מאוד מעניין.
0: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה.

0: שומעים מילים כמו ליברטד, חופש, כן. וכל הדברים ש... שצריכים בעולם, ובטח בקובה.
1: משה, תודה.
0: תודה.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית, שערך עמית שניידר, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, מיד אחרינו צבע הכסף, מחר יהיה כאן רועי קייס, ואנחנו רוצים להזמין אתכם להזין להסקט הנוסף שלנו, הניסוי האמריקני, נמצא בכל יישומוני ההסקטים, עם כל ההיסטוריה האמריקנית לרגל 250 שנה, וגם לעד הקצה. הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן בהגשת קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון של כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון ביחד בשבילך מועדון ההטבות לחברי הסתדרות מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות
2: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
3: הטריות בדיוק מחסני השוק בבבדוק
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
6: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות מתקנים של ריזורט יוקרתי בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות והכל קו ראשון לים סיואן, כוכבית 5651
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
11: Like a boss.
10: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
12: בית אביחי מציג. הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים. בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
13: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר בפתח פגישתו עם עמיתו ארדואן כי הוא שוקל בחיוב למכור לטורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. מבקר המדינה אנגלמן מתריע כי ישראל אינה ערוכה כראוי להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ברשת והם עלולים להביא להטיית הבחירות. ברצועה חוסלו שני מחבלי חמאס. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. הנשיא טראמפ נועד בשעה זו עם עמיתו מטורקיה ארדואן בארמון הנשיאות באנקרה. בפתח הפגישה מסרו השניים הצהרות לתקשורת, והנשיא האמריקני התייחס לעסקה האפשרית שבמסגרתה תרכוש טורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35.
16: It's a decision we're going to make. We have a very good relationship. Many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. Something certainly we would consider. It's a great plan.
14: זו החלטה שאנחנו הולכים לקבל, יש לנו מערכת יחסים טובה מאוד. הרבה אנשים, כולל האנשים שיושבים ממש כאן, חושבים, אתם יודעים למה שלא נעשה את זה. טורקיה הייתה במובנים רבים הרבה יותר נאמנה ממדינות אחרות שחשבנו שיהיו נאמנות. זה בהחלט משהו שנשקול. זה מטוס נהדר. סגנית שר החוץ, שרן אסקל, אומרת כי התוקפנות מצד משטרו של ארדואן מדאיגה.
0: אני חוששת מאוד מטורקיה, בטח לאור הקריאות, ההערות, ההצהרות שאנחנו שומעים פי ההנהגה הטורקית, שר החוץ הטורקי וכמובן הנשיא ארדואן. הצהרות מאוד מאוד קיצוניות, מאוד מאוד תוקפניות, כשאומרים שהיהודים כבר הפכו להיות פשוט בלתי נסבלים בעולם, זה קריאה מאוד מאוד ברורה, לרצח, להשמדה.
14: סגנית שר החוץ התראיינה לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. על רקע הבחירות הקרובות, מבקר המדינה מתריע כי ישראל אינה ערוכה להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ודיסאינפורמציה ברשת. בדוח המתפרסם בשעה זו, מציין המבקר אנגלמן כי אף שהאיום מוכר כבר כעשור, לא נעשה דבר בנושא, ואין היום גוף ממשלתי אחד המרכז את הטיפול בו.
17: איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי מדאיג. גורמים עוינים בהם איראן מנצלים את הרשתות החברתיות כדי להעמיק שסעים, לזרוע תבלה ולהנדס את תפיסת המציאות של הציבור הישראלי. האיום מתחדד לקראת בחירות 2026. תקופה של מערכת בחירות רגישה במיוחד ומהווה קרקע פוריה לפעילות זדונית של שחקנים זרים. עד כדי חשש להטיית תוצאות הבחירות.
14: מדברי מבקר המדינה הביא כתבנו איתי שיקמן. כפי שפורסם בכאן חדשות, חילי טרופר הצטרף למפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל. שני השרים לשעבר הודיעו כי הם מקימים כוח פוליטי מאוחד כדי להוביל הקמתה של ממשלה ציונית רחבה. כתבנו שחר גליק מוסר כי להנדל ולטרופר חוברת שירה שפירה, אדריכלית ומתכננת ערים, ששימשה יותר מ-20 שנה בתפקידי ניהול בכירים בשירות הציבורי. בנה, סמל ראשון ענר שפירה מסיירת הנחל, היה ב-7 באוקטובר במסיבת הטבע ברעים. הוא הגן בגופו על מי שהם מצאו מחסה בתוך המיגונית, ובטרם נהרג, הדף בידיו 10 רימונים שהשליחו המחבלים. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה שני מחבלים מחמאס. אחד מהם, חמודה אבו דקה, היה מפקד במודיעין הצבאי של חמאס ועסק באיסוף מודיעין על כוחות צהל כדי לפגוע בלוחמים. בתקיפה אחרת שלשום חוסל בצפון הרצועה מפקד חוליית נוחבה, אחמד בצ'. בהודעה משותפת של צהל ושבק צוין כי השניים חוסלו משום שהיו בגדר איום מיידי על הכוחות הפועלים ברצועה. הסערה בעולם הכשרות, היועץ המשפטי של הרבנות הראשית יעקב אופר קובע שאין תוקף לרישיון שניתן לארגון צוהר לשמש גוף נותן כשרות בשל פגם מהותי בהליך. עם זה הוא קורא לרבנות הראשית לבחון בלי דיחוי את בקשת צוהר לקבל רישיון כזה על פי פסיקת בית המשפט. כך מסר כתבנו דניאל גרובייס.
18: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: והתחזית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון או לאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, בשבת דומה.
20: התחזית בחסות?
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
23: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
24: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל.

0: נכונה בהחלט.
1: ארצות הברית נגד בלגיה.
2: לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה! האיש הזה יודע את המלאכה! בלגיה ברבע הגמר!
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

כאן חדשות ברשת בית, 4:07, ממש בעוד 3 שניות יהיה 4:07. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. בנק ישראל חושף הבוקר שגם בחודש יוני הוא המשיך להתערב במסחר במטבע חוץ ורכש יותר ממיליארד דולר. למה הוא עשה את זה? כדי להגדיל את הביקוש לדולר ולהעלות את הערך שלו, כמו שקורה לכל דבר שיש לו ביקוש.

0: הוא מזהיר שהאיום מתחדד לקראת בחירות 2026 עד כדי חשש להטיית תוצאות הבחירות וערעור של אמון הציבור בתוצאות. זה עלול לקרות. הנה דברים שאמר לפני זמן קצר.
1: כניסתם של כלי AI מאפשרת לגורמים עוינים לייצר ולהפיץ זהויות פיקטיביות ותוכן מזויף ברמת אמינות גבוהה, בהיקפי ענק ובמהירות הבזק. ללא היערכות ממשלתית מיידית וסדורה, הניסיונות להתערב בשיח הפנים מדינתי עלולים אף להוביל לפגיעה בריבונות המדינה ולערער את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי. אני מבקש להרים דגל. הותרת הפערים בתחום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי ללא מענה מותירה את הציבור הישראלי חשוף ומחייבת פעולה לאומית נחרצת.
0: ממש. תקשיבו, כשאתם רואים פוסט מרתיח ברשתות החברתיות, אבל ממש מרתיח כזה שמוציא אתכם מדעתכם, קחו בחשבון שזו איראן עומדת מאחורי הפוסט הזה. תמיד, תמיד לחשוב ביקורתי. לחשוד. המשבר בהייטק, חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה המלאכותית. דוח של שירות התעסוקה מגלה שלפני ארבע שנים דורשי העבודה בענף ההייטק היו כ4% מכלל דורשי העבודה כמובן. היום השיעור שלהם כבר 11%. כן, זה זינוק משמעותי מאוד. עוד בצבע הכסף, עד כמה ישראלים חולמים על רילוקיישן, לא הספקנו אתמול, סליחה. אבל אנחנו נספיק היום. וגם פינת המונדיאל עוד מעט, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב. אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, למרות שגם זה כלכלה, קודם כל הכנסת, לבליץ החקיקה שהקואליציה מנסה להעביר רגע לפני שהבית מתפזר, וגם על פרטי החיבור שפרסמת את לראשונה בין טרופר להנדל. דקלה רון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
2: שלום יאיר, כן, ונתחיל בחיבור הפוליטי הזה שהיום מודיעים עליו חילי טרופר ויועז הנדל, הם מודיעים על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. יאיר, פרטים נוספים שניתן לדווח עליהם כעת הם שהשניים החליטו לרוץ ברשימה אחת, לא כאיחוד טכני שהתפרק אחרי הבחירות. הכוונה היא לדבריהם לרוץ תחת הנהגה משותפת, מסתמן שחילי טרופר יוצב במקום הראשון ברשימה. מדובר על כך גם בהודעה שהם הוציאו, שהם מעוניינים בממשלה ציונית רחבה, ואני יכולה להגיד לך שלמעשה אתמול יועז הנדל השתחרר ממילואים, הבוקר הוא וחילי טרופר, צריך להגיד גם השכן שלו ליישוב, סוגרים את הקצוות, ממשיכים לבחון שם חיבורים לשחקנים נוספים, כמו תנועת הרבעון הרביעי, כמו אל הדגל. הם לא פוסלים עדיין אפשרות של ריצה משותפת עם גנץ ושמחי, אם יצליחו להתגבר שם על הפערים בעניין ישיבה משותפת עם המפלגות החרדיות באותה קואליציה. ויאיר, בשעה האחרונה אנחנו כבר שומעים על פנים חדשות שמצטרפות לרשימה המשותפת הזאת. האחת היא שירה שפירה, אמו של ענר, זכרו לברכה, כן. שנפל בשבעה באוקטובר. על אליסף פרץ נודע ממש לפני זמן קצר, פעיל חברתי, אחיהם השקול של אוריאל פרץ ולירז פרץ, זכרם לברכה. והערב אנחנו צפויים לראות מסיבת עיתונאים של טרופר, הנדל וגם של שפירה ופרץ שיעמדו ולמעשה יבשרו על הקמתה של הרשימה החדשה. יאיר, התחלת את דבריך בעניין בליץ החקיקה.
0: כן.
2: ותראה, המרתון הזה נמשך גם היום כשבוועדת הכנסת עוסקים בחוק יסוד לימוד התורה, בקואליציה מעוניינים מאוד לקדם אותו במהירות כדי להעביר אותו בקריאה שנייה או שלישית. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אומרת היום בדיון הזה שעשויות להיות השלכות משמעותיות של החוק הזה על הטבות שניתנות ללוחמים, לדוגמה בתוכנית של מדים למילואים, בקבלה ללימודים באקדמיה. היא אומרת, ייתכן שבגלל שהשמיכה קצרה, לא ניתן יהיה לתת את ההטבה הזאת בסופו של דבר לכולם, אם אכן החוק הזה יאושר, ואם אכן בסופו של דבר ההטבה הזאת תינתן גם...
0: תהיה השוואה בעצם בין מעמדם של חיילים לבחורי ישיבות.
2: ממש כך, ונאמר שהדברים הללו מצטרפים גם לדברים ששמענו מהיועצת המשפטית של משרד השיכון אתמול, על כך שיכול להיות, כלומר, אם החוק הזה יאושר בסופו של דבר, התנאים יושבו גם בעניין זכאות במה שנוגע למשרד השיכון. כלומר, כן.

0: עם נוספים שבהם יש זכאות, לדוגמה מכרזים של מחיר מטרה, הנחות על קרקעות, סיוע בשכר דירה, ואז התריעו, כלומר אתמול בדיון ובוועדת הכנסת התריעו כי העדפה הזאת גם תהיה בהכרח על חשבון משרתי מילואים. הדיונים צפויים להימשך גם הערב, שוב מרתון חקיקה בכנסת, ויאיר נזכיר שהכנסת מתפזרת בסוף השבוע הבא, עד אז יש רשימה של חוקים שבקואליציה מעוניינים לקדם.
1: דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, תודה.
0: תודה.
1: כלכלה עכשיו, אחד מכל 9 דורשי עבודה בישראל הוא הייטקיסט, בעיקר מתכנת אגב. כן, שיעור ההייטקיסטים זינק, וכבר לא מדובר רק בג'וניורים, צעירים, חסרי ניסיון, אלא גם בבעלי ניסיון, אפילו ניסיון רציני. וכן, זה ככל הנראה בגלל ה-AI. או שה-AI הוא תירוץ, או גם וגם. הנה מנכלית שירות התעסוקה, ענבל מסס. מיד נשמע את ענבל מסס, מנכלית שירות התעסוקה, לגבי הסקר שהם פרסמו היום לגבי מצב ענף ההייטק.
2: מספר דורשי עבודה בהייטק נתון בעלייה בשנים האחרונות, והסיבות לכך מגוונות. מה שברור הוא שהתמורות חדרו לליבת הענף, מחצית מדורשי עבודה בהייטק הם עובדי תוכנה, וזה כבר לא רק ג'וניורים אלא גם עובדים מנוסים. תמורות אלו לצד השתנות שוק העבודה מחייבות אותנו להעמדת מענים יצירתיים וחדשנים. בימים אלו פועל שירות התעסוקה בפיתוח פתרונות ייחודיים, בין היתר בשילוב מפוטרי הייטק כעובדי טק בענפים לא טכנולוגיים.
1: שלום עידן טנדלר, יזם הייטק, שותף בקרן ויין ויושב ראש ארגון אנו באנו. אהלן.
3: אהלן יאיר, צהריים טובים.
1: גם לך. כמי שרואה את גם את החברות וגם את המשקיעים, הבינה המלאכותית באמת אוכלת את הכוח אדם בהייטק, או שהיא סתם תירוץ נוח לגל ההתייעלות שהתחיל בכלל מסיבות אחרות? מה אתה אומר?
3: כן, גם וגם, בוא תשמע, קודם כל זה תופעה עולמית. צריך להבין את זה, זה לא רק תופעה ישראלית. השנה האחרונה, חצי שנה האחרונה, אתה רואה באמת תהפוכות, רעידת אדמה בהייטק העולמי. AI נכנס, ולכן עם AI אפשר לעשות יותר דברים, עם פחות עובדים, ולכן חברות גדולות בעולם, אתה ראית את זה במטה, בפייסבוק, שצמצמה כמעט 10,000 עובדים לאחרונה, אז כן, החברות מתייעלות, וזה כן מגיע גם להייטק הישראלי, לא תמיד זה תירוץ, לפעמים זה באמת, זה אמיתי, ומה שיותר מדהיג בדוח הזה שעכשיו ציטטת, שבאמת אתה רואה דורשי עבודה שהם לא רק ג'וניורים, שזה חבר'ה בלי ניסיון, אלא חבר'ה עם ניסיון, עם, אתה יודע, 4, 5, 6 שנות ניסיון בהייטק, כן. בפיתוח תוכנה, שמחפשים עבודה. אבל, צריך להגיד יאיר את האמת, AI זה לא הסיבה היחידה. יש בישראל עוד טלטלה בהייטק שלא מספיק מדברים עליה, וזה כמובן השקל, השקל שמאוד התחזק. או מילים אחרות, עובד ההייטק הישראלי נהיה יותר יקר.
1: יקר, יקר.
3: וכשעובד ההייטק הישראלי נהיה יותר יקר, בטח לסטארט-אפים שמגייסים כסף בדולרים, אז כן, אתה רואה גם פה סטארט-אפים בחברות שחייבות להתייעל וחייבות לפטר עובדים, וצריך לדבר גם על זה.
1: כן, טוב, תשמע, זה משהו שראינו אותו במרוצת השנים קורה די הרבה, שהשקל פתאום מתחזה, לא די הרבה, אבל קרה כמה וכמה פעמים. תמיד מצאנו את נקודת האיזון, אני גם חושב שגם משרד האוצר וגם בנק ישראל מבינים שהשקל לא יכול להיות יותר מדי חזק, כי אנחנו מדינה, אנחנו כלכלה שמתבססת הרבה מאוד על ייצוא. אז בוא נשים את זה רגע בצד, אוקיי? ואני רוצה לשאול אותך...
3: אבל רגע, יר, כן. אני לא... צריך להגיד גם פה, רגע, זה מעולם לא היה תופעה כזאת שההייטק הוא כל כך דומיננטי לכלכלה.
1: הקטר,
3: אנחנו בשנת... כן. של 60% מהייצוא הישראלי היום זה הייטק, זה לא היה ככה לפני 20 שנה, והסיפור עם השאר שקל הוא לא הולך להשתנות כנראה.
1: אתה חושב...
3: זה מה שבעיקר צריך לעשות.
1: אתה לא חושב שתימצא בסופו של דבר נקודת האיזון? הרי חלק מזה זה גם מה שקורה במפרץ, חלק מזה זה גם כל מיני תהליכים שקורים בארצות הברית. טראמפ רוצה את הדולר חלש. הדברים האלה יכולים כן להשתנות.
3: נכון, ואנחנו מאמינים בשוק חופשי, ואין לי ספק שההייטק ישרוד, אבל השאלה מה אנחנו כמדינה צריכים לעשות, וקודם כל צריכים להבין שצריך פה הייטק. אני לא ראיתי מספיק דיונים, תסתכל את תקציב המדינה האחרון שהוא עבר, תסתכל עכשיו, שבוע האחרון בכנסת, כמה דיונים עסוקים בהייטק, לדעתי אפס. מדינת ישראל חייבת להבין שצריך פה הייטק ואפשר, יש כן. למדינה כלים, לא רק לבנק ישראל, לדאוג שיהיה פה הייטק, לתת הטבות ליזמים, להקים עוד סטארט-אפים, לוודא שהסטארט-אפ הבא לא קם בתל אביב, אלא קם בקריית שמונה או בסדרות או בבאר שבע, יש למדינה כלים, צריך לממש אותם.
1: ויש הון אנושי שחבל לבזבז אותו. זה בעיקר אחרת, האנשים האלה פשוט ילכו להיות הייטקיסטים במקומות אחרים. בואו נרגע נתמקד בכל זאת ב-AI. היום אנשים, חבר'ה צעירים, משתחררים מהצבא, ורוצים להיכנס לענף הזה, לענף ההייטק, כי זה הקטר, ולמרות מה שאמרנו, זה כנראה יהיה הקטר גם הרבה מאוד שנים קדימה. מה לא ללמוד? לאן לא ללכת? כי לשם ה-AI הולך בכל הכוח.
3: תשמע, אנחנו לא יודעים, ובאמת אף אחד לא יודע, ושואלים אותי את זה בערך פעם ביום, ואני שואל אחרים פעם ביום, ואף אחד לא יודע. אני אגיד לך מה אני כן יודע.
1: כן.
3: בסוף, מי שישרוד בשוק התעסוקה, מי שיסגשג בשוק התעסוקה, זה מי שידע AI. מי שיכיר כלים ב-AI וישלוט בהם, וידע להכניס אותם, זה לא רק לתפקידי פיתוח, יאיר. גם בראיית חשבון צריך להכניס AI. גם עורכי דין יצטרכו להכניס AI, יכול שזה יחליף חלק מהמקצועות ויכול להיות שלא. אבל אתה צריך לדעת עריכת דין כדי להכניס AI לעורכי דין. ולכן, כמעט בכל סכום, צריך לדעת AI, ויש לזה גם חדשות טובות לדעתי. אני אגיד לך מה.
1: מה?
3: אני חושב שהחסם כניסה להייטק ולמקצועות טכנולוגיים הולך לרדת. היום יותר קל להיכנס, פעם, אתה יודע, אתה צריך, לא יודע, 5 שנות ניסיון ב-8200 ותואר בטכניון כדי באמת להיכנס להייטק בסערה. היום מספיק שאתה יודע קלוד. מספיק שאתה יודע את אחד הכלים הטובים ב-AI.
1: יש לך ממש חבר קרוב שאיתו אתה יכול להמריא למעלה.
3: בדיוק, וכאילו זה בעצם מוריד את חסם הכניסה. וזה מאפשר לאנשים, אני בעיקר עוסק ב... אבל אני חושב, אנחנו חושבים בארגון, איך אתה מכניס עוד חבר'ה מהפריפריה, מאוכלוסיות שאתה לא רואה כל כך בהייטק, מילואימניקים, שאתה יודע, היו 2-3 במלחמה, איך אתה נותן להם את המקפצה? אז יכול להיות ש-AI זה המקפצה הכי טובה להם להיכנס להייטק, ולנו כחברה ישראלית לראות גיוון, ובאמת לחבר את הפריפריה למרכז.
1: אוקיי, לסיום, תשובה קצרה ברשותך. לימודי מתמטיקה או חומרה?
3: מתמטיקה לא הולך לשום מקום, אבל אם יש דבר אחד שכולנו צריכים, זה מתמטיקה ואנגלית, אנגלית, אני אומר את זה עוד פעם, אנגלית.
1: לא סינית? לא, ברצינות שאלתי, לא בתור בדיחה.
3: כן, לא ברור, אבל קודם אנחנו צריכים לדעת אנגלית, ואני חושב שהרמה של תלמידי ישראל באנגלית לא מספיק טובה.
1: לא מספיק טובה? לא, אבל תתייחס בכל זאת לסינית. הסינים עולים, לא?
3: נכון, אבל גם הישראלים, ומה שאני רואה בחצי שנה האחרונה, זה התרוממות של תעשיית ההייטק באזורי ה-AI, לפני שנה, אתה יודע, אמרנו, רגע, אולי פספסנו את הרכבת, ובעיקר חברות אמריקאיות
1: דובר גדולות. דובר על זה, נכון, שאנחנו משום מה יותר מדי עמוק בסייבר ופחות ב-AI, זה השתנה.
3: אני חושב שזה השתנה, אני חושב שפתאום ישראל, אנחנו הבנו שיש לנו עוד מוקדי כוח, קודם כל מחוץ ל-AI צריך להגיד, דיפנס, כל תחום ההגנה, יש עלייה פה מאוד מעניינת, וגם ב-AI, תחום החומרה. NVIDIA מקימה פה מרכז פיתוח ענק בצפון, זה השחקן החומרה, השחקן התשתית הכי חשוב ב-AI היום בעולם, זה בישראל. יש פה ידע, ויש פה סטארט-אפים, אני חושב שאנחנו לפני גל מאוד מעניין של יזמות וחדשנות בעולם הזה.
1: יאללה, אנחנו מחכים לזה.
3: קודם כל, צריך להיות בישראל ולהאמין בה.
1: אנחנו צריכים את זה גם, משקית אנחנו צריכים את זה. עידן טנדר, יזם הייטק, שותף בקרן ויין, ויושב ראש ארגון אנו בנו. תודה.
3: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. טוב, סקר חדש של אולד ג'ובס מגלה שרוב גדול מהעובדים בישראל שקלו מעבר לחוץ לארץ, יותר ממחצית מהנשאלים מוכנים אפילו להחליף מקצוע, ובלבד שתהיה להם האפשרות לעשות רילוקיישן. כל זה צריך לזכור שזה קורה בזמן שיהודים וישראלים לא ממש מלקקים דבש בחול, כן? בלשון המתה. גם זה אגב בא לידי ביטוי בסקר, החשש הזה מאנטישמיות, החשש הזה מזנק. שלום ליאת בן תורה שושן, סמנכ"לית תחום קריירה והשמה באולד ג'ובס. אהלן.
4: היי יאיר.
1: 72% מהעובדים אומרים שהם שקלו רילוקיישן. האמת זה עשה לי מצב רוח, מה זה רע הדבר הזה?
4: כן.
1: כן? תראה,
4: קודם כל זאת השנה השישית ברציפות שבאולד ג'ובס אנחנו עושים את סקר הרילוקיישן.
1: כן.
4: ואם זה עשה לך קצת מצב רוח לא טוב, אז אני יכולה לספר לך שזאת השנה השנייה שאנחנו רואים נתונים כל כך גבוהים ברצון של ישראלים לעשות רילוקיישן.
1: הכוונה להגר או להישלח לאיזושהי שליחות של 3-4-5 שנים?
4: אז אני חושבת שזה גם וגם, בסוף יש לנו השליחויות של 3-4-5 שנים, וגם כאלה שמעוניינים להגר. אני חושבת שבסוף רילוקיישן יכול להיות חוויה באמת נקודתית ומשהו ארוך דווח. כאשר אנחנו, כשאנחנו מסתכלים רגע על השנים האחרונות במדינה שלנו, ואתה יודע, יש לנו מערכות חוזרות מול איראן, ולחימה בצפון, ויוקר המחיה, והמתחים החברתיים, והאתגרים עם הנטל של המילואים, אנחנו באמת רואים את זה שלא מעט ישראלים שוקלים לעשות רילוקיישן, מעל 70% זה באמת לא מעט.
1: אני חושב שאנשים קצת חושבים שבחוץ נורא נורא כיף. לא, לא. מה, אנשים האלה שעונים לך, ואנשים עובדים, אני מניח שכשהם שתפו בסקר, הם דיברו באמת מה שהם מרגישים וכולי, אבל את יודעת, הכלכלה האירופית לא בדיוק, האמריקאית גם לא. נוסיף לזה את האנטישמיות, אז מה, לאן לדרוח?
4: מה גורם להם לרצות לעשות את הרילוקיישן? אז תראה, אנחנו תמיד רואים שהסיבות לרילוקיישן הם הרצון לייצר איזושהי ציבות כלכלית, לא סתם ארצות הברית וקנדה מככבות במדינות שאנחנו נורים שנה אחרי שנה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלת או מגבלות.
1: סליחה שאני כותב אותך ליאת, אבל שיעורי האבטלה בארץ יציבים גם בעיצומה של המלחמה. הבחירה הכלכלה הישראלית סוג של נס. זה מדהים אחרי 3 שנים כאלה, ותראי אילו פרמטרים אנחנו מדברים עליהם. בשוק התעסוקה, אנחנו כלכלה יציבה למרות הכל. אז למה?
4: אני חושבת שיש איזושהי שחיקה מצטברת.
1: שחיקה זה,
4: אנחנו רואים את זה בסקר. כן, שחיקה מצטברת. אני חושבת שסבבי מלחמה כאיזושהי שגרת חיים, אנחנו מדברים כבר לא מעט שנים על ההשתוששות מסבבי מלחמה. ובסוף אנשים, כשהם אומרים למה הם רוצים לעשות את זה, אז כן, היכולת לייצר איזשהו עתיד כלכלי אחר, וגם האלמנט של החוויה וההתנסות התרבותית החדשה, כמובן המציאות הביטחונית שלנו והרצון לתת, אני מעריכה למשפחה, סביבה בטוחה, לא פעם דובר על זה, גם זה פרמטר שחוזר על עצמו, הרצון לייצר work-life balance, איזשהו שיפור באיכות החיים שלנו, גם הוא מגיע לתוך הדבר הזה. שבת שאנשים משתעשעים, באמת, אתה יודע, אם אתה מסתכל על כמה מוכנים לעשות הסבה, אז יש לך 54% שמצעירים שהם היו מוכנים לעשות הסבה, ועוד יותר מ-30% שאומרים, אני מוכן, אני הייתי שוקל את זה, אולי. זה אומר בפועל 85% כשאם היית דופק להם אולי עם הצעה מספיק אטרקטיבית בדלת לעשות רילוקיישן, יכול להיות שהם היו שוקלים את זה לחיוב. כן, ואני חושבת שזה מייצר איזושהי תמונת מראה מעניינת, ששוב אנחנו רואים את זה ב-All Jobs שנה אחרי שנה, זה לא איזה נתונים עכשיו יוצאי דופן ספציפית השנה, אבל כשאנחנו מסתכלים רגע על המציאות הישראלית, אז אני מעריכה שזה כן איזשהו קטליזטור, כן, להגיד וואלה אני מוכן לשקול לרילוקיישן.
1: יש לכם גם נתונים על עלייה בפועל, כלומר, יש באמת יותר רילוקיישנים בישראל בגלל המוטיבציה הזאת? היא מתורגמת למעשה?
4: אני כן שמעתי נתונים לא מזמן שדווקא גם חוזי עלייה לארץ הם עולים, וזה מאוד אגב מתחבר לחוויית האנטישמיות וכול. אגב, גם בסקר שלנו, בעוד זאת רואים זינוק מחשש מאנטישמיות. אנחנו שומעים יותר ויותר באמצעי התקשורת על אירועים אנטישמיים בחול, זה מביא לא מעט ישראלים בחזרה לארץ, אבל כן, זה הופך להיות פרמטר משמעותי בלשקול האם אני רוצה לעבור לחול. כמובן שיש עוד פרמטרים מהותיים, כמו הקושי להתאקלמות בכלל והתאקלמות מקצועית בפרט, הרצון לעזוב את הסביבה הטבעית והמשפחה. אנחנו יודעים שהחברים והמשפחה הם פרמטר מאוד מאוד משמעותי במדינה שלנו. אגב, בסקרים של עושר וסביעות רצון, ששם גם אנחנו גבוהים, המשפחה תמיד מככבת במקום הזה, וכמובן אנחנו רואים את זה גם בסקר הרילוקיישן שאנחנו עושים שנה אחרי שנה.
1: ליאת בן תורה שושן, סמנכ"ל לתחום קריירה והשמה ב-All Jobs, תודה.
4: תודה.
1: להתראות. דיווחי תנועה עכשיו.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: טוב, מה קורה בכבישים? כביש 4 לכיוון צפון, יש עומס ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, וזהו. כן. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נתעדכן מה קורה במונדיאל הערב, ובכלל גם זווית כלכלית של המונדיאל, כמובן. וגם נדבר על הקשר שבין כשרות ויוקר המחיה. רונן פולק יהיה כאן עם הנושא הזה. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.
7: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
12: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
14: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: הפתעה!
17: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
18: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
19: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. בשבע, ארגנטינה פוגשת את מצרים. וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
20: אנחנו כאן.
1: כן, מונדיאל עכשיו, הנה החסות.
21: פינת המונדיאל בחסות.
22: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
23: כוכבי 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
24: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: כן, הערב בשבע, אחד המשחקים הכי מסקרנים בשלב שמינית הגמר בנבחרת ארגנטינה למצרים. אז נכון שארגנטינה היא אלופת העולם ויש לה את מסי, אבל למצרים יש את כוכב העל שלה ששווה תקווה לניצחון. טוב, לא צריך לסחף. הוא גם שווה הרבה מאוד כסף. ראש תחום הספורט שלנו, יואב בורוביץ, ספר לנו קצת על מוחמד סלאח, ומה צפוי איתו הערב במשחק הגדול. אתה יכול לנחש?
25: שלום יאיר, אחר הצהריים טוב. תראה, קשה לנחש, ונכון שארגנטינה ולאו מסי נחשבים לפייבוריטים, אבל הם משחקים נגד השכנה שלנו, מדרום, מצרים, שעושה שמינית גמר מונדיאל פעם ראשונה בתולדותיה, וכשאנחנו מדברים על מצרים, אנחנו מדברים על מוחמד סלאח. זה כוכב העל הכי גדול אי פעם של מצרים, אי פעם של העולם הערבי, ואי פעם של יבשת אפריקה. מדובר בשחקן ענק שבעשור האחרון בליברפול באמת עשה דברים מדהימים. צריך להבין קצת על ההיסטוריה של מוחמד סלאח, שהוא גדל בכפר קטן, מרוחק 3 שעות נסיעה מקהיר. קהיר. וכל יום הוא היה נוסע באוטובוס לאימון בקבוצה שלו בעיר הבירה קהיר, ואז חוזר הביתה באיזה 8-9 בערב, והיה צריך להכין שורי בית, וככה יום אחר יום אחר יום, ממשפחה מאוד ענייה. הילד הקטן הזה גדל להיות באמת שחקן גדול, וגם הכסף סביבו מאוד גדול. רק כדי שנבין, בליברפול הוא היה מרוויח, אתה יודע, יאיר, באנגליה, אתה מקבל כסף לפי שבוע. אז כמה מוחמד סלאח היה מקבל בשבוע? 400 אלף לירות סטרלינג. לשבוע עבודה, עם בונוסים, 500,000, 500 אלף לירות סטרלינג. ביחד, משכורת של קרוב ל-40 מיליון דולר לעונה. הוא שווה כבר מעל
1: 250
25: מיליון דולר. לא יאומן.
1: וואו, וואו.
25: אבל בימים האחרונים הוא חוגג ביחד עם מועדי מצרים ברחובות של דאלאס. המשחק הערב הוא באטלנטה. בוא נקשיב קצת לחגיגות של מוחמד סלאח ואוהדים המצרים בארצות הברית. כן, אלה הקולות, אתה יודע ממש, מצרים מייצגת עכשיו את כל העולם הערבי, וצריך לומר שהדבר הזה יש גם איתו סוגיות מאוד בעייתיות, כי ראינו את המאמן של חוסם חסן, אחרי הניצחון של מצרים, שמעלה אותה לשמינית הגמר, הוא לא חוגג עם דגל מצרים, אלא הוא חוגג עם דגל פלסטין, ואז הוא נשאל את השאלה, מדוע הוא עשה זו, וזו הייתה התשובה שלו. אומר מאמן מצרים, אנחנו מדברים הרבה על תמיכה בבעלי חיים, כשחיה נפגעת ואנחנו רואים סרטון כזה של אדם שפוגע בחיה ברחוב, כולנו נדרוש מיד שאותו אדם יעמוד לדין ואפילו שיעשר. אבל מה לגבי אדם שהורג אנשים אחרים? מה לגבי טילים שהורגים אנשים? ואני לא מדבר כאן על דת, זה לא משנה אם אתה מוסלמי, נוצרי או יהודי. כך אומר חוסם חסן.
1: מה לגבי גבול שאפשר היה לפתוח אותו ולאפשר להרבה מאוד פליטים למצוא שם מקלט בינתיים, כשחמאס שם משתמש בהם כמגן אנושי? מה לגבי זה?
25: תשמע, לזה הוא לא התייחס.
1: חבל שלא הייתי שם במסיבת העיתונאים.
25: תראה, מוחמד סלאח כבר הרבה מאוד שנים לא מדבר כמעט פוליטיקה בכלל, הוא מתרחק מזה כי הוא מבין שכסף ופוליטיקה לא הולך ביחד. אז הוא האיש של הכסף הגדול, המאמן שלו מדבר על עזה. בוא נראה מה הם עושים הערב מול ארגנטינה בשעה 7. כמובן שידור חי אצלנו בכאן חדשות.
1: נכון, רק אצלנו, יואב בורוביץ'. טוב, קצת התפדחתי אתמול, אתה זוכר, אמרתי על פורטוגל.
25: גם אני חשבתי פורטוגל, אבל תראה, קריסטיאנו רונלדו בבית, צריך להבין, הכדורגלן הכי עשיר בהיסטוריה, עם הכי הרבה גולים בהיסטוריה, לא זוכה במונדיאל, והוא אמר גם, זה המונדיאל האחרון שלי, כלומר, באמת, סוג של שברון לב. לכוכב על הפורטוגלי, אבל התאום הסיאמי שלו, לאו מסי, שכבר זכה במונדיאל עדיין בחיים, לא מוותר על מונדיאל שני,
1: כן.
25: הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אין דבר שמסי ירצה יותר מאשר לזכות בשני מונדיאלים, כאשר קריסטיאנו רונלדו, וצריך להבין, השניים האלה אף פעם לא היו חברים, אפילו לא ידידים, קריסטיאנו רונלדו גומר עם אפס תארים בגביע העולם.
1: יואב אורוביץ', תודה.
25: תודה רבה.
0: פינת המונדיאל בחסות
2: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
20: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
12: זה קשור למונדיאל.
13: איך זה קשור?
12: זה שעה בא לי ללוות במישהו.
11: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
13: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
11: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
13: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה. מיקרופ אתה חושב
11: הגעת
13: לסטיף של דינמיקה.
11: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: אנחנו כאן.
15: זה קטע, אבל אנחנו באמת באמת תמיד כאן. שלום רונן פולק.
16: שלום יאיר, מה נשמע?
15: בסדר, מה קורה?
16: בסדר. אז נפלת עם פורטוגל. לא נורא. לא נורא. לא נורא. אתה יודע, זה לא הדבר היחיד שנפלת איתו אתמול.
15: מה?
16: גם עם הריבית.
15: לא, לא, לא, לא, לא, אתה מתבלבל.
16: אני טועה ומטעה.
15: קודם כל, לגבי פורטוגל זה היה לגמרי אימור מושכל. זה יכול היה לקרות. היה משחק קשה. לרגעים חשבתי שהם עומדים לנצח.
16: גם בדקה 90 זה היה גול, ממש.
15: אגב, אני אתייחס גם לריבית. לא, שנייה, רגע, לגבי זה, פורטוגל.
16: כן, כן.
15: יש לי פה חבר במערכת שכל מה שהוא חולם מתגשם.
16: אוקיי.
15: אוקיי? שאתה לא יכול להזמין אצלו חלומות, אוקיי? הוא חולה משהו, וזה אחר כך קורה. הוא בא אליי לפני כמה ימים, אמר לי, תקשיב, פורטוגל. עכשיו, הוא תמיד צודק בחלומות שלו. אז הרמתי איתו, אוקיי? בסדר, סבבה. עכשיו, לגבי הריבית, אמרתי בשידור. אמרו, רואיין אמר רבע, ואני אמרתי, אתה יודע מה? שנייה, שנייה, אמרתי, אתה יודע מה, גם אני חושב רבע, אבל אני אגיד חצי כדי שיהיה מעניין.
16: מה זה קשים? ההחלטה שלך צריכה להיות...
15: אין לי החלטה.
16: סליחה, אימור, או דעה, או עמדה, או...
15: אתה זוכר שבתקופת הקורונה, הנגיד הוריד את הריבית ב-0.35, אוקיי? יש גם דברים, מה? יש דברים בלתי צפויים לפעמים. אז אתה רוצה להיכנס לתוך החרכים האלה כדי לעורר עניין.
16: בוא נדבר על סוגיית הקשרות, טוב? אנחנו עוברים נושא, ממש, כי אין לנו הרבה זמן.
15: אתה אוכל קשר?
16: כן.
15: יופי.
16: אבל גם פה, יש כמה כוכביות, ואני עוד שנייה אגיד לך אותם. אוקיי, אבל הסוגיה הזאת נמצאת במרכז סדר היום והשיח בימים האלה. אתה יודע, עם כל העניין של הדילים והג'ובים שרוקם את הקואליציה עם מפלגות החרדיות, אבל...
15: לא קשר במיוחד.
16: כן, כן.
15: אולי קשר, אבל...
16: אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא רוצה לדבר על זה, למרות שזה באמת נושא ראוי.
15: תשים את זה בצד.
16: טוב.
15: אנחנו מדברים על הכיס שלנו.
16: נכון, על הקשר שבין כשרות ליוקר המחיה. כן, אני אוכל כשר, שאלת, אני קונה בסופרים כשרים, כולנו בעצם קונים, אנחנו חיים במדינה יהודית, במדינת ישראל,
15: יש כאלה קונים בטיב טעם.
16: לא, לא, בסדר, אבל מרבית המקומות בארץ הם באמת מקומות כשרים, וטוב שכך. עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור, כי זה קרה לי באמת בשבועות האחרונים, נכנסתי לאיזושהי קצבייה שאני קונה במדי פעם, ראיתי שהמחירים קצת עלו, אוקיי?
15: כן.
16: פילה בקר למשל עלה, אנטריקוט עלה, פרגיות, הכל עלה. עכשיו תקשיב קטע, במרחק של 20 מטר משם, נפתח סופר חדש, ולסופר הזה יש את אותה קצבייה, את אותה קצבייה שיש שמעבר לכביש, אוקיי?
15: סניף.
16: ממש, כן. נכנסתי להציץ. סבבה?
15: סבבה.
16: ואני רואה שם פשוט לא יומן מה שעיניי רואות.
15: אותו מותג.
16: אותו מותג.
15: אותו בשר.
16: אותה סחורה, אותה אריזה, אותו חיתוך, אותו דנבר, הכל. אותם נתחים, אבל בהרבה פחות כסף. פילה בקר למשל, 220 שקלים, אנטריקוט ב-180, שם עלה 270.
15: 270?
16: כן, כן.
15: פילה?
16: כן, כן, כן. אנחנו מדברים...
15: 270 שקל לכאילו?
16: בדיוק.
15: טוב, פילה יקר, 270 שקל?
16: כן, ובמקום, בחנות השנייה זה עלה 220. אוקיי, פער של, פער גדול.
15: כן.
16: נכון?
15: 50 שקל לכאילו.
16: 180 לעומת 230. שניצלים יש 3 קילו ב-150. תשמע, היו מחירים הרבה יותר נמוכים, הם גבוהים, אבל הם הרבה יותר נמוכים.
15: אתה מדבר על הסניף הקטן בתוך הסופר.
16: חזרתי לקצב המקורי שלו, הקצב המקורי שלי, וסיפרתי לו, שמע, תראה מה ראיתי מעבר לכביש. אתה יודע מה הוא אמר לי?
15: מה?
16: פשוט לא יאומן.
15: מה
16: הוא אמר לי? תשמע, פה אצלנו זה מחפוד.
15: כשרות מחפוד.
16: כן, שם זה רבנות.
15: Aha.
16: עכשיו, אני מדבר איתך על הכשרות, כי אני באמת, אני מאוד משתדל, אני אוכל, אוכל כשר, קונה אוכל כשרות, כן. אבל אני כן משתדל לקנות אני טיפוס ממלכתי, אתה מכיר אותי, כן?
15: כן.
16: אני קונה כשרות רגילה, היא מספקת אותי, חוץ מזה שגם לא בא לי לשלם יותר על כל מיני עסקנים.
15: לא, מחפוד זה...
16: מי שרוצה
15: שיקנה... זה מסלול ישיר
16: לגנדן. כן. לא, לא, אני לא מזה... שמע, מי שרוצה שיקנה, שישלם יותר. העניין הוא שזו בסופו של דבר צריכה להיות בחירה. ואני מראה לך כאן את הפער, כמה כשרות כזאת יכולה לעלות, לעומת כשרות אחרת שיכולה לעלות. תשמע, זה הסיפור על קצה המזלג של כל מה שאנחנו מתמודדים פה עם יוקר המחיה, בנושא הכשרות, ובאמת, תקנו מה שאתם רוצים, מבחינת כשרות, לא מתערב. כל אחד יקנה מה שהוא רוצה, אבל תשמעו, אלה הפערים, כדאי לשים גם לב אליהם.
15: כן, לפעמים, כשאתם רואים שהמחירים הם לא נורמליים, אז יכול להיות שזה בגלל זה. זה מה שאתה חווית על בשרך. איזה משחק מילים, על בשרך. שלום לרב עמנואל גאג'.
14: שלום וברכה.
15: מנכ״ל מערך כשרות של צוהר, תגיד, זה חדש לך הפערים האלה בין כשרות של רבנות 220 שקל לקילו ובין מחפוד 270 שקל לקילו?
16: יש הרבה, אתה יודע, יש הרבה עידורים כאלה ואחרים.
15: מה יכול להצדיק פער כזה?
14: הפערים האלה הם לא חדשים ומבחינתי הם בסדר גמור. הם תחרות. מי שרוצה יקנה בכשרות מחפוד וישלם גם 400 שקלים. ומי שלא רוצה ישלם 220 או פחות אפילו בכשרות הרבנות.
15: אני מסכים וחותם על כל מילה שאמרת, אבל
16: אני עדיין מנסה... אין לנו את המבחר הזה בחנויות בדרך כלל.
15: אני מנסה אבל להבין למה בכל זאת יש פער. מה בכשרות מחפוד נותנים שבכשרות של הרבנות לא נותנים? אני רוצה לדעת על מה אני משלם. נגיד שאני ממש רוצה לתקדק.
14: אפשר להיכנס לזה, אני לא בטוח שזה העניין. יש בדיקות של הריאות שעושים, יש בדיקות צומת הגידים בעופות, יש הרבה בדיקות שאפשר לעשות שמייקרות את המוצר, וציבור שמעוניין לשלם על זה צריך לתת לו את זה, אנחנו לגמרי בעד.
16: רגע, אני רוצה לנסות להבין, בחנות שמוכרת למשל כשרות מהודרת, הם יכולים למכור שם גם רבנות, אם זה בשר טרי? או שאומרים להם, לא, אם יש פה כשרות כזאת, אתם לא יכולים להכניס רבנות שלא ייגעו זה בזה.
14: תלוי מה מופיע על התעודה. אם בתעודה של החנות מופיע שכל הבשר חלק בכשרות הרב מחפוד, אז זה מה שיהיה בחנות. אם כשרות רגילה, יכולים להיות גם מוצרי בשר וכשרות רבנות רגילה, וגם חלק. כל אחד יסתכל על המוצר ויבחר. זה בסדר גמור. אבל אנחנו מדברים על מדרגת הבסיס. אמרתם בצדק שרוב הציבור בישראל רוצה לשמור כשרות. רוב הציבור בישראל רוצה כשרות ברמה בסיסית. ולשם אנחנו חותרים. אנחנו רוצים שהכשרות הבסיסית לא תהיה יקרה, לא בבשר ולא בדברים אחרים, ולשם אנחנו בכשרות צוהר חותרים. אנחנו חושבים שהרבנות צריכה לעשות את תפקידה כרגולטור, ולאפשר לגופים פרטיים לייצר את התחרות הזו.
16: רגע, שנייה, אתה יודע כמה, בכל מוצר, כמה אחוז ממנו מרכיב הכשרות עולה?
14: קשה מאוד לאמוד, אבל בבשר מקובל לומר שזה בין אחוזים גבוהים לעשרות אחוזים.
16: וואו, עשרות אחוזים?
15: עשרות אחוזים?
14: עשרות אחוזים בבשר, בין 10-20%. לכן זה דבר משמעותי, במיוחד בשחיטה בחול, כבר הרב הראשי דיבר על זה, שהוא מעוניין שגופים פרטיים יאושרו בחול כדי לייבא בשר לארץ. מחירי הבשר יכולים לרדת דרסטית בזכות הכשרות.
15: אתם קיבלתם אישור משרד הדתות שאחר כך בוטל על ידי שר הדתות. מה הסטטוס עכשיו של הניסיונות שלכם להיכנס כשחקן בשוק הכשרות? מה שהיה מגביר את התחרות ואולי גם הוריד את המחיר.
16: רגע, אבל אולי ניתן קודם כל את העדכון האחרון שיצא ממש בדקות האחרונות, על כך שהיועץ המשפטי של הרבנות הראשית, הוא קובע שאין תוקף לרישיון שניתן לארגון נצוער לשמש גוף נותן כשרות, בשל פגם מהותי בהליך. זאת אומרת, אתם לא תוכלו להיות שם.
14: כן, אז אני אסביר בדקה, כדי לא להלאות את כולם. מנכ״ל הרבנות הראשית הוציא אישור לכשרות צוהר לשמש כגוף נותן הכשר תחת הרבנות הראשית. דבר שאותו אנחנו מבקשים 3.5 שנים מאז רפורמת כהנה ואחרי 4 עתירות לבגץ. מנכ״ל המשרד לשירותי דת הוציא מכתב שסותר אותו, ועכשיו היועמ"ש הרבנות הראשית הוציא מכתב שנפל גם מהותי, ולמרות זאת צריך לזמן אותנו לשימוע. אני מציע שאת הדברים המנהליים נשים בצד. כרגע אנחנו עובדים, מחלקים תעודות כשרות תחת הנהלים של הרבנות הראשית, ואנחנו מאוד מקווים שזה יוזיל לאט לאט את המחירים.
15: בכמה אתה חושב שזה יכול להוזיל, אם אתם תיכנסו כשחקן מרכזי?
14: יש מסעדות שאנחנו נותנים להם כשרות, שלפעמים מחיר ההשגחה נחתך בחצי.
15: כן, חצי?
14: אני לא בודק.
15: מה זה חצי? אבל מאיזה סכום למשל? כלומר, היום מסעדה מוציאה בחודש על כשרות כמה?
14: זה יכול להיות מ-2,000 ל-1,000.
15: ואיך אתם מצליחים להוזיל את העלויות האלה?
14: אנחנו מצליחים להוזיל כי הקריטריונים אצלנו מאוד מאוד ברורים. בעל העסק לא מעסיק את המשגיח, הוא לא מחויב אליו, אין יחס עובד מעביד. כל המשגיחים שלנו מועסקים על ידינו.
16: אז מי לא רוצה את זה? למה לא לרצות את זה?
14: יש גורמים, המשרד לשירותי דת, מעוניינים להחזיר את הריכוזיות לממשלה, להחזיר את המונופול של המשרד לשירותי דת על הכשרות, שהמועצות הדתיות יעסיקו את כל המשגיחים, שיהיו אלפי עובדי מדינה נוספים, ומי שיש לו אינטרס לעשות את זה, צריך לתת את התשובות בעצמו. אנחנו חושבים שכשרות צריכה להיות בשוק חופשי, תחת רגולציה הדוקה של עבודה על פי ההלכה היהודית.
16: אוקיי.
14: אבל הפעלה בתחרות זה טוב לכשרות, טוב לציבור וטוב לכבוד היהדות.
15: הנקודה ברורה. הרב מנואל גדג', מנכ"ל מערך כשרות צוהר, תודה רבה.
14: ברכה והצלחה.
15: גם לכם. לכולנו. אנחנו ממרים אליך אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מגדל. סקירה זריזה זריזה על השוק.
17: וואו, אנחנו יורדים בכל המדדים, למרות השפעת הורדת הריבית שצפויה להיות חיובית, ומה שנקרא פוטנציאל היוני של בנק ישראל, אנחנו רואים כמעט את הכל יורד אצלנו היום, תל אביב 35 בירידות של 1.6%, תל אביב 90 בכמעט 2%, מי שמשפיעים זה מניות הטק הגדולות, מניות השבבים, שטאור יורד ב-9%, נובה יורד ב-9%, קמטק יורד ב-10%, מניות הטכנולוגיה שהפכו להיות כבדות במדדים הראשיים בתל אביב, מכבידות, ובגדול הדולר מזנק מול השקל במעל אחוז, הרציף כרגע, 3.28 שקלים, גם האירו עולה במעל אחוז, 3.46, זה הכי מהיר שאפשר.
15: תודה, לא, היה מהיר ומעולה, כרגיל, יאל ראובן, מנכ״ל טאוור, תודה.
17: לבית
15: מגדל. זהו, עד כאן. צבע הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקת ג'רימי קוסקס, על הביצוע הטכני הלל גוטמן. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כאן.org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה. לא, היום זה בנימיני, כן, בנימיני וגואטה. גם אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אני יאיר ויינרב, אנחנו משתמע כאן שוב מחר. ביי.
18: השעה בחסות.
19: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
22: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
23: היי, כאן הרב זיעבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
23: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
24: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
25: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
26: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
24: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן. כאן חדשות, ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, שלום וערב טוב, יגאל גואטה.
1: שלום רן בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. כשאתה אומר לי,
0: כן.
1: גואטה, רואים אותך על המסך.
0: נו.
1: מה זה אומר?
0: נגיד שתסדר את הצווארון,
1: תסדר
0: את הבלורית,
1: לימין שוב.
0: תתיישר.
1: הנה, בבקשה.
0: בבקשה. ככה אתה יפה.
1: יפה?
0: הורס.
1: איך אני יפה? יופי.
0: יפה מאוד. טוב, אנחנו עם כל חדשות הערב, אנחנו נתמקד ונרחיב ממש תכף על הביקור המאוד חם ואוהב, הייתי אומר, של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בטורקיה, פגישה עם הנשיא ארדואן, כשעל הפרק בין היתר...
1: ככל שזה יותר חם שם, זה יותר שורף פה.
0: יפה. וישראל, ממשלת ישראל מאוד מודאגת ממה שקורה שם.
1: יש סיבה.
0: האם העליונות האווירית של מדינת ישראל, של חיל האוויר הישראלי, האם היא בסכנה? יכול להיות שהתשובה חיובית, כשהנשיא אומר, הוא לא אומר את זה ישירות, הוא לא אומר תשובה חיובית, אבל הוא אומר, אנחנו שוקלים, בקולו, אנחנו שוקלים למכור את מטוס F-35, מטוס החמקן לטורקיה.
1: אז אני
0: זה עשה... הקו אדום ישראלי.
1: כן, אבל אני לא יודע אם להגיד אנחנו בסכנה, אבל יכול להיות שהעליונות האווירית שלנו כבר תהיה מוטלת בספק. אבל משהו פה מאוד מוזר לי, שוב פעם עם טראמפ. ארדואן אומר, הבטיחו לנו F-35. זאת אומרת, כבר ישבנו עם טראמפ, כבר קיבלנו מילה ש...
0: כן, אצל ארדואן זה סגור, וטראמפ אומר נשקול.
1: וטראמפ אומר, אנחנו כן. שוקלים את זה. אז אחד פה משקר ודאי, נכון? מי זה לפי דעת?
0: או לא מדייק.
1: עזוב אותנו עם הלא מדייק הזה כבר, נו. עוד פעם,
0: אתם
1: עם הכפפות משי האלה.
0: למי אתה מאמין, גואטה?
1: לארדואן, אפילו שאני שונא אותו שנאת קדחת.
0: ככה, כמעט.
1: והוא שונא אותנו. אבל אני בטוח שכשהוא אומר, הבטיחו לנו, הוא לא משחק בזה, כי אם באמת לא הבטיחו לו, והוא אומר, הבטיחו לו, אתה יודע, טראמפ ישר יסרוף אותו. יגיד, הוא עוזה, לא הבטחנו לו ולא בטיח. אנחנו שוקלים. אבל אתה רואה שטראמפ לא סותר אותו. טראמפ לא סותר את ארדואן. אז לכן ברור לי שכשהוא אומר, הבטיחו לנו, מישהו הבטיח לו.
0: ובהמשך תהיה איתנו כאן, חברת הקבינט המדיני ביטחוני מירי רגב מהליכוד, בין היתר בשאלה איך זה קורה, שוב ושוב ושוב, שהאינטרסים הביטחוניים הישראליים נדחקים, וטראמפ אומר דבר מדהים בהקשר הזה. הוא אומר, אם לא אני... טורקיה כבר הייתה מצטרפת למלחמה, כלומר נגד ישראל.
1: נגד ארצות הברית גם?
0: שזה דבר...
1: מה, חלק מהמלחמה, לא? מה, אנחנו לבד פה?
0: לצד איראן מן הסתם. טורקיה לא הייתה מגינה על מגינה.
1: טורקיה הייתה הולכת לצד איראן נגד ארצות הברית?
0: זה מה שאומר הנשיא טראמפ.
1: טראמפ.
0: מצטרפת למלחמה, אנחנו תכף נשאל ונברר בדיוק. אני רוצה לדבר איתך על מה שקרה היום בכנסת גואטה. חוק יסוד לימוד תורה שוב מתקדם בוועדת הכנסת. מגיעים לשם כרגיל חברי כנסת, ואת יודע, לראות היום את הדיון היה באמת מחמיר לב כשאתה חושב על הלומי הקרב, חי צהל, פגועים בנפש, שמגיעים לשם ושומעים באמת ויכוחים פוליטיים, כולל אפילו בתוך הליכוד, יושב ראש ועדת הכנסת, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, מול דן אילוז, שניהם חברים בליכוד, מתחילים לריב אחד עם השני, ואז מגיע הרגע הזה, שבו יוסי סהדרי, הלום קרב, פשוט לא יכול היה לשתוק יותר מול מה שהוא ראה ושמע בוועדת הכנסת, והנה ככה זה נשמע.
2: תעצרו שתי הכל, חבר'ה! תעצרו שתי הכל!
3: מה
2: קורה לכם? תעצרו שתי הכל! אני יושב פה בשקט כבר 3 שעות! אתם מדברים מדואג אחד יותר לשני! א', אתם לא מכבדים אותנו! אנחנו אלה שהרמנו את הגופות! של הילדים, של אנשים, אנחנו אלה שרמנו אותם. ואתם צועקים פה כמו חבורה של ילדות שנתנו להם מיקרופונים. מי דואג למי יותר? תגידו, מה נסגר אתכם? איך אתם מנהלים מדינה ככה? צריך לחבקו אותנו במסדרונות, לא עשה בכלום.
0: מה נסגר אתכם?
2: אם הייתי נותן לאחד ואחד ממכם את הסרט מהכלב שלי בגופות, אתם לא הייתם ישנים בלילה.
0: מה נסגר איתכם? איך אתם מנהלים מדינה ככה? והם המשיכו לנהל את המדינה באותה צורה.
1: אבל לא מנהלים את המדינה, והוא צודק.
0: כן.
1: אי אפשר לנהל מדינה ככה, והמדינה באמת לא מנוהלת. המדינה נמצאת בקרקס אחד עצוב של מכתפים, מרגע לרגע עוד מכתב ועוד מכתב ועוד מכתב. והוא אומר, תקשיבו, אנחנו פה חירפנו את נפשנו. אנחנו פה נשכבנו על הרצפה בשביל הביטחון שלכם, ואתם במה מתעסקים? ואתה יודע מה? אני מצדיע לו שהוא 3 שעות חיכה ושתק. כן. איך הוא לא התפוצץ מהדקה הראשונה? זה מטריף את השכל לשבת שם. ואתם לא מכבדים את האנשים האלה שחרפו את נפשם וסובלים ועוד יסבלו הם ומשפחותיהם עשרות שנים קדימה. אתם לא מכבדים אותם.
0: ותכף אנחנו נדבר איתו כאן בשידור, וגואת, האם אתה חושב שהדברים הללו שבאמת יצאו מהלב, אכן גם נכנסו ללב, נכנסו לליבות, ללבבות האחרים בדיון?
1: הם לא נכנסים אפילו לאוזניים.
0: הדיון נמשך, והחקיקה תימשך.
1: הם לא מקשיבים אפילו, אתה מדבר איתי על הלב. הלב זה יותר רחוק. קודם כל שיכנס, שיקשיבו. לא לשמוע, להקשיב, להקשיב. להקשיב לבן אדם. הרי אם יושב ראש הוועדה היה מקשיב למה שהלב שלו צועק, הוא היה אומר, חבר'ה, בואו נעצור רגע באמת את, את הקשקושים שאנחנו מקשקשים פה, ונקשיב לאנשים האלה. אבל זה לא קורה, סימנו וי, ביי, בואו נמשיך קדימה.
0: ואני הקשבתי היום ליועצת המשפטית של הכנסת שדיברה בדיון הזה, כשאנחנו כל הזמן שומעים חברי כנסת חרדים ולא רק, על כך שמדובר בסך הכל בחוק הצהרתי, שבא להגיד עד כמה חשוב ללמוד תורה, אין לזה שום השלכות מעשיות, זה סתם חוק הצהרתי בלבד. והיא אומרת, יכול להיות שכן, אבל יכול להיות גם שלא. כלומר, לא בטוח שמדובר בחוק הצהרתי. יכול להיות שיהיו בו השלכות מעשיות, והשלכות מעשיות יכולות להיות כאלה שיתנו עטבות ללומדי תורה, גם את העטבות שיש למשרתים בצבא, גם ללומדי תורה. ומכיוון שההוגה היא מוגבלת, ואין כסף בלתי מוגבל, אז אחד יכול לבוא על חשבון השני. ואני רוצה שמאזינים וצופים ידמיינו מאזניים, אוקיי? שמצד אחד ערך יסוד לימוד תורה, כפי שרוצים, ערך יסוד לימוד תורה, ובצד השני, ערך הגיוס וערך השוויון. על פי החוק הזה, ערך לימוד תורה הוא ערך עליון יותר מערכים האחרים. זה ערך יסוד, ערך חוקתי, יותר מהשוויון ויותר מהגיוס לצהל. זה מה שמחוקקים פה. לא הצהרתי ולא נעליים.
1: אז באמת יש פה משהו מאוד מוזר, כי גם אני דיברתי עם כמה אנשים שמבינים קצת בחוק, ואמרו לו, תשמע, החוק חלול מתוכן. אבל פתאום, ככל שנכנסים לנבחי הדברים, ומסתכלים על מה הוא יכול להשפיע בעתיד, אז אומרים, תשמע, יכול להיות שככה, ופתאום יכול להיות שככה, ויכול להיות שפתאום אלה יהיה להם זכויות יותר, ואלה להם זכויות פחות. ואני אומר לך, אני כאדם שערך לימוד התורה בעיניו הוא באמת משהו גבוה מאוד. יש לי ערך גדול ללימוד התורה. גדלתי על זה, חונכתי על זה. אבל אסור לעשות את ההשוואות האלה. אסור, בטח לא אחרי השבעה באוקטובר, בטח לא עכשיו, יומיים לפני הבחירות. חבר'ה, תירגעו קצת, תירגעו, תעשו חוק בצורה נורמלית, שבאמת יכבד מצד אחד את בני התורה, אבל בראש ובראשונה ייתן כבוד גדול לחיילים שמחרפים נפש בשבילנו.
0: אפרופו לכבד את התורה, תכף נראה גם איך במפלגות החרדיות מכבדים את השבת בעניין חוק התקשורת, ואיך פתאום הם תומכים בחוק הזה למרות חילולי שבת וכו'.
1: חילולי שבת, פורנוגרפיה, ואלימות.
0: יפה, אז תכף נגיע לזה. טוב, אנחנו כאמור פותחים עם הביקור של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בטורקיה היום, וקבלת הפנים המאוד חמה שהוא מקבל שם. השאלה מה ארדואן יקבל מהנשיא טראמפ, איזו תשורה הנשיא מביא. אנחנו איתך, כתב חדשות החוץ איתמר וישנסקו. שלום, איתמר וישנסקו.
3: שלום. אז כמו שאמרתם, פסגת נאטו של 32 המנהיגות של המערב התחילה היום, היא תימשך במשך יומיים, וגם הנשיא טראמפ הגיע והתקבל בזרועות פתוחות על ידי המארחת טורקיה והנשיא ארדואן, שהשניים כאמור החזיקו ידיים. יש באמת יחסים חמים ורומן מתמשך בין שני המנהיגים. הנשיא טראמפ במסיבת עיתונאים קורא לארדואן מנהיג אדיר וגדול וידיד של ארצות הברית. אבל מה שמדאיג ביותר את ישראל בפגישה בין השניים שמתקיימת ברגעים אלה, הוא דבר אחד, עסקת רכישה של מטוסי F-35, מטוסי החמקן, שרק לישראל יש בעלות עליהם במזרח התיכון, ועם טורקיה, שהיא הצבא, יש לה את הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, הצבא הגדול ביותר, סליחה, בנאטו, ואחד החזקים ביותר באזור, אם היא תרכוש את מטוס ה-F-35 הזה, המאזן הצבאי והעליונות האווירית של ישראל תתערער משמעותית. בוא נשמע מה הנשיא טראמפ אומר בעניין העסקה הזאת.
4: Mr. President, are you going to sell F-35s to Turkey? And what about the legal restrictions?
5: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that?
0: כן, נשאל לגבי מכירת F-35, ואומר, בהחלט נושא שצריך לשקול.
1: כן, הרבה אנשים חושבים פה, למה שלא נעשה את זה?
0: כן, אז בואו נעשה את
1: זה. מה הסיבה?
3: נכון, אז כאמור, הנשיא טראמפ ישקול את הדברים, אבל גם לפי הדיווחים, ארצות הברית צפויה להסכים לעסקה הזאת, גם ארדואן אומר בקולו שהעסקה כבר פחות או יותר סגורה, ושארצות הברית הסכימה להעביר 5 מטוסים מהסוג הזה לטורקיה. הנושא הזה מאוד מדאיג את ישראל, וגם ראינו, שמענו את ראש הממשלה נתניהו מתייחס בראיון לפוקס ניוז אמש לנושא, וקורא לטראמפ לא לאשר את העסקה הזאת. הוא גם מזכיר את ההתבטאויות האנטישמיות גם של ארדואן וגם של שר החוץ פיידן הטורקי.
0: אגב, איתמר, נשאלת שאלה, וזה לאו דווקא בתחום אולי הסיקור שלך, למה הנשיא, למה ראש הממשלה נתניהו צריך ראיון בפוקס יום אחרי יום כדי להעביר מסר לנשיא, אם יש יחסים לכאורה טובים, כמו שאומרים, גואטה, למה
1: כמו
0: לא...
1: כמו שהוא אומר לפחות.
0: כמו שהוא אומר, אז למה לא להרים טלפון? למה צריך להתראיין? אבל נשאיר את העניין הזה כך. איתמר...
1: בכל אופן, רגע, טראמפ לא אמר שום מילה על האמירות האנטישמיות של ארדואן, שום כלום?
3: לא, ממש לא מתייחס לאמירות האנטישמיות. האנטישמיות, הוא אומר
1: שטורקיה
3: בחרה שלא להצטרף למלחמה כנגד ישראל, או להצטרף לאיראן, לקואליציה נגד ישראל, שהוא זוקף את זה לזכותה, ושהיא סייעה לארצות הברית יותר ממדינות מסורתיות ונאמנה לארצות הברית. וזה בעצם מה שטראמפ מחפש, לעומת מדינות מסורתיות באירופה, שלא עמדו במבחן הנאמנות לטראמפ, ואנחנו רואים גם חיילים אמריקאים, וגם מטוסי קרב, וגם מפציצים אסטרטגיים יוצאים מאירופה, כשארצות הברית הולכת להתמקד יותר בגזרה הסינית. אירופה מאוד חוששים מהדבר הזה, חוששים להיות פגיעים מרוסיה, והחששות האלה ינסו להפיג אותם במהלך הפסגה הזאת עם עסקאות רכישה מאירופה, ואנחנו נצטרך לעקוב אחרי הפסגה הזאת ולראות מה יוצא מהמפגש הזה בין המנהיגים.
0: ובהחלט נעשה את זה ונעקוב. תודה רבה, איתמר.
3: תודה.
0: עוד נשוב לנושא הזה בהמשך, אבל עכשיו אנחנו כאמור אל הכנסת, שם בליץ החקיקה ב10 ימים פחות או יותר שעוד נותרו לפיזור הכנסת. אתמול עברה בקריאה ראשונה הצעה.

0: להצביע על ההסתייגויות לחוק לביטול מעצרי עריקים, מה שהיה פעם חוק הגיוס, ועבר את כל השינוי הקונסטרוקטיבי כדי להפוך להיות חוק שמקפיא למשך חצי שנה מעצרים של מי שלא מתגייס. והבוקר בוועדת הכנסת דיון על חוק יסוד לימוד התורה. עכשיו נזכיר לכם, הציונות הדתית לא הסכימה להצביע על החוק הזה עד שהוא לא שונה. הוא עבר שינוי שמחק את החלק שמשווה בין מי שמשרת בצבא לבין מי שלומד תורה, אלא רק אומר שמדינת ישראל מכירה בלימוד התורה כערך יסוד.
1: אבל רגע, רגע, שנייה,
0: היועצת המשפטית של
1: שנייה
0: הכנסת.
1: שנייה שחר, שנייה כן. רגע, רק שנבין, גם אני לא מבין את זה. אם עושים חוק על ערך לימוד התורה, תמיד צריך להשוות את הערך. אתה אומר, תשמע, זה שווה 10 שקלים. למה זה שווה עכשיו?
2: לערכי יסוד אחרים?
1: של מה? של מה? אם לא משווים את זה לחיילים...
0: כנגד ערכי יסוד אחרים, לא כתוב במפורש מה הם בחוק, אבל כן, ברור שזה מגיע כתגובה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שבאמצעותו בית המשפט עד עכשיו פסל את חוקי הגיוס השונים שניסו להביא ב-20 השנים האחרונות, אפילו יותר, ולכן זה אמור להיות איזושהי תשתית. החוק הזה לא אמור להביא פרקטית, או לפחות זה מה שחשבו מחר בבוקר לשינוי במעמדם של חיילי צה"ל מול לומדי התורה, אבל הנה תשמעו את מה שאומרת היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, היום בוועדת הכנסת, כשהיא מדברת על החוק הזה, היא אומרת להם, דווקא נראה שזה כן ישפיע, בואו נשמע.
3: העובדה שיש הטבה ייחודית ללוחמים, היא תמשיך ככל הנראה להינתן, אבל לצידה ייתכן שהיא תידרש מכוח העלאת הערך של לימוד תורה, כערך שאולי יתפס כשקול לתואר ראשון, אז יידרש לתת גם ללומדי תורה.
2: כן, כי כאמור חוק יסוד לימוד תורה בישיבות צריך להגדיר, למרות שזה לא כתוב ככה, חוק יסוד לימוד תורה יוגדר כערך עליון, ולכן...
1: בעצם היא אומרת, הטבות של לוחמים יינתנו גם ללומדי תורה מכוח החוק הזה.
0: אז זה לא מחר בבוקר, באמת ההבנה היא, וזו הסיבה שגם היה יותר קל לחלקים בקואליציה להצביע, זה שזה מניח תשתיות כדי שאחר כך, או באמצעות פלפולים משפטיים, או באמצעות חוקים אחרים שנותנים הטבות ללומדי התורה, יבואו ויגידו, מי שיגיש את אותו בגץ יבוא ויגיד, רגע, זה פגיעה בשוויון, יגידו להם, לא, הנה, מדינת ישראל בעצמה מכירה בלימוד התורה כערך יסוד, וזה אמור להיות המטרה של זה, אז אומרת היועצת המשפטית של הכנסת, הנה, זה עשוי לתת ללומדי התורה את אותם תנאים והטבות שזכאים להם אלו שמשרתים בצבא.
2: עכשיו שחר לעוד עניין שקשור כמובן קשר ישיר לבחירות, וזו האינפלציה במפלגות חדשות. אחר הצהריים רשמית מודיעים חילי טרופר ויועז הנדל על חיבור ביניהם והקמת מפלגה חדשה.
0: נכון, לא רק מודיעים רשמית, גם מגישים בקשה רשמית לרישום מפלגה, יסודות ישראל, זו יש שם המפלגה של חילי טרופר, הוא מגיש אותה ומודיע על חיבור למפלגת המילואימניקים של יועז הנדל, בעוד שעה הם יקיימו מסיבת עיתונאים בתל אביב, ויכריזו הבוקר כשאנחנו פנינו להם, פרסמנו את זה בכאן חדשות, הם הכחישו לגמרי, והנה הם מכריזים על הריצה המשותפת הזו, חילי טרופר ויועז הנדל, ומצרפים אליהם שני פרסמים, אנשים ממשפחות שקולות, שירה שפירה, אמו של הנר שפירה, שכולנו זוכרים, משבעה באוקטובר, עם המיגונית והרימונים וסיפור הגבורה, ואליסף פרץ, אחיהם של האחים פרץ, זכרם לברכה, הבנה של מרים פרץ, גם הוא יהיה שם במסיבת העיתונאים הזו, הוא מצטרף אל חילי טרופר ויועז הנדל, הם מכריזים על מפלגה חדשה, וכששואלים איפה אתם נמצאים, אז הם נמצאים במרחב הזה שבין הגושים, לא בגוש נתניהו, לא בגוש המתנגדים אליו. בעצם חילי טרופר לפני כמה חודשים עזב את בני גנץ, כי המסר הזה לא כל כך עבד, ועכשיו הוא מקים מפלגה חדשה עם המסר הזה, בדיוק אותו המסר, מסר שאומר אנחנו במרחב שבין הגושים, לא עם הקואליציה, לא עם האופוזיציה, אלא ממשלה ציונית רחבה, אבל כן חשוב לשים לב למשפט אחד שהם כותבים בהודעת ההשקה שלהם, חילי טרופר ויועז הנדל כותבים, זה הצעד הראשון בדרך לממשלה ציונית רחבה, כלומר כנראה שאם זה באמת לא יעבוד, נראה אותם מתקדמים לחיבורים נוספים.
2: שחר גליק, כתבנו הפוליטי עכשיו בכנסת, תודה רבה שחר.
0: תודה.
2: גואטה,
1: כן,
2: מה שלא
1: לא
2: עבד
1: הבנתי,
2: לטרופר מה? עם גנץ, יעבוד עכשיו לטרופר עם יועז הנדל?
1: לא יודע, מה? לא יודע. במיוחד ששוב פעם, שמענו שיש כמה מפלגות, שרצות במקביל, המפלגה של גנץ
2: ושמחי
1: ודדי שמחי, המפלגה של יולי אדלשטיין עם שקד, בלי שקד, לא יודע מה, טרופר, גלעד ארדן, אתם חושבים שיש 1,500 מנדטים בכנסת הזאת, למי זה יתחלק?
2: אבל כנראה שזה לא יישאר ככה עד הסוף, אלא היו בכל זאת חיבורים.
1: אז לכן כל אחד עכשיו בעצם אומר, אני מקים מפלגה.
2: עם זה אני בא לחיבור הנוסף.
1: בשביל שיקראו לי.
2: כן.
1: זה ברור. ככה זה נראה, לא?
2: להיראות אטרקטיבי.
1: כן.
2: יפה.

0: ראינו שיש לאף אחד מהם לבד 5 מנדטים כרגע.
1: כן, גם לא ראינו שיש לרעיון הזה, אגב, איזושהי אחיזה בציבור, איזושהי פופולריות
0: כן,
1: גדולה
0: בציבור.
1: כן, ראינו
0: שהיה איזה סקר שראיתי שאם כולם מתאחדים ביחד.
1: נכון, זה שזה 6 מנדטים.
0: גנץ ואדלשטיין וטרופר כן. וגלעד ארדן, 6 מנדטים.
1: טוב.
0: רק שכחנו שיש 6 מנדטים עם 10 אנשים.
1: זה כן, בדיוק. אולי ישבו 2 ביחד באותו כיסא, ככה יהיה צפוף, אבל נחמד. טוב, אומרים עכשיו שלום לחברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד ביחד. שלום לך, חברת הכנסת מירון.
2: לא שומעים.
0: הנה, עכשיו שומעים. שומעים אותנו?
1: היא תכף תהיה איתנו. תכף היא תהיה איתנו. עברנו עליה מוקדם מדי, אבל...
0: אני אגיד לך מה, אני עוקב אחריה.
1: כן.
0: ואני שומע אותה מדברת בוועדת התקשורת. קודם כל מדברת... עם השר קראי, מה שנקרא איני אינק ביידיש. מדברת בפנים, ושמע...
1: איזה אומץ אתה אומר.
0: כן,
1: זה נשמע
0: כן,
1: כאילו זה
0: לכאורה.
1: צעד שדורש אומץ לב.
0: כן, לכאורה, והוא במקום לענות עניינית על שאלות קשות שהיא שואלת אותו, שאתה יודע מה, לפי דעתי, זה בעתיד, הנושא הזה, אם הוא ייפתח, זה ילך לחקירה. מה שנעשה שם.
1: כן,
0: אבל במקום לענות...
1: תיק 14 שמעתי שם.
0: כן, משהו את... כזה... ככה אני חושב, אבל הוא אומר לה, הוא קורא לה באיזה שם גנאי עלוב כזה, באמת עלוב לזה שקורא משרוקית, כלבים,
1: היא כנראה כזה. בחברה טובה במרכאות, כי זה גם מה שזכו היום לעוד מטר של גידופים שופטי בית המשפט העליון, גם לזה תכף נגיע בהמשך, אבל נאמר...
0: אבל מה שחשוב זה שאנחנו כן? רוצים באמת לשמוע ממנה מה הסיפור האמיתי שם, כי היא מצויה בפרטים.
1: אז מיד היא תעלה, אבל אני רק אגיד לגבי בגז, שגם על זה אנחנו נדבר, על המשבר החוקתי והאנרכיה החוקתית הזאת, היום אחרי שלפני יומיים שרים בממשלה אמרו שהם יפרו פסיקת בגז, היום שופטי בגז שולחים מסר. מסר חד משמעי, כותבים את זה, שאין דבר כזה במדינת ישראל, נגיד את זה במילים שלי, מדובר על התפרקות החברה, הידרדרות החברה, אנחנו לא נהיה מדינת חוק אם דבר כזה יקרה, והם גם מזהירים שפקידי ציבור שיפעלו בניגוד להחלטה השיפוטית, יהיו חשופים לתביעות נזיקין אישיות. חד וחלק.
0: טוב מאוד.
1: וגם על זה הם קיבלו...
0: וגם על זה, שמעת מה אמר יריב לוין?
1: בדיוק, כן.
0: שר המשפטים שלנו מה אמר? אמר ששופטי בגץ מתנהלים כאחרוני הדיקטטורים.
1: לא, המשפט המלא היה כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו אמון ציבורי.
0: כן.
1: יריב לוין אמר על שופטי בגץ שהם מתנהגים כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו אמון ציבורי.
0: בעיניי הם לא איבדו שום אמון ציבורי.
1: יש לזה איזושהי הגדרה.
0: ואתה יודע מה? אם מדברים על אמון, אז שופטי בגץ תמיד היו במקום הרבה יותר גבוה מהאמון של חברי הכנסת.
1: כן, אולי בהמשך נדבר על המושג הפסיכולוגי שנקרא השלכה.
0: כן.
1: אבל נאמר שלום עכשיו לחברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד. שלום לאחת בכנסת.
2: ערב טוב.
1: נחזור לחוק יסוד לימוד תורה, שגם את נכחת בו היום, ושמענו בתחילת השידור את הזעקה של יוסי סעדרי, אלום קרב. את ישבת לא רחוק ממנו. אני רוצה להבין מה קרה באותם רגעים בוועדה. האם משהו זז בחברי הכנסת? משהו שאולי ישפיע...
0: משהו חדר ללבבות
1: כן,
0: של האנשים שם?
1: משהו שישפיע על העתיד של החקיקה?
2: קודם כל, אני יכולה לדבר בשם עצמי, אני יכולה להגיד לכם שהחדר השתתק לחלוטין בזעקה הראשונה שהוא זעק. אני הרגשתי, כמו שאני מרגישה הרבה פעמים בפני הלומי הקרב, בושה גדולה. זאת לא פעם ראשונה שזה קורה. היום זה היה באמת זעקת שבר. הרבה אנשים בתוך חדר הוועדה בכו בדמעות. אני חושבת שנעשה עוול גדול מאוד להלומי הקרב במדינת ישראל. אני סולדת. מהפוטו אופס שעושים איתם במסדרונות, כאילו זה איזושהי עשייה, זה לא עשייה. הנושא הזה היה צריך להיות מטופל כבר מזמן, בעיניי, אם אתם שואלים אותי, כבר היה צריך להיות פרויקטור ממשלתי שעוסק בזה, ומקצה לזה את המשאבים הנכונים וכו'. וכמו שאנחנו רואים, יש משאבים למדינת ישראל, השאלה היא לאן מסיתים אותם. ובזמן שהייתה התקוטטות קואליציה אופוזיציה בחוק יסוד לימוד תורה, שזה בפני עצמו אירוע מטורלל לחלוטין, הרגשתי בושה גדולה בפניהם, כי הם באו והזכירו לכל יושבי החדר, אנחנו האירוע. אנחנו אלה שהקריבו את הכל.
0: אבל חברת הכנסת שלי, לא ראינו שיושב ראש הוועדה אמר, רבותיי, הם צודקים, וצריך באמת לעשות חוק יסוד הלומי קרב.
2: אני מסכימה איתך. נכון, ואני אגיד לך יותר מזה. היו הזדמנויות רבות לקחת את הנושא הזה בשתי ידיים ולטפל בו. לא מילים, מעשים. והיה חסר לי מאוד באירוע הזה, כשהסתיימה הזעקה הגדולה שלו, חבר הכנסת שדיבר ראשון היה חבר הכנסת רם בן ברק. לא יושב ראש הוועדה שמתוך מנהיגות אמר, אני רגע עושה הפסקה, בוא נלך הצידה, בוא נשב, נראה איך אנחנו פותרים את הבעיות שלכם. הרי בסוף, בעלי הכוח הם אנשי הקואליציה, המשאבים בידיהם, גם משאבי הכנסת, גם משאבי הממשלה. למה לא לקחת את הנושא הזה ולטפל בו מהשורש אמיתי? זה באמת עניין של רצון.
0: אגב, מישהו באופוזיציה כן הכין איזה הצעת חוק על הלומי הקרב משהו?
2: בוודאי, יש הרבה הצעות חוק בנושא הזה. אני באופן אישי מלווה את משפחתו של אסף דגן, זיכרונו לברכה, שהיה נווט קרב בחיל אוויר ולקח את חייו, היה פוסט-טראומטי, והגשתי הצעת חוק שממש תציל חיים, שתחייב את צהל לפחות ממשרתי מילואים ומשרתי סדיר, שאם בן משפחה פונה לצבא ואומר משהו לא בסדר, שהם יהיו מחויבים לבדוק את זה. כי זה בדיוק מה שקרה לאסף זיכרונו לברכה. אמא שלו התריעה ואמרה, הוא עדיין לקח את חייו. אז יש דרכים לטפל, ובוודאי יש עוד הצעות חוק.
0: אבל זה לא בין החוקים שהקואליציה רצה לסיים אותם לפני הבחירות.
2: לצערנו. כן. לצערנו. כרגע הלחץ החקיקתי, אנחנו רואים בדיוק על מה הוא.
1: יש בכוחכם באופוזיציה לעצור את הבליץ הזה?
2: תראה, בסוף אני כאופוזיציה צריכה להשתמש בכל הכלים הפרלמנטריים ואחרים שעומדים לרשותי כדי לבלום חוקים. אז כמו בחוק התקשורת, שאני מה שנקרא המומחית שלו, ישבתי שם כמעט 500 שעות בוועדה הזאת, חצי שנה, לא זזתי מהוועדה הזאת, סליחה, אפילו ללכת לשירותים, לא זזתי ממנה, למה? כי צריך להעמיק וללמוד, וצריך להגיש הסתייגויות, וצריך לקיים דיונים מהותיים, ולהשתמש בכל כלי פרלמנטרי שיש לך, כדי לעכב את החוק, כדי לפקוק אותו, וכמובן גם לתקן אותו ולשפר אותו איפה שאפשר. למרות שאני מתנגדת לחוק הזה באופן גורף, אבל עדיין בעניינים המהותיים, איפה שיכולתי להשפיע, ניסיתי לעשות זאת. והנה תראה, אנחנו בקצה קצה של הכנסת, והחוק הזה עוד לא עבר.
0: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, תראי, אנחנו באמת, אולי את לא יודעת, אנחנו פה, בדסק שלנו, עוקבים אחרייך כבר כמה חודשים עם הסיפור הזה בוועדות. ואת, שני דברים, אחד, פשוט מדברת כל פעם שהשר קרי מגיע, מה שנקרא, נותנת לו בראש, בלי פחד ובלי מסו פנים.
2: מסכימה.
0: אבל דבר שני, את אומרת המון המון דברים שהציבור לא באמת יודע אותם, שזה באמת, לדעתי, על גבול הפלילי. אז אולי תספרי לנו קצת מה באמת היה הסיפור שמה. שמענו אותך אומרת, ישבת עם ההוא וישבת עם ההוא, וסגרתם עניינים ו-600 מיליון יעבור לפה. בואי תספרי לציבור. נכון. יש לנו המון מאזינים. תספרי להם מה הסיפור של החוק התקשורת הזה.
2: אז קודם כל, תודה רבה שאתם שואלים, כי לצערי הציבור לא מספיק מכיר את החוק הזה. מדובר בחוק שהוא חוק הפיכה משטרית לכל דבר. השתלטות על התקשורת החופשית במדינת ישראל, זה באמת להפוך את ישראל מדמוקרטיה למשהו אחר. תקשורת כמוכם בדיוק צריכה להיות תקשורת חופשית, לא פודל של השלטון, אלא כלב השמירה של השלטון, ואסור בשום פנים ואופן שיהיה חיבור בין ממשלה שרים לבין ערוצי תקשורת שמפחדים מהשלטון. והחקיקה הזאת בעצם מה שהיא עושה, זה היא מצליפה ושמה סנקציות קשות מאוד על על הערוצים הגדולים שמבקרים את השלטון, ונותנת טובות הנאה רגולטוריות לערוצים ולכלי התקשורת שמלטפים את השלטון. זה ככה בגדול. אבל ממש ממש בסעיפים של החוק, שאני מאוד מאוד בקיאה בהם, אפשר לראות חוק שנתפר למידותיהם של כלי תקשורת מאוד מסוימים, כמו ערוץ 14, כמו I-24, בעלי הון שמקורבים לשלטון, תרפו דיסקת רשת 13, שעל זה בדיוק הבגץ שדיברנו. ואני באמת הייתי הראשונה שישבה בוועדה מול השר, אני לא חוששת להגיד לו את מה שאני חושבת, ואמרתי לו, זה תיק 5,000.
1: את חושבת שיש מקום כאן לחקירת משטרה?
2: חד משמעית. אני אומרת את זה בצורה ברורה וחדה, חד משמעית אני חושבת שצריך לברר את הנושא הזה. עצם זה שהשר שלח את ראש המטה שלו לחברי מועצת הרשות השנייה, כמו במאפיה סיציליאנית, ואילץ אותם להתפטר כדי לטרפד את עסקת רשת 13, זה אירוע פלילי לכל דבר, זה הנושא הזה.
1: זה אותו פסק דין שבעקבותיו יצאו שרים ואמרו לא להפר, כן, את פסק דין של בג"ץ. אבל מי צריך להיחקר במשטרה בהקשר הזה? מי, השר קרי, ראש הממשלה, שניהם?
2: תראה, קודם כל, אני כמובן לא קובעת, זה תבדוק היועצת המשפטית לממשלה, שתמליץ אם צריך לפתוח פה בחקירה או לא. מבחינתי, ראש הממשלה...
0: הגשתם תלונה על היועצת המשפטית?
2: בהחלט, בוודאי, אני גם פניתי למפכ"ל בחלק מהנושאים, וגם כמובן הגשתי בגץ על החוק הזה, רק שתדעו, אני מחכה לדיון ראשון. אבל אני רק אגיד, טובות על ההנאה של המדינה, של שר, לגופי תקשורת ספציפיים שאוהדים את השלטון, זה פלילי. זה אסור שיקרה במדינה דמוקרטית. ולכן, היועצת המשפטית תצטרך להחליט אם צריך לחקור או לא, ואני מזכירה לכולנו שלראש הממשלה יש תיק עומד ותלוי בנושא חוקי, בנושא ענייני התקשורת. זאת אומרת, יש פה גם ניגוד עניינים של עיסוק שלו בנושא הזה בכלל.
0: אבל את יודעת אולי מאיזשהו מקום עם ראש הממשלה כן מתעסק בזה? או מדרבן את קארי להתעסק בזה?
2: אז אתה יודע, אנחנו קצת ניזונים משמועות באירוע הזה, כי השר קארי עמד מעל במת המליאה ונאם ואמר שראש הממשלה שם אותו להיות אחראי כשר התקשורת על הדבר הזה. הוא אמר, הוא דחף אותי, הוא גיבה אותי, mm-hmm. הוא נתן לי את, את הדחיפה כדי לקדם את הדבר הזה. אם זה לא ניגוד עניינים, אני לא יודעת מה כן. בסוף גם אני רוצה להזכיר שראש הממשלה בהצבעה בוועדת שרים לחקיקה בנושא מינוי יו"ר הרשות השנייה, הרים את האצבע שלו והצביע, בניגוד להסכם ניגוד העניינים, ואחר כך חזר בו מהדבר הזה. אז יש פה התנהלות שהיא לא ראויה.
1: עוד שאלה אחת, כי אנחנו לקראת סיום ההודעה של חילי טרופר ויועז הנדל על ריצה משותפת, הקמת מפלגה משותפת, מה ההשלכות של הצעד הזה בעינייך על המערכת הפוליטית, על גוש השינוי שאתם חברים בו?
2: קודם כל מדובר בשני אנשים ראויים וטובים, באמת אני מעריכה את שניהם, וגם עבדתי פה עם חילי בכנסת, ואני מאוד מכבדת אותו כאדם. אני חושבת שלאור הבחירות המאוד מאוד גורליות האלה, אנחנו צריכים לעסוק בייחודים ובלהיות כמה שיותר גדולים, ולא לעסוק בהפרדה מה שנקרא, והקמה של עוד ועוד מפלגות, לדעתי זה מחליש אותנו, ואנחנו צריכים להיות בחיבורים ולא בהפרדות. ואני חושבת שיהיה נכון אם יהיו פה חיבורים, בוודאי במפלגה שלנו, אנחנו עשינו את החיבור הגדול והראשון, ונשמח שיהיו עוד חיבורים כאלה, זה רק יעזור לגוש לנצח.
0: איזה חוקים בקצרה שאת חושבת שמה שראש הממשלה חפץ יעברו עכשיו בשבוע הזה שנשאר לנו?
2: תראו, אני אגיד לכם מתוך הכנסת עצמה, כי אני פה, אני עכשיו הולכת לדיון על הכשרות, על משגיחי הכשרות. יש להם קושי מאוד גדול, כי יש פה הרבה זירות במקביל שמתנהלות. זה קושי לגייס את חברי הקואליציה גם להצבעות, לדיונים. אנחנו מסביב לשעון פה ראשון עד שישי, השבוע ושבוע הבא, ולכן יהיה להם קשה מאוד. תוסיף על זה את הפוליטיקה מאחורי הקלעים של הדילים שנרקמים, הולך להיות פה מאוד מאוד קשוח, אבל אין ספק שהחרדים סוחטים את ראש הממשלה ואומרים לו, אנחנו רוצים את החוקים לציבור שלנו, לפני שנצביע על החוקים שלכם.
1: חברת הכנסת שלי טל מירון, מיש עתיד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: בחזרה אלינו לאולפן, ואחרי שדיברנו על טורקיה, בואו נדבר עכשיו על ירדן, רועי קייס, ראש התחום הערבי איתנו כאן, שלום רועי.
3: שלום חברים.
1: אם אנחנו בפתחו
0: אבל רגע, של... אפשר לדבר איתו גם על טורקיה.
3: גם אפשר על מצרים.
0: הוא שולט על כל
1: האזור. יאללה, בואו נתחיל.
0: כן, בבקשה. ירדן.
1: ירדן, אנחנו בפתחו של משבר מים עם
3: משבר סביב סוגיית המים. כן, תראה, אתמול גילי כהן, כתבתנו המדינית, ואני פרסמנו במהדורה שלמעשה ישראל מסרבת לפי שעה לחדש את הסכם תוספת המים לירדן, וזה מן הסתם מתקבל בחוסר שביעות רצון אצל הצד הירדני. עכשיו נסביר. תראה, לפי הסכם השלום יש אספקת מים קבועה כמדומני 50 מיליון קוב בשנה, בזמן ממשלת בנט לפיד הייתה תוספת. היה הסכם נוסף שלמעשה הוסיף לירדנים עוד 50 מיליון קוב, ולמעשה הממשלה הנוכחית, בוא נגיד ככה, לא ממהרת כל כך לחדש את ההסכם הזה, העריכו אותו. בסופו של דבר, הירדנים, מי שמכיר את הירדנים מבחינת הסוגיה של המים, היא סוגיה קריטית של מצוקת מים אמיתית, ולכן כאשר ישראל הופכת את האירוע הזה לקלף מיקוח ביחסים, אז הירדנים פחות אוהבים את זה. תראו, אני אגיד לכם גם את הדבר הבא, לפני כמה חודשים אנחנו גם פרסמנו שהייתה בקשה שראש הממשלה להיפגש עם מלך ירדן עבדאללה השני, רצו מפגש, והמלך העביר שורה של בקשות ודרישות שקשורו גם לסוגיה הפלסטינית, אבל גם לסיפור הזה של הסכם אספקת המים הנוסף לירדן.
0: זה בשביל להסכים להיפגש עם נתניהו?
3: כן, תראה, הירדנים זה לא סוד שהיחסים, בוא נגיד, לא במצב האופטימי. כלומר, היינו במצבים יותר טובים בשנים האחרונות, בטח לפני 7 באוקטובר, יש שם דעת קהל ברחוב, הכל נכון, אבל סוגיית המים הופכת ליותר, בוא נגיד, משמעותי ביחסים. ותראו, יכול להיות שלמעשה יש פה גם, אתם יודעים, מסע ומתן שמתנהל גם דרכנו. צריך לומר את זה. כלומר, בסופו של דבר, שני הצדדים אולי בסופו של דבר כן הגיעו לעמק השווה. סוגיית המים היא סוגיה סופר קריטית. אני חושב אבל שבישראל, ואני אגיד את זה בצדק, לא מרוצים מכך שבסופו של דבר יש תחושה שנותנים לא מעט דברים לירדנים, ומבחינת הפומביות זה לא כפי המצופה. ואז מה שנקרא, הופכים סוגיית המים ליותר קלף מיקוח ממה שהייתה בעבר.
1: תודה רוי.
3: בשמחה.
1: גואטה, המפכ"ל היום מבקר בצפון, על רקע העלייה הגדולה במעשי הרצח בחברה הערבית, אבל הרוצחים לא מתרשמים, וגם היום, בזמן הביקור, עוד רצח. דובר המשטרה, ארי דורון, יהיה איתנו עוד מעט.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. Yeah!

0: סוחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום. ביטוח.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אנחנו כאן.
2: חזרנו עכשיו לוונצואלה, אחרי רעידת האדמה והעזרה הישראלית למדינה מוקת ההרס וההרוגים, בעוד שמרבית משלחות הסיוע בעולם מתמקדות בחילוץ והצלת חיים, המשלחת הנוכחית של ישראל, של פיקוד העורף, קיבלה משימה שונה לחלוטין, לסייע למדינה לגבש תוכנית לאומית לשיקום אחרי ההרס בעקבות שתי רעידות האדמה, ואנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו עם סגן מפקד המשלחת הישראלית לוונצואלה, אלוף ישנה במילואים זוהר משה. שלום זוהר.
3: שלום, ערב טוב לכם, בוקר טוב לנו.
2: קודם כל, עדכון, אפשר לומר, אולי עדכון ביניים, כשאנחנו מדברים כשבוע לאחר שתי רעידות האדמה, מה קורה עם המשלחת הישראלית? מה עשתה בינתיים?
3: המשלחת הישראלית עובדת בשני צירים מקבילים. ציר אחד הוא הציר המדיני שמוביל משרד החוץ, בראשות יועד השגריר במקסיקו, והמסלול השני הוא מסלול של המשלחת הצבאית, פיקוד העורף, שבעצם עוזר למדינה ולתושבים בכל הנושא של מיון מבנים והגדרה, האם המבנים ראויים למגורים, האם הם צריכים להרוס. אני יכול להגיד שאנחנו נתקלים פה במראות ממש מרגשים ומחממי לב, שאנחנו, הצוותים שלנו מסתובבים בבניינים, ולקחו אותנו אתמול לבניינים של מעוטי יכולת, שיש בכל בניין מאות דירות, ובעצם בסקירה שנעשתה, ההמלצה שלנו הייתה על בסיס ידע וניסיון הנדסי שאפשר להמשיך לגור שם, זכתה למחיאות כפיים מאוד סוערות של התושבים שם, ולהתרגשות עד כדי דמעות, ממש מחמם את הלב וממש מרומם את הרוח.
4: אז מה הסיבה בכל זאת שהמשלחת יצאה קצת באיזה סוג של סודיות כזאת?
3: אני לא יודע להגיד אם יצאנו בסודיות, אני יודע שאנחנו נערכנו, כמו בכל אסון שיש בעולם, להגיש עזרה ולצאת במיידי למטרה של הצלת חיים. אני מניח, ואני לא בקיא בפרטים, שעקב אי יחסים בין המדינות זה לא צלח בהתחלה, ונעשה איזשהו שינוי, שבעצם המשלחת שהגיעה יחסית להצלת חיים מאוחר, הביאה היבט אחר, היבט של ידע וניסיון הנדסי, במיון של מבנים ובאפשרות לעזור בהריסת מבנים ולהתחיל לעשות שיקום של האזור שנפגע.
2: זוהר, אתה לא שר החוץ, אבל אתה מתרשם מהשטח, מהתגובות בשטח, שעל רקע היחסים הדיפלומטיים, איך נאמר, לא משופרים בין שתי המדינות, זה משהו שיכול להביא להתחממות ביחסים?
3: אנחנו היינו בפגישה שלשום עם שר התשתיות, שבה הוצג איזשהו תוכנית של שיקום, תחילת הריסה של מבנים ופינוי ושיקום. תוכנית מאוד מפורטת שעבדו עליה כבר מיום חמישי או שישי, בבק אופיס שלנו בארץ, כ-20 מהנדסים שבקיעים בתחום הריסה, התשתיות, הגריסה, ובעצם נבנתה למדינה תוכנית מאוד מפורטת, המלצה איך נכון להתקדם מכאן. אני יכול להגיד שר התשתיות אמר משפטים שבעצם הביאו את הכל. אחד הוא אמר, אתם הופכים להיות חלק מההיסטוריה של ונצואלה, והמשפט השני שהוא אמר, בעת שרה מגלים מי הידידים שלך, ואנחנו גילינו שאתם ידידים שלנו. אז נוכחתי שם, שמעתי, אני לא איש של יחסי חוץ, אבל אני חושב שזה אומר הכל.
4: אבל אתה...
3: ובהמשך הוא גם העביר מסר לנסיעה ברוח הדברים האלה.
4: אבל אתה איש מקצועי, ואתה יכול בהחלט להסביר לנו מה הערך המוסף שהמשלחת שלנו נותנת שם, כי אנחנו שומעים באמת שיש התפעלות רבה מהפעילות של המשלחת שלנו.
3: אנחנו מדינה עם הרבה מאוד ניסיון, לצערנו חלק ממקרים שקורים אצלנו, ואנחנו בוגרי המלחמה האחרונה בכל החזיתות, היינו במשלחות בטורקיה, בהאיטי, בהרבה מדינות בעולם, אנחנו מביאים איתנו הרבה מאוד ניסיון, הרבה מאוד ידע, נוסיף לזה את הישראליות שלנו, את הדינמיקה של חתירה למטרה, וחשיבה מחוץ לקופסה, אז אנחנו מביאים איזשהו מכלול שאין להרבה מדינות.
2: אז זוהר, על רקע התרחישים שאנחנו מדברים עליהם ושומעים עליהם גם בימים האלה של עניין של רעידת אדמה בישראל, זה לא שאלה של האם, אלא מתי, וישראל לא ערוכה. האם הפעילות שלכם שם היא מעין, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל נגיד את המילה, אימון למקרה שחס וחלילה אותו דבר יקרה בישראל?
3: כל פעילות שעושים היא בעצם רכישת ניסיון ומוכנות, יותר מוכנות להמשך.
2: אוקיי, נסתפק בכך. סגן מפקד המשלחת הישראלית בוונצואלה.
4: זה עדיין לא פותר את המצב של המבנים שיש פה בארץ, כן?
2: כן, אבל הם אחראים לשיקום, פיקוד העורף ולחילוץ מהרס שלא יגיע. אלוף משנה במילואים זוהר משה, סגן מפקד המשלחת הישראלית בוונצואלה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם בכל אופן, על הכבוד שאתם גם מביאים ועל החיים שאתם מציעים שם.
3: תודה רבה וימים טובים,
2: תהיו. הלוואי. תודה לכם. הפסקה קצרה, תכף חוזרים כאמור, נהיה כאן עם דובר המשטרה. להרבה דברים, עוד מעט חוזרים.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
8: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
9: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
12: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
13: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
14: זה לא ממני.
13: אז ממי זה?
15: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: אנחנו כאן.
2: הנה, אנחנו באוויר. חזרנו כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11,152 אנשים נרצחו מתחילת השנה. הפשיעה נמשכת בחברה הערבית, בחברה הישראלית. מפכ"ל המשטרה הגיע היום לתמרה, אבל הפשיעה לא עצרה. הוא הגיע לגליל, ובתמרה נרצח גבר בן 33 ועוד אדם בן 30 נפצע פצעים קשים. איתנו כאן באולפן ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל. שלום אריה.
20: שלום, ערב טוב.
2: הפשיעה נמשכת, המפכ"ל, הביקור של המפכ"ל היה מוצלח בדיעבד?
20: כן.
14: אני מגיע עכשיו ביחד עם המפכ"ל, מביקור בצפון, שבמפכ"ל המשטרה, ביחד עם כוחות רבים של מחוז צפון, עם מפקד מחוז צפון, קצינים בכירים, ראש החם במשטרה, שהגיעו למחוז צפון למבצע גדול, אחד מהם המבצעים הגדולים. כשאני אומר מבצע, צריך להבין, זה המשך של פעילות שמתקיימת במהלך כל השנה, שבה אנחנו פועלים כנגד ארגוני הפשע, כל מחוללי הפשע, כל אותם אנשים שעושים את שגרת יומם של האנשים הנורמטיביים. אמר מפכ"ל המשטרה דני לוי מיום כניסתו לתפקיד שזה המשימה העיקרית שהוא רואה קורית כל יום בצפון היום בבוקר. היום משעות הבוקר
2: ניסה משנה הרי דורון, דובר המשטרה, אפשר לומר שמשימת חייו של המפכ"ל נכשלה כשבביקור שלו היום בגליל מעשה הרצח נמשכים. אגב, נקל עליך, אתה יכול להוריד את האוזניות אם אתה רוצה, זה בסדר, שלא יהיה לך לחץ באוזניים.
14: אז אני אגיד לך לא, אני חושב שאתה טועה. אני חושב שאם אתה שואל אותי לגבי אירועי הרצח, כי אנחנו נמצאים במקום לא טוב, לא במקום שאנחנו רוצים להיות בו. צריך עוד לעשות המון על מנת לצמצם את אירועי הרצח. אני חושב שקרא לזה המפכ"ל בצורה מאוד נכונה, אירוע בקנה מידה לאומי. כל משרדי הממשלה, כל מי שמטפל בפשיעה, מעבר למשטרה, פרקליטות, בתי משפט, משטרה, רגע, שאלת אותי אנשים. צריכים להיכנס תחת האלונקה של משטרת ישראל, להוביל את זה. אנחנו באמת מתמודדים עם מצב שבו אנחנו נלחמים בפשיעה, אבל אנחנו צריכים גם את הכלים. אנחנו לא בורחים מהאחריות שלנו כמשטרה, על שלומם וביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, וכדי לממש את האחריות הזאת, אנחנו זקוקים לכלים הטכנולוגיים וכלים נוספים על מנת להילחם בפשיעה.
4: אריה דורון, אנחנו פה בשביל להביא את הקול שלכם לאן שצריך להביא אותו. אתה אומר, צריך לעשות המון, וחלק מההמון שצריך לעשות זה לתת לנו כלים כדי להתמודד עם הדברים האלה. אין ספק שצריך כלים כדי להתמודד, כי אני בתפיסת עולמי, בהבנתי, אותם ארגוני פשיעה הם תמיד 5 צעדים לפני המשטרה. ככה אני מרגיש.
14: תראה, לפני מספר
4: איזה
14: שנים...
4: איזה כלים חסרים לכם כדי להדביק את זה?
14: בראש ובראשונה, הכלים הטכנולוגיים שנלקחו ממשטרת ישראל, כלים טכנולוגיים שאפשרו לנו להאזין, להתחקות, למנוע, לסכל אירועים שידענו שעומדים לקרות. תאר לך מצב, שבו אתה נמצא, יושבים צוות שיושב על חוליה, שאנחנו יודעים, מבינים, שהם בדרך לאיזשהו ביצוע רצח, והם לא יכולים להשתמש בכלים, שאפילו נפרט אותם פה, שיכולים לתקל את החוליה הזאת. לא ניתן יותר לעשות את זה.
2: לפני 4 שנים כן הייתה ירידה, למרות שגם אז לא השתמשו בכלים הטכנולוגיים האלה.
14: אז אני אעמיד אותך על טעותך.

0: הצעות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
3: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: הפתעה!
5: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
6: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
7: אמינך, להתעורר לנגד חדשות.
8: עכשיו באמינך, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
7: אמינך, להתעורר
9: לנגד חדשות. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
3: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שם המפלגה החדשה של טרופר והנדל יהיה יסודות ישראל. טרופר יעמוד בראש הרשימה, אך השניים ינהלו אותה במשותף. מבקר המדינה מצביע על כשלים חמורים במאבק בסחר בבני אדם ובאכיפת החוק האוסר צריכת זנות. בתלוסה שבדרום לבנון גילה כוח צהל מצבור כלי נשק ואמצעי לחימה שהוסתרו בחדר השינה באחד הבתים בכפר. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
16: חדשות ברשת ב'. החדשות
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. שמה של המפלגה החדשה של חילי טרופר ויועז הנדל יהיה יסודות ישראל. כך עולה מהבקשה שהגיש טרופר לרישום המפלגה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי מסתמן שטרופר יעמוד בראש הרשימה, אך השניים ינהלו את המפלגה במשותף. הם יפעלו להקמתה של ממשלה ציונית.

0: ציונית רחבה ולא יסכימו להשתתף בקואליציה ובה גורמים שאינם ציונים. כתבנו שחר גליק מוסר כי מאז הכריזו השניים בצהריים על הקמת מפלגתם, נודע על שני מועמדים נוספים ברשימה, שירה שפירה, אמו של סמל ראשון, ענר שפירה, שנהרג ב-7 באוקטובר, כשגונן בגופו על מבלים במסיבת נובה, שמצאו מחסה במיגונית ברעים, ואליסף פרץ, אח שקול של סגן אוריאל פרץ ושל רב סרן אלירז פרץ. מבקר המדינה חושף כשלים חמורים במאבק בסחר בבני אדם ובאכיפת החוק האוסר צריכת זנות. בדוח שפרסם אחר הצהריים, המבקר אנגלמן מזהיר כי לישראל נשקף סיכון של ממש לעיצומים בינלאומיים.
1: בחלוף 6 שנים מכניסת חוק איסור צריכת זנות לתוקף, אין די בפעולות האכיפה שנעשו. פעולות אשר חיוניות לצמצום התופעה. גם יישום הפעולות למאבק בסחר בבני אדם למטרות זנות, להגנה על הקורבנות ולטיפול בהן, לקוי וחסר. על המשטרה ומשרד המשפטים לנקוט פעולות להגברת האכיפה.
0: כתבתנו יגאל צ'חנובר מוסרת כי דוח המבקר מעלה שמשנת 2014 גדל פי 3 מספר הקטינים הלכודים במעגל הזנות, והוא מוערך ב-3,000 עד 5,000 בני נוער. בד בבד צנח ב-65% מספר הכנסות שנרשמו לצרכני זנות לעומת שנת 2022. פעילות צהל בדרום לבנון. בסריקות בכפר תלוסה התגלה מאגר נשק ואמצעי לחימה בחדר השינה באחד הבתים. במקום הוסתרו משגרי RPG, כלי נשק, מטעני חבלה וטילי נונטט וגם אפודים, קסדות ודגלים של ארגון חיזבאללה. ביקורו של נשיא צרפת מקרון בסוריה, לא הרחק מהמלון שבו התארח מקרון, התפוצצו שני מטעני חבלה, אך גורם בארמון האליזה בפריז הודיע כי לא נשקפה סכנה לחיי הנשיא. בפיצוץ נפצעו 18 בני אדם, ומקרון כתב ברשת אקס כי הוא מייחל להחלמתם. נשיא צרפת ציין כי דבר לא יוכל למנוע מאזרחי סוריה לממש את שאיפתם לחיות במדינה ריבונית, בטוחה ומאוחדת. כך מוסרק השובנו, איתמר מרגלית.
2: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת, דומה.
2: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני השוק,
9: בבדוק.
11: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל.
12: וזה

0: ארצות הברית נגד בלגיה.
1: לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה! האיש הזה יודע את המלאכה! בלגיה ברבע הגמר!
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
2: כן, שעה שנייה.
3: חדשות ברשת בית. בנימיני וגואטה.

0: 6:06 בדיוק על השעון. עכשיו, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימין, שלום מאזינות ומאזינים.
0: תפרגן גואטה.
1: על מה?
0: באופן כללי, אתה יודע, קיבלנו קודם נזיפה, אני קיבלתי, אז זה שלא מפרגנים למשטרה. אז צריך פרגן, לא?
1: פרגן למי? לאלה שאומרים לך שאתה לא מפרגן למשטרה?
0: אך, כן.
1: אבל תשובה לא קיבלת בסוף.
0: לגבי מה?
1: למי הוא יציית?
0: כן.
1: למי המשטרה תציית?
0: כן, דובר המשטרה, כששאלנו אותו, כששאלתי על אם יש במשבר חוקתי, במקרה של פסיקת בגץ, או הנחיה של השר הממונה, למי משטרת ישראל תציית, אומר דובר המשטרה.
1: למי שהחוק אומר לה לציית.
0: אבל השר לביטחון לאומי אומר, אני החוק. הוא אומר על בגץ שהם לא החוק, שהם מאפיה.
1: אבל אתה רואה שהוא לא אמר שהוא החוק.
0: אבל אם השר אומר, אני החוק, כמו שהשר אומר,
1: הוא לא אמר,
0: ובכלל בקואליציה.
1: הוא לא אמר שהשר הוא החוק.
0: לא, אבל השר אומר בעצמו שהוא החוק. השר יבוא למשטרה ויגיד,
1: השר אומר?
0: השר יבוא למשטרה, אז מה אם בן גביר אומר? זה מה שהוצאת
1: כן?
0: עכשיו מהפה, גואטה?
1: כן, אז מה אם הוא אומר? אני, אם אני צריך לציית לבגץ, אני מציית לבגץ.
0: זה לא נאמר, המילה בגץ לא נאמרה.
1: אם אתה תגיד שאתה החוק, אני מציית לך?
0: אבל המילה בגץ לא נאמרה.
1: לא, אני אומר.
0: כמה קל היה להגיד את המילה בגץ?
1: אני אומר, לא הוא אומר.
0: טוב, בסדר. זה המצב. אבל עכשיו אנחנו פותחים את השעה הזאת, ותכף כאמור תהיה איתנו, כפי שהבטחנו בשעה הקודמת, השרה מירי רגב מהליכוד.
1: מה נשאל אותה? למי
0: תציית? חברת הקבינט המדיני-ביטחוני.
1: מה נשאל אותה? למי תציית? לבגץ או למי?
0: קודם כל, אתה יודע, ההתייחסות, קודם כל זאת שאלה ברור, עצם זה שאנחנו בכלל צריכים לשאול שרים בממשלה את השאלה הזאת, שלא לדבר על דובר המשטרה, אבל גם שרים בממשלה את השאלה הזאת, זה בכלל, רק זה מצביע על המקום שאלה
1: וכאן. אבל תן דוגמה למצב אמיתי, כן. שהיא צריכה לציית לבגץ או למישהו מהמפלגה. איך זה יכול לקרות דבר כזה?
0: במקרה שלה.
1: כן, מה למשל?
0: שמע, קודם כל, הממשלה היא ממשלה, וכל חבריה נוסעים באחריות קולקטיבית. ואם שרים בממשלה, ואם הממשלה בהודעה רשמית אומרת, אנחנו לא נציית לממשלה, זה מחייב גם את שרת התחבורה.
1: לא, לא נציית לבגץ.
0: נכון, לא נציית לבגץ.
1: הלוואי אם הם לא היו מצייתים לממשלה.
0: טוב,
1: תשאל אותה אם היא תציית לממשלה או לבגץ.
0: אז למה שלא תשאל אותה? אתה
1: הייתי
0: פה ברעיון.
1: בבקשה.
0: אני צריך לשאול אותה.
1: אני אגיד לך, עשיתי לך תרגיל בשביל שתגיד לי, תשאל את זה אתה.
0: הבנתי אותך.
1: כן.
0: יפה. טוב, אבל לפני כן אנחנו עם שחר גליק, כתבנו הפוליטי, אחרי שהיום הודיעו חילי טרופר ויועז הנדל על ריצה משותפת והקמת מפלגה ושמה יסודות ישראל. אתה שחר עם פרסום מעניין נוסף בהקשר הזה. שלום שחר.
2: נכון, שוב שלום לשניכם, אז קודם כל נסייג, יסודות ישראל זה המפלגה של טרופר, היא מתאחדת עם המילואימניקים של יועז הנדל, וביחד עם מפלגה חדשה שעוד אין לה שם, לפחות לא שם.
0: צריך לבחור שם.
2: ברור.
0: יסודות ישראל, המילואימניקים, גואטה, בואו נפיל איזה יצירתיות.
1: מה, יסודות ישראל, המילואימניקים?
0: ככה?
1: כן.
0: מסורבת קצת, לא?
1: מה אכפת לך?
0: טוב.
2: אז אנחנו מפרסמים היום שבמהלך המסע ומתן, חילי טרופר, על פי מספר, הרבה גורמים שהיו מעורבים במסע ומתן הזה, מספרים שחילי טרופר הבהיר שם כמה וכמה פעמים, שבעצם מדובר באיזשהו ניסוי זמני. כלומר, בוחנים את זה בתקופה הקרובה, לא ברור כמה זמן, דובר על חודש, ואם זה לא מביא את התוצאה בסקרים, זאת אומרת, אם תוך חודש הם לא יהיו יציבים על 5 מנדטים, או איזשהו מדד אחר שיקבע שם, עוברים לתוכנית המגירה, תוכנית בית, תוכנית בית היא ללכת לכיוון איחוד עם גדי אייזנקוט. ההנחה שהתחיל לטרופר זה שלו ולשירה שפירה שהצטרפה אליו, יש מקום די מובטח, הם בקשר עם אייזנקוט, הם חברים של אייזנקוט, כנראה שהם ייכנסו די בקלות ובצורה חלקה לרשימה שלו, כן. אם זה יקרה, אבל להביא את יועז הנדל זה כבר יותר מורכב. נאמר רק שחילי טרופר מחיש, אומר לא היה ולא נברא, ועדיין אנחנו יודעים לומר ששורה ארוכה של גורמים.
1: מה לא היה? רגע, מה הוא אומר לא היה?
2: אומר שלא דיבר, אין בכלל תוכנית מגירה, שכרגע הוא נעול על הסיפור הזה, הוא ויועז הנדל מקימים מפלגה חדשה והם שם.
1: כי אם אתה מראש אומר, יש לי תוכנית מגירה, זאת אומרת, אתה לא מאמין בעצמך אפילו. אז כבר הכנת תוכנית מגירה. לכן הוא צריך להראות ביטחון, להגיד, אנחנו הולכים עם מפלגה, ואם לא נקבל באמת את מספר הקולות שנחוץ כדי לעבור את אחוז החסימה, לא נדבר על זה עכשיו.
2: כן, אז זה כנראה נקודת ההנחה, אבל בכל מקרה הם מכחישים, אומרים לנו לא היה ולא נברא, אנחנו יודעים לומר שבאמת זה היה הדיבור שם. זאת אומרת, זה כרגע נבחן, אם לא עוברים בסקרים באופן קבוע ויציב את אחוז החסימה עם איזשהו מספר יציב, אז השלב הבא זה לחבור לגדי אייזנקוט במפלגה שלו, מי שטרופר יצליח להביא איתו, אם הוא מצליח להכניס גם את יועז הנדל, ברכה, אבל אם לא, אז כבר פחות, כאמור, טרופר מכחיש.
0: כן, טרופר מכחיש. תודה רבה.
1: אנחנו נשמע עוד הרבה כאלה.
0: אין לנו ספק
2: בכך. תודה.
0: תודה, שחר גליק, כתבנו הפוליטי על הפרסום הזה. ואיתנו עכשיו, שרת התחבורה מהליכוד, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה מירי רגב, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
0: נתחיל במה שקורה עכשיו בטורקיה. הנשיא טראמפ מבקר, זוכה לביקור מאוד מאוד חם וידידותי מארדואן. והנשיא טראמפ אומר, אנחנו שוקלים למכור מטוסי חמקן F-35 לטורקיה. מבחינתו של ארדואן זה כבר מעשה גמור, הוא אומר, הבטיחו לנו שכך יהיה. יש סיבה לדאגה, שרה רגב?
3: קודם כל, אנחנו תמיד צריכים להיות עירנים לגבי כל מה שקורה בסביבה שלנו, בסביבת המזרח התיכון. ברור לחלוטין שארדואן לא בפעם הראשונה גם אומר דברים כמו צריך להכחיד את מדינת ישראל או להשמיד אותה. ואנחנו, זה לא אמירות שעוברות לנו ככה ליד האוזן. ומבחינתנו אנחנו כמובן חייבים לשמור על העליונות גם האווירית שלנו וגם על העוצמה הצבאית שלנו.
0: אבל לפי מה שאת יודעת, כבר הובטח לטורקיה? הובטחו המטוסים?
3: אין לי מושג אם הובטחו המטוסים לטורקיה או לא. היום יש דיון קבינט, אנחנו נקבל יותר פרטים גם על מה שקורה בטורקיה, גם על האמירות, גם על באמת על ההסכם הזה שמתרקם בין ארצות הברית לטורקיה. הדבר היחידי שאני יכולה להגיד לך שאנחנו עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה בטורקיה, ואנחנו כמובן נערכים לכל תרחיש.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, שרה. את יודעת, לא פחות ממה שמדאיג אותי מ-F-35 לטורקים או לא, מדאיג אותי, אני חושב שצריך להדאיג את כולנו, שארדואן אומר דברים קשים, אנטישמיים ממש, כנגד מדינת ישראל.
3: נכון.
1: וטראמפ אפילו לא מוכיח אותו. הוא אפילו לא מדבר על זה, שהדברים הם דברים קשים, שהם לא ראויים. את חושבת שזה צריך להדאיג גם אותנו?
3: תראה, אין ספק שלאמירות שאמר, אני באמת לא שמעתי התבטאויות, יכול להיות שהוא אמר, ואוקיי, את ההתבטאויות האלה אני לא שמעתי.
1: לא אוקיי, לא אוקיי, בוודאות.
3: אז אני אומרת, בכל מקרה, ברור לחלוטין שצריך להוקיע את כל האמירות האלה של ארדואן. עם כל הכבוד, אנחנו, זה לא, כפי שאמרתי קודם, זה לא עובר ליד האוזן שלנו, ואנחנו מחויבים להגן על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.
1: וזה שטראמפ לא מוקיע את מה שארדואן אומר, צריך לדבר איתו על זה?
3: הנשיא טראמפ הוא ידיד גדול של מדינת ישראל. אנחנו מעריכים את השיתוף פעולה בין ארצות הברית לישראל, אבל עם זאת יש לנו גם קווים אדומים, ואנחנו בסופו של דבר צריכים לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל, בדיוק כמו שראש הממשלה נתניהו אמר לנשיא טראמפ, שבדיוק כמו שאנחנו דואגים לאינטרסים שלנו, כך גם נשיא ארצות הברית דואג לאינטרסים
0: של ארצות הברית. איך זה יקרה כאן מול טורקיה? אמרת גם קודם, אנחנו נערכים לכל תרחיש. מה ישראל תעשה מול טורקיה אם טורקיה תקבל את המטוסים?
3: אנחנו, זה, מה היא תעשה אם, כשהם יקבלו, אנחנו בוודאי נוכל להגיב. אני מציע שעל כל תרחיש כזה, או כל תרחיש כזה או אחר, אנחנו נתייחס כשהוא יקרה. מה שברור, שמדינת ישראל תהיה ערוכה לכל איום שיש כנגדה. גם מבחינתנו מהכיוון של טורקיה.
0: אבל איך זה קורה שוב ושוב מבחינתו של טראמפ, כשהאינטרסים הביטחוניים הישראלים נדחקים בצידה, ההסכם עם איראן, עכשיו טורקיה, איך זה קורה?
3: אני לא יודעת מה זה, איך זה קורה. אני רואה שיש שינוי במזרח התיכון. אני ציפיתי ממך שתגיד, איזה יופי שמדינת ישראל נמצאת ברצועת הביטחון בלבנון. איזה יופי שמדינת ישראל...
1: שרה רגב, זה לא סותר.
3: ברצועת הביטחון בעזה.
1: לא, שרה רגב, זה לא סותר. יש דברים שהם יופי, ויש דברים שהם מלחיצים. לא קשור.
3: אז אני אומרת שוב, בסופו של יום, אנחנו כמדינת ישראל השגנו את האינטרסים שלנו, גם בלבנון. אנחנו לא זזים משם עד שהחיזבאללה לא יפורק. גם בעזה אנחנו לא זזים מרצועת הביטחון עד שחמאס לא יפורק. ובאיראן ברור לכולם שהקו האדום שלנו זה האורניום המאושר ואיראן גרעינית. זה ברור לכולם. והוכחנו גם בעם כלבי ובשיתוף פעולה מלא בשאגת הארי, שמדינת ישראל יש את היכולות גם המודיעיניות וגם המבצעיות להגיע ולפגוע באיראן.
1: גם בלי אישור של האמריקאים?
3: גם בלי אישור של האמריקאים, אם זה בסופו של דבר יפגע באינטרסים שלנו, בוודאי. בסופו של דבר יש לאמריקאים את האינטרסים שלהם, יש לנו אינטרסים שלנו. אנחנו מחויבים להגן על האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל, כך נעשה.
0: את רואה בעתיד תרחיש של עימות מול טורקיה?
3: תראה, אני אומרת שוב, אם הטורקים יאיימו עלינו, ואם הטורקים ינסו לפגוע בנו, מה זאת אומרת? אם הטורקים ינסו לפגוע במדינת ישראל, בוודאי שאנחנו נגיד.
1: טראמפ אומר שבזכותו הם לא יתערבו עכשיו במלחמה, לא כל כך הבנתי מה הוא אמר, כאילו. הרי הם היו חלק מהמלחמה.
3: אני גם לא יודעת איפה טראמפ אמר את זה, אני לא יודעת מאיפה אתה מצטט את זה, אבל אני מתארת לעצמי שאם אתה מצטט את זה ממקום שהוא...
0: אמר את זה בפגישה עם ארדואן מול המצלמות. אלמלא אני, טורקיה כבר הייתה מצטרפת למלחמה, דברי טראמפ.
3: א', טוב שהיא לא הצטרפה למלחמה, כי אם הייתה מצטרפת למלחמה, הייתה סופגת מכה קשה.
0: כלומר?
3: זה מה שאני אומרת, אם היא הייתה מצטרפת למלחמה ופוגעת במדינת ישראל, אנחנו היינו פוגעים בטורקיה גם. זאת אומרת, זה ברור להם.
1: אנחנו ערוכים לזה? אנחנו ערוכים לזה?
3: אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואני מציעה לא להיכנס כאן עכשיו ולפתח איזה שהם תרחישים וציפיות כאלה ואחרות.
0: יש לנו הרבה זירות פתוחות אחרות, את אומרת.
3: יש לנו זירות שאנחנו נמצאים במציאות אחרת לגמרי, והרבה יותר טובה מהשישי לאוקטובר. גם בלבנון ובסוריה, וגם בעזה, וגם מול איראן.
0: כן, אבל חבל שהיינו צריכים את 7 באוקטובר.
3: אתה צודק, אני גם חושבת ששבעה באוקטובר זה יום נוראי, יום אחד המחדלים הגדולים ביותר שהיו, ולכן תקום ועדת חקירה לאומית.
0: פוליטית.
3: שתבחן לא, לאומית. פוליטית זה דווקא אחרת, אם היינו מקימים ועדת חקירה ממלכתית, היא הייתה פוליטית, כי יש שם אג'נדה פוליטית.
0: אגב, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה...
3: אנחנו רוצים ועדת חקירה לאומית, שתבחן באמת את מה שקרה ומה שעושים.
1: אז אם כבר דיברנו על הוועדת חקירה ממלכתית, שהיא זו שפוליטית, אז במידה ואת תצטרכי לציית, או להחלטת בגץ, או להחלטת ממשלה, לאיזו החלטת צייתי?
3: קודם כל אני אומרת שוב, אני לא רוצה להגיע למצב שאני צריך לקבל החלטה בין החלטת בגץ להחלטת ממשלה, כי אני חושבת שאנחנו צריכים להגיע למצב הזה. אני חושבת שעם כל הכבוד אנחנו במדינה דמוקרטית שבה יש הפרדת רשויות, והרשות השופטת לוקחת לעצמה פריבילגיות אובר ממה שאמורות להיות לה, כשיש כנסת שהיא הריבון והיא המחוקקת, ויש ממשלה שהיא רשות המבצעת. אני חושבת שאנחנו שחנו שפתיים לאורך כל הדרך, ולא הבאנו למשבר חוקתי, למרות שהיו הרבה מאוד החלטות שהיו יכולות בהחלט להביא אותנו לכך, מתוך רצון למנוע מלחמת אחרת.
1: אבל אם בכל זאת...
3: אני אומרת שוב, לא נגיע לבכל זאת. אנחנו נסיים את
1: הבחירות. אנחנו קרובים לזה.
0: יש שאלה פשוטה. האם הממשלה חייבת לציית לפסיקות בגץ? זו שאלה פשוטה.
3: הממשלה, בוודאי שאנחנו, תראה, חוץ מאנשי החוק שצריכים לצטט לחוק, לצוטט ולפעול ולציית לחוק, רק כל האחרים חייבים לציית לחוק. זה ברור, נכון? יש אחדים שהם פריבילגיים שמותר להם לפעול בניגוד לחוק. והם כנראה שופטי בית המשפט העליון ומערכת המשפט, שהם יכולים לעשות הכל בניגוד לחוק.
1: רגע, סדרי לנו את זה, זה קצת היה מסורבל.
3: זה מסורבל, זה קשה, אני יודעת.
0: לא, אבל השאלה הייתה פשוטה.
1: אנחנו לא חכמים.
0: האם הממשלה חייבת לציית לפסיקות בגץ, כן או לא?
3: אני אומרת שוב, אם בגץ פוסק פסיקות שהם לא נגד החוק, בוודאי שאנחנו צריכים...
1: מי מחליט?
0: זהו, מי מחליט?
1: מי מחליט מה נגד החוק, מה לא נגד החוק?
3: פשוט מאוד, אם יש חוק שצריך קוורום ששתי שליש, אז זה החוק.
1: אוקיי, אז אם עכשיו בגץ, אז אם בגץ קיבל החלטה, וזה נוגד את החלטת ממשלה. את תצייתי לממשלה או תצייתי לבגץ?
3: שוב, אנחנו עשינו את הכל גם בהחלטות ממשלה, גם לגבי היועצת המשפטית לממשלה, לדוגמה שהממשלה הדיחה אותה, והיא נשארה בתפקידה כי בגץ החליט כך. וגם לגבי זיני, עשינו את הכל, חזרנו ועשינו הכל כדי שהוא יהיה ראש השב"כ.
0: ובגץ אישר את
3: זה. וכך גם לגבי גופמן.
0: שבגץ אישר גם זה. אבל מירי רגב, את אומרת הממשלה תציית לפסיקות בגץ, כל עוד הפסיקה מוצאת חן בעיני הממשלה?
3: לא, זה לא מה שאמרתי, זה מה שאתה אמרת.
0: אז אני שואל.
3: אני אמרתי, כל עוד, הפסיקה היא לא בניגוד לחוק.
0: אבל הממשלה תקבע מה בניגוד לחוק או מה לא בניגוד לחוק.
3: לא הממשלה תקבע, יש חוק.
1: אז מי יקבע?
0: אבל כשהחוק לא מפורש, צריך לפרש אותו.
3: אז אם אני אומרת שוב, אנחנו עד היום צייתנו להחלטות בגץ. עשינו את הכל כדי לא להגיע למשבר חוקתי. אני אומרת שוב, אין ספק שצריך לשנות את כל האיזונים ואת חוסר האיזונים שיש עם מערכת המשפט, וזאת תהיה אחת המשימות העיקריות שלנו אחרי הבחירות הבאות, בעזרת השם, שגם ננצח אותם.
1: והאם את חושבת שמה שאמר סמוטריץ' היום, תראי, בג"ץ אמר היום שבלי ציות לפסקי דין, מתערר עקרון שלטון החוק והסדר החברתי מתפורר, עובדי ציבור שיפעלו בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולים להיות חשופים לתביעות נזיקין. אמר סמוטריץ' בתגובה, המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. כך את מרגישה?
3: אין ספק שזה תחושה לא נעימה. זה תחושה לא נעימה, כי אתה לא תעמיד פקיד מול השר שלו למול החלטת בגץ. ברור שהפקיד יעשה את החלטת בגץ. ואמירה מהסוג הזאת, זה אמירה שהיא סוג של סחיטה. זה סוג של איום. זה סוג של פחד. ואנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית שבה אתה מצפה שכפי שאנחנו מכבדים את בג"ץ...
1: שמה, שצריך לצטט בג"ץ... להחלטות שיפוטיות, זה איום?
3: לא, אז אני אומרת, מה זה איום? בסופו של דבר, אם יש מציאות שבה צריך שיהיה קוורום ששני שליש כדי לקבל החלטה, ויש קוורום ששני שליש לקבל החלטה, ובג"ץ קובע שזה לא בסדר. אז אני אומרת...
0: כן, עם נימוקים, כולל נימוקים של שופטים שמרנים בהקשר הזה.
3: אז לכן אני אומרת שוב, אנחנו צריכים לציית להנחיות בג"ץ. ואני מצפה...
0: פה אפשר לשים פה נקודה?
3: ואני מצפה שבג"ץ ישמור על הפרדת הרשויות, ולא ירמוס לא את החלטות הכנסת ולא את החלטות הממשלה.
0: אוקיי, אני רוצה לחזור למה שדיברנו קודם ואמרת לגבי 7 באוקטובר, שזה בהחלט מחדל חמור שדורש ועדה כזו או אחרת. אבל יכול להיות מירי רגב שאתם לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית כמו שתמיד היה, כי הזהירו אתכם והתעלמתם? אני מדבר על יולי 23, בזמן החקיקה בכנסת, בעניין הסבירות, הגיעו קצינים בכירים בצהל לכנסת. רגע, רק לתדרך שרי קבינט, בעניין התגברות האיומים על מדינת ישראל, זה קרה 3 חודשים לפני הטבח. את הגעת לתדרוך הזה?
3: אני לא מכירה שום תדרוך כזה. אני עברתי על כל...
0: גילה גמליאל ואבי דיכטר שהגיעו, הם הכירו תדרוך כזה.
3: אני מכירה את כל דיוני הקבינט. אני לא יודעת מה זה תדרוך. אני יודעת שיש דיון קבינט, שבמהלך דיון הקבינט מציגים את האיומים, מציגים את ההזדמנויות, ומציגים את הפערים, ומציגים את הפתרונות. אני לא אספר כרגע מה היו בכל דיוני הקבינט, אבל כשיגיע הרגע אני אדרוש שזה יקרה, משום שהבת שלי ניצולת נובה, ומשום שחברים שלה נרצחו בנובה. ואני מחויבת לכך שנדע מה קרה ומה הוביל השביעי לאוקטובר.
0: אבל ראש השב"כ אמר אז ביולי 23, אני מוסר לך ראש הממשלה, התראה למלחמה.
3: אז אני לא יודעת מתי ראש השב"כ אמר את זה.
0: את לא שמעת על ההתראה הזאת?
3: לא, אני שמעתי דבר אחר מראש השב"כ, שהחמאס מורתע ל-40 שנה.
0: טוב.
3: אז בוא לא נגיע לקרב גזעות.
0: אבל ההתראה למלחמה לפני אוקטובר, שמעת על זה?
3: אני לא שמעתי על ההתראה הזאת.
0: לא שמעת על ההתראה הזאת.
3: לא, ואני אומרת שוב, יש כנראה לא לחינם הרבה מאוד קצינים וגורמי ביטחון ביקשו ממבקר המדינה שיסיר את ההיבטים הפליליים מהתחקירים שהוא עושה. כנראה יש לאנשים מה לחשוש, לא לנו. אני אומרת שוב, זה קרה בקדנציה שלנו, זה נכון. אבל מה הוביל לזה? למה הצבא לא היה על הגדר?
1: אבל עוד רבות יסופר וידובר על זה.
0: אבל 20 שנה הייתם צריכים... איך חמאס גדל כל כך ב-20 שנה? איך?
3: תשאל את גדי איזנקוט, תשאל מה הוא אמר בדיונים, תשאל את בנט.
1: השרה רגב.
0: ואת ראש הממשלה גם צריך לשאול? רגע, את מי שעמד בראשות הממשלה.
3: בוודאי, את ראש הממשלה צריך לשאול, והוא ייתן תשובות מצוינות.
1: השרה רגב.
3: תשאל את כל אלה שהיו אמורים להיות אחראים על הערכות של צהל.
1: הרי עוד שנים יסופר וידובר בנושא הזה.
3: בוא נדבר. אני רוצה לפתוח את זה כרגע. אני אומרת לך שתהיה ועדת חקירה לאומית, שתשים את הכל על השולחן בצורה הכי שקופה, ואני גם אדאג שיפורסמו דיוני הקבינט, כמובן, חוץ מאשר אותם נושאים שיכולים לפגוע בביטחון המדינה או בחיי אדם.
1: בהחלט. השרה רגב, איך הולך לך בפריימריז? בהכנות לפריימריז?
3: תראה, קודם כל, אני תמיד שומרת על קשר עם הבוחרים שלי. אני עובדת מאוד קשה במהלך הקדנציה האחרונה. עבדתי ואני עדיין עובדת, אבל אני שומרת על קשר עם הבוחרים שלי. אני מרגישה... שאני סומכת על המתפקדי הליכוד שיבחרו את הרשימה הטובה ביותר, ואני בהחלט סומכת עליהם וסומכת על כך שאני אהיה במיקום בהחלט טוב בעשירייה הראשונה.
1: אז לא מפחיד אותך כל הסיפורים האלה, סילמן, גוטליב, כל הדיבורים האלה?
3: ההפך, ככל שיהיו יותר נשים זה טוב יותר, ככל
1: שיהיו
3: יותר בנשים זה טוב יותר.
1: אבל אחרייך.
3: אני רוצה לדעת בעשירייה הראשונה, אני לא אמרתי באיזה מספר. בסופו של דבר מי שקובע מי יהיו השרים זה ראש הממשלה, וזה לא בדיוק במקום, לפי המיקום שלנו בפריימריז. אני אומרת
1: מה זאת אומרת ראש הממשלה?
3: ראש הממשלה קובע מי יהיה שר.
1: אבל רגע, אבל
0: לא,
1: רגע,
0: לפני השרים, לפני.
1: את חושבת שהוא גם צריך לקבל...
3: ברשימה, ולא, זה
1: הפריימריז. את חושבת שהוא גם צריך לקבל אבל שריון של 10 ח"כים, כמו שמדברים?
3: תראה, אני חושבת שא' חשוב שיהיה פריימריז. יש בין 120 ל-140 אלף מתפקדי ליכוד שמשלמים את דמי החבר, והם צריכים בהחלט לבחור את רשימת הפריימריז. זה אחד. לגבי שריונים, זאת לא הפעם ראשונה שראש הממשלה מביא שריונים לרשימה שלנו, ולכן מגיע לו, בהחלט זאת אחת הפריבילגיות שלו. לגבי כמות השריונים, אני מתארת לעצמי שאנחנו עוד במהלך השבוע הזה, כי עד יום חמישי צריכה להתכנס ועדת חוקה, שבוע הבא חייבת להתכנס כבר הוועידה, ברביעי לאוגוסט פריימריז, וצריכה להתחיל לעבוד בחירות, ולכן אני מאמינה שנשב חברי מועצת מוסדות הליכוד, יחד עם ראש הממשלה, ונגיע איתו בסופו של דבר למתווה הטוב ביותר.
1: כשכמה לפי דעתך את חושבת שצריך באמת לתת שריונים לראש הממשלה?
3: את מה שאני חושבת אני אומרת לראש הממשלה, אבל בהחלט, אבל בהחלט צריכים לתת שריונים לראש הממשלה.
1: אוקיי, אבל בכל זאת מילה על אמרת הכמות של השריונים לא חשובה עכשיו, אבל האיכות של...
3: לא אמרתי הכמות של השריונים.
1: לא, מספר השריונים.
3: לא, גם לא לזה אמרתי. אמרתי שהמספר שלנו בפריימריז הוא לא משנה אם תהיה מספר 3, 5 או 7 או 15, ראש ממשלה בוחר שרים, לא לפי המספר שלהם בפריימריז.
1: אבל אני שואל אותך שאלה, מהניסיון שלך, את זוכרת שראש הממשלה שריין איזה מישהו שהוא הביא איזה איכות מיוחדת לרשימת הליכוד? כבוד גדול? לא זוכר משהו כזה.
3: אני לא זוכרת את כל השריונים של ראש הממשלה.
1: אחד, את יכולה להביא לנו
3: לא,
1: איזה שריון אחד שהביא כבוד גדול לרשימה?
3: אני לא זוכרת את כל השריונים, אבל אני חושבת שהפריימריז והרשימה של הפריימריז מביאה כבוד גדול מאוד לראש הממשלה, ואני חושבת שהעשייה שלנו, כשרואים את העשייה שישרים מסתובבת בשטח, ואנחנו רק אתמול חתמנו על הסכם של רכבת קלה, בקריות, אנחנו מתקדמים עם רכבת קריית שמונה אילת, לפני שבועיים פתחנו את רכבת טי בשומרון, חדרה מזרח, רפורמה צדק תחבורתי.
0: מאות האלפים ששומעים אותך עכשיו נכון. בפקקים, מה צריכים להבין מכל זה?
3: אני אומרת להם שאנחנו, בעזרת השם, נעביר אותם לנסיעה בטוחה בתחבורה ציבורית, ככל שיהיו יותר רכבות, ככל שיהיו יותר רכבות קלות.
0: למה זה לא קרה עד עכשיו?
3: קודם כל זה קורה. אם אתה תסובב בתל אביב, אתה רואה שהקו האדום מסתיים, אנחנו מאוד מתקדמים עם הקו הסגול.
1: אתה כל היום בתל אביב.
3: מתקדמים עם הקו הירוק, בירושלים מתקדמים עם הקו הירוק. איגל, אתה תוכל לנסוע למשחק של ביתר, באצטדיון טדי,
1: אם נגיד המשחק ב-9 והשבת יוצאת ב-8, אני אוכל להגיע בשעה למשחק?
3: לא, אתה תוכל להודיע רק אחרי צאת שבת, תוכל לנסוע ברכבת.
1: ברור אחרי צאת השבת, אבל בשעה זה יגיע לירושלים? כי תמיד הייתה בעיה עם הרכבת לירושלים.
3: מה זאת אומרת? בוודאי, גם אתה תגיע ברכבת הכבדה לירושלים, ובירושלים מהרכבת הכבדה תיקח את הקו, את הרכבת הקלה, הקו הירוק, ותגיע איתו ישר לטדי.
1: אני אגיד לך את האמת, כבר יותר קל לי לעשות אצלך שבת.
3: אתה מוזמן. שמעתי דרך אגב שאתה בשלן טוב, אז את הדגים אני אכין.
1: כן, שמעתי שאת לא פחות.
3: תגיד אתה מה אתה מכין.
1: מה שתרצה אני מכין, מה שתטילי עליי אני מכין.
0: אנחנו גם נדבר על פרשת השבוע.
1: אל תתחיל, בנימיני, אתה עכשיו מנסה
0: לא, באופן.
1: אל תתחיל. אני יודע, אתה...
0: לימוד תורה, זה חוק יסוד לימוד תורה.
3: בנימיני כל הזמן מחפש להקות.
0: לא, למה להקות?
3: זה מכניס עניין לרעיונות.
1: אבל את רוצה לנחש על מה הוא רצה לדבר?
3: על פרשת בלק.
1: בלק.
3: אז בוא נדבר על פרשת בלק.
1: יאללה, דברי על זה. אתה רואה,
3: היא
1: לא פחדת מכלום.
0: קודם כל, באיזה ספר?
3: רגע, פרשת בלק היא בספר במדבר. אבל אני נוהגת, יש לי ספר דברים... שהביא לי אותו מהדורה מיוחדת, הרב פינטו. הרב פינטו, יש את ספר הדברים, שבתוך ספר הדברים הוא חילק לפי ימים פרשות. והפרשה ביום שלישי, שקוראים מתוך ספר דברים, של הרב פינטו, היא פרשת בלק. עכשיו הספר נמצא...
1: אז בתוך הספר הזה הייתה פרשת בלק.
3: יפה, ואני, כשצילמו אותי, צילמו אותי ביום שלישי.
1: עם ספר מסוים.
3: שקראתי פרשת בלק, מתוך ספר הדברים, המהדורה המיוחדת שיוצא הרב פינטו, ואני שמחה שבזכות הדבר הזה, אנשים לומדים על פרשות, אנשים מדברים על פרשות, וגם יקראו...
1: את אמרת שפרשת בלק...
3: ביום שלישי, פרשת בלק.
1: את אמרת שפרשת בלק היא פרשה עם מסר חשוב מאוד, ואני חייב לגנוב ממך שתי דקות.
3: ונהפוך הוא.
1: תקשיבי. מסר חשוב מאוד מפרשת בלק. תקשיבי טוב אבל.
3: מקשיבה.
1: היה פעם אדמור שעשה טיש בליל שבת. כן. בפרשת בלק. ובאו כל החסידים וישבו ושרו, ועכשיו האדמור היה צריך לדבר, והוא אמר לכל החסידים, אתם יודעים, השבת, שבת, פרשת בלק, בלק זה ראשי תיבות, ואהבת לרעך כמוך. התחילו להתנועע כל החסידים באי נוחות בכיסא, ואמרו, איך זה יכול להיות שהאדמור אומר כזה דבר? זה לא האותיות. אז אמרו במוצאי שבת שילכו לאדמור, כמה זקני העיירה, לשאול אותו לפשר הדבר. הלכו אליו הביתה, אני עושה את זה בקצרה, כן. ואמרו לו, כבוד הרב, אתה אמרת שבלק זה ראשי תיבות ואהבת לרעך כמוך. זה לא האותיות. אמר להם, לא, אבל וט של בלק וו זה הצליל אותו דבר, למד זה למד, וקוף וחף זה אותו דבר. אמרו לו, כבוד הרב, אבל זה לא מסתדר. אמר להם, יופי, זה המסר שרציתי להעביר לכם. ואהבת לרעך כמוך, זה כשזה לא מסתדר. אם אתה מסתדר איתו ואתה אוהב אותו ואתה חבר שלו ואתם חושבים אותו דבר, זה לא חוכמה לאהוב אותו. אבל לאהוב את השני, זה כשזה לא מסתדר.
3: יפה, קודם כל זה יפה. אז הנה, אתה רואה, גם עשינו רעיון אקטואלי, וגם
1: דברי תורה.
3: דברי תורה.
0: זה ייושם גם במערכת הפוליטית?
3: למה לא? אנחנו, איך אמר ראש הממשלה, אנחנו בעד ממשלה לאומית רחבה, אנחנו רוצים את כולם.
1: אבל ברשות האיזנקוט?
3: שיקבלו, האיזנקוט בהחלט מוזמן לשבת תחת ממשלת נתניהו. אין ספק בכלל שהימין ינצח. לגדי יש לי כבוד גדול אליו, וערכה גדולה, הוא אף שקול, אבל עם כל הכבוד, זה כדורים פורחים. אין לגדי אייזקוט יכולת להקים ממשלה בלי האחים המוסלמים.
1: ואם הוא יקים ממשלה, תסכים להיות תחתיו?
3: הוא לא יקים ממשלה.
0: ואם כן?
3: ואני רוצה, הוא לא יקים ממשלה, נדבר. ואני אומרת לך שוב, הוא לא יקים ממשלה.
0: טוב.
3: וצר היה לי לשמוע את מה שאמרה ביתו השבוע, שאם גדי אייזקוט יצטרך לשבת תחת נתניהו, היא לא תכניס את אבא שלה הביתה. זאת לא דמוקרטיה, וזאת לא הדרך שאנחנו אמורים לפעול בה.
1: השרה מירי רגב, תודה רבה. בשורות טובות.
3: תודה רבה לכם. בשורות טובות, ושיהיה לנו המשך שבוע טוב.
1: תמשיכי לעשות דברים טובים.
3: תודה.
0: עדכוני תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: הנה מה שקורה עכשיו בחוץ, בפקקים, עד שהגיעו הרכבות.
1: כן, מה קורה אצלי בדרך הביתה?
0: שים לב, כביש 4 עמוס בשני הכיוונים, ממחלף ראשון לציון עד מחלף מורשה.
1: לא נכון.
0: כן, תשאר פה, תראה כדורג. כביש 1 עמוס בכיוון מזרח, ממחלף לטרון עד מחלף שורש. סעו בזהירות, כמו שזה נראה, עם הרבה הרבה סבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נהיה פה עם מסי. כלומר, הוא ספציפית לא יהיה פה, מרבה הצער, אבל תחליף ראוי אחר. ליאן וילדאו שלנו, שליחנו למונדיאל, ליאן וגילי ורמוט יהיו כאן עוד מעט.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
6: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
7: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: הרקם קורם קורם קור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: הרקם קורם קורם קור.
14: כפוף לתקנון.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן
5: 90 שנה
6: לשידור הציבורי.
7: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים, אפוס יהודי ציוני שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
8: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
7: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
9: אנו מכריזים בזאת.
7: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח נח ציונות.
10: ראינו בכל הארכיונים.
11: אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
7: והכל, קולו של יוסי בנאי.
12: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
7: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות, הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן עם פינת המונדיאל.
14: פינת המונדיאל בחסות
15: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: והנה גם האות שלנו ייכנס ונאמר שלום לליאן וילדאו, שליחנו למונדיאל ממש בעוד 20 דקות יעלו על המגרש ארגנטינה ומצרים. ליאן שלום. חכים למסי.
18: וילדאו עדיין לא, עד שליאן יגיע, תגיד לי, יש לי שאלה אליך.
13: דבר.
18: יכול להיות שכשמדברים על מונדיאל, גם נתפס השריך ברגל? נתפס כשריך.
13: יכול להגדיר את זה פציעת ספורט.
18: נתפס כשריך ברגל.
13: אתה רואה גבר שאתה לא עושה ספורט.
19: אתה לא קשיר למשחק. נגרעת מהרכב ברגע האחרון, גואטה.
18: שים אותי על הקווים.
19: שלום, שלום.
18: חמם על הקווים. בסדר, איך אתה?
19: תראו, עוד 20 דקות באטלנטה. בסדר גמור, יחד איתכם מצפה במשחק הזה מרחוק אמנם, אבל זה המשחק אחד המעניינים כרגע בשמיניות הגמר, לקראת הסוף, אנחנו לקראת ריבי גמר, אז מי תהיה שם? מצרים תעשה סנסציה או ארגנטינה? שזה כולם מצפים, אם מסי תנצח. צריך לראות, מסי, אתה יודע, כבר עומס של משחקים, מתחיל להיות אולי קצת עייף, עברו הערכה וכאלה, צריך לראות איך מסי יגיע היום למשחק, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, מצרים זו נבחרת בסך הכל טובה,
18: כן, ברור שארגנטינה פייבוריטית במשחק הזה. לא?
19: כן, כן, אבל פחות ממסי, גם בגיל וגם במה שהוא עבר בדרך. אז העומס בדיוק, וזה לגבי המשחק הזה. יש לנו עוד משחק שמינית גמר אחד בוונקובר, כאשר שם נקבל, אני יודע, משחק אולי טיפה יותר שוויוני, אפשר להגדיר את זה, שוויץ וקולומביה. אתם יודעים, קולומביה יש לה את הליווי המסיבי של האוהדים שלה, זה אולי האוהדים הכי נלהבים במונדיאל הזה, האוהדים של קולומביה, ושוויץ לאט לאט תפסה נפח במונדיאל הזה, התחילה לשחק יותר טוב ויותר טוב, אז זה גם משחק מאוד מעניין, זה קורה בהמשך, אבל ארגנטינה מצרים, ואני רוצה להשפיע לכם משהו
18: גטה שני, אמרת שוויץ קולומביה יותר שוויוני, כי מה, כי ארגנטינה מצרים זה כאילו לא כוחות?
19: לא, לא, לא שיש לו כוחות, אבל זה... ארגנטינה צריכה לעבור את מצרים. בוא נגיד ככה, ארגנטינה צריכה להיות ברבע הגמר, על פי כל הציפיות.
18: זאת אומרת, אם זה יהיה צמוד, זאת תהיה הפתעה.
19: כן, אתה יודע, בגלל המונדיאל הזה שכבר למדנו לא לומר שום דבר חד משמעי, כי הכל קורה הפוך, היינו את כיף ורדה מה היא עשתה לארגנטינה, כן? גם ארגנטינה לא הרשימה, בואו לא ניתה, היא לא הרשימה בכלל במשחקים האחרונים שלה, אבל עדיין זה משחק שנוטה במובהק לטובת ארגנטינה, אבל זה הכל על הנייר, זה לא באמת משנה בשריקת הפתיחה. ואפרופו ארגנטינה, איך אתה עם יידיש, גואטה?
18: אני טוב. זה ארגון.
19: אז תקשיב לדבר הזה. אז תקשיב לדבר הזה. הרי יש את השיר מוצ'אצ'וס, המוכר, עוד מהמודיע לקודם, נכון? אז הנה, זה גרסת הדואו גפילטה פיש של מוצ'אצ'וס. כך קוראים לצמד הזה.
5: הורציו ליברמן.
19: עוד רגע זה מגיע. מיסטה
5: סוכר.

0: אתה יודע מה זה נוח המון?
1: נמצא על היית החדש של
2: המגן. לא, עכשיו אתה תרגם לנו, אני חלש ביידיש,
0: אני מה שהבנתי שם זה קינדר זה ילדים, נשפשטס זה לא מבין,
2: ונוח
0: המון זה עוד פעם, ועוד פעם. מה זה, הם שרו, יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב?
2: לא.
0: נוח המון, עוד פעם.
2: תראה, הם שרו את ה... אני מניח שהם פשוט תרגמו פה את הגרסה המקורית, אבל הביצוע חמוד, לא?
1: כן, לגמרי. בכל מקרה, כשאתה מקשיב... מחליף את שקירה לגמרי.
0: כשאתה מקשיב רק למוזיקה, זה נחמד.
1: טוב, ליאן. מיד אחרינו.
2: יאללה, תביאו לנו כדורגל טוב. מארגנטינה וממצרים.
0: אחלה.
1: ביי, ליאן, תודה.
0: תודה רבה.
1: אחרינו בשידור תודה. חי, שידור המשחק בין ארגנטינה למצרים.
0: אוטוטו. בכאן
1: חדשות. זה ממש אוטוטו, ואוטוטו ייגמר לנו הזמן, אז נודה. ליהודי דמרי אגסי שערכה אותנו, לבר קציר שהפיק, לגיא בן וייס הטכנאי, מחר תהיה איתי כאן באולפן מזל מורלם. תודה רבה לך, יגאל גואטה.
0: תודה רבה, רלמין ימיני, תודה רבה מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, תודה לכם.
1: איך הרגל בסדר? תוכל לצאת מאולפן?
0: כן, השתחרר לי, עשיתי כמה תרגילים ושחרר.
1: זה היה מהיר. יאללה, ביי.
3: פינת המונדיאל בחסות...
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: כל מוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
14: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
10: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידה.
17: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
18: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
13: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
14: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
19: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: כי
20: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
22: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
23: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
24: אנחנו כאן.
25: מונדיאל 2026. מתחילים מכאן, עם אורי לוי.

0: שלום, ערב טוב לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת ב', מונדיאל 2026 בכאן. שלב שמינית הגמר, ערב אחרון של משחקים. בשלב שמינית הגמר, שני משחקים אחרונים, לפני שעוברים לשלבי ההכרעה, ואנחנו עם האמנה הראשונה עבורכם הערב, ארגנטינה ולאו מסי מול מצרים של מוחמד סלאח. איתכם באולפן, חן ביאר, ופרשניתנו איריס אנטמן, שלום איריס.
1: אהלן, ערב טוב.
0: שידור ישיר של המשחק הזה, אצלכם ברדיו, כאן חדשות ברשת ב', גם בכאן 11 בטלוויזיה, גם בדיגיטל של כאן, וביישומון כאן בוקס, בטלוויזיות החכמות. אתם שומעים את הקולות, ממנהרת השחקנים, עוד מעט הם עולים על קר הדשא באצטדיון באטלנטה, 68,000 ועוד 239 מקומות, אמור להיות מלא, ואמורה להיות שם אווירה יוצאת מן הכלל. אתם כבר שומעים את האוהדים מחממים את הגרונות לקראת מה שצפוי, ארגנטינה ומצרים. איריס, שתי נבחרות שמגיעות במצבים שונים לחלוטין. ארגנטינה כמובן מועמדת גדולה, תמיד צריך לדבר עליה כמועמדת גדולה, בוודאי שהיא מגיעה כאלופה, כמחזיקת הגביע העולמי. בסך הכל התחילה ברגל ימין, ואז מגיע שלב 32 הגדולות, פתאום הולך קשה נגד כברדה, פתאום מדברים על עייפות, פתאום הדברים נראים פחות זוהרים.
1: אתה יודע, יש נבחרות שמתחילות לא טוב ומתפתחות עם הזמן, כמו נבחרת נורווגיה, ויש נבחרות כמו ארגנטינה שהתחילו ככה בכלילות ועכשיו מגיעות על השלב היותר משמעותי. דיברו כל כך הרבה על זה שנבחרת ארגנטינה קיבלה את המסלול הקל ככה עד לגמר, אבל צריך לומר, אני אומרת שאין קל קודם כל בכדורגל אף פעם, ומול כיף ורדה שראינו כמה נבחרת מסודרת ומאורגנת, בטח שלא היה לה קל. שאלה כמה כוחות נשארו לשחקנים שמגיעים עכשיו למגרש, כי כל משחק, אתה יודע, העיפות עושה את שלה, ומגיעות לפה שתי נבחרות מגיעות לפה שספגו שניהם ארבעה שערים, כל אחת מהן, וארגנטינה הפקיעה 10 שערים ומצרים 8 שערים. זאת אומרת שהן די דומות אחת לשנייה מבחינת הספקים ומה שהן מצליחות להביא למגרש, לכן המשחק היום יהיה ככה מאוד מאוד צמוד לטעמים, ושתי נבחרות שההתקפה שלהם מאוד איכותית וההגנה שלהם קצת לוקה, וצריך לראות מי מבין השתיים תצליח להתגבר על הנושא ההגנתי קודם כל ולייצר יותר מבחינה התקפית. אז ככה שמסתמן לנו משחק קצת שונה, הרבה יותר קשה לארגנטינה ממה שהיה עד עכשיו, ולמצרים שמפתיעה עד עכשיו צריך לומר, ומגיעה את כל הדרך פה, עושה עבודה פנטסטית.
0: במצרים נוח לה אולי יותר במובן הזה שהיא נבחרת שכבר עשתה את שלה, רצתה להשיג ניצחון ראשון במונדיאל, השיגה, רצתה בפעם הראשונה לעלות משלב הבתים, עלתה, הנה היא בשמינית הגמר, הוכיחה את מה שצריך להוכיח, משחק הכי גדול של הכדורגל המצרי אי פעם, משוחררת, אפשר לבוא ליהנות.
1: אם האוכל בא תיאבון, ואני חושבת שכמו שאמרת, בגלל שהיא מגיעה משוחררת ואין לחץ, אולי תראה כדורגל קצת יותר טוב ואיכותי. צריך לומר, היא נבחרת קצת מוזרה מבחינת הארגון שלה, לא נבחרת מהמסודרות שראינו פה ומהטקטיות ביותר, אבל נבחרת שכנראה הכישרון נמצא שם מספיק כדי להגיע עד לשלבים האלו. שני כוכבי כדורגל, צריך לומר.
0: אנחנו רואים עכשיו כל אחד מהם מוביל את הנבחרת שלו בעלייה לקר הדשא.
1: מוחמד סלאח שנמצא עכשיו ללא קבוצה, שיחק עד עכשיו בליברפול, כוכב של נבחרת מצרים, ומהצד השני ליונל מסי, שהרבה נאמר עליו, ייחוד אחרי אתמול כשנפרדנו כולנו מרונלדו.
0: אתמול נפרדנו מרונלדו, ואחד מהם אנחנו ניפרד היום.
1: לגמרי. אז באמת מעמד גדול לשני השחקנים הגדולים האלו, גם סלאח וגם ליונל מסי, ויהיה מעניין לראות מי ממשיך את הדרך.
0: מי תקבל את הכרטיס? אחד משני הכרטיסים האחרונים שנותרו לרבע הגמר. שתי הנבחרות מסתדרות על קר הדשא. עכשיו אנחנו נשמע את ההמנונים. קודם כל זה הארגנטינאי.

0: ההמנון הרשמי המצרי, ועכשיו גם הזיקוקים בתכלת לבן ובשחור אדום משני צידי המגרש. הרבה מאוד קהל שממלא את האצטדיון באטלנטה, הרבה מאוד אוהדים עם החולצות של נבחרת ארגנטינה, אבל גם כאלה עם החולצות של נבחרת מצרים ועם הכובעים האלה הפרעוניים.
1: המצרים.
0: כן, שלמדנו להכיר. תוך כדי הטורניר.
1: להכיר בפסח.
0: גם בפסח וגם ביציאים כאן בארצות הברית. בואו נכיר טוב יותר את השחקנים ואת הרכבים ששתי נבחרות שולחות לקר הדשא. תחילה הרכב של נבחרת ארגנטינה עם אמיליאנו מרטינס שפותח בשער, נאואל מולינה, קוטי רומרו, ליסנדרו מרטינס וניקולס טליאפיקו. זו רביעיית ההגנה, רודריגו דה פול, ליאונרדו פרדס עם אלכסיס מקליסטר ואנצו פרננדס. בקישור ליונל מסי, והיום מצטרף אליהן חיליאן אלברז. כמה וכמה שינויים בהרכב של נבחרת ארגנטינה.
1: אז סקולוני עושה את השינויים. קודם כל טליאפיקו משחק במקום מדינה בכנף, נקרא לזה מגן שמאל. פרדס משחק במקום מלמדה ככנף שמאל. זאת אומרת, כל צד שמאל, נקרא לזה, יש שם שינוי גדול מאוד. ואלוורז, שעולה לשחק במקום מרטינז בהתקפה לצד מסי, 4-4-2, שום דבר לא השתנה. מסי שפחות יהיה אמון על החלק ההגנתי, אלא יותר על החלק ההתקפי.
0: בנבחרת מצרי, מוסטפה שובר הוא השוער שפותח את המשחק הזה. בהגנה, מוחמד הני, יאסר איברהים, רמי רביה וקרים חפז. עם המשור, מואנד לשין, מרואן עטיה והייסם חסן. זו רביעיית הקישור, ובהתקפה מוחמד סלח ביחד עם מוסטפה זיקו.
1: אז גם פה יש שינויים, ככה בכנף שמאל גם כן חסן משחק במקום מרמוס שיורד לספסל, ולשין ישחק ככה במקום חמדי פתחי בקישור. אז גם פה יש שני שינויים. גם פה הנבחרת מצרים תשחק את ה-4-4-2 או 4-4-1-1, כשסלח ככה יהיה פחות, נקרא לזה, מעורב הגנתי, בדיוק כמו מסי, יחכה להזדמנויות להגיע לכדור ויותר לשחק קדימה, להבדיל ממה שהוא משחק בליברפול. צריך לומר, המאמן הזה אוהב המון המון שינויים, ותוך כדי משחק הוא גם יכול לשנות ל-3-4-3. ראינו שהוא משנה כל הזמן, או 4-2-3-1. הנבחרת הזאת בגלל זה, כשנראה אותו משחק, לפעמים נראית מבולגנת מאוד בעקבות שינויים ככה בתבניות המשחק של המאמן.
0: ליונל סקלוני, המאמן של נבחרת ארגנטינה, בן 48, כבר 8 שנים בתפקיד, רוצה גביע עולמי שני, רוצה לזכות במונדיאל השני בקריירה שלו, היה גם שחקן.

0: לבנון בדרום המדינה עד לאחר הבחירות, וזו הסיבה שהיא מתחמקת מביצועה כבר כעת, אף שהתחייבה לכך בהסכם המסגרת. כתבנו נתן גוטמן מציין כי אתמול הודיע שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר שהסבב הבא של השיחות הישירות עם לבנון יהיה ברומא.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, תקרת בוקר, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, בשבת, דומה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
5: הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
6: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
8: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
9: עכשיו, אימן קאסם סלימן, כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, כאן הלילה, יומן הלילה של רשת בית, בימי מונדיאל מטורפים. רצף של משחקים מרתקים, הפתעות ומתח. לכן היומן שלנו היום בין שני משחקים, ארגנטינה מצרים שהסתיים בניצחון של ארגנטינה, ואחרינו ב-11 שוויץ מול קולומביה. ובין לבין נתעדכן בחדשות. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת בבחירות ברשימה אחת בהנהגה משותפת, מה הסיכויים שלהם והיכן הם ייכנסו בתוך המערכת הפוליטית. כעת רגוע בגזרה הצפונית, אבל לאן זה מוביל אותנו? האם זו רגיעה לקראת הסכם היסטורי בין ישראל ללבנון שמשאיר את חיזבאללה מחוץ לתמונה? נבקר גם בספרייה הקהילתית בשאר יישוב ובתערוכה של חתן פרס ישראל לצילום שתיפתח מחר. אבל כל זה לצד האירוע הגדול שכל העולם עוקב אחריו, מונדיאל 2026. שלום לך, חן ביאר. חן, אתה איתנו? אנחנו מנסים להתחבר אליך, חן ביאר. שלום, חן.
1: שלום, אימן.
0: כן, עכשיו אני שומעת אותך, ואני כעת בכיסא שלך, כי אתה בכיסא של המונדיאל, הכיסא הענק, המפתיע. תחילה תגיד לי, מה ראינו הערב? מ-2-0 ל-3-2.
1: כן, זה היה מהפך משוגע, והכל בעשר דקות של בליץ של נבחרת ארגנטינה, שהזכירה לנו את מה שקצת יכולנו לשכוח תוך כדי המשחק, למה היא נבחרת כל כך גדולה, שיכולה ללכת עד הסוף בפעם השנייה ברציפות במונדיאל הזה, אבל זה באמת היה משחק משוגע. אני חושב שמי שיסתכל על כל רשימת המשחקים בשלב הזה מראש, וראה את ארגנטינה מול מצרים, אמר אוקיי, זה אולי יהיה משחק קל, אבל אין משחקים קלים כנראה. בשלב הזה, ומצרים, שזה בוודאי המשחק הכי גדול בעבור הכדורגל במדינה הזאת בכל הזמנים, היא עשתה את שלה במונדיאל הזה, כן. היא השיגה את השער הראשון ואת הניצחון הראשון שלה אי פעם בטורנירים במונדיאל, והגיעה פתאום למשחק מול מסי והחברים שלו, נבחרת ארגנטינה, אבל הראתה שהיא לא הגיעה לשם כדי להיות אפורה, הובילה 1-0 במחצית הראשונה, ובמחצית השנייה הכפילה את התוצאה,

0: והגענו לעשר הדקות האחרונות. אגב, היה שם גם שער שלישי שאומנם נפסל, אבל הוא היה שער יפהפה במבצע אישי נהדר של חסן, אחד השחקנים המצריים, אבל הייתה שם עבירה לפני זה, ולכן השער הזה נפסל. וארגנטינה החליפה כרטיס, והצליחה להפוך את התוצאה, וזה היה משחק, ראינו כבר כמה וכמה משחקים גדולים במונדיאל הזה, זה ללא ספק היה אחד מהם משחק משוגע לחלוטין, ונהננו מכל רגע.
1: כן, בוא נצרף אלינו את לירן שטראובר, כמובן הפרשן שמלווה את המשחקים בכאן 11, בכאן חדשות ברשת בית, בכאן בוקס, כל המשחקים אצלנו בתאגיד, בכל הפלטפורמות גם. שלום לך לירן.
2: שלום שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, תקשיב, זה הכי קשה לעבור מ-2-0 ל-3-2, ונראה לי נפשית זה יותר קשה אפילו מפיזית. תסביר לנו איך ארגנטינה עשתה את זה.
2: וזה, את כל כך צודקת, כי אם מי שראה את המשחק בטלוויזיה גם מבין את השפת גוף של השחקנים של ארגנטינה ב-2-0, שכבר נפלו לגמרי גם באנרגיות שלהם, אבל ארגנטינה כמו ארגנטינה אסור להספיד אותם עד השנייה האחרונה. הם הגיעו למשחק הזה באמת כפבוריטים, ובסוף הפכו להיות אלה שנלחצים עם הגב לקיר, והם לא רגילים בדרך כלל להיות בעמדה הזאת, אבל הם הצליחו לקום מהקרשים, עוד פעם, לא בכדורגל גדול, אבל עם הרבה יכולת ועם הרבה לב ונשמה, עשו את הבלתי יאמן.
1: אבל זה לא היה בהליכה, וזה לא היה 7-0, 5-1, זה היה 3-2 קשים. יש לך הסבר גם העוצמה של מצרים, אי אפשר להכחיש את העובדה שהם היו חזקים על המגרש.
2: קודם כל, אחד הדברים שמייצגים את מצרים זה הלכידות שלהם סביב המאמן שלהם חסן, והמחויבות של השחקנים על קר הדשא למשחק ההגנה. זו קבוצה שאומנם לא ניצחה הרבה במונדיאל, ניצחה רק משחק אחד ושלושה טקו, אבל בעיקר גם לא סופגת.
1: כן.
2: וכשאתה מגיע למשחק הזה, כל הלחץ הוא על ארגנטינה, כי בסופו של דבר מצרים עשתה את שלה, במחאות כפולות, שהגיעה לשמינית גמר, והגיע בלי לחץ, כי אם מצרים הייתה מנצחת במשחק הזה, זו הייתה סנסציה עולמית, ואם היא הייתה מפסידה, אז הפסידה לארגנטינה, לאלופת העולם, זה לא, לא נורא.
1: בשני המקרים היא יצאה בסדר, כאילו לא קל לנצח את ארגנטינה. חן ביאר, אני רוצה לשמוע ממך משהו על השיפוט, במיוחד השופט שהיה, אני הרגשתי, היה כזה לחוץ, חשש אפילו מכל התגובות, גם ככה אמרו שכאן זה היה נכון, לא נכון. איך אתה מסכם את השיפוט?
0: תראי, שופט צרפתי, אמנם מונדיאל ראשון שלו, אבל זה כבר משחק שלישי במונדיאל הזה, וגם שפט את גמר היורו וגם את גמר הליגה האירופית, כלומר הוא מכיר מעמדים גדולים. אגב, בעיקר בארגנטינה לפני המשחק קצת חששו ממנו, ועכשיו יש דיבורים מהצד המצרי שאולי הוא פספס איזשהו פנדל שהגיע אליהם ונתן יותר מדי כבוד, אני לא יודע. כן, לא אהבתי בסוף את כל ההתעסקויות, הרגיש לי קצת יותר מדי התעסקויות עם הספסלים ודברים שהיו קצת מיותרים. אפשר יהיה להתווכח על שריקה פה ושם, אני לא חושב אבל שראינו כאן משהו מיוחד בהקשר הזה, ושזה הסיפור של המשחק הזה בסופו של דבר, למרות שבוודאי יהיו טענות שישמעו.
1: מה אתה אומר?
0: אני חושב אגב אבל שאנחנו
2: אני חושב שבסופו של דבר חן צודק, כי לא על השיפוט המשחק הזה נקבע, ונכון שבארגנטינה היו המון חששות דווקא מהשופט הזה, בגלל שהוא צרפתי, וצרפת היא זו שמתמודדת עם ארגנטינה על התואר, אז חשבו, מאוד חששו מהנושא הזה, אבל בסופו של דבר אני לא חושב שעל זה זה הוכרע, היו פה באמת
1: והיו לא מעט מקרים שראיתי שבאמת הסתמכו על עבר, וניסו באמת לוודא שאין עבירה, שזה לא... איך אתה רואה את התפקיד של עבר דווקא במשחק הזה?
2: אני לא דווקא במשחק הזה, אני בכללי אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שזה הרס את הכדורגל בסופו של דבר, את האותנטיות שלו, וגם הטעויות שהיו בו, הם היו חלק מהמשחק בסופו של דבר, כי כל מה שמעורב בו, שוב, גורם אנושי, וזה האנשים שבבר, הוא אף פעם לא יהיה אחיד. כל אחד תהיה לו נקודת מבט שלו והשקפת העולם שלו לגבי זה, וזה שוב נמדד על פי גורם אנושי. אז עדיף שהגורם אנושי הזה יהיה אחד, וזה זה שנמצא על המגרש, כן. ולא בחוץ.
1: וכן, אני רוצה לשמוע ממך.
0: לירן, משוער כן. לשוער, אם אימן תרשה לי.
1: כן,
0: מה
1: יאללה.
0: מה אתה אומר על שובר, השוער המצרי שכבר ראה את עצמו כגיבור מצרים, אחרי ההצלות שהיו לו כאן כשמצרים הובילה?
2: אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאם במונדיאלים הקודמים היו, אתה יודע, זה מונדיאלים של קשרים וחלוצים, השנה, כאילו, המונדיאל הזה הוא לחלוטין המונדיאל של השוערים. זה לא רק שובר שהוא באמת בתצוגות מדהימות, זה גם בונו, זה גם ויזיניה. ועוד שוערים, בכלל, אני חושב שרוב השוערים במונדיאל הזה נותנים תצוגות באמת תכלית, ואני לא מדבר על שוערים מוכרים, כמו נויר, למשל. מדבר דווקא על מרטינס של ארגנטינה, אני מדבר דווקא על אלה שהיו אנונימיים, ובאו פתאום ונותנים תצוגות מטורפות. תשמע, לראות את הדברים האלה זה כיף, אני מבחינת העמדת של שוער, רק לי, אני מוחזף טיפה עם ויזיניה, שדווקא בגיל 40 הוא נותן כזאת פריצה, שבפועל אין לו לאן למנף את זה כל כך. פרט לעובדה שדרך אגב יש דיבורים בימים האחרונים, שהוא מועמד למיאמי, לקבוצה של מסי, כנראה יש שיחות, להביא אותו שם לעונה אחת, כדי ששחק עם מסי.
1: טוב, לגבי שובר, כמובן שזה עובר אליו בגנים, אבל הזכרת, כן, הזכרת את ה, כל המשקיפים האלה.
0: זה השיר של אריק איינשטיין.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: כן, זו העונה של אלה שמחפשים שחקנים. אתה חושב שבאמת היו שחקנים מהמשחק הזה, שסימנו אותם, כפי שאמר לירן, לצרף אותם לקבוצות, לקבוצות אחרות, כי אתה יודע, יש שם אנשים שיושבים, רושמים.
0: בטח.
1: מי?
0: הפנקסים עובדים. תראה, אני בטוח, עובדים. כי מצרים, ארגנטינה אנחנו מכירים פחות או יותר, וזה גם כמובן נבחרת ומדינה שמחפשים בשחקנים, וכל מי שכבר בנבחרות הצעירות בארגנטינה הוא חלק מהרצף הזה, אז כבר כולם מכירים אותו, שם קשה להפתיע. אבל מצרים, 18 שחקנים מגיעים מהליגה המקומית, בסופו של דבר, ואפילו הכוכב שלהם, חוץ מסלח, יש את מרמוש, שמשחק במנצ'סטר סיטי, הוא נכנס היום בשלב מאוד מאוחר. כלומר, ראינו כאן באמת את הגיבורים המקומיים, שאנחנו לא כל כך מכירים אותם, שמגיעים מקבוצות בליגה המצרית, והרשימו מאוד חלקם, ואין לי ספק שזה עוד יבוא לידי ביטוי בהמשך, ולא כולם יישארו.
2: אני שחקן אחד ששמתי עליו עין ממצרים, זה אשור, שחקן של אלאלי, אמנם הוא בן 28, הוא לא שחקן צעיר יחסית, אבל הוא נתן יופי של מונדיאל, והוא היה אחד השחקנים באמת המשפיעים במרכז השדה של מצרים, ואני חושב שהיום הפציעה שלו וההחלפה שלו במחצית, עשתה המון נזק למצרים במחצית השנייה.
1: לירן, במונדיאל הזה, כשאנחנו ראינו שחקנים שמתקרבים ל-40, אז 28 גם נחשב לצעיר כנראה.
2: זה צעיר מאוד, אבל תמי, אחד כמו מסי זה תופעת טבע. לא יכול להיות ששחקן יעשה 120 דקות, והיום בדקה 90 עוד ייתן סטארטים כאלה בגיל 4, זה פשוט מטורף.
1: אבל איך אתה רואה את הפספוס של פנדלים? גם זה היה מוזר לנו.
2: זה לא מוזר, אצל מסי זה לא, זה משהו שהוא יחסית קורה לו הרבה, דרך אגב, להחמיץ פנדלים, אבל הוא עדיין בועד ועדיין מסי.
0: פעם שנייה בטורניר הזה.
2: כן, רק בטורניר הזה פעם שנייה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם חשבו שזה מה שישבור אותו, זה מראה כמה הוא גדול השחקן הזה מעל המשחק, שהוא למרות ההחמצה של הפנדל, למרות הפיגור, למרות הפיגור אחר כך של 2-0, הוא מצליח להביא את
1: הוא הוביל, הוא הוביל את
2: הוא בישל את השער שהמצמק, כבש את שער השוויון ביכולת טכנית מטורפת שרק שמורה לו, ועשה את ה-2-2, זה היה פשוט מטורף.
1: וגם אולי זה אחד הדברים שנאמרו עליו, שהוא מוביל את הנבחרת, זה לא כמו נגיד רונלדו שמוביל את עצמו,
2: וזה בגלל הנבחרת, זה לא בגללו. פה ארגנטינה משחקת בשבילו, ואת רואה גם את התמונות, ראינו את התמונות אחרי המשחק, שכל השחקנים מניפים אותו, בפורטוגל, זה רונלדו לבד והנבחרת לבד, וזה רואים את זה וזה צועק לכל כיוון.
1: נכון, ומילה אחרונה,
0: חן, אני חושב שקיבלנו את הטוב ביותר. כן, גם הייתה דרמה ענקית.
2: מטורף.
0: גם אנחנו נשארים עם ארגנטינה, להמשיך ליהנות ממנה.
1: חן, לקראת שוויץ מול קולומביה, כמובן, כאן הלילה, יומן הלילה, בשעה יותר מוקדמת, כי ב-11 יש לנו עוד משחק לשדר. כמה מילים על המשחק של שוויץ מול קולומביה, חן?
0: תראי, שוויץ, קודם כל נבחרת שאנחנו יודעים שהיא תמיד יעילה ואפקטיבית ויודעת לשחק כדורגל טוב, ואף פעם לאף נבחרת לא קל נגדה. קולומביה זה אחד בעיניי המרעננים היותר נחמדים במונדיאל הזה, נבחרת שלא בהכרח ציפו ממנה, אבל משחקת כדורגל טוב והרשימה כמעט בכל המשחקים ועשתה צרות, ונדמה לי שיש משחק יחסית שקול שיכול להתפתח ולהיות משחק מעניין. אני מקווה שהנבחרות לא יהיו זהירות מדי ושיהיה גם כדורגל טוב, ויהיה מעניין. הרף מאוד גבוה, וארגנטינה מחכה בשלב הבא, אז יש שם הרבה מה
1: שחק. עכשיו כל המשחקים יהיו מעניינים.
2: יהיה מעניין, אבל הבעיה ששווייץ יחסרו כנראה שני שחקנים מאוד משמעותיים, זה מזמבי וורגס, שהם כבשו 5 מתוך 9 השערים של שווייץ עד כה במונדיאל, ובישלו 3. ואם הם יעדרו, זאת תהיה מכה אדירה לאדומים משוויץ.
1: חן ביאר ולירן שראובר, כמובן, בהצלחה לכולם, ואתם באמת מעבירים אחלה שידורים.
2: תודה,
1: מרתק,
2: תודה.
1: מרתק, שיהיה לכם בהצלחה, וכמובן אני גם מעקוב אחרי התוכנית, כי אני צריכה להיות כאן בכוננות.
2: יהיה מבחן, אז, אל תדאגי.
1: אוקיי, תודה לירן, תודה חן. ואני עוברת אלייך כעת, אנסטסיה סטוקנוב, שלום לך אנסטסיה.
3: שלום, ערב טוב.
1: בהכנות לתוכנית, אני ואהוד כהן, אמרתי לו, אני רוצה את אנסטסיה. כי יש לה דברים, אמרתי לו, יש לה דברים מרתקים, לא לגבי השחקן הזה, אלא איך בעולם הערבי עקבו אחרי המשחק הזה, אנסטסיה?
3: כן, תראי, אז אני חושבת שההתחלה של המשחק התקלה באופוריה מטורפת, בעיקר בקרב מי שאתה יודע, המצרים עצמם, אבל לא רק, מן הסתם כל העולם הערבי צופה ומרגיש גאה כשהוא רואה שהמצרים מפקיעים 2-0 בהתחלה באיזשהו שלב זה היה המשחק, אבל בסוף גם ראינו מהפך מטורף, אז מאופוריה זה מן הסתם יורד לאכזבה, אבל בכל זאת אני חושבת שמסכמים את זה כמשחק שהוא מוצלח, נבחרת כל כך טובה כמו ארגנטינה, אלופת העולם הפעם הקודמת, שהמצרים שלו, פעם ראשונה שהם בכלל מגיעים לשמינית הגמר, אז אני חושבת שבסוף סך הכל ראינו גם את סיסי שמברך ומותב הודעה על כך שהוא גאה בנבחרת המצרית, שהם שיחקו משחק מרשים בהחלט.
1: אז הגיע עד נשיא מצרים שהוא מברך את הנבחרת שלו.
3: ברור, תראי, קודם כל הוא חייב לברך את הנבחרת שלו גם אחרי המשחק האחרון שהיה הוא בירך, אבל כאן בכלל מול ארגנטינה, שזה באמת משהו שעוד לא ראינו, וגם בעזה אני רוצה להגיד לך שחגיגו לא פחות מזה, בואי נשמע. כן, זה מלב רצועת עזה, ששם את ממש יכול לראות ברחובות אנשים עומדים יחד וצופים במסך ענק, במספר מוקדים ברצועה. באופן כללי צריך לומר, בעולם הערבי מאוד אוהבים כדורגל, ובכלל...
1: איפה צפו? במועדונים, בבתי קפה? תני לנו ככה תמונות מהשטח, ממה שאת רואה, כי את עוקבת אחרי הרבה פרסומים ברשתות, גם באינסטגרם, גם בטיקטוק, כל מקום ראינו את זה.
3: נכון, אז תראי, במצרים, אני רוצה להגיד לך שבחתונות הם צפו במשחק, גם המשחק שהיה ביום שישי צפו בחתונות רבות שבעצם זה חגיגה כפולה, גם חורגים את הנישואין וגם חורגים את הפועלון ניצחון.
1: כן, ראיתי אותה חתונה, חתן וקלה עם כל האורחים צופים במשחק, זה היה מראה ממש מוזר. נשים גם, ראית נשים בבתי הקפה ובמקומות ציבוריים שצופים במשחק, אנסטסיה?
3: כן, לגמרי. תראי, בסוף אפשר לומר שיש משהו מאוד גברי בכדורגל, אבל לגמרי גם נשים הן חלק. אולי בעיקר כי את יודעת, הבני זוג שלהן צופים, אז גם הן כבר צופות, אבל לגמרי גם נשים חוגגות, בעיקר בחתונות, יכולות לראות שההתלהבות של הקלה היא לא פחות משל החתן, אבל באופן כללי גם אם תסתכלי על מי שהגיע למונדיאל הזה מבחינת קהל ערבי, שיש הרבה בגלל כל הנבחרות שהיו, שהודחו, אבל גם נבחרת מרוקו מן הסתם, יש הרבה אוהדים שהגיעו ממדינות ערב, ושם את יכולה להיות הרבה מאוד נשים ערביות שהגיעו וצופות לא פחות מהגברים, אז ממש לא הייתי אומרת שזה בהכרח יותר גברים מנשים.
1: כן, גם ראיתי באצטדיון עצמו, הקהל המצרי גם באו עם תלבושות של פרעה, וכל מיני תלבושת מסורתית כזו, עם כלי נגינה, אז איך את מסכמת את הדבר הזה? לא מבחינת השחקנים עצמם ומי היה חזק על המגרש, אלא מבחינת ההתעניינות בכלל והמעקב בעולם הערבי, אנסטסיה.
3: כן, תראי, אני חושבת ש...
1: כי היו עוד נבחרות, הייתה סעודיה, הייתה עיראק, היו עוד אחרות, לא נשכח את מרוקו גם שהצליחה, אז איך את מסכמת את העולם הערבי בתוך המונדיאל?
3: כן, זה מונדיאל של 8 נבחרות ערביות סך הכל ששיחקו, זאת אומרת עכשיו נותרה אחת מרוקו, אבל זה מונדיאל עם הכי הרבה נבחרות ערביות אי פעם, אז את יכולה לראות כמה זה משפיע על השיח ברשתות, שאחרי כל משחק הם למעשה מנתחים אותו, וגם שאת, בהתחלה אם את זוכרת את האלג'יראים והטוניסאים ששיחקו, האלג'יראים למשל ממש היו אומרים משפטים כאלה של אנחנו ננצח את מסי, אנחנו יותר טובים, ארגנטינה מפחדת מאיתנו, בסוף הם הפסידו לארגנטינה, אבל יש את אלה שמאוד גם את יודעת התגאו בנבחרת שלהם והאמינו שהיא תגיע רחוק, ויש גם את אלה שהיו יותר ריאליים והבינו שבסוף לא בטוח שהנבחרת שלהם בהכרח תגיע לשלבים רחוקים יותר, אבל עצם ההגעה של הנבחרת לשחק במונדיאל זה כבר הישג, עצם זה שהמצרים פעם ראשונה בשמינית הגמר זה כבר הישג, המרוקאים כבר היו בחצי הגמר פעם קודמת, כן. בואי נראה גם הפעם הם הגיעו לחצי הגמר, אבל זה לא ספק, אני חושבת שזה המונדיאל שהורגשה בו, האווירה הזאת של האוהדים הערבים, העולם הערבי, מוזיקה ערבית, אנשים שאת יודעת שמגיעים ומביאים את התרבות שלהם יותר כן. מכל מונדיאל אחר שהיה אי פעם.
1: איזה כיף לשוחח איתך על דברים כאלה, לא על מלחמות, לא על טילים.
3: נכון, הלוואי, שרק על דברים כאלה.
1: שרק עם דברים כאלה, משחקים והנאה וכיף. אנסטסיה סטוקנוב, תודה רבה לך על כל מה שאת נותנת לנו והדיווחים. תודה אנסטסיה.
3: תודה רבה.
1: לילה טוב.
3: ביי. מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
8: Like a boss.
7: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
8: Like a boss.
7: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. מבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: נהייתי סופרסטאר
16: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
17: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
18: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
19: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
20: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, יומן הלילה, קצת מקוצר, בין שני משחקים. מה היה לנו היום בכנסת? דקלה אהרון שפרן, שלום לך דקלה.
21: שלום,
20: שלום אימן, כן, מה שהיה היום בכנסת הוא שאותו מרתון חקיקה שאנחנו עדים לו כבר ימים ארוכים נמשך גם ביום הזה. בוועדת הכנסת עסקו מהבוקר בחוק יסוד לימוד התורה, אנחנו יודעות שבקואליציה מעוניינים לקדם אותו במהירות כדי להעביר אותו בקריאה השנייה או שלישית, אבל במהלך הדיון היום יועצים משפטיים מכמה משרדי ממשלה מזהירים מפני השלכות אפשריות של החוק על תקציבים, על זכויות של תלמידי ישיבות ביחס ללוחמי צה"ל. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין אביטל סומפולינסקי, אומרת היום בדיון כי ברגע שחוק היסוד מעניק מעמד חוקתי, המשמעות היא פגיעה בשוויון בנטל, והיא אומרת גם שדברי ההספר לחוק מבהירים כי הוא בא למעשה לעקוף את פסיקת בג"ץ בסוגיית הגיוס. שמענו גם את היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, שאמרה כי אם החוק יאושר, לומדי תורה עשויים לקבל הטבות כמו לוחמים, לדוגמה בקבלה ללימודים באקדמיה. כך גם נציג הביטוח הלאומי שאמר שהחוק עשוי להשליך על כך שתלמידי ישיבות יקבלו גמלת הכנסה מביטוח לאומי, גם הנחות שנשללו מחייבי גיוס. ואימן, היום מגיעים לדיון גם רבנים בכירים מהציונות הדתית שיוצאים בחריפות נגד החוק, צריך לשים לב למרות התמיכה שיש לו מצד מפלגת הציונות הדתית. אני יכולה להגיד לך שגם הרב יעקב מדן, שהוא ראש שיבת הגוש, אביו של אלישע מדן שנפצע קשה במלחמה, הגיע לדיון, הוא אמר בו שהחוק מפלג את העם ובוודאי לא יכול להיקרא חוק יסוד לימוד התורה, מפני שהוא מדבר שלא בשם התורה. וגם הרב ירמי סביסקי, הוא שחל את החתן שלו, גם 11 מתלמידיו, בוגרי תיכון אימל פארב, הוא אמר בדיון שהחוק הזה קשה במיוחד למי שהחתן שלו שנהרג היה תלמיד חכם מופלג וסיים את השס בגיל 18, היה למדן מאוד מאוד מעמיק. זה מה שקורה אימן בגזרת חוק יסוד לימוד התורה.
1: כן, אז אין ספק שכל עניין השירות הצבאי מהווה כמובן נקודה מרכזית לקראת הבחירות הקרובות. דקלה, אנחנו רואים את זה גם תכף נדבר על המפלגה שהוכרזה היום.
20: בהחלט, ממש כך, ואני יכולה להגיד לך שממש בעניין הזה, בוועדת החוץ והביטחון המשיכו עד הערב לקדם את חוק הקפאת המעצרים של מי שמחויבים בגיוס ולא מגויסים מקרב המגזר החרדי. נקבעו דיונים גם למחר וגם למחרתיים, ועל החוק הוגשו, שימי לב, 3,565 הסתייגויות, בעיקר מצד חברי אופוזיציה, אבל גם חברי קואליציה הגישו עליו הסתייגויות, גם חבר הכנסת דני לוז מהליכוד הגיש יותר מ-100 הסתייגויות על חוק הקפאת המעצרים, גם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית הגיש 20 הסתייגויות, אמר שבקואליציה דוהרים בלי לחשוב. אני אגיד לך שבקואליציה מקדמים גם את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, זה נראה מאוד קרוב לקראת הצבעה בקריאה שנייה או שלישית, אבל שימי לב שכל זה קורה בסד זמנים מאוד מאוד צפוף, כשביום חמישי הבא, למעשה אנחנו נהיה עדות ליום האחרון של הכנסת לפני הפיזור, לפני הליכה לבחירות, ובמסדרונות הכנסת מעריכים גם בקרב המפלגות החרדיות שהתקשו מאוד מאוד לקדם ולאשר סופית את החקיקה הזאת בפרק הזמן הקצר מאוד שנשאר עד.
1: דקלה הרון שפרן, כתבתנו בכנסת, תודה רבה לך דקלה, תודה.
20: תודה אימן, לילה טוב.
1: לילה טוב, ואנחנו עוברים אליך, הפרשן הפוליטי חנן קריסטל, שלום לך חנן.
21: לילה נהדר אימן.
1: אז אתה מתכוון לספורט, לכדורגל ולא לפוליטיקה, אני מבינה. אז אתה יודע מה, לפני שאנחנו נדבר על המפלגה שהוכרזה, אני רוצה לשמוע ממך באמת כמה מילים על המשחק המטורף שראינו, ובכלל, זה העניין של לא רק נבחרת מול נבחרת, זה לא רק ארגנטינה מול מצרים, קראו לזה הפרוש מול הפרעו.
21: האיקונים. א', נבחרת מצרים הפתיעה אותי ממש לטובה. הגול השני שלה הייתה התקפה מתפרצת שלא רואים בסרטים.
1: כן.
21: אבל, והדבר הכי הגדול, שיחקו כאן שניים משני השחקנים הגדולים ביותר. סלח המצרי, שעד לפני שנה היה השחקן האנגלי הטוב ביותר בליברפול, והיה ברור לכולנו שזה המשחק האחרון שלו עם מצרים הפסידה, ומסי. מה אפשר להגיד על מסי? את יודעת, אימן, אני זכיתי לראות את כל שלושת היהלומים הכי גדולים שהיו אי פעם. פלה, ילד, מרדונה ומסי.
1: וואו.
21: ושהתחיל המשחק, חשבתי אולי, כשדיברנו על זה לפני השידור,
1: כן.
21: אולי זה הריקוד האחרון של מסי. אולי זה הפעם האחרונה שמסי משחק, ושכבר היה 2-0 ו-2-1 ו-2-2, אמרתי, אם יהיו פנדלים, השוער המצרי המעולה ככה.
1: כן.
21: אשר ארגנטינה תנצח ולראות את מסי לפחות עוד משחק.
1: אוקיי, אז בכל מקרה המונדיאל הזה מספק לנו דברים
21: אדיר.
1: שלא חשבנו לשלוח את גרמניה הביתה, את פורטוגל, את ברזיל. תקשיב, אני עוקבת ואני לא מאמינה למה שאני רואה, אבל בכל זאת...
21: תזכרי, ברזיל ניצחה נורווגיה קטנה.
1: כן.
21: או אולנד בנורווגיה.
1: כן, אוקיי, חנן, בוא נעבור קצת, כן, אז נחזור לפוליטיקה. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו בצהריים על ריצה משותפת בבחירות ברשימה אחת, בהנהגה משותפת. מה הסיכויים שלהם?
21: זאת השאלה הנדרת, אבל ההפתעה שהם רצו. אני מעריך שעושים קודם כל סקר גדול כדי לראות אם אתה בכלל עובר.
1: כן.
21: סקר שלא עשתה מרב מיכאלי לפני 4 שנים עם ציפור עם מרץ. אז שמדובר על שניים. אחד אנדל, שהוא כבר נכנס להרבה כנסות דרך מפלגה שהוא היה אצל עם בוגי אלון,
1: כן.
21: ואחר כך עם גדעון סער. הוא טרמפיסט.
1: אוקיי.
21: Okay. גם חיליק טרופר, שהיה מכל הכנסות האחרונות עם גנד, הוא גם טרמפיסט. שני טרמפיסטים מחליטים מנהוג, זה מעניין. זה מעניין אם יש להם סקר, לא נראה סקר, נחכה מנה שהשבוע היה סקר בערוץ 11, הם לא היו. קשה לי להאמין שהם עוברים את אחוז החסימה, אבל צריך לראות את זה.
1: אוקיי, אבל בהמשך לדיווח של דקלה, נושא השירות הצבאי נראה דגל של רוב מפלגות האופוזיציה.
21: נכון.
1: אז מה ההבדל, אם הם מביאים משהו שונה, המילואים ניקים, ממה שאומר למשל נפתלי בנט, ממה שאומר ליברמן, הרי כולם על אותו דבר, שירות צבאי לכולם.
21: נכון, זה בשאלה נהדרת, משאנדל, לא בגלל שהוא מגד קרבי, קרבי שעושה מילואים 700-800 ימים, אני כבר לא יודע כמה שהוא עושה. הוא רשם מפלגה בשם המילואים ניקים. הוא רשם את זה אצל רשמת המפלגות. וזה כנראה תרנגולת שאמורה להטיל ביצי זהב אלקטורליים. השם, המילואים ניקים. בסקרים, הוא מקבל 1.2, 1.3%, זאת אומרת שהוא לבד שווה כשני מנדטים.
1: כן.
21: שאלת המפתח עם הטייטל הזה של מילואים ניקים, אני מניח שהם יאמצו את זה, אם יעברו את אחוז החסימה, אני באופן אישי מפקפק, אבל בשביל זה צריך לדעת. והדבר השני, גם אם לא יעברו, ממי הם לוקחים קולות?
1: כן. אוקיי, ו...
21: אני עוד לא ראיתי מי הם לוקחים קולות, אני מעריך שהם לוקחים קולות מאיזנקוט ובנט.
1: אוקיי, והם יתחברו עם מי? כי בינתיים אנחנו רואים במפה שייתכן שיש מפלגות שבסוף יתחברו לנתניהו, ובזה הוא יוכל להרכיב ממשלה. הם גם יהיו שם?
21: א', הם עוד לא עברו את אחוז החסימה. השאלה אם הם עוברים את אחוז החסימה, כמו שאפשר להעריך שאם מפלגת גנץ, סימחי, עברו את אחוז החסימה, הם ילכו עם נתניהו. סימחי אמר שהוא ימני.
1: כן.
21: כמו שאפשר להניח שאם תקום מפלגת ארדן, איילת שקד, יולי אדלשטיין, הם ילכו עם נתניהו, מפני שהם ליכודניקים. כאן אם הם ילכו, אם הם יעברו את אחוז החסימה, אני מעריך שהם ילכו לצד השני, אבל השאלת המפתח אם הם ירוצו עד הסוף, בעיקר אם חיליק טרופר ירוץ עד הסוף, אם יתברר שהוא לא עובר. על בני גנץ היום אנחנו יודעים, הוא רץ עד הסוף גם אם הוא לא עובר. זאת שאלת המפתח.
1: חנן קריסטל, ב-11 יש עוד משחק כדורגל, תתכונן.
21: הכנתי גלידה כדי שהעיניים לא יעצבו.
1: תתכונן, כל החיים שלנו היום זה סביב במשחקים.
21: ושיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב חנן, תודה רבה, לילה טוב. ערן עציון, לשעבר סגן ראש המלל, שלום לך ערן.
0: שלום, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, אתה גם מתמודד במסגרת הדמוקרטים, אבל אני רוצה להתחיל עם הזום שהיה לך והסתיים לפני שעה קלה, וזום די מפתיע וגם מוזר קצת, שכולל אותך וגם דמות לבנונית. ותחת השאלה, האם ניתן להגיע לשלום ולנורמליזציה בין ישראל ללבנון? ספר לנו על זה, ערן.
0: נכון. אז אני כבר מספר חודשים עושה מאמצים לקדם שלום ונורמליזציה בין ישראל ללבנון. עשיתי עצומה שהיו עליה כמה אלפי חתימות, ונוצר לי קשר עם ארגון שהקים לבנוני שחי היום בארצות הברית, איש מאוד מעניין, שבעברו הוא מומחה לטכנולוגיה ולמדיניות ציבורית, שנסע במשלחת לאום לפני מספר שנים לאיראן, ונלקח בשבי על ידי משמרות המהפכה, והיה 4 שנים בשבי קשה שם.
1: איזה סיפור מטורף.
0: כן, ואחרי שהוא שוחרר בעסקת שבועים, הקים ארגון שמסייע לשחרור חטופים ושבועים בכל העולם, היה פעיל גם בסיוע לשחרור החטופים שלנו.
1: שלנו.
0: והקים גם ארגון שעוסק אך ורק בקידום שלום ונורמליזציה בין ישראל ללבנון, שעשה קמפיינים בלבנון, עושה סקרי דעת קהל בלבנון, ואני התחברתי אליו, ואנחנו מנסים מצידנו להיות המרכיב הישראלי במשוואה הזאת, ולייצר לחץ על הממשלות, גם הלבנונית וגם הישראלית.
1: אבל איראן, הסכם
0: ומה שעשינו היום, רק שנייה, נשלים את התמונה, מה שעשינו היום, עשינו פעם ראשונה זום, שמיטב ידיעתי הוא הראשון בהיסטוריה שהיו עליו ישראלים ולבנונים ביחד.
1: גם אני חושבת, לכן אני מדברת איתך, כי זה ריתק אותי כששמעתי על היוזמה.
0: כן, זה היה באמת מרגש. ואנשים דיברו אחד עם השני בצ'אט, והציעו שבפעם הבאה אנחנו גם נפתח את זה, ושהם יוכלו לדבר אחד עם השני באמת, כי הפעם עשינו את זה
1: בצורה של וובינר. אבל איראן הציון, אני עוקבת אחרי כמובן הרשתות וכל התגובות בלבנון, ובאמת אני רואה היום הרבה לבנונים שאומרים, תעזבו אותנו ממלחמות, המדינה שלנו רוצה שלום, אבל האם הסכם עם ממשלת לבנון שווה אם חזבאללה לא בתוכו?
0: אז ראשית בואי נעשה את ההבחנה בין רמת הממשלות לרמת העמים, שיש כמובן אינטראקציות מורכבות ביניהם, אבל אנחנו יודעים למשל שהסכמי השלום הקיימים שלנו, גם עם מצרים וגם עם ירדן, הם הסכמים בין ממשלות שמחזיקים מעמד למרות שלא בכך העמים תומכים בוודאי לא במדיניות ממשלת ישראל הנוכחית. אז אנחנו יודעים כבר, ויש לנו תקדימים למצב של הסכמי שלום, שגם כאשר יש, אין נורמליזציה בקיצור, אלא יש רק שלום, מה שאנחנו קוראים שלום קר. וגם כאשר יש אלמנטים בתוך אותן מדינות, שהם כולל אלמנטים חמושים, שמתנגדים להסכם. זאת אומרת, עצם העובדה שחיזבאללה שם וקיים, ולצערי הוא ימשיך להיות שם, אני מקווה שלא כארגון חמוש, אבל כארגון פוליטי, הוא ודאי ימשיך להיות שם בכל עתיד אפשרי. כל הרעיון הוא בשלב הזה, לקחת את הלגיטימציה מחיזבאללה כמגן לבנון במרכאות, כי זה הסיפור שהוא מספר במשך עשרות שנים מאז הקמתו לציבור הלבנוני, שהוא זה שמגן הלבנון מפני התוקפנות הישראלית. לקחת ממנו את הלגיטימציה הזאת, וכמובן מהפטרון שלו איראן, ונוצרה הזדמנות בשנה האחרונה לעשות את זה, וגם ראינו שזה עובד בפועל. ערב פתיחת מלחמת 100 הימים עם איראן, היינו במצב שמנובמבר 2024, ועד פברואר 26, הייתה הפסקת אש בין ישראל לבין לבנון, שחיזבאללה נצר את האש ולא ירה עירייה אחת. ישראלים שוכחים את זה כבר לצערי, כי מאז קרו הרבה דברים. אבל הוכח בפועל, ולא לפני 20 שנה ולא לפני 30 שנה. מנובמבר 24 עד פברואר 26, הייתה הפסקת אש בלבנון, חיזבאללה לא ירה, וזה למרות שישראל לא כבשה אפילו מטר מאדמת לבנון, ולא הייתה לה שום רצועת ביטחון. עכשיו פתאום נוצר מצב שלכאורה זה נראה שבלי רצועת ביטחון אי אפשר לשמור על הביטחון. זה לא נכון. באמצעות הסכם, שהיא מתנהל עליו כבר מסר מתן, אבל הבעיה היא שממשלת ישראל הנוכחית לא רוצה באמת להגיע להסכם, אלא היא רוצה לשמר את רצועת, סוג כל רצועת הביטחון הזאת, למרות שהניסיון שלנו עם זה כזכור הוא ניסיון רע, וברחנו משם אחרי 18 שנה של רצועת ביטחון.
1: כן.
0: עכשיו יש תנאים חסרי תקדים להסכם עם לבנון, כי יש ממשלה נבחרת עם לגיטימציה, שחותרת בכל הכוח לשלום ונורמליזציה עם ישראל, והגישה לנו הצעה כבר לפני שנה.
1: ועושה את זה באומץ, אגב, למרות כל הביקורות שיש.
0: באומץ רב, נכון מאוד. ושוב, עד לפני 100 ימים, איראן הייתה בעמדת נחיתות, וחיזבאללה היה בעמדת נחיתות, ולא הייתה להם את הלגיטימציה שהייתה להם בעבר, ועובדה שחיזבאללה לא העז לראות גם כשישראל ירתה עליו במהלך הפסקת האש. וכמובן הייתה תמיכה אמריקאית ותמיכה סורית, כי חיזבאללה הוא אויב גם של ממשלת לבנון, ממשלת סוריה הנוכחית, ותמיכה סעודית, וכמובן תמיכה צרפתית. בקיצור, היה לנו את כל התנאים. עכשיו, בעקבות המלחמה עם איראן, התנאים קצת השתנו לרעה, במובן הזה שעמדתה של איראן התחזקה, ובהסכם שטראמפ חתם עם איראן, כידוע, הוא מתחייב גם להפסקת אש בלבנון, ולמנגנון פיקוח איראני על אותה הפסקת אש, זו תוצאה קטסטרופלית של המלחמה עם איראן. אבל עדיין, רוב הלבנונים, וזה הוכח גם הערב, רוב הלבנונים רוצים שלום ונורמליזציה, והתפקיד שלנו כישראלים זה לעזור להם, לדחוף אותם, ולדחוף בעיקר את הממשלה הישראלית הבאה, כי הנוכחית לא תעשה את זה.
1: יש לנו, כן, יש לי, מה לעשות, יש לנו עוד משחק של מונדיאל. אתה רואה שזה מטריף את כולם, אז אנחנו חייבים לסיים, כי באמת בעוד כמה דקות אנחנו עוברים לעוד משחק. ערן עציון לשעבר, סגן ראש המל"ל, כמובן כעת מתמודד במסגרת הדמוקרטים, יהיו לנו עוד שיחות בעתיד, אבל כעת תתכונן לעוד משחק, בסדר?
0: בסדר גמור.
1: לא רק זום של פוליטיקה, יש גם משחקי מונדיאל. תתאר לעצמך אם לבנון הייתה משתתפת בישראל, יאו אלי. ערן עציון, תודה רבה.
0: יום אחד.
1: יום אחד, יבוא יום. תודה רבה לך, ערן, לילה טוב. ביי ביי.
0: לילה טוב, ביי.
2: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הפתעה!
2: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
3: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
7: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אנחנו כאן.
3: אנחנו עוד מעט מעבירים את השידור לעוד משחק של מונדיאל, אבל עד אז אנחנו נזכיר לכם שתערוכה חדשה של חתן פרס ישראל לצילום, אלכס ליבק, תוצג החל ממחר בגלריית הספרייה על שם יונס וסוריה נזריאן באוניברסיטת חיפה. כן, רצינו לדבר על זה וגם על הספרייה הקהילתית של תושבי שאר יישוב בתרומת תוכנית הרדיו, מה שכרוך בתחנת כאן רשת ב'. אז אלה גם דברים חשובים, אבל התוכנית שלנו היום היא קצרה מתמיד בגלל המונדיאל, דברים גם טובים שאפשר לעקוב אחריהם. אז הצוות הפיק את המשדר אהוד כהן, על הביצוע הטכני היו איתנו שניים כאן בירושלים, אילן אזולאי, ובאולפנים בנעימי גיא בן וייס. אני הייתי איתכם היום אימן קסם סלימן, ואנחנו נעבור עוד מעט לשלומי דניאלי ולירן שטראובר לקראת המשחק שוויץ מול קולומביה במסגרת משחקי המונדיאל שמועברים בכאן 11, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן בוקס, ו כמובן סיפורים ודיווחים וכל הפלטפורמות של תאגיד השידור הציבורי. תמשיכו ליהנות מהמונדיאל רק אצלנו, ובהצלחה לכולם. לילה טוב בינתיים.

0: אז הנה אנחנו עוברים כעת לשלומי דניאלי ואלירן שטראובר לקראת המשחק שוויץ מול קולומביה. אתם איתנו, אנחנו מתחילים.
1: כן, כן, אנחנו איתכם.
0: יאללה, לילה טוב. שלום, אנחנו שלום. נמשיך להנות מעוד כדורגל. יאללה. עוד מנה של כדורגל.
1: בכיף, בכיף.
0: השידור שלכם, בבקשה.
1: נסיעה טובה. שלום, שלום לכם וערב טוב. לילה טוב, 10:49, 10:50. אנחנו בכאן חדשות רשת ב' ממשיכים ללוות את משחקי המונדיאל. אנחנו ממשיכים ללוות את שלב שמינית הגמר עם המשחק האחרון בשלב שמינית הגמר. כאן באולפן. לירן שטראובר ושלומי דניאלי כבר מתחילים, לירן.
2: נכון.
3: שידור משחק המונדיאל בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: עצוב, לילה טוב לכם וחג מונדיאל שמח. אנחנו ממשיכים לחגוג את המונדיאל הנהדר הזה, ואנחנו אחרי
1: משחק
0: מטורף באולפן לירן שטראובר ושלומי דניאלי. שתהיה לכם נסיעה טובה איתנו, ועם הכדורגל שיהיה מסביבנו. אנחנו שטראובר עם שווייץ וקולומביה, המשחק שנועל את שמינית הגמר, ויש לנו אתגר מאוד מאוד קשה, לנסות לרגש יותר מארגנטינה. וואו.
1: כן, אתגר מאוד מאוד קשה, אבל בעצם המנצחת במשחק הזה תקבל את אותה ארגנטינה שעשתה את הבלתי יאמן וחזרה מהקבר פשוט, מ-2-0, כשהיא אנרגטית גמורה לגמרי, לניצחון של 3-2, ובעצם שמינית הגמר ממשיך עם מפגש מרתק בין שתי נבחרות שמאיימות להיות הסוס השחור של המונדיאל בעצם, ורוצות להשוות לפחות את ההישג, את הישג השיא שלהם בטורניר.
0: הם כבר בצבע אפור.
1: הם כבר בצבע, בדיוק, ויעבו בעיה לכל מי שתחכה.

0: על רשת נקייה בשלושה משחקים, ועד כה היא מסתמנת כנבחרת שכמעט ולא עושה טעויות, אבל עם זאת, על פי השיח בתקשורת המקומית, ישנה הבנה ששוויץ תהיה אתגר מסוג שונה לגמרי. נבחרת שמציגה עד כה את אחת ההתקפות הכי פוריות בטורניר.
1: כן, לגמרי. אז זה מה ששומעים וזה מה שקורה עכשיו באצטדיון בוונקובר. נספר לכם, שחקני שתי הנבחרות נמצאים עכשיו על קר הדשא. מורת יקין, המאמן של שוויץ, הולך ללחוץ את ידו של נסטור לורנסו, המאמן הארגנטיני של קולומביה, וכולם שם מתארגנים לקראת נגינת ההמנונים.
0: אז שנייה לפני נגינת ההמנונים, נגיד שבצד השני בשוויץ, צריך לראות באמת מה יהיה הרכב, וראינו ששני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים חסרים, מנזמבי וורגס, שכבשו חמישה שערים מתוך תשעת השערים שלהם.
1: הנה ההמנונים.

0: איזו אווירה, איזה משחק עומד להיות כאן. האצטדיון מלא, נספר לכם שעכשיו לחיצות ידיים בין שחקני שתי הנבחרות, הקהל. נראה מכאן כאילו יש רוב גדול לאוהדי קולומביה באצטדיון בוונקובר בקנדה. שווייץ בתלבוש את האדומה שלה וקולומביה עוד עם הטרנינג עליה, אז אומרת נגלה בדיוק באיזה צבע היא עלתה. בכל אופן נמשכים שם
1: דרך שחקנים, אגב, קולומביה שחקנות. מופיעה לכל משחק,
0: כן,
1: עם שילוב צבעים שונה. דרך אגב, פעמים מופיעה עם חולצה צהובה מסורתית שלה, מכנסיים לבנים וגרביים לבנים. פעם נגד אוזבקיסטן היא הופיעה עם חולצה כחולה, מכנסיים כחולים וגרביים צהובים. נגד קונגו חולצה צהובה עם מכנסיים לבנים, גרביים אדומים. היא משגעת את פיפה לגמרי, כי לפיפה יש חוקים נוקשים לגבי שילוב צבעים, ולפני כל משחק היא מאשרת באופן ספציפי את שילובי הצבעים, והיום היא עולה.
0: הלילה זה בצהוב ולבן.
1: זה בעצם החולצה המסורתית שלה, החולצה הצהובה, חולצה שמביאה לה הרבה הרבה מזל.
0: השוויצרים יותר סולידיים, הכל בצבע אדום,
1: רגיל.
0: כולל נעליים בצבע.

0: ורוד, הבנתי שזה טרנד עכשיו, כולם עם נעליים בצבע ורוד.
1: כן, כשבדרך כלל תמיד יש יחיד סגולה שמשנה, ודן אנדיו הוא היחיד שעם נעל לבנה היה שם, אם הצלחתי לראות.
0: אנחנו מקבלים את התמונות מצלון ונקובר בקנדה, ורואים עכשיו את השופטים עושים את הדרך ומניחים את הכדור ככה באמצע. השופט שינהל את המשחק זה איוון ברטון,
1: זה השופט ההוא של פרגוואי, האדום הראשון, רד קארד,
0: רד קארד,
1: בדיוק, הוא הכוכב של המונדיאל.
0: לגמרי, יעזרו לו אנשים מניקרגו וממקסיקו על הדשא. זה המשחק השלישי שהוא שופט. לחיצות ידיים משני הקפטנים, צ'אקה של שווייץ מצד אחד, וחמס רודריגס הבלתי נגמר מצד שני. עוד אנשים בוואר ממקסיקו, ארצות הברית וקרואטיה. הכל הולך ומתכנס לקראת שקעת הפתיחה, אבל אנחנו חייבים לכם את ההרכבים.
1: נכון.
0: אז בוא, נהיה מההרכבים.
1: תכף נהיה את ההרכבים. ובסופו של דבר, אני חושב שהשוויצרים, אם רוצים או לא רוצים, בנויים על שני שחקנים, גרנית ג'אקה ורויאלר, כי הצמד שאחראי בעצם לשליטה של שווייץ במרכז השדה, ג'אקה המנוסה, הוא המנהיג הבלתי מאורה, הוא הקפטן שבעצם משלים עד כה 90 דקות בכל משחק. קשרה של סנדרלנד ושותפו לקישור, פרוילר בן 34, יוצרים מהן חומת מגן במרכז שמאפשרת באמת לכישרונות הגדולים בהתקפה לשחק הרבה יותר בחופשיות. אבל אמרנו, מזמבי וברגס יהיו מאוד מאוד חסרים, ביחד עם ג'יבריל סו, שגם הוא הקשר, שגם הוא יחסר במערך. ומנגד הקבוצה מקולומביה בנויה, כמו שאמרת, על חמס רודריגז, שכמעט ונעדר דרך אגב מהמשחק, יש איזה וירוס שמשתולל במחנה של קולומביה, והוא היה עם שפעת והיה מאוד בספק לקראת המשחק, אבל הוא ולואיז סוארז הם שני הכוכבים של נבחרת קולומביה, שעליהם בעצם כל המשקל הזה יהיה היום. וההפלה, אם קולומביה תרצה להפיל, היא תצטרך את שניהם מאוד מפוקסים וחדים בהתקפה.
0: הולכים ותופסים את המקום שלהם השחקנים על קר הדשא מבחינת העמדות, נפרסים להם שם גם שחקני שווייץ, גם שחקני קולומביה. ועוד רגע תחל גם הספירה לאחור, המשחק האחרון בשמינית הגמר. תחל גם הספירה לאחור, המשחק האחרון בשמינית הגמר.

המשחק שנועל את שמינית הגמר של מונדיאל 2026 יוצא לדרך באצטדיון בוונקובר, שווייץ נגד קולומביה. המנצחת תזכה לא רק בכרטיס לרבע הגמר, היא תזכה לשחק מול אלופת העולם ארגנטינה, תזכה לפגוש את מסי פנים מול פנים, משהו שקולומביה עושה הרבה פעמים במהלך השנה.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: אף פעם לא הרגשתי משהו אמיתי, אולי כי התחמקתי, זה פספס אותי. פותחת טלוויזיה, פתאום המציאות שלי,

נשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עברות לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

איזה ככה בחלומות כנראה שזה ככה בחלומות

לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי.